0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 12 ოქტომბრის სამინის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუბრი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქობულეთსა და სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და რუსთავში 22, ბორჯომსა და ახალციხეში 24. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14, სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქუჩაევლის იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 22.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 43 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს, ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქმნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა? მიმღერე რადიო იმედზე ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს. სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლდება.
2: ყოველ ორშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე, განმეორებით პარასკევს 19 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე. ნუცა კირიასთან ერთად.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 1.3.
0: ახალციხე 1.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 1.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 1.5.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 1.5.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 1.4.
1: თელავი 1.3.
0: მარტვილი 1.7. მესტია 1.9.
1: სტეფანწმინდა 1.1.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
8: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: საქართველოში 8 საათია.
0: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
11: დილამშვიდობის ასრულიათ. საქართველოს სუსტად 8 საათია და პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. ღმერთი სამშობლო ადამიანი თბილისის საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სიმპოზიუმს მასპინძლობს. დღეს სამეცნიერო სხდომები ჩატარდება, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის აკადემიკოსები, ფილოსოფოსები და თეოლოგები სამეცნიერო ნაშრომებს წარადგენენ. სამდღიანი საერთაშორისო სიმპოზიუმი მიზნად ისახავს ისტორიულ, თეოლოგიურ, ფილოსოფიურ, კულტურულ და სოციოლოგიურ ჭრილში იმ ფასეულობების შორის ურთიერთკავშირის მრავალმხრივ გააზრებას, როგორიცაა საქართველოს ადგილი მსოფლიო ცივილიზაციაში, ქვეყნის სულიერი და ისტორიული გზა და მისი კულტურული მემკვიდრეობა.
12: გავიხსენოთ წარსული, არა მარტო ვიცოდეთ ჩვენი მემკვიდრეობა, არამედ ვიყოთ ღირსეული გამგზელებელი ჩვენი აი ამ წარსულის, ჩვენი ეროვნული თვითყოფადობის და აი ამ წელს დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩვენ კიდევ უფრო გამტკიცდეთ ჩვენს ეროვნულ ღირებულებებში.
13: ასეთი დამოკიდებულება საეკლესიო სწავლებისადმი, სულიერი ფასეულობებისადმი, რასაც გას ჩვენი სამშობლო და რაც ყველაზე მეტად სამაყვა მთელი ქართველი ერისთვის, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი საფუძველს გვაძლევს იმის თქმისას, რომ მომავალშიც ქართველი ერისთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და განსაკუთრებით

0: შეფთ მშელოვანი იქნება სულიერი ფასეულობებისადმი ერთგულება რა თქმა უნდა და სამშობლოს ინტერესების დაცვა.
1: მონაწილეობს 30-ზე მეტი უცხოელი მომხსენებელი და 50-ზე მეტი ქართველი მეცნიერი, ეს არის სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც სწორედ ამ თარიღის სხვადასხვა კუთხით გააზრებას და მსოფლიოსათვის და თუნდაც ჩვენი საზოგადოებისათვის ხელახლა გაცნობასა და გააზრებას ემსახურება.
2: სიმპოზიუმი, სადაც სხვადასხვა მიმართულებით არის მოხსენებები, კულტურული, ისტორიული, ენათმეცნიერული, საღვთისმეტყველო, საბოლოო ჯამში შეაჯამებს და იტყვის იმას, რომ თავარი ღირებულება გახლავთ ღმერთთან უწყვეტი კავშირი, რომელსაც შეუძლია პიროვნების და ქვეყნის გადარჩენა.
3: ლუქსემბურგში დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს ხდომა გაიმართება. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები სხვა თემებთან ერთად საქართველოს საკითხსაც განიხილავენ. შეხვედრას ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი უხელმძღვანელებს. მართულ გუნდში მოლოდინი აქვთ, რომ სხდომაზე განცხადებები საქართველოსთან მიმართებით არაობიექტური იქნება, რადგან მათივე თქმით ევრობიუროკრატია რეალობას აცდენილია.
4: აცდენილები არიან არა მარტო, ასე ვთქვათ, რეალობას აცდენილები არიან ელემენტარულ საღრას. არ შეიძლება, რომ შენ ქვეყანას უსურვო ის მდგომარეობა, რაც ყველასთვის სამწუხაროდ მდგომარეობაც არის უკრაინაში. ომია და ან კიდევ ის ეკონომიკური ვითარება, რა ვითარებაშიც არის დღეს მოლდოვა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ კიდევ ერთხელ მოვისმენთ გარკვეული პოლიტიკური ტენდენციურობით გაჟღენთილ განცხადებას. მერთმაინებოს რომ საღმა აზრმა გამოიმარჯოს, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით ამის ოპტიმიზმი არ ჩანს.
3: 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტ დღეს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე განიხილავენ, რის შემდეგაც ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი პარლამენტის შენიშვნებით მთავრობას გადაეგზავნება. 2027 წლის ნაერთი ბიუჯეტი ჯამში 37 მილიარდ 531 მილიონი ლარია, რაც 2026 წლის ბიუჯეტზე თითქმის მილიარდ 200 მილიონით მეტია. დაფინანსება ეზრდება თითქმის ყველა სამინისტროს პროექტის თანახმად, მომდენო წლიდან იზრდება პენსიები და საჯარო სექტორში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურებაც.
5: მიმდინარეობს ბიუჯეტის კანონპროექტის განხილვა. ბიუჯეტი იზრდება, ეს ზრდა აისახება ყოველი სამინისტროს ბიუჯეტზე და გარდა ამისა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ზრდა ეხება ასევე პენსიების ზრდასაც და ასევე საჯარო სამსახურში დასაქმებული მოხელეების ხელფასების ზრდასაც.
3: ბოლნისში ძველ გერმანულ უბანში სახალხო დღესასწაული ბოლნის ქალაქობა 2026 აღინიშნა. დღის განმავლობაში სტუმრებს მრავალფეროვანი და საინტერესო პროგრამით მასპინძლობდნენ. პატარებისთვის მოეწყო გასართობი და შემეცნებითი აქტივობები. სტუმრებს ასევე შესაძლებლობა ჰქონდათ დაეთვალიერებინათ ხალხური რეწვის ოსტატთან ამუშევრები და დაეგემოვნებინათ ადგილობრივი პროდუქცია და ღვინო. საკუთარი შემოქმედება წარადგინეს ბოლნისის მუნიციპალურმა თეატრმა, კულტურის ცენტრმა და მუნიციპალიტეტის სკოლებმა. გამართა ბოლნისის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოების ცერემონია. ბოლნის ქალაქობა 2026 ბოლოს კი გრანდიოზული გალა კონცერტით დასრულდა.
6: ყველა ბოლნისს მიულოცო, დღევანდელი დღე წარმატებები უსურვო, ჯანმრთელობა უსურვო და ყველაფერი სიკეთე.
7: ბოლნისელებს და ბოლნისის სტუმრებს ულოცავ სახალხო დღესასწაულს ბოლნისობას. ძალიან კარგად არის სხვადასხვა სივრცეები მოწყობილი, რომელიც სპეციალურად ამ დღისათვის მუნიციპალიტეტმა დააორგანიზა. მინდა მადლობა გადაუხადა მუნიციპალიტეტს ამ დღის ორგანიზებისათვის და წარმატებები უსურვო.
8: თვითონ ქალაქია განსაკუთრებული თავისი შინაარსით, ისტორიით და უკვე მეშვიდეთ, ესე იგი ტრანსფორმაციებით ეპატიჟება მაყურებელს და მსმენელს ჩვენი ქალაქი აემდით სანახაობაზე.
9: ულოცავ ყველა ბოლნისელს და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ეს ქალაქი განსაკუთრებით უყვარს და ალბათ ეს სრულიად საქართველოა, თავისუფლად შემიძლია უთხრა ჩვენს ბოლნისს, რომ ის არის ქალაქი, რომელიც სრულიად საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და სიკეთით სავსეა.
3: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. დონალდ ტრამპმა რუსეთსა და უკრაინას შორის ენერგეტიკული ზავის შესახებ გამოაცხადა. შტატების პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში წერს, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის შეთანხმება შედგა ენერგეტიკულ სფეროში ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე, რომელიც დაუყოვნებლივ ამოქმედდება. დონალდ ტრამპის განცხადება ენერგეტიკულ ზავზე მოულოდნელი აღმოჩნდა ვოლდიმერ ზელენსკისთვის, თუმცა უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ხარს უჭერს ომის დასრულების ყველა რეალურ და სანდოგზას მისივე თქმით კიევი ასეთ ზავს დათანხმდება თუ რუსეთი იმავეს გააკეთებს. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ზელენსკის მოწოდებას მხარდაჭერა გამოუცხადა და უკრაინისთვის მომავალი წლის ფინანსური საჭიროებების უზრუნველსაყოფად დამატებითი საერთაშორისო მხარდაჭერის მოზიდვა დაანონსა. ამის შესახებ ურსულა ფონ დერ ლაიენმა უკრაინის პრეზიდენტთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ სოციალურ ქსელში დაწერა. და ისევ საქართველო ბრძოლა ბერი გაბრიელი, ახალი ქართული ფილმი, რომელიც მაყურებელს ბერი გაბრიელის მძიმე და წინააღმდეგობებით სავსე ცხოვრების გზაზე მოუყვება, რეჟისორ გიორგი კაჭარავას ნამუშევრის დახურული ჩვენება ვახტანგ სარალიძის სახელობის დარბაზში გაიმართა. ფილმის მთავარი თემა ადამიანის ბრძოლა თავისუფლებისა და რწმენისთვის საბჭოთა რეჟიმის შიშისა და ზეწოლის წინააღმდეგ. ბრძოლა ბერი გაბრიელი ფილმს კინოთეატრებში მაყურებელი 22 ოქტომბრიდან იხილავს.
10: 22 ოქტომბრიდან ფილმი გამოდის ეკრანებზე და თქვენ ნახეთ რომ მაყურებლის რეაქცია იყო რომ ეს ყველამ უნდა ნახოს ეკრანზე. მე შემფასებლად არ გამოვდგები, შემფასებლად მაყურებელი და ალბათ რეაქციებს ხედავდი.
11: კარგად წარიმართა ჩვენი გადაღებები. მე მამა გაბრიელის როლის შესრულება მხდა წილად და თვითონ ფილმიც ისეთ როგორ არის, აი ეს ასეთი ფილმები უფრო საინტერესოა და უფრო ბევრი უნდა იყოს. ფილმიდანაც ნახეთ რომ არის უდიდესი გმირი, მანაც ჩაიდინა რა მდგომარეობით, როგორ მოიტანა ეს ყველაფერი რწმენაში გაუტეხლობის ამბავი.
12: საქართველოს ისტორიაში, აი ბოლო ისტორიაში, რაც ჩვენ წმინდანზე გვაქვს, ეს ერთადერთი ფილმია, რომელიც გადაღებული იქნა ბოლო პერიოდში. ძალიან კარგი იქნება თუ სხვა რეჟისორებიც გადაწყვეტავენ ჩვენი ახალგაზრდებისთვის, ჩვენი მომავალი თაობისთვის ესეთ ფილმების გადაღებას.
13: შესანიშნავი ფილმია, ძიმე მომენტებით, ვინაიდან სულიერადაც უნდა გაითავისო მაყურებელმა ყოველივე ის, რასაც ეკრანზე ხედავ და ჩვენ ყველანი თქვენ ხედავთ, რომ აქ ვართ შთაბეჭდილების ქვეშ. ბულოცავ რეჟისორს, მთელს მის გუნდს და ასევე მადლობას ვეუბნები ჩვენს ეროვნულ კინოცენტრსა და კულტურის სამინისტროს.
3: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში ზუსტად 9 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
14: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგე მთავარი.
15: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
16: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
17: გაგაცნობთ 12 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუბრი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას. მესტიაში 20 გრადუსის სიმკვრივე ფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქობულეთსა და სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში 20 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და რუსთავში 22, ბორჯომსა და ახალციხეში 24, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 14, სტეფანწმინდაში 11, გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქუჩაევლის იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 14 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, დღისით კი 22.
18: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
19: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
20: ყავს ავტომობილი, ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით, მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
21: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაციამ სოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
22: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
0: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარე ისაში. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. შედაბისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
19: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, სოციალური, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
1: დილამშვიდობისა საქართველოს რადიო იმედი გესალმებათ და როგორც ყოველ ორ შაბათს ერთად ვიწყებთ ახალ სამუშაო კვირას და ახალ სამუშაო დღეს. კალენდარზე გახლავთ 12 ოქტომბერი, გრიგორიანული კალენდრის 295 დღე და წლის ბოლომდე დარჩენილია 80 დღე. კიდევ ერთი ახალი დღე, კიდევ ერთი ახალი კვირა და ორ შაბათი, როგორც ამბობენ, საკმაოდ დატვირთული არის და ეს ემოცია, როგორც ჩანს, მთელი დღის განმავლობაში ადამიანებს მაინც გინდა არ გინდა თან სდევს და რაღაცნაირად გონიათ, რომ ყველაზე რთული დღეა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ორი სამუშაო დღის, ორი უქმე დღის შემდეგ სამუშაო კვირის დაწყება სულაც არ არის მარტივი. მაგრამ ასე არ გახლავთ რეალურად. სამშაბათი ბევრად უფრო რთული დღეა ამ თვალსაზრისით, იმისთვის რომ ჩადგე, ასე ვთქვათ, ახალი სამუშაო კვირის ფორმაში. თქვენ ამაზე ნუ იფიქრებთ, მით უმეტეს ახლა გათენდა და ფინჯანი ყავა ან ჩაი მოიმარაგეთ, კომფორტულად მოთავსდით და მიირთვით, მე გეტყვით, როგორი ამინდი იქნება ჩვენს ქვეყანაში დღეს და შემდეგ უკვე გეტყვით, რისი მოსმენის შესაძლებლობა მოგეცემათ ასევე ჩვენს ტალღებზე მთელი დღის განმავლობაში. მაშასე, დღეს ქუთაისში მზიან ამიცელოდებია, ჰაერის ტემპერატურა არც მეტი არც ნაკლები 30 გრადუსი იქნება. აქაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ სინოპტიკოსების ვარაუდი გამართლდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ოქტომბრის მეორე ნახევარი, ყოველ შემთხვევაში ეს კვირა მაინც ბევრად უფრო თბილი იქნებოდა ვიდრე მანამდე. და აი აქ ქუთაისში 30 გრადუსი გამოვაცხადე. ნავარაუდებია ოზურგეთში დღეს ასევე უნდა ლექვა ამინდი და 29 გრადუსი, ბათუმში მზიანი ამინდი 28 გრადუსი. უნდა ლექვა ამინდი იქნება დღეს ფოთში 29 გრადუსი. რაც შეეხება ზუგდიდს, აქ 28 გრადუსი და მზიანათებს დღეს ზუგდიდში. უნდა ლექო დღეა სოხუმში 28 გრადუსი, მესტიაშიც მზიანი ამინდი გახლავთ 20 გრადუსი. რაც შეეხება ამბროლაურს, აქაც უნდა ლექო ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. უნდა ლექო ამინდია ჭიათურაში 28 გრადუსი, რაც შეეხება ახალციხეს, აქ მზიანი ამინდია ასევე და 24 გრადუსი. რაც შეეხება ასევე ბორჯომს, 24 გრადუსი მზესთან ერთად. უნდა ლექო ამინდია ბაკურიანშიც და 19 გრადუსი. და ასეთივე ამინდი იქნება გორში 23 გრადუსი ტემპერატურით. ასევე ცხინვალში გეტყვით, რომ დღეს 22 გრადუსია. გუდაურში უნალეკო დღეა და 8 გრადუსი, რაც შეეხება ომალოს, აქ 12 გრადუსი. ლაგოდეხში უნალეკო დღე და ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. ზიანი დღეა თელავშიც 23 გრადუსი და ასევე გურჯაანშიც 23 გრადუსი და მზე გახლავთ. ციღნაშიც მზიანი ამინდი 22 გრადუსი. რაც შეეხება რუსთავს, აქ ასევე უნალეკო ამინდია დღეს და 23 გრადუსი იქნება. თბილისშიც მზიან ამინდს ვარაუდობენ, ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 23 გრადუსი, ღამით კი 14 გრადუსი. აი ასე გვანებიურებს შემოდგომის ფერადოვნება, ოქროსფერი შემოდგომა, როგორც ვამბობთ ხოლმე და ალბათ წლის ის მონაკვეთია, როდესაც რაღაცნაირად ყველაზე უფრო ბარაქიანია ბუნება და არა მხოლოდ ბუნება, ჩვენც თითეული ჩვენთაგანი, იმიტომ რომ ზუსტად ამ ბუნების შვილები ვართ და ვიმკით იმას, რაც დავთესეთ. მოკლედ, მომდევნო საათში შემოგვიერთება მიხელ საგარელი კვირის ასტროლოგიური პროგნოზით. ვიცი რომ ელოდებით და დარწმუნებული ვარ, რომ დღესაც მიაქცევთ ყურადღებას ამ ნაწილს ჩვენი ურთიერთობის. უკვე 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაიწყება შორენახუჩიას ვრცელი კომენტარი. დღეს მისი სტუმარი ირაკლი ქადაგიშვილი გახლავთ. რაც შეეხება 2 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას, მისი დამთავრებისთანავე მე შემოგერთდებით სტუმართან ერთად და ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ პროექტზე ისწავლე და დასაქმდი, რომლის რეგისტრაციაც იწყება და პროგრამას 22 ახალი პროფესიული კურსი ემატება. ჩვენი სტუმარი იქნება თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის, განათლებისა და ახალგაზრდობის განყოფილების უფროსი სოფო უგრეხელიძე და ჩვენ მისგან მოვისმენთ, როგორ შეიძლება ამ პროგრამაში მონაწილეობის მიღება. 4 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ კი იწყება თქვენთვის საყვარელი გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე. და დღეს არაჩვეულებრივი ნუცაკირიას გადაცემის წამყვანი სტუმრები იქნებიან ლევან და მიშო ჯავახიშვილები, ასე რომ უსმინეთ ამ გადაცემას ცოცხალი შესრულებით და მიიღეთ სიამოვნება. უკვე სამუშაო დღეს კი 17:17-ზე დაასრულებენ ჩვენი ძვირფასი ექიმები თეთრი ორშაბათი, ნინო შარაშენიძე და ოთარ ტატიშვილი და აქაც თუ თქვენ გაქვთ შეკითხვები სამედიცინო თემასთან დაკავშირებით, აუცილებლად გამოიყენეთ ჩვენი ეთერი, დასვით ეს შეკითხვები და მიიღეთ კომპეტენტური პასუხი. ეს ყველაფერი არ არის რასაკვირველია, საათში ერთხელ გაქვთ შანსი რომ მოიგოთ რო და გაიგოთ მთავარი და ეს შესაძლებლობა უკვე 25 წელზე მეტია რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახურისგან ყოველ საათში ერთხელ, სადაც არ უნდა იყოთ, უნდა მოусმინოთ ჩვენს საინფორმაციო გამოშვებას დილის 8 საათიდან

0: ღამის 12 საათის ჩათვლით. მოკლედ თელ დღის განმავლობაში ესევე ტრადიციული რუბრიკები გელით. ეს არის როგორც მუსიკალური, ისე თემატური. დაწვირთულია რადიო იმედის ეთერი და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ამას გრძნობთ ახალი 25 სეზონი, რომელსაც დავიწყეთ. ეს არის ფაქტობრივად მე-4 საუკუნე, ხომ? თქვენთან ურთიერთობის ვფიქრობ, კიდევ უფრო მეტად იგრძნობა ეს ჩვენი მრავალფეროვნება ეთერში. თუ ჯერ არ გიგრძნიათ ეს ყველაფერი, მაშინ სადაც არ უნდა იყოთ, მომართეთ თქვენი მიმღები რადიო იმედზე და მოგვისმინეთ და შემდეგ უკვე იყავით უკვე კავშირზე, გაგვაგებინეთ. ყველაფერი თქვენთვის იქნება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ იყოთ, ასე ვთქვათ, მოწოდების სიმაღლეზე, როგორც ჩვენ. მადლობა ამ მეგობრობისთვის, მადლობა ურთიერთობისთვის, მეტროები დაგემშვიდობებით და მომდენო საათში უკვე მიხეილ საგარელთან ერთად აკიბრუნდებით.
1: ეს არის ილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 43 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ამერიკელი ისტორიკოსის სენსაციური აღმოჩენა. თანამედროვე მეცნიერები დღემდე სწავლობენ უძველესი ცივილიზაციების საიდუმლოებებს. მრავალი არქეოლოგიური აღმოჩენა საოცარ ფაქტებზე მეტყველებს. მაგალითად, ადამიანებს მზის ლაქების, იუპიტერის თანამგზავრებისა და სატურნის რგოლების შესახებ ცოდნა ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეოთხე ათასწლეულში ჰქონდათ. მაგრამ როგორ? ეს ობიექტები ხომ ტელესკოპის გარეშე შეუიარაღებელი თვალით არ ჩანს. მეოცე საუკუნის ბოლოს, ერაყში, უძველესი მესოპოტამიის ტერიტორიაზე, არქეოლოგებმა ბროლისა და შუშისაგან დამზადებული საოცარი სამკაულები აღმოაჩინეს. თავდაპირველად ამ აღმოჩენამ მეცნიერების დიდი ინტერესი არ გამოიწვია, რადგან მსგავსი არტეფაქტები სოფლიოს მუზეუმებში უხვადაა. თუმცა ამერიკელმა ისტორიკოსმა რობერტ ტემპლმა ყურადღება მაინც გაამახვილა ნაპოვ ნივთებზე და საფუძვლიანი კვლევის შემდეგ სენსაციური დასკვნა დადო. ეს არ იყო უბრალო სამკაული. ბროლისა და შუშისაგან დამზადებული საყურეები, სამაჯურები და ყელსაბამები სინოდვილეში უძველესი ლინზები აღმოჩნდა. დადგინდა, რომ მათი ასაკი დაახლოებით 6000 წელია. საოცარია, რომ ლინზები ისეთი მეთოდით არის გაპრიალებული, რომელიც კაცობრიობისთვის სულ რამდენიმე წლის წინ გახდა ხელმისაწვდომი. ეს არის ქიმიური დამუშავება რთული ნახშირბადოვანი ნაერთის გამოყენებით. რობერტ ტემპლი კიდევ უფრო გააოცა ერთ-ერთმა ლინზამ, რომლის ფორმა და ზომები ადამიანის თვალის კაკლის იდენტური იყო და ყველა პარამეტრი თემთხვეოდა თანამედროვე საკონტაქტო ლინზებს, რომელიც მხედველობის კორექციისთვის გამოიყენება. ვის შეეძლო ასეთი ზუსტი ოპტიკური ინსტრუმენტების დამზადება შორეულ წარსულში? როგორც ჩანს, უძველეს ხალხს ლინზების დანიშნულების შესახებ არაფერი მენოდა. ამიტომაც მათგან სხვადასხვა სახის სამკაული დაამზადეს, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. რობერტ ტემპლმა ბევრი ლინზის გვერდით ასედაპირზე უცნაური ნაჭრევებიც შენიშნა, რომელიც საოცრად გავდა თანამედროვე პროდუქციის შტრიხკოდს. ისტორიკოსი დარწმუნებულია, რომ ეს დაშიფრული ინფორმაციაა. შესაძლოა ამ უძველესი კოდის გაშიფრვით მრავალ კითხვას გაეცეს პასუხი, მაგრამ ამ დროისთვის უძველესი ლინზების საიდუმლო ამოხსნელი რჩება.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: მართოთ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ლახეთის მიტროპოლიტი ანთიმოს ივერიელი ერისკაცობაში ანდრიად იწოდებოდა. ის 1650 წელს სამცხე საათაბაგოში დაბადებულა. მამას ივანე, დედას მარიამი ერქმევია. დიდი მოღვაწის გვარი დღემდე არაა ცნობილი. 16 წლის ჭაბუკი ოსმალებმა მოიტაცეს და სტამბოლში მონათა ბაზარზე გაყინეს. პატარა ანდრია შეიძლება ითქვას გაუმართლა, რადგან იგი იერუსალიმის პატრიარქმა დოსითეოსმა შეიძინა. ანდრიამ იერუსალიმში ბწკინვალე განათლება მიიღო. პატრიარქთან 23 წელი გაატარა, იყო რა მისი თანაშემწე და აქვე დაირქვა ახალი სახელი ანთიმოსი. დაახლოებით 1690 წელს უკვე სახელგანთქმული ქართველი მხატვარი, გრავიორი და კალიგრაფი ლახეთის მთავარმა კონსტანტინე ბრინკოვიანომ ბუხარესტში მიიწვია და მისი ნიჭი და უნარი ხალხის სამსახურში ჩააყენა. რუმინეთში ცხოვრების 26 წლის მანძილზე წმინდა ანთიმოზმა შექმნა რამდენიმე სტამბა, რომლებშიც დაიბეჭდა 64 წიგნი ბერძნულ, რუმინულ, არაბულ და სლავურ ენებზე. გარდა ამისა, დაარსა არაბული სტამბა ალეპოში და დიდი როლი შეასრულა 1709 წელს თბილისში პირველი ქართული სტამბის შექმნაში. ანთიმოზ ივერიელი წიგნიერებას და განათლებას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა. მისი ცნობილი სიტყვებია: თელრიგ უბედურებათა შორის, რომელიც ადამიანის სულს და გულს სასტიკად ანადგურებს და ამახინჯებს, ყველაზე უფრო საშინელია გაუნათლებლობა, უცოდინარობა და აზრის შეზღუდულობა. 1705 წელს ანთიმოს, როგორც რჩეულს ვლახეთის წინამძღვართა შორის, ხელი დაასხეს რიმნიკის ეპისკოპოსად, ხოლო 1708 წელს უნგრო ვლახეთის მიტროპოლიტად. ამ ფაქტთან დაკავშირებით ერთ-ერთი მონასტრის წინამძღვარი წერდა: მოვიდა დიდი ადამიანი ვლახეთის მიწაზე, მოიტანა სინათლე ჰაებრივმა ანთიმმა, უნგრო ვლახეთის იერარქმა, შვილმა ბრძენ ივერთა მოდგმისა, ღმერთმა იგი დააჯილდოვა სიბძნის უშრეტი წყაროთი, რათა მას მოემოქმედებინა კეთილი საქმენი. 1708 წელს ანთიმოზ ივერიელი უნგრო ვლახეთის მიტროპოლიტად აკურთხეს. მისი ხელმძღვანელობით ვლახეთში 20-ზე მეტი ეკლესია მონასტერი აიგო. მათგან განსაკუთრებით აღსანიშნავია ყოველთა წმინდათა მონასტერი ბუხარესტის ცენტრში. ტაძრის მთავარი შესასვლელის მუხის კარი და ქვაზე ამოტვიფრული ქართული ორნამენტები თავად ანთიმოზ ივერიელმა შეასრულა. მიტროპოლიტად დადგინების დღიდან წმინდა ანთიმოზმა დაუცხრომელი ბრძოლა დაიწყო ლახი ხალხის გათავისუფლებისათვის თურქთაგან. ეს ბრძოლა ქართულ განმანათლებელს არ აპატიეს. 1716 წლის 12 სექტემბერს ოსმალმა იანიჩარებმა იგი ხმლებით აჩეხეს და მდინარე დაუჩიაში გადააგდეს. ანთიმოზ ივერიელს სამშობლო არასოდეს დავიწყებია. ამის დასტურად ბახტანგ მეექვსეს გაუგზავნა სტამბის დაარსებისათვის საჭირო ყველანაირი ტექნიკა და მასალა. ახლა ასოთამწყობი იშტანოვიჩი. ამ უკანასკნელის წყალობით საქართველოში შეიქმნა და ჩამოისხა პირველი ქართული შრიფტი და პირველი წიგნიც სახარება დაიბეჭდა. 1992 წელს რუმინეთის ეკლესიამ ქართველი ანთიმოზ ივერიელი წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღე 14 სექტემბერი დააწესა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. Идеალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 9 საათია.
7: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: ისა 9 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. დღეს ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს ხდომა გამართება. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები სხვა თემებთან ერთად საქართველოს საკითხსაც განიხილავენ. შეხვედრას ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი უხელმძღვანელებს. მართალ გუნჩი მოლოდინი აქვს, რომ სხდომაზე განცხადებები საქართველოსთან მიმართებით არაობიექტური იქნება, რადგან მათივე თქმით ევრობიუროკრატია რეალობას აცდენილია.
9: აცდენილები არიან, არა მარტო ასე თქვა, რეალობას აცდენილები არიან, ელემენტარულ საღაზრს არ შეიძლება, რომ შენ ქვეყანას უსურვო ის მდგომარეობა, რაც ყველასთვის სამწუხაროდ მდგომარეობაც არის უკრაინაში. ომია და ან კიდევ ის ეკონომიკური ვითარება, რავითარებაშიც არის დღეს მოლდოვა. აქედან გამომდინარე ჩვენ კიდევ ერთხელ მოვისმენთ გარკვეული პოლიტიკური ტენდენციურობით გაჟღენთილ განცხადებას. მერთმაინებოს რომ საღმა აზრმა გამოიმარჯოს, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით ამის ოპტიმიზმი არ ჩანს.
8: 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტს დღეს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე განიხილავენ, რის შემდეგაც ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი პარლამენტის შენიშვნებით მთავრობას გადაეგზავნება. მომავალი წლის ნაერთი ბიუჯეტი ჯამში 17,531,000,000 ლარია, რაც 2026 წლის ბიუჯეტზე თითქმის 1,200,000,000 მეტია. დაფინანსება ეზრდება თითქმის ყველა სამინისტროს. პროექტის თანახმად, მომდევნო წლიდან იზრდება პენსიები და საჯარო სექტორში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურებაც.
10: ჩემში მიმდინარეობს ბიუჯეტის კანონპროექტის განხილვა. ბიუჯეტი იზრდება, ეს ზრდა აისახება ყოველი სამინისტროს ბიუჯეტზე და გარდა ამისა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ზრდა ეხება ასევე პენსიების ზრდასაც და ასევე საჯარო სამსახურში დასაქმებული მოხელეების ხელ

0: ფასების დასაც.
1: ღმერთის სამშობლო ადამიანი თბილისი საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სიმპოზიუმს მასპინძლობს. დღეს სამეცნიერო სხდომები ჩატარდება, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის აკადემიკოსები, ფილოსოფოსები და თეოლოგები სამეცნიერო ნაშრომებს წარადგენენ. სამდღიანი საერთაშორისო სიმპოზიუმი მიზნად ისახავს ისტორიულ, თეოლოგიურ, ფილოსოფიურ, კულტურულ და სოციოლოგიურ ჭრილში იმ ფასეულობებს შორის ურთიერთკავშირის მრავალმხრივ გააზრებას, როგორიცაა საქართველოს ადგილი მსოფლიო ცივილიზაციაში, ქვეყნის სულიერი და ისტორიული გზა და მისი კულტურული მემკვიდრეობა.
2: კიდებულება საეკლესიო სწავლებისადმი, მსულიერი ფასეულობებისადმი, რასაც გას ჩვენი სამშობლო და რაც ყველაზე მეტად სამაყვა მთელი ქართველი ერისთვის, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი საფუძველს გვაძლევს იმის თქმისას, რომ მომავალშიც ქართველი ერისთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება სულიერი ფასეულობებისადმი ერთგულება, რა თქმა უნდა, და სამშობლოს ინტერესების დაცვა.
3: ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ არა მარტო გავიხსენოთ წარსული, არა მარტო ვიცოდეთ ჩვენი მემკვიდრეობა, არამედ ვიყოთ ღირსეული გამგზელებელი ჩვენი აი ამ წარსულის, ჩვენი ეროვნული თვითყოფადობის და აი ამ წელს დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩვენ კიდევ უფრო გამტკიცდეთ ჩვენს ეროვნულ ღირებულებებში.
4: მონაწილეობს 30-ზე მეტი უცხოელი მომხსენებელი და 50-ზე მეტი ქართველი მეცნიერი, ეს არის სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც სწორედ ამ თარიღის სხვადასხვა კუთხით გააზრებას და მსოფლიოსათვის და თუნდაც ჩვენი საზოგადოებისათვის ხელახლა გაცნობასა და გააზრებას ემსახურება.
5: სიმპოზიუმი, სადაც სხვადასხვა მიმართულებით არის მოხსენებები, კულტურული, ისტორიული, ენათმეცნიერული, საღვთისმეტყველო, საბოლოო ჯამში შეაჯამებს და იტყვის იმას, რომ თავარი ღირებულება გახლავთ ღმერთთან უწყვეტი კავშირი, რომელსაც შეუძლია პიროვნების და ქვეყნის გადარჩენა.
1: ლანჩხუთობა 2026-ი დღესასწაული მთელი დღის განმავლობაში დატვირთული იყო სხვადასხვა ღონისძიებებით, სპორტული აქტივობებით, წარმოდგენილი იყო ადგილობრივი ნაწარმი, გურული სამზარეულო, ბავშვთა გასართობის სივრცე. ტრადიციულად დაჯილდოვდნენ წლის წარმატებული პედაგოგები და საპატიო ლანჩხუთელები. საღამო კონცერტითა და ფოიერვერკით დასრულდა.
6: ყველა დასახლებული პუნქტი, ყველა ადმინისტრაციული ერთეული და ყველა ცდილობს საკუთარი ინდივიდუალიზმი წარმოადგინოს ლანჩხუთის სტუმრების წინაშე და ლანჩხუთის მაცხოვრებლების წინაშე. ამიტომ თვითონ ლანჩხუთელს, თვითონ გურულს მიულოცოთ დღევანდელი დღე.
7: დღევანდელი დღე არის განსაკუთრებული სითბო, სიყვარულის, ურთიერთობის, მეგობრობის და ერთობის გამომხატველი. დღევანდელ დღეს ჟამდება, რა თქმა უნდა, შემოდგომა და ეს არის ხვავის და ბარაქის იმ დოვლათის, რაცაც თითეული ჩვენი მუნიციპალიტეტის წარმოდგენილი სოფლები ქმნიან.
8: ძალიან ამაყივარ, რომ ლანჩხუთს წარმოადგენ ჩემი ძირით, ჩემი ფესვით და ჩემთვის შეუდარებელი განცდაა ლანჩხუთში ჩამოსვლა და არაფერს არ შეედრება ის ემოცია, როდესაც ლანჩხუთში და მით უმეტეს ჩემ სოფელში ჩიბაჩი ვარ ხომ. რაც შეეხება ლანჩხუთობას, მე ძალიან მადლიერი ვარ, რომ ასეთი დღესასწაული დაარსდა.
9: გამოტანილი გურული კუთხის სამზარეულო, სოფლის შანახატებია პატარა ბავშვის 11 წლის გაკეთებული ილია მეორესი.
1: ბაქოში ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატზე შერეულ გუნდურ ასპარეზობაში საქართველოს ნაკრებმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში საქართველოს ჩინეთის გუნდი 4-1 დაამარცხა. მესამე ადგილისთვის დაპირისპირებაში საქართველოს ნაკრები 5 ძიუდოისტით ასპარეზობდა. ინდივიდუალურ ასპარეზობაში კი საქართველოს ძიუდოისტთა ეროვნულმა ნაკრებმა 4 მედალი, 2 ოქროს, 1 ვერცხლისა და 1 ბრინჯაოს მედლით დაასრულა და საერთო გუნდურ ჩათვლაში მეორე ადგილი დაიკავა. მსოფლიო ჩემპიონები ტატო გრიგალაშვილი და ილია სულამანიძე გახდნენ.
10: ძალიან დიდი მადლობა გორჩი დგომისთვის. ყველაფერი იგრძნობოდა შეჯიბრის დროს და მინდა ერთი რამ აღვნიშნო, რაც დღეს ვიგრძენი, რომ ქართული სულიერ ქართული მებრძოლი სისხლი ისევ არსებობს და ძალიან მიხარია, რომ ჩემში არის რა. ჯოს,
11: ძალიან გაგვახარეს ჩვენმა ქართველებმა, ასევე გაგვახარეს მარტო ჩვენ არა, მთელი საქართველო ღირსეულად გავხდით მედალოსნები.
12: რაც შეეხება გოგოების ასპარეზობას, თქვენ თვითონაც ნახეთ, თავდადებულად იბრძოლეს, ფაქტიურად ყველა შეხვედრაში თავისი წული შეიტანეს და მოიპოვეთ ის ბრინჯაოს მედალი.
13: მას შემდგომ, რაც ეს შეჯიბრება, ამ შეჯიბრებას შეეცვალა ფორმატი და გახდა შერეული, ეგრეთ წოდებული მიქს ტიმი, სასიამოვნოა ის, რომ საქართველოს ნაკრები ახერხებს კვლავ ტოპ 3-ეულში ყოფნას. ეს არის ჩვენი მე-4 მედალი, თუნდაც ლაშა ბექაურის მომენტი რად ღირდა, რომელმაც ცალი

0: ხით მოახერხა იმ დროს, როდესაც გუნდს ძალზედ უჭირდა აიღო საკუთარ თავზე აი ეს დიდი პასუხისგებლობა.
1: ეს ძალიან დიდი მიღწევაა ჩვენთვის. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რამდენი ტრავირებული და რამდენი ესეთი დაზიანებული სპორტსმენი ყავდა. დღევანდელი შედეგი მოიტანა აი ორმა საოცარმა ადამიანმა, რომელსაც ქვია ლაშა ბექაური და სოფიო სომხიშვილი.
2: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. შეერთებული შტატები უკრაინას რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე დარტყმების გამო ამერიკული შეიარაღების შესყიდვის მექანიზმის შეჩერებით ემუქრება. ცნობას Financial Times-ი ოფიციალურ წყაროებზე დააყნობით არცოლებს და აღნიშნავს, რომ ამით ვაშინგტონი ცდილობს კიევს აიძულოს შეწყვიტოს დარტყმები რუსეთის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე. Financial Times-ის ცნობით ამერიკელი ოფიციალური პირები უკვე დაუკავშირდნენ უკრაინისა და ევროპის წარმომადგენლებს რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე შეტევების შეწყვეტის მისაღწევად. ტრამპის ადმინისტრაცია რუსეთთან დიზელის საწვავთან დაკავშირებულ შეთანხმებას არსებული სამართლებრივი უფლებამოსილების გამოყენებით აპირებს. ამის შესახებ შტატების ხაზინის მდივანი აცხადებს და აღნიშნავს, რომ შეთანხმება ამერიკელი ხალხისთვის სასარგებლოა, რადგან დიზელის საწვავის ფასების შემცირებას შეუწყობს ხელს.
3: ლიკანონ პროექტი ან ლინსიგრემის ამჟამინდელი კანონ პროექტი გვიგრძალავს. ის ცდება. პრეზიდენტი ტრამპი თანამდებობაზე მოვიდა მანდატით ემუშავა ამერიკელი ხალხის საკეთილ დღეოდ. ევროპელებმა უკრაინაში ომის დაწყებიდან დღემდე რუსეთს იმაზე მეტი ფული გადაუხადეს, ვიდრე უკრაინისთვის ჰქონდათ გადახდილი, რადგან რუსული ენერგორესურსებისგან თავის დაღწევას ვერ ახერხებდნენ. მათ ენერგეტიკული პოლიტიკა ჩაუვარდათ და კვლავ აფინანსებენ ვლადიმირ პუტინს. ამიტომ, როდესაც ისინი ამბობენ, რომ დიზელის ფასების შემცირებით მიღებული შეღავათი არ უნდა გქონდეს, ეს სრული თვალთმაქცობაა.
2: რაფაელ გლუქსმანი 2027 წლის საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მემარცხენე ცენტრისტული ძალების კანდიდატი იქნება. კვირას გამართულ შიდა პარტიულ არჩევნებში მახმების 66.13% მიიღო და დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. ამის შედეგით გლუქსმანი საფრანგეთის მემარცხენე ფლანგზე ულტრამემარცხენე ლიდერის ჟან-ლუკ მელანშონის მთავარ კონკურენტად ჩამოყალიბდა. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10-ზე დაუბრუნდებით. აგველოდეთ.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგაცნობთ 12 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუბრი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქობულეთსა და სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და რუსთავში 22, ბორჯომსა და ახალციხეში 24. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14, სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქუჩაევლის იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 22.
8: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
9: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
10: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
11: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი,

0: შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
1: ქმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სახლიდან გასვლის წინ გადაკეტე ბინაში დამონტაჟებული გაზის ცენტრალური ონგანი. გაუთხლდი მეზობლების სიცოცხლეს. კომპანია თბილისი ენერგი.
4: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის სტილის ეთერშია მიხეილ ცაგარელის ასტროლოგიური პროგნოზი.
2: დილამშვიდობისა საქართველოს, ამონებით მომგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ საქართველოში და გვიყურებთ რადიო იმედის და ტელეიმედის პლატფორმებზე. განახლდა ჩვენი პლატფორმა imedi.gr, შეგიძლიათ ნახოთ, გადავლოთ თვალისიახლეებს და ასევე უყუროთ პირდაპირ ეთერში ტელეიმედის და რადიო იმედის გადაცემებს. დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად იცით, რომ ყოველთვის ამ დროს გვერდება მიხეილ ცაგარელი კვირის ასტროლოგიური პროგნოზით, რომელსაც სიამოვნებით მიმესალმები. დილამშვიდობისა.
3: დილამშვიდობისა. ბედნიერ დილას დღეს კვირას გისურვებთ ყველას და დადებით განწყობას. მე თვითონ საფუძველი ამისი არის ის, რომ დედამიწა პოზიტიურ ნარგოველში გადავიდა.
2: გადავედით როგორც.
3: გადავედით, კი, ასე რომ ეხლა ამოვისუნთქავთ, თუ ჯანმრთელობის პრობლემები გქონდათ რაიმე.

0: მოწესრიგდება, ურთიერთობები იყო არეული, მოწესრიგდება, საქმეებშიც მოწესრიგების ტენდენცია მაღალი და ამიტომ შეიძლება ახალი იდეების რეალიზაცია მოხდეს, შეიძლება ახალი პარტნიორული თანამშრომლობა ჩამოყალიბდეს. მგზავრობა მგზავრობის კუთხით გაცლებთ უფრო უკეთესია ეს პერიოდი. ერთ სიტყვით, აქვს ძალიან კარგი შესაძლებლობები ამ კვირას, ყველა ზოდიაქოს დეშანს ეხება ეს მეტნაკლებობით, მაგრამ რასაგულე გარკვეული ეკლები, გარკვეული რაღაც ყალკუშედინებები იქნება, ამიტომ გასაგებია მე ხა ჩემზე რო იყოს, ხო? მე რო სხვანაირად დავუშვათ ფიქრობდე ხა, მაგრამ ხოლმე კარს გიტყოდით ორშაბათობით, ზოგიერთ ასტროლოგისავით გვარს არ დავასახელებ. მარტო კარს და იქნებოდით ძალიან ბედნიერად, მაგრამ ეკლები როცა აქ ყველა დღეს ან ყველა კვირა ზოგს მეტი ზოგს ნაკლები იმას რა უყოთ. არ შეიძლება რომ ადამიანმა იმის შესახებ რაც ყალკვეშა დინებებია რა შეიძლება შეიძლება და არაუცილებლად მოხდება ხო? მაგრამ შეიძლება მოხდეს.
1: Ну გარკვეული ტენდენციებია.
0: ხო, გარკვეული.
1: ვიდრე ამ ეკლებზე ვისაუბრებ, მე აუცილებლად მინდა ვიკითხო ერთგვარი ჩვევა, წესი თუ გაქვთ სახლიდან გამოსვლის წინ რაღაც რაც უნდა გააკეთოთ აუცილებლად.
0: ღიმილი. პირველი როცა გაიღვიძებ, ჩემო კარო, კარგად უნდა გაიზმორო და კარგად უნდა გაიღიმო. თუ გაიცინებ კიდე უკეთესი.
1: სამყაროსა.
0: სამყაროს მადლობა უფალს, რომ ვიღაცამ ვერ გაიღვიძა, შენ გაიღვიძე ამ დღეს და მოგეცა კიდე ერთი შანსი, შესაძლებლობა, მოეფერო საზოგადოებას, ადამიანებს, სამყაროს და ასე შემდგომ და აი ეს მდგომარეობა თუ გექნება სადღაც, ნუ ნახევარი წუთიდან ერთ წუთამდე მაინც, მერწმუნეთ რომ მთელი დღე იქნება პოზიტიური განწყობისა, იმიტომ რომ თქვენ ამით აი მიკროკოსმურ ორბიტას რომ მე ჩვენ გვაქვს ემოციური ასე ვთქვათ არხია და იკეტება იგი ღამე სხვადასხვა ცოტა ზოგჯერ ძიმას ისბრების შედეგად იმას ხსნით და ამიტომ გაცილებით უკეთესად გადის კოსმურ ენერგია განწყობაც ამიტომ გინარჩუნებად დიდხანს
1: ვიდრე სახლიდან გამოხალთ და კარს გადაკეტავთ იცით ვთქვათ ისეთი დაკვირვებები ან ჩვევები თუ არის რომელიც ვთქვათ უკავშირდება უკანის შემოწმებას შუქის
0: ჩაგროვას
1: გაზის კონტროლს. კი,
0: მე გაუცილებლად ეს კონტროლი მე მაკყოვთვის ავტომატურ დონემდეც მიდის, კარებს რო კეტავ ზოგჯერ არც მახსოვს დავკეტე, მაგრამ ყოველთვის დაკეტილია. ეგ ავტომატურად რეფლექსურად ეს ხდება ეს ამბავი. თავი არის რა რო უსურვო ყოველს, ჩემს თავს, ჩემს ოჯახს და ყველა ადამიანს სიკეთე და სიყვარული დღის განმავლობაში. აი ამას გაუშვებთ, მოგივათ უკან. დამიჯერეთ.
1: ესე იგი, ვიყოთ წინ დახედულები და სახლიდან გამოსვლის წინ აუცილებლად ნახოთ და შევამოწმოთ ბინაში დამონტაჟებული გაზის ცენტრალური ონკანი. უნდა გავფრთხილდეთ საკუთარ თავს, მეზობლების სიცოცხლეს და კომპანია თბილისი ენერგი გვაფრთხილებს, რომ ეს წესი აუცილებელი უნდა იყოს ფაქტობრივად ყოველი ჩვენგანისთვის, რაღაცნაირად ყოველდღიურობაში რომ დავამკვიდროთ და შესაბამისად მე აღარ ვიფიქროთ მთელი დღის განმავლობაში რა დაგვჭა ჩართული იქნება ეს უთო თუ გაზი. ამიტომ მაქსიმალურად მივაქციოთ ყურადღება სახლიდან გამოსვლის წინ ამ მნიშვნელოვან პროცედურებს.
0: კი, აუცილებლად.
1: ახლა რაც შეეხება ასტროლოგიას.
0: ახლა რაც შეეხება იმას, რა ხდება ცისკაბადონზე. პირველში ესე იგი დედამიწა პოზიტიურ გველში, რაც გამოისახა მათ შორის იმით, რომ მხოლოდ 3 გეომაგნიტური დღე გვაქვს, ორშაბათი, ოთხშაბათი და კვირა. ამიტომ თუ ამ დღეებში ისიც აუცილებლობა არ არის, მაგრამ თუ იგზანით რაღაცა დაუშვათ, რომ დისკომფორტი გაქვთ, თავი გტკივა და უგუნებოდ ხართ, წნევას მეაქცეთ პირველში ყურადღება და შეზმამსი პროფილაქტიკა ამასთან დაკავშირებით ან ხავით ან დაუშვათ ნა შეიძლება ღვინითაც თუ დაბალი წნევა გაქვს, მოდი ასე ვთქვათ, ამითაც შეიძლება აუცილებლად და მოიყვანოთ წესრიგში ორგანიზმი. ეხა სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენები. ესე იგი, დღეიდან 7 თვით სელენა, პარველი ანგელოზი ეწოდებული თეთრი მთვარე, როგორც ჩვენ მას ასტროლოგებს უწოდებთ, გადადის თითქმის მაისის შუა რიცხვებამდე სასწორი ზოდიაქოში, ყველაზე მშვიდობიან ნიშანში. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ კოსმოსი ახლა ყველას ეუბნება. ჩემო კარგებო, ცოტა ხნით უნდა გახდეთ სასწორის კარგი თვისებების მატარებელი. მაშინ პარველი ანგელოზი თქვენსკენ იქნება და წარმოტების ფაქტორი მოგემატებოდ. ანუ რას ნიშნავს? რა მოგეთხოვება? რაზეკოლა ზოგნიშნისთვის ეგ ადვილი იქნება, მაგრამ ზოგისთვის, მაგათ ვინც აგრესიულია, ბუნები ცოტა რთული. ანუ უნდა გავხდეთ შედობის ტრედები, სადაც შეხვალს შეიტანეთ პირობში სიმშვიდე. ჰარმონია, სახლია, სამსაყურე არ აღნიშნობა. შემდგომ სასწორებით დიპლომატია წინა პლანზე. ხისტი ნუ იქნებით პირდაპირ შუბში, ნუ ეთქვით ადამიანს და ნუ გამოიყვან წონასწორობიდან, ხო? და ნუ შეიქმნით ამით ფარუმ ტრებს. დიპლომატი იგივე შეიძლება ითქვას ცოტა რბილად. მესმის რომ ზოგის ნერვები ვერ კაჩავს ამას, მაგრამ თუ თავ შეიკავებთ, იქნება უკეთესი. მესამე, ეს არის კომპრომისების მიღწევა. მაინდამაინც ნუცილებთ რომ თქვენი გაიტანოთ. და მეოთხე, სამართლიანობა. სამართლიანობის ნიშანია იურისპრუდენცია, ამიტომ სასწორი სიმბოლიკასთან არის დაკავშირებული, ხო? აღარ სამართლიანობა არა პრინციპით

0: მაგალითად ვერდისა, მე ყოველთვის მართალი ვარ და ლომისა, როგორც მათ უყართ. გვერდიდან შეხედეთ სამართალს და ისე დაიცავით. აი მაშინ კი ეს უკვე წარმოდების ფაქტორი იქნება. რაც მეტად ამ თვისებებს გამოვალენთ, რაც უნდა კონფლიქტი იყოს. დიპლომატიურად მოაგვარეთ შედობიანად კომპრომისებით. მაშინ თქვენ აბარებთ კოსმიურ გამოცდას და მაშინ ფარველი ანგელოზი თქვენს ყარას იქნება. ისეთ სიტუაციაში კი რო თქვენ თქვით, ახლა მე რო ამას დაუთმო, მე რამე შველება, აი ზუსტად გეშველებად მაგ დროს, თუ ფარველი ანგელოზი დაგიცავთ. იმიტომ რომ ასრულებთ იმას, იმ დავალებას, რომელსაც იგი გთხოვთ. ამ შემთხვევაში. ეხლა მოდიახშეთ, რომ სასტორი რა არის? მართოს ვენერა, სიყვარულის მართველი პლანეტა, ამიტომ საუკეთესო შვიდთვიანი პერიოდი გვაქვს ჩვენ სასკვარულო კონტაქტებისთვის. ბალიუს ბიზნეს საქმეანი კონტაქტებისთვის და პარტნიორული თანამშრომლობისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო დროა. ქორწინება გინდათ, ვერ გადაწყვიტეთ აქამდე, აი მოდი შვიდთვიანი ძალიან კარგი პერიოდი ამისთვის. ბალიუს ამას მოდი აღვნიშნოთ, რომ ეს არის პერიოდი, რომელიც განავითარებს ისეთ სფეროებს, როგორიც არის მაგალითად სოციოლოგია, როგორიც არის იურისპრუდენცია, როგორიც არის გასართობი ინდუსტრია. ეს არის სილამაზის ნიშანი, ამიტომ სილამაზის სალონები საოცრად გაილაღებენ და წარმატების ფაქტორი მოიმატებს პოეზია, ლიტერატურა, ხელოვნება, სასტორი გაძლევს ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელიც ხელოვნებაში არის ბუმბერაზი, რო ეტყვია, ხო? პლუს ამას აღვნიშნოთ, რომ ეს ის პერიოდია, რომელიც ხელს უწყობს დიზაინს, არქიტექტურას, ანუ ყველგან სადაც სილამაზე შექმნით, ამით აზვიერებთ თქვენს ფარველ ანგელოზს, გაითვალისწინეთ. პარფიუმო კოსმეტიკური ბიზნესი საოცრად გაილაღებს ამ პერიოდში, ამიტომ ეს მოვლენა ყველა ამდაგვარ ტენდენციას ერთიორად გასდის და ხელ შეუწყობს ვიმეორებ პარტნიორული ურთიერთგაგების ზრდას. ოღონდ ეს ურთიერთობა უნდა იყოს შვიდობიანი. რაც უნდა პრობლემა შეექმნათ მაგალითად თქვენს ბიზნეს პარტნიორთან, ხო? და რაც არ უნდა მან ჩაიდინოს, ეცადეთ შვიდობიანად დიპლომატიურად კომპრომისებით მიაღწიოთ კონსენსუსს. აი ეს არის უმთავრესი, რასაც ითხოვს, თორე როცა შვიდთვის მერე ის გადავა მორიელში, მერე დაიწყება ცოტა სხვანაირი მოთხოვნები ადამიანების
1: მიმართ. მერე სხვა სიმღერა დაიწყება.
0: ხო, ხო, ამიტომ სანამ გვაკეთ შვიდობიანი სიმღერა გამოიყენოთ. თუმცა მოდი ერთი თქვათ,
1: აი ზუსტად ის ეკლებიანი, რომელიც მანამდე.
0: ხო, აი, აი, კი ბატონო, ახლა თქვათ, მოდი რაშია საქმე. სასტორთან გვექნება ეს ურთიერთობა რასაკვირველია, ოღონდ ეს ყველაფერი უფრო თვალსაჩინო გახდება 23 რიცხვის მერე ოქტომბრისა და რატო? 16-დან 23-მდე, რადგან შედის სელენა პირველ გრადუსში სასტორისა, სასტორის პირველ გრადუსებს თავისი მნიშვნელობა აკიდე და პირველი გრადუსი ეს არის დამანგრეველი ენერგიების გრადუსი, უსამართლობის გრადუსი, მოდი ესე ვთქვათ, ხო? ერთადერთი რომელიც აქ სასტორს და აი სულ რადგან აქ შედის, ესე იგი 23 რიცხვამდე ცოტა ყურადღებით ვიღოთ. აი ზოგიერთ ადამიანში გაძლიერდება უსამართლო მოქმედებისადმი მიდრეკილება, ანუ სიმართლე იმალებას უსამართლობა მატულობს. და ზოგიერთ მომდება ფარული გზით თქვენი საკუთრების, მოდი ასე ვთქვათ, ну, რაი ცუდი სიტყვა რო თქვა, ჯარგონი დათრევა. მოდი ესე საუბრობთ, ხო? და ზოგიერთ ქვეყანასაც მომდება ამ პერიოდში, აი სხვა ქვეყნის ძირფასი თუნდა ციაღისეულების წაღება და ასე შემდგომ, ხო? ამიტომ ეს 23 რიცხვამდე პერიოდი ცოტა აი მოსამართლობის თანაცელი იქნება, მაგრამ მერე უკვე ეს ყველაფერი გამოსტორდება და თავის ადგილზე დადგება და
1: ისინი თავი არ უნდა დავათრევინოთ არავის.
0: აი ეს პირველი გრადუსი 23-მდე მე ცოტა ყურადღებით ვიყოთ ამ თვალსაზრისით. ეხლა რა შეხება
1: ეს პირველი გრადუსი ყველგან ესე მუშაობს.
0: არა, არა, არა, სხვადასხვა გრადუსებია დამანგრეველი სხვებთან. აქ სასტორს პირველი გრადუსია ესეთი. ეხლა მოდი ამშოთ ისიც რომ პირველ რიგში ესე იგი ხვალ ძალიან კარგი პერიოდია მანქანის ყიდვა გაყიდვისთვის, ვისაც ასეთი სურვილი აქვს და ასეთი აუცილებლობა. ხოლო ზეგ და მაზეგ ძალიან ზეგ მოდით ასე ვთქვათ, რომ ეცადეთ ძალისმიერ მეთოდებით საკითხები არ გადაწყვიტოთ. ეს მერე ძალიან ცუდად დასრულდება და უფრო დიდ ამბებში გადაიზრდება. რა შეხება ესე ზეგ და მაზეგ კარგი არისთვის ექსკურსიებისთვის, სპორტული ვარჯიშების ღონისძიებებისათვის, ტურისტული ლაშქრობებისთვის, უცხოელებთან აქტიური კონტაქტებისთვის კი ბატონო. რა შეხება შაბათკვირას მავნეჩვეების განთავისუფლების დროა. აი აქ მავნეჩვეების გამდა განთავისუფდეთ, აი უკვე თამბაქოს წევლებს ეხება, თუმცა შაბათკვირას ყველა მინდა გავაფრთხილო, რომ სუსტება სახსრები, მუხლები, ხერხემალი, ზლოვანი სისტემა. ესე იგი, სიმძიმეების აწევა მკვეთრი მოძრაობით იკრძალება. თორემ მე რადიკული ასეთ ამდებს ვერ გადაურჩევით. აი ამ კუთხითაც ვიღოთ ცოტა ყურადღებით. ეს ზოგადი ტენდენციები ამ კვირისა, რომელიც მაინც მთლიანობაში წინაკვირისგან განსხვავებით მოგცემს ამოზონ თქვის საშუალებას და უფრო პოზიტიურია, მაგრამ აი ეს რაღაც ეკლები მაინც უნდა ვიცოდეთ რა, რა არის და რასთან არის დაკავშირებული. აუცილებლობას არ წარმოადგენს, მაგრამ ტენდენცია მაინც არის და გავითვალისწინოთ. ასევე თითოეულ ზოდიაქოს ნიშანს ექნება რასუკულა ძირითად კარგი პერიოდი, მაგრამ შიგადაშიგ ეკლიანი. ახლა რა სად არის ეკლები, ამაზე ვისაუბრებ. დავით

ნობიანობას, დიპლომატიის და კომპრომისების გამოვლენას, რაც მას ძალიან უჭირს. თუმცა ახესტი და პირდაპირია. აი ხა თქვენ გეუბნებიან ამ კვირაში ამთვისებს გამოვლენით, იქნებით უფრო წარმატებული. სიხესტით ნაკლებად. ამასთან ერთად ფინანსებს მიაქცეთ ურღება. რატო? იმიტომ რომ თქვენი იმპულსურობის გამო ფინანსური შეთანხმების წინაშე შეიძლება დადგეთ. ამიტომ გინდათ ინვესტიცია, გინდათ კაპიტალ დაბონდება, გინდათ სხვილი საყიდლები, ხო? მოდესტოთ ხილად მეუდექით, შეიძლება ექსპერტებთან გაიარეთ გარკვეული გასაუბრება, რომ რამდენად ღირს, რომ აქ არ იყოს მე ფინანსური დანაკარგები თქვენი იმპულსური მოქმედებიდან გამომდინარე. აი ეს არის ეკალი ზუსტად ვერძისთვის, ხო? ანუ ფინანსური არასწორი კაპიტალდაბონდება, ან არასწორი მოქმედება. სხვა მხრივ, კვირა უდავოდ კარგია. ეხლა მოდი ამშოთ კუროს. კუროს ეკალი რა არის? პარტნიორული ურთიერთობა. აი, რა შეესაბამება, მე თვითონ პარტნიორები რატომაც გახდებიან ცოტა მეტად კრიტიკულები თქვენს მიმართ და ეს კრიტიკა ძალიან აღეზიანებს კუროს და ამაზე ძალიან ძაბ რეაქციას აძლევს. შეესაბამება, ამისათვის ესე იგი ცოტა თავდაჭერა ამ კუთხით აუცილებელია კუროს მხრიდან. რატო? იმიტომ რომ მთლიანობაში უკეთესი პერიოდია. კურო ამ კვირაში უკეთესად იგზნობს თავს, უფრო მშვიდია პერიოდი. სხვა შეიძლება შეიძლება შეცვლებები მოხდეს მის ირგვლივ საზოგადოებაში, მათ შორის შეცვლებები ძალიან კარგად იმოქმედებს მერე მის მათ შორის კარიერულ განვითარებაზე, სომსუმში ადგილმდებარეობაზე და ბევრ სასიკეთო ცვლილებებს შემოიტანს იგი. ზოგიერთი პრობლემა შედარებით ადვილად გადაწყდება, რაც ადრე უფრო რთული გადასაზღვრები იყო. ამიტომ მთლიანობაში კვირა არ არის ცუდი, სხვა შეიძლება ვისაც ჯანმრთელობის პრობლემები ქონდა, ახლა გამოჯანმრთელდება თუ გაცილებული იყო, ახლა მოეყვანს სხვა სტრიქში ორგანიზმი და დაალაგდება უფრო უკეთესად ურთიერთობა მათ შორის კოლეგებთანაც კი. რა შეიძლება ტყუპებს აქტიური ენერგიული ინიციატივიანი იღბალსაც იზიდავს ბევრი კარგი შანსი და პერსპექტივა გამნიშანს, მათ შორის ძალიან კარგია ურთიერთობა სასკვარლო კონტაქტებისთვის, შვილებთან ურთიერთობისთვის, რომანტიკული თავგადასავლებისათვის, მზაურობა მოგზაურობის კუთხითაც შეუძლია ამნიშანს აკუტარდეს თავზე პასუხისგებლობის აღება, ინიციატივის გამოვლენას ან საჭირო ორგანიზატორული თვისებების გამოვლენაც კი. ეს ყველაფერი კარგია, რაც მეუთითებს იმაზე, რომ მთლიანობაში კვირა კარგია, მაგრამ სადარი ახლა ეკალი თვალქვეშა დინება, ანუ მისი, ხო, ეს არის მისი იმპულსური სულსტრაფობა, მოდი ასე ვთქვათ, ეჩქარება ყველაფერი. და ამ სიჩქარის გამო შეიძლება არასწორი არჩევანი გააკეთოს, შეცდომები დაუშვას. ამიტომ იყოს ყურადღებით, იმიტომ რომ ამით სხვა შეიძლება არაერთ პარტნიორს შემდგომ გააქცევს. ის პარტნიორი, რომელიც უკვე მოლაპარაკებული იყო თანამშრომლობა, ამის შედეგად უბრალოდ აღშფოთდება და გაექცევა. აი ეს რო არ მოხდეს, ამიტომ ვიღოთ მოდით ცოტა უფრო წინ და ხედული, ნუ ჩქარობთ. ჯერ გაზომართ ხო გაჭერი ამ პრინციპებით იმოქმედეთ. რა შეეხება ახლა კირჩხიბს, მოდი აღვნიშნოთ რომ კირჩხიბებმა მთლიანობაში კვირა გაცვლებით უკეთესია თქვენთვის ვიდრე წინა პერიოდი, იმიტომ რომ აქ უფრო მეტი გაქვთ შანსი პრობლემებიც მოაგვაროთ, შეიძლება მატერიალური მდგომარეობა გაუმჯობესოთ, კარიერულად წახვიდეთ წინ, რაღაც გარკვეული თანამშრომლობას სალ ჩაუყაროთ საფუძველი, ამიტომ შესაძლებლობები უდაოდ გაქვთ. თან ინტუიცია მატულობს რომ ის ხელს უწყობს სწორი არჩევანის გაკეთებას. თუმცა ის აღვნიშნოთ რომ ეს პერიოდი ძალიან კარგია რისთვის, მაგათ საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად. აქ უფრო მეტი ზოგიერთ თქვენთაგანი ლამაზ დიზაინს შექმნის სახლში, გაალამაზებს სიტუაციას. რაც მეტად კარგი ურთიერთობა გექნებათ ოჯახის წევრებთან, ნათესავებთან, ახლობლებთან, მით უფრო მეტად წაიწოვ წინ. მაგრამ თუ აქ ურთიერთობა გაფუჭდა, ესე იგი ეს უკვე ჩათვალეთ რომ თქვენი ეკალია, რომელიც უკვე დიდ პრობლემებს შეგექმნით, ხო? რა შეეხება ახლა ქალწულებს, ქალწულებო, ენერგოტონუსი მაინც ცოტა დაბალია, ნუ გადაიღლებით. დავარი ეს არის, დაიღალით, მაგრამ ნუ გადაიღლებით. თუმცა პასუხისგებლობა მას მაღალი აქვს, ყველა ვალდებულება ზედმიწევნით კარგად ასრულებს, რაც რასაკვირველია, არ გამორჩებათ ხელმძღვანელებს, კოლეგებს და ამას სათანადო დააფასებენ, მათ შორის მატერიალური დივიდენდებით, პრემიებით, ბონუსებით. პრომატიც ადრეული თქვენი საქმეებიდან შეიძლება ახლა მიიღოთ მატერიალური დივიდენდები, რაც უდაოდ კარგია. თუმცა აუცილებლად იმოქმედეთ, აი რაღაც გადაწყვეტილება, ხო, რაღაცა გინდათ საქმე დაიწყო და ასე შემდგომ, აუცილებლად იმოქმედეთ პრინციპით ასჯერ გაზომე, ერთხელ გაჭერი. თქვენ პრინციპში ეს არ გეშლებათ, ფრთხილი ნიშანია, მაგრამ ეხლა განსაკუთრებით არ იჩქაროთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაშინ ეკნებით გაცილებით უფრო წარმატებულები. და რაც შეეხება სასტორს, თავარი ფავორიტია, რას უკვე ეხლა შემოკარგებო ფარველი ანგელოზი თქვენთან არის, მზეც თქვენთან არის, ამიტომ გაძლევთ ძალიან დიდ შანსებს. მედაკით, მოდეკით, ხალხი შეაწუხეთ, იმუნიტეტი მაღალი გაქვს, ჯანზე ხარ, შრომისნარიანობა მაღალი, წარმატების იღვლის ფაქტორი ძალიან მაღალი. ამიტომ ადრე თუ გეუნებოდნენ რაღაცას უარს, აი ახლა კიდე ერთხელ მიდით წადეთ, იმიტომ რომ ახლა უკვე გეტყვიან კი ბატონო და გაგიკვირდება თქვენ თვითონ. ამიტომ უნდა იყოს ძალიან აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანი, ცოტა ვერც უნდა დაემსგავსოთ, მოდი ასე ვთქვათ, ხო? არ უნდა შეგეშინდეთ, უკან არ უნდა დაიხიოთ. დამოუკიდებლად იმოქმედეთ და შენახეთ როგორი წარმატებული იქნებით საკუთარ თავზე პასუხისგებლობა
აიღეთ. ერთი სიტყვით, ერთ-ერთი ყველაზე ვარსკვლავი

0: ორი პერიოდია წლის განმავლობაში სასტორებო. თუ რაღაცა გქონდათ გამიზნული და უშატიკ მოლაპარაკება იყო ხელშეკრულება თუ რაღაც ახალი იდეა პროექტი, აი ახლა განახორციელეთ უკვე ამ კვირაში. რაც შეეხება მორიელს, მორიელს ცოტა მაინც ყურადღება მართებს, იმიტომ ყველაზე ეკლიანია ეს გზა მისთვის ამ პერიოდში, თუმცა გარკვეული პრობლემების მოგვარება უფრო მეტად შესაძლებელი იქნება ამ კვირაში უდაოდ, მაგრამ სამაგერო ძლიერდება მავნეჩვეებისადმი მიდრეკილება, რასაც უნდა ყურადღება. მავნეჩვეების საკმარისად აგ მორიელს თვითონაც ის უკეთესად რაჩვეები ეს. ამისთან ერთად მოდით აღვნიშნოთ, რომ აქ პარტნიორული დაძაბულობის ტენდენცია ჯერ კიდევ ნარჩუნდება. მათ შორის სასკოლო პარტნიორებთან შეიძლება ჯერ კიდევ ურთიერთობა იყოს, ურთიერთ გაგების შემცირების ფონზე დაძაბული. ამ მხრივ იყოთ ყურადღებით. მაინც დაბადების წინა ზონაში ვართ. ავტო იმუნიტეტი ჯერ ცოტა დაბალია. პლუს ამას ფარველი მტრები, მოშორნეები, მოქმედებენ თქვენ საწინააღმდეგო ზურს უკან ჭორებით, ინტრიგებით. ამიტომ აკონტროლეთ რა ხდება თქვენ ზურს უკან, თუმცა ნელ-ნელა მატულობს ინტუიცია, რომელიც დაგეხმარება რაბათ უფრო სწორი არჩევანის გაკეთებაში, ამიტომ სასიკეთო ტენდენციები თვალში საცემი უდავთ იქნება. თუმცა აი წყალქვეშადინებების გათვალისწინებით შილდოსანს ვერ გააჩერებთ ახლა. მოძრავი, აქტიური, ენერგიული, ახსავსია ენერგიით, ოპტიმიზმით, ენთუზიაზმით, შარმი მატულობს მიზიდულობა, ამიტომ ძალიან აქტიური, ენერგიულია, შესაძლებლობები აქვს არნახული რეფორმების დროა შილდოსნებო. ახალი ტანსაცმელი, ახალი ვარსკვნელობა, ახლებური მეთოდოლოგია, ახლებური ურთიერთობები. ერთ სიტყვით, სიახლეები უნდა შემოიტანო. ძველებურად არ უნდა რუტინაში აღარ უნდა იყოთ. ანუ სპონტანური იმპროვიზაცია, ორიგინალური აზროვნება, აი ეს ყველაფერი რადიკალურად მეზიდავს თქვენდამი ადამიანებს. რაც მეტი აგეკნებათ კონტაქტი ინტერნეტთან, აქედან მიიღებთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, შეიძლება გამოიჭებოთ ეს მეგობრული კონტაქტები ან ახალი ესეთი კონტაქტი, ჩამოყალიბდეს. ერთ სიტყვით, ძალიან ბევრი შანსებია მატრიორე კუთხითაც, კარიერული კუთხითაც, პირად ურთიერთობებშიც, მაგრამ თავი არა, არ გადააფასო თქვენი თავი. შეიძლება თქვენ გინდათ, მაგრამ რამდენად შეუძლია ეს თქვენს ორგანიზმს, რამდენად სიტუაცია უწყობს ამას, ეს ყველაფერი გათვალეთ, რომ მე არ აღმოჩნდეთ ასე თქვა ხელსარეალი, იმიტომ რომ ერთია თქვენ რა გინდა და რამდენად ეს შესაძლებელია. თუ რეაქტიურად იმოძრავით, მაგრამ თავი არ გადააფასო თქვენი შესაძლებლობები. რაც შეეხება ახლა თხის რკას, თხის კო უკეთესად იგრძნობს თავს, იმიტომ რომ ერგოტონუსი ნელ-ნელა ემატება. ჯანმრთელობა ცოტათი, მაგრამ უჯობესდება, ამიტომ ის იგრძნობს, რომ შრომისუნარიანობა მატულობს და სხვათა შორის აქ შეიძლება ხარდაჭერა მიიღოს ძალიან კარგი ახლობლებისგან, რაც ძალიან იქნება მნიშვნელოვანი. მათ შეიძლება მოტრეორე კუთხითაც კი მიიღოს ეს ხარდაჭერა. ეს ის პერიოდია, როდესაც ცოტა მეტად აგვარებს და ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება თუ კარგად მოიფიქრა ყველაფერი პრაგმატულად, გარისკოს კიდეს, ესეთი რისკი იქნება საკმაოდ კარგი, იმიტომ რომ ამას შეიძლება ფინანსური დივიდენდებიც მიაღებინოს და კარიერულთაც წავიდეს წინ. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონდეს კარგი შენარჩუნებული ურთიერთობები ხელმძღვანელებთან და კოლეგებთან. და თუ რაღაცა იქნა ესე წინადადება, რომელიც ხელს უწყობს თქვენს პროფესიონალიზმის ამაღლებას, მაგრამ პროფესიონალური კურსების გავლა იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ნელ-ნელა სამყარო გამზადებს შემდგომი თანამდებობისათვის და ესეც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ახლა ესეთ ნიშანს, როგორც არის მერწყული, მერწყული გაილაღებს, იმიტომ რომ ენერგია ემოტება. კომუნიკაცია, გონება, მახვილობა, ძალიან საინტერესო ახალი იდეები. სხვა შორის ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება შეცვალოს თავისი ტაქტიკა აზროვნებისა, მოქმედებისა, რაც ძალიან ბევრს გააგვირებს, მაგრამ ეს მისთვის იქნება სასარგებლო. ამასთან ერთად ეს ის პერიოდია, როდესაც მგზავრობისთვის, მოგზაურობისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია. უცხოელებთან აქტიური კონტაქტების დროა. ამიტომ ახლა შეიძლება პარტნიორული თანამშრომლობა ჩამოყალიბდეს, მივლინება უცხოელში, სწავლა უცხოელში იქნება ძალიან კარგი, უცხოელებისათვისება, ოპტიმიზმი მატლობს მასში, ხელს უწყობს ეს პარტ ურთიერთობას თანამშრომლობას, რაც თავის მხრივ მატერიალური კუთხითაც და საქმიანი კუთხით იქნება მისთვის ძალიან მომგებიანი და ფრეა წარმატებული. ამიტომ მერწყულებო, იაქტიურეთ. ეს არის პერიოდი, რომელიც ხელს უწყობს თქვენს როგორც ფინანსურ, ასევე სხვა სახის წარმატებებს და თან კიდევ უცხოეთთან მიმართებაში არნახულ თავისებებსაც მიიღებთ. რაც შეიძლება თევზებს, თევზები თანდათან გამოცოცხდებიან ამ კვირაში, იმიტომ რომ ენერგოტონუსი ცოტა ემატება, ინტუიცია ცოტა იზრდება და ამას იგრძნობენ. შემოქმედებითი ნიჭიც უფრო მეტად ვლინდება და ფართოვდება მათში უკეთესად და რაც თავარია, პარტნიორული ურთიერთობა უმჯობესდება, რაც ამშვენებს, რომ პარტნიორულ თანამშრომლობასაც ჩაუყრიან აქ გარკვეულ საფუძველს ან ამაღლებენ ამას და ეს ის პერიოდია, როდესაც აუცილებელი რჩება ისევ ენოზე კბილის დაჭერა, საიდუმლოს დაცვა, ეს აუცილებელი პარამეტრები, მაგრამ სხვა კუთხით თავზები კონტაქტებისთვის მზად არიან. ეს ის პერიოდია, როდესაც შეიძლება არა მარტო ახალი პარტნიორი თანამშრომლობა, არამედ უკვე ქორწინებაზეც ფიქრი, თუ ესე ტენდენცია შეიქმნა და ამ პერიოდში ფინანსური მდგომარეობის გამოჯობესების შანსებიც მოიმატებენ. ამიტომ თავზებო თანდათან გააქტიურდით, ოღონ ზედმეტად არა, დაღლა კი გადაღლა არა. ეს გახსოვდეს. მაშინ იქნებით გაცილებით წარმატებული.
1: ესე იგი ამ კვირაში გარდა იმისა რომ ვიცით რომ ის გაფრთხილებულია ის შეიარაღებულია ეკლესაც უნდა მივაქციოთ
0: ყურადღება ეს
1: როგორც გამოწვევა ხო მნიშვნელოვანია კი ბატონო და დარწმუნებული ვარ რომ რაღაცნაირად მოახერხებთ და თქვათ ამ გამოწვევებს გაუმკლავდებით ისე როგორც საჭიროა თუ იგრძნობთ გაზის სუნს აუცილებლად უნდა დარეკოთ 114-ზე შენი პასუხისმგებლობით უომრავი ადამიანის სიცოცხლეს გადაარჩენ ყვნება კომპანია თბილისი ენერგი და მე მგონი ამ პასუხისმგებლობასაც უნდა ვიაზრებდეთ ამ ფორმატში ჩვენ ერთმანეთს შეხვდებით უკვე მომდევნო კვირას ტრადიციულად ორ შაბათს დიდი მადლობა დათმობილი დროისთვის
2: მიხეილ საგარელის ასტროლოგიური პროგნოზი რადიო იმედის დილაში
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება. მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
7: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი. ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 012-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
6: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg
8: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
11: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
2: ბინაში ან კომერციულ ფარჩში გაზის დანადგარებისა და შიდა ქსელის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი ბინის მეპატრონეა. ნუ გააქირავებ, ვიდრე არ დარწმუნდები რომ სახლი უსაფრთხოა.
12: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეცვიეს კაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300 ეფექტური 18.2%-დან.
13: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგვხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული

0: ეროვნული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. Идеალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. შენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 012-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდომშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
1: ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 10 საათია.
5: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: დილამშვიდობის საათი საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, შორენა ხუჩია ვარ. დღეს ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს ხდომა გამართება. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები სხვა თემებთან ერთად საქართველოს საკითხსაც განიხილავენ. შეხვედრას ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი უხელმძღვანელებს. მართულ გუნჩი მოლოდინი აქვს, რომ ხდომაზე განცხადებები საქართველოსთან მიმართებით არაობიექტური იქნება, რადგან მათივე თქმით ევრობიუროკრატია რეალობას აცდენილია.
7: აცდენილები არიან არა მარტო, ასე ვთქვათ, რეალობას აცდენილები არიან ელემენტარულ საღრას. არ შეიძლება, რომ შენ ქვეყანას უსურვო ის მდგომარეობა, რაც ყველასთვის სამწუხაროდ მდგომარეობაც არის უკრაინაში. ომია და ან კიდევ ის ეკონომიკური ვითარება, რავითარებაშიც არის დღეს მოლდოვა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ კიდევ ერთხელ მოვისმენთ გარკვეული პოლიტიკური ტენდენციურობით გაჟღენთილ განცხადებას. მერთმაინებოს რომ საღმა აზრმა გამოიმარჯოს, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით ამის ოპტიმიზმი არ ჩანს.
6: 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტს დღეს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე განიხილავენ, რის შემდეგაც ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი პარლამენტის შენიშვნებით მთავრობას გადაეგზავნება. მომავალი წლის ნაერთი ბიუჯეტი ჯამში 37 მილიარდ 531 მილიონი ლარია, რაც 2026 წლის ბიუჯეტზე თითქმის მილიარდ 200 მილიონით მეტია. დაფინანსება ეზრდება თითქმის ყველა სამინისტროს პროექტის თანახმად. მომდენო წლიდან იზრდება პენსიები და საჯარო სექტორში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურებაც.
8: ბიუჯეტის კანონპროექტის განხილვა, ბიუჯეტი იზრდება, ეს ზრდა აისახება ყოველი სამინისტროს ბიუჯეტზე და გარდა ამისა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ზრდა ეხება ასევე პენსიების ზრდასაც და ასევე საჯარო სამსახურში დასაქმებული მოხელეების ხელფასების ზრდასაც.
6: ღმერთის სამშობლო ადამიანი თბილისის საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სიმპოზიუმს მასპინძლობს. დღეს სამეცნიერო სხდომები ჩატარდება, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის აკადემიკოსები, ფილოსოფოსები და თეოლოგები სამეცნიერო ნაშრომებს წარადგენენ. სამდღიანი საერთაშორისო სიმპოზიუმი მიზნად ისახავს ისტორიულ, თეოლოგიურ, ფილოსოფიურ, კულტურულ და სოციოლოგიურ ჭრილში იმ ფასეულობებს შორის ურთიერთკავშირის მრავალმხრივ გააზრებას, როგორიცაა საქართველოს ადგილი მსოფლიო ცივილიზაციაში, ქვეყნის სულიერი და ისტორიული გზა და მისი კულტურული მემკვიდრეობა.
9: კიდებულება საეკლესიო სწავლებისადმი, მსულიერი ფასეულობებისადმი, რასაც გას ჩვენი სამშობლო და რაც ყველაზე მეტად სამაყვა მთელი ქართველი ერისთვის, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი საფუძველს გვაძლევს იმის თქმისას, რომ მომავალშიც ქართველი ერისთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება სულიერი ფასეულობებისადმი ერთგულება, რა თქმა უნდა, და სამშობლოს ინტერესების დაცვა.
10: ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ არა მარტო გავიხსენოთ წარსული არა მარტო ვიცო

0: გავიცადეთ ჩვენი მემკვიდრეობა, არამედ ვიყოთ ღირსეული გამგზელებელი ჩვენი აი ამ წარსულის, ჩვენი ეროვნული თვითყოფადობის და აი ამ წელს დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩვენ კიდევ უფრო გამტკიცდეთ ჩვენს ეროვნულ ღირებულებებში.
1: მონაწილეობს 30-ზე მეტი უცხოელი მომხსენებელი და 50-ზე მეტი ქართველი მეცნიერი, ეს არის სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც სწორედ ამ თარიღის სხვადასხვა კუთხით გააზრებას და მსოფლიოსათვის და თუნდაც ჩვენი საზოგადოებისათვის ხელახლა გაცნობასა და გააზრებას ემსახურება.
2: სიმპოზიუმი, სადაც სხვადასხვა მიმართულებით არის მოხსენებები, კულტურული, ისტორიული, ენათმეცნიერული, საღვთისმეტყველო, საბოლოო ჯამში შეაჯამებს და იტყვის იმას, რომ თავარი ღირებულება გახლავთ ღმერთთან უწყვეტი კავშირი, რომელსაც შეუძლია პიროვნების და ქვეყნის გადარჩენა.
3: ლანჩხუთობა 2026-ი დღესასწაული მთელი დღის განმავლობაში დატვირთული იყო სხვადასხვა ღონისძიებებით, სპორტული აქტივობებით, წარმოდგენილი იყო ადგილობრივი ნაწარმი, გურული სამზარეულო და ბავშვთა გასართობის სივრცე. ტრადიციულად დაჯილდოვდნენ წლის წარმატებული პედაგოგები და საპატიო ლანჩხუთელები. საღამო კონცერტითა და ფოიერვერკით დასრულდა.
4: ყველა დასახლებული პუნქტი, ყველა ადმინისტრაციული ერთეული და ყველა ცდილობს საკუთარი ინდივიდუალიზმი წარმოადგინოს ლანჩხუთის სტუმრების წინაშე და ლანჩხუთის მაცხოვრებლების წინაშე. ამიტომ თვითონ ლანჩხუთელს, თვითონ გურულს მიულოცოთ დღევანდელი დღე.
5: დღევანდელი დღე არის განსაკუთრებული სითბო, სიყვარულის, ურთიერთობის, მეგობრობის და ერთობის გამომხატველი. დღევანდელ დღეს ჟამდება, რა თქმა უნდა, შემოდგომა და ეს არის ხვავის და ბარაქის იმ დოვლათის, რაცაც თითეული ჩვენი მუნიციპალიტეტის წარმოდგენილი სოფლები ქმნიან.
6: ძალიან ამაყივარ, რომ ლანჩხუთს წარმოადგენ ჩემი ძირით, ჩემი ფესვით და ჩემთვის შეუდარებელი განცდაა ლანჩხუთში ჩამოსვლა და არაფერს არ შეედრება ის ემოცია, როდესაც ლანჩხუთში და მით უმეტეს ჩემ სოფელში ჩიბაჩი ვარ ხომ. რაც შეეხება ლანჩხუთობას, მე ძალიან მადლიერი ვარ, რომ ასეთი დღესასწაული დაარსდა.
7: გამოტანილი გურული კუთხის სამზარეულო, სოფლის შანახატებია პატარა ბავშვის 11 წლის გაკეთებული ილია მეორესი.
3: ბაქოში ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატზე შერეულ გუნდურ ასპარეზობაში საქართველოს ნაკრებმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში საქართველოს ჩინეთის გუნდი 4-1 დაამარცხა. მესამე ადგილისთვის დაპირისპირებაში საქართველოს ნაკრები 5 ძიუდოისტით ასპარეზობდა. ინდივიდუალურ ასპარეზობაში კი საქართველოს ძიუდოისტთა ეროვნულმა ნაკრებმა 4 მედალი, 2 ოქროს, 1 ვერცხლისა და 1 ბრინჯაოს მედლით დაასრულა და საერთო გუნდურ ჩათვლაში მეორე ადგილი დაიკავა. მსოფლიო ჩემპიონები ტატო გრიგალაშვილი და ილია სულამანიძე გახდნენ.
8: საქართველოს გულშემატკივარს ძალიან დიდი მადლობა გორჩი დგომისთვის. ყველაფერი იგრძნობოდა შეჯიბრის დროს და მინდა ერთი რამ აღვნიშნო, რაც დღეს ვიგრძენი, რომ ქართული სულის, ქართული მებრძოლი სისხლი ისევ არსებობს და ძალიან მიხარია, რომ ჩემში არის რა. ჯოს,
9: ძალიან გაგვახარეს ჩვენმა ქართველებმა, ასევე გაგვახარეს მარტო ჩვენ არა, მთელი საქართველო ღირსეულად გავხდით მედალოსნები.
10: რაც შეეხება გოგოების ასპარეზობას, თქვენ თვითონაც ნახეთ, თავდადებულად იბრძოლეს, ფაქტიურად ყველა შეხვედრაში თავისი წული შეიტანეს და მოიპოვეთ ის ბრინჯაოს მედალი.
11: მას შემდგომ რაც ეს შეჯიბრება, ამ შეჯიბრებას შეეცვალა ფორმატი და გახდა შერეული, ეგრეთ წოდებული მიქს ტიმი. სასიამოვნოა ის, რომ საქართველოს ნაკრები ახერხებს კვლავ ტოპ 3-ში ყოფნას. ეს არის ჩვენი მეოთხე მედალი, თუნდაც ლაშა ბექაურის მომენტი რა დღირდა, რომელმაც ცალი ფეხით მოახერხა იმ დროს, როდესაც გუნდს ძალზედ უჭირდა აიღო საკუთარ თავზე აი ეს დიდი პასუხისგებლობა.
12: ეს ძალიან დიდი მიღწევაა ჩვენთვის. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ რამდენი ტრავირებული და რამდენი ესეთი დაზიანებული სპორტსმენი ყავდა. დღევანდელი შედეგი მოიტანა აი ორმა საოცარმა ადამიანმა, რომელსაც ქვია ლაშა ბექაური და სოფიო სომხიშვილი.
3: უცხოეთის ახალ ამბებს გაგაცნობთ. შეერთებული შტატები უკრაინას რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე დარტყმების გამო ამერიკული შეიარაღების შეწყვეტის მექანიზმის შეჩერებით ემუქრება. ცნობას Financial Times-ი ოფიციალურ წყაროებზე დააყრდნობით ავრცელებს და აღნიშნავს, რომ ამით ვაშინგტონი ცდილობს კიევს აიძულოს შეწყვიტოს დარტყმები რუსეთის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე. Financial Times-ის ცნობით, ამერიკელი ოფიციალური პირები უკვე დაუკავშირდნენ უკრაინისა და ევროპის წარმომადგენლებს რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე შეტევების შეწყვეტის მისაღწევად. ტრამპის ადმინისტრაცია რუსეთთან დიზელის საწვავთან დაკავშირებულ შეთანხმებას არსებული სამართლებრივი უფლებამოსილების გამოყენებით აპირებს. ამის შესახებ შტატების ხაზინის მდივანი აცხადებს და აღნიშნავს, რომ შეთანხმება ამერიკელი ხალხისთვის სასარგებლოა, რადგან დიზელის საწვავის ფასების შემცირებას შეუწყობს ხელს.
13: ამტკიცებდეს, რომ ამის გაკეთებას ძველი კანონპროექტი ან ლინდსი გრემის ამჟამინდელი კანონპროექტი გვიგრძალავს. ის ცდება. პრეზიდენტი ტრამპი თანამდებობაზე მოვიდა მანდატით ემუშავა ამერიკელი ხალხის საკეთილ დღეოდ. ევროპელებმა უკრაინაში ომის დაწყებიდან დღემდე რუსეთს იმაზე მეტი ფული გადაუხადეს, ვიდრე უკრაინისთვის ჰქონდათ გადახდილი, რადგან რუსული ენერგორესურსებისგან თავის დაღწევას ვერ ახერხებდნენ. მათ ენერგეტიკული პოლიტიკა ჩაუვარდათ და კვლავ აფინანსებენ ვლადიმირ პუტინს. ამიტომ, როდესაც ისინი ამბობენ, რომ დიზელის ფასების შემცირებით მიღებული შეღავათი არ უნდა გქონდეს, ეს სრული თვალთმაქცობაა.
3: რაფაელ გუქსმანი 2027 წლის საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მემარცხენე ცენტრისტული ძალების კანდიდატი იქნება. კვირას გამართულ შიდა პარტიულ არჩევნებში მახმების 66%-ზე მეტი მიიღო და დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. ამის შედეგით გუქსმანი საფრანგეთის მემარცხენე ფლანგზე ულტრამემარცხენე ლიდერის ჟან-ლუკ მელანშონის მთავარ კონკურენტად ჩამოყალიბდა. პოლონეთში მამაკაცი დააკავეს, რომელიც პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკზე თავდასხმის მცდელობაში აეჭვმიტანილი. ცნობა სოციალურ ქსელში ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრმა გაავრცელა, თუმცა საქმის სხვა დეტალების შესახებ კომენტარი არ გაუკეთებია. ეს გახლავთ ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში დღის მნიშვნელოვანი თემებით 11 საათზე დაგიბრუნდებით. დროებით.
14: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
15: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
16: გაგაცნობთ 12 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუბრი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას. მესტიაში 20 გრადუსი სიფოთა ფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქობულეთსა და სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 20 გრადუსი სიფოთა ფიქსირდება, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და რუსთავში 22, ბორჯომსა და ახალციხეში 24. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14, სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევლის იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 22.
17: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
18: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
19: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
20: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-15 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
21: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
22: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო სასხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Sakadzis Moedantan, Idealuri Archevani Kalakis Centrchi Chkhovrebisa da Uzrav Khonebashi Investirebistvis. Sheneblobas sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 032-2622-122. Megoproba, sheni sandomshenebeli, sheni mkhudro sakhli.

0: გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
1: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: ვიდრე იქირავე ბინას ან კომერციულ ფარს, მოსთხოვე ბინის მეპატრონეს თბილისი ენერგიის უსაფრთხოების შემოწმების აქტი. არ იქირავო, ვიდრე არ დარწმუნდები, რომ სახლი უსაფრთხოა.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაქტოჯი პომპე, იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენების გაეცემით ინსტრუქციას და ბიტიმოლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
6: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
9: გამარჯობა პატვიცემულო მსმენელებო, გაგაცნობთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მოამზადა. დაიწყოთ დღევანდელი დღით, 12 ოქტომბრი. 1966 წლის 12 ოქტომბერს ჯგუფი Jimi Hendrix Experience ჩამოყალიბდა. 1970 წელს ბროდვეიზე Andrew Lloyd Webber-ის როკ ოპერის იესო ქრისტე სუპერვარსკვლავის პრემიერა გაიმართა. 1979 წელს ჯგუფ Fleetwood Mac-ის ალბომი Task გამოვიდა. 1981 წელს ჯგუფმა U2 ალბომი October გამოუშვა. 1981 წელს ჯგუფ Nirvana-ს ალბომმა Nevermind-მა ამერიკაში ოქროს სტატუსი დაიმსახურა. 1984 წელს ლვოვში უკრაინული ჯგუფი ოკეან ელზი ჩამოყალიბდა. 12 ოქტომბერს დაიბადნენ. 1928 წელს სომეხი კომპოზიტორი და მედუდუკე ჯივან გასპარიანი. 1925 წელს იტალიელი საოპერო ტენორი ლუჩანო პავაროტი. 1962 წელს ამერიკელი ჯაზ მესაყვირე კრის ბოტი. 13 ოქტომბერი. 1970 წლის 13 ოქტომბერს ჯენის ჯოპლინის ფერფლი კალიფორნიის სანაპიროზე ნინო აფრქვიეს. 1973 წელს ჯგუფმა Genesis-მა ალბომი Selling England by the Pound გამოსცა. 1978 წელს ბილი ჯოელის ალბომი 52 ქუჩა გამოვიდა. 1979 წელს ჯგუფმა Blondie-მ ალბომი Eat to the Beat გამოუშვა. 1987 წელს ჯგუფ Supertramp-ის ალბომი Free as a Bird გამოიცა. 2016 წელს Bob Dylan-ი ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიით დაჯილდოვდა. 2017 წელს მაღაზიების დახლებზე Robert Plant-ის ალბომი Carrie-Fire გამოჩნდა. 13 ოქტომბერს დაიბადნენ 1921 წელს ფრანგი მომღერალი და მსახიობი იუ მონტანი. 1941 წელს ამერიკელი ფოლკ-როკ მომღერალი და კომპოზიტორი პოლ საიმონი. 14 ოქტომბერი. 1947 წლის 14 ოქტომბერს ელვის პრესლის ჰიტი Jailhouse Rock სინგლის სახით გამოიცა. 1972 წელს Soul ჯგუფმა Temptation-მა სინგლი Papa Was a Rock and Roll გამოსცა. 1977 წელს David Bowie-მ ალბომი Heroes გამოუშვა. 1983 წელს Cyndi Lauper-ის სადებიუტო ალბომი She's So Unusual გამოვიდა. 1985 წელს მაღაზიების დახლებზე გერმანული პოპ დუეტის Modern Talking-ის ალბომი Let's Talk About Love გამოჩნდა. 1993 წელს ჟურნალ Rolling Stone-ის ყველა დროის 100 საუკეთესო ვიდეოს ჩამონათვალში პიტერ გეიბრიელის Sledgehammer პირველ ადგილზე მოხვდა. 1994 წელს რობერტ პლანტმა და ჯიმი პეიჯმა ალბომი No Quota გამოსცეს. 14 ოქტომბერს დაიბადნენ 1940 წელს ბრიტანელი პოპ მომღერალი კლიფ რიჩარდი. 1946 წელს ჯგუფ ნაზარეთის მომღერალი დენ მაკაფერტი. 1968 წელს ამერიკელი პოპ მომღერალი აშერი. 15 ოქტომბერი. 1968 წლის 15 ოქტომბერს სიურეის უნივერსიტეტში ჯგუფ ლედ ზეპელინის სადებიუტო კონცერტი გაიმართა. 1973 წელს როლინგ სტოუნზის სიმღერა ენჯი ბილბორდის ჩარტებში დაწინაურდა. 1974 წელს ტომ უეიცის ალბომზე Heart of Saturday Night გამოვიდა. 1976 წელს აიკ და ტინა ტერნერების დუეტი დაიშალა. 1981 წელს ამერიკული ჯგუფი Metallica დაარსდა. 1983 წელს ჯგუფ Genesis-ის ალბომი Mama ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 2005 წელს Depeche Mode-მა ალბომი Playing the Angel გამოუშვა. 15 ოქტომბერს დაიბადნენ 1895 წელს ქართველი საოპერო მომღერალი, დრამატული ტენორი დავით ადგულაძე. 1950 წელს ირლანდიელი მომღერალი და კომპოზიტორი კრისტე ბუდი. 16 ოქტომბერი. 1956 წლის 16 ოქტომბერს ელვის პრესლის მონაწილეობით ეკრანებზე პირველი ფილმი Love Me Tender გამოვიდა. 1968 წელს ჯიმი ჰენდრიქსმა ალბომი Electric Ladyland გამოსცა. 1972 წელს ჯგუფ Creedence Clearwater Revival დაიშალა. 1981 წელს ბრიტანულმა ჯგუფებმა Human League-მ ფირფიტა დარ, ხოლო Eurythmics-მა სადებიუტო ალბომი In the Garden გამოუშვა. 1989 წელს ბრიტანელი მომღერლის Kate Bush-ის ალბომი The Sensual World გამოვიდა. 1994 წელს ამერიკული პროგრესივ მეტალ ჯგუფ Queen's Reach-ის ალბომი Promised Land გამოიცა. 2001 წელს Ozzy Osbourne-ის ალბომი Down to Earth გამოიცა. 16 ოქტომბერს დაიბადნენ 1928 წელს ჯგუფ Velvet Underground-ის გერმანელი მომღერალი ქალი Nico. 1962 წელს ჯგუფ Red Hot Chili Peppers-ის ბას-გიტარისტი Flea. 17 ოქტომბერი. 1925 წლის 17 ოქტომბერს პარიზში ფერენც ლისტის ოპერის Don Sancho-ს პრემიერა გაიმართა. 1970 წელს ბობ დილანმა ალბომი New Morning გამოსცა. 1980 წელს ჯგუფმა Dire Straits-მა ალბომი Making Movies, ხოლო Bruce Springsteen-მა ფირფიტა The River გამოუშვა. 1988 წელს ლონდონში პირველად შესრულდა ბეთჰოვენის მეათე სიმფონია, რომელიც დაკარგულად იყო მიჩნეული. 1989 წელს ბილი ჯოელის ალბომი Stormfront გამოიცა. 1994 წელს შოტლანდიური ჯგუფის ნაზარეთის ალბომი Move Me გამოვიდა. 17 ოქტომბერს დაიბადნენ. 1968 წელს რეგეის მომღერალი ზიგი მარლი. 1972 წელს ამერიკელი რეპერი ემინემი. და ბოლოს 18 ოქტომბერს. 1967 წლის 18 ოქტომბერს ფილმის როგორ მოვიგე ომის პრემიერა გაიმართა, რომელშიც ჯონ ლენონი მონაწილეობს. 1971 წელს ჯიმ მორისონის სიკვდილის შემდეგ ჯგუფმა დორზმა ალბომი Other Voices გამოუშვა. 1974 წელს როლინგ სტოუნზის ალბომი It's Only Rock and Roll გამოიცა. 1988 წელს სუპერჯგუფმა Traveling Wilburys-მა სადებიუტო ალბომი, ხოლო ბრიტანულმა ჯგუფმა Duran Duran-მა ფირფიტა Big Things გამოსცა. 2003 წელს ჯგუფმა Motorhead-მა ალბომი Aftershock გამოუშვა. 2022 წელს ჯგუფ Queen-ის მიერ გამოცემული 1988 წელს ჩაწერილი სინგლი Face It Alone 21 ქვეყნის ჩარტების პირველ ადგილოსანი გახდა. 18 ოქტომბერს დაიბადნენ. 1986 წელს ამერიკელი როკენროლისტი ჩაკ ბერი. 1961 წელს ამერიკელი ჯაზ მესაკვირე და კომპოზიტორი უინტონ მარსალისი. თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს ახალ დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
10: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახლს უწყობს სპასმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: თუ იგზენი გაზის სუნი დარეკე 114-ზე, შენი პასუხისგებლიანობით უამრავი ადამიანის სიცოცხლეს გადაარჩენ. კომპანია თბილისი ენერჯი.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ამერიკელი ისტორიკოსის სენსაციური აღმოჩენა. თანამედროვე მეცნიერები დღემდე სწავლობენ უძველესი ცივილიზაციების საიდუმლო.

მრავალი არქეოლოგიური აღმოჩენა საოცარ ფაქტებზე მეტყველებს. მაგალითად, ადამიანებს მზის ლაქების, იუპიტერის თანამგზავრებისა და სატურნის რგოლების შესახებ ცოდნა ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეოთხე ათასწლეულში ჰქონდათ. მაგრამ როგორ? ეს ობიექტები ხომ ტელესკოპის გარეშე შეუიარაღებელი თვალით არ ჩანს. მეოცე საუკუნის ბოლოს, ერაყში, უძველესი მესოპოტამიის ტერიტორიაზე, არქეოლოგებმა ბროლისა და შუშისაგან დამზადებული საოცარი სამკაულები აღმოაჩინეს. თავდაპირველად ამ აღმოჩენამ მეცნიერების დიდი ინტერესი არ გამოიწვია, რადგან მსგავსი არტეფაქტები სოფლიოს მუზეუმებში უხვადაა. თუმცა ამერიკელმა ისტორიკოსმა რობერტ ტემპლმა ყურადღება მაინც გაამახვილა ნაპოვ ნივთებზე და საფუძვლიანი კვლევის შემდეგ სენსაციური დასკვნა დადო. ეს არ იყო უბრალო სამკაული. ბროლისა და შუშისაგან დამზადებული საყურეები, სამაჯურები და ყელსაბამები სინოდვილეში უძველესი ლინზები აღმოჩნდა. დადგინდა, რომ მათი ასაკი დაახლოებით 6000 წელია. საოცარია, რომ ლინზები ისეთი მეთოდით არის გაპრიალებული, რომელიც კაცობრიობისთვის სულ რამდენიმე წლის წინ გახდა ხელმისაწვდომი. ეს არის ქიმიური დამუშავება რთული ნახშირბადოვანი ნაერთის გამოყენებით. რობერტ ტემპლი კიდევ უფრო გააოცა ერთ-ერთმა ლინზამ, რომლის ფორმა და ზომები ადამიანის თვალის კაკლის იდენტური იყო და ყველა პარამეტრი თემთხვეოდა თანამედროვე საკონტაქტო ლინზებს, რომელიც მხედველობის კორექციისთვის გამოიყენება. ვის შეეძლო ასეთი ზუსტი ოპტიკური ინსტრუმენტების დამზადება შორეულ წარსულში? როგორც ჩანს, უძველეს ხალხს ლინზების დანიშნულების შესახებ არაფერი მენოდა. ამიტომაც მათგან სხვადასხვა სახის სამკაული დაამზადეს, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. რობერტ ტემპლმა ბევრი ლინზის გვერდითაზე და პირზე უცნაური ნაჭრევებიც შენიშნა, რომელიც საოცრად გავდა თანამედროვე პროდუქციის შტრიხკოდს. ისტორიკოსი დარწმუნებულია, რომ ეს დაშიფრული ინფორმაციაა. შესაძლოა ამ უძველესი კოდის გაშიფრვით მრავალ კითხვას გაეცეს პასუხი, მაგრამ ამ დროისთვის უძველესი ლინზების საიდუმლო ამ მოხსნილი რჩება.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ლახეთის მიტროპოლიტი ანთიმოს ივერიელი ერისკაცობაში ანდრიად იწოდებოდა. ის 1650 წელს სამცხე საათაბაგოში დაბადებულა. მამას ივანე, დედას მარიამი ერქმევია. დიდი მოღვაწის გვარი დღემდე არაა ცნობილი. 16 წლის ჭაბუკი ოსმალებმა მოიტაცეს და სტამბოლში მონათა ბაზარზე გაყინეს. პატარა ანდრია შეიძლება ითქვას გაუმართლა, რადგან იგი იერუსალიმის პატრიარქმა დოფსითეოსმა შეიძინა. ანდრიამ იერუსალიმში ბწკინვალე განათლება მიიღო. პატრიარქთან 23 წელი გაატარა, იყო რა მისი თანაშემწე და აქვე დაირქვა ახალი სახელი ანთიმოსი. დაახლოებით 1690 წელს უკვე სახელგანთქმული ქართველი მხატვარი, გრავიორი და კალიგრაფი ლახეთის მთავარმა კონსტანტინე ბრინკოვიანომ ბუხარესტში მიიწვია და მისი ნიჭი და უნარი ხალხის სამსახურში ჩააყენა. რუმინეთში ცხოვრების 26 წლის მანძილზე წმინდა ანთიმოზმა შექმნა რამდენიმე სტამბა, რომლებშიც დაიბეჭდა 64 წიგნი ბერძნულ, რუმინულ, არაბულ და სლავურ ენებზე. გარდა ამისა, დაარსა არაბული სტამბა ალეპოში და დიდი როლი შეასრულა 1709 წელს თბილისში პირველი ქართული სტამბის შექმნაში. ანთიმოზ ივერიელი წიგნიერებას და განათლებას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა. მისი ცნობილი სიტყვებია: თელრიგ უბედურებათა შორის, რომელიც ადამიანის სულს და გულს სასტიკად ანადგურებს და ამახინჯებს, ყველაზე უფრო საშინელია გაუნათლებლობა, უცოდინარობა და აზრის შეზღუდულობა. 1705 წელს ანთიმოს, როგორც რჩეულს ვლახეთის წინამძღვართა შორის, ხელი დაასხეს რიმნიკის ეპისკოპოსად, ხოლო 1708 წელს უნგრო ვლახეთის მიტროპოლიტად. ამ ფაქტთან დაკავშირებით ერთ-ერთი მონასტრის წინამძღვარი წერდა: მოვიდა დიდი ადამიანი ვლახეთის მიწაზე, მოიტანა სინათლე ჰაებრიუმა ანთიმმა, უნგრო ვლახეთის იერარქმა, შვილმა ბრძენ ივერთა მოდგმისა, ღმერთმა იგი დააჯილდოვა სიბძნის უშრეტი წყაროთი, რათა მას მოემოქმედებინა კეთილი საქმენი. 1708 წელს ანთიმოზ ივერიელი უნგრო ვლახეთის მიტროპოლიტად აკურთხეს. მისი ხელმძღვანელობით ვლახეთში 20-ზე მეტი ეკლესია მონასტერი აიგო. მათგან განსაკუთრებით აღსანიშნავია ყოველთა წმინდათა მონასტერი ბუხარესტის ცენტრში. ტაძრის მთავარი შესასვლელის მუხის კარი და ქვაზე ამოტვიფრული ქართული ორნამენტები თავად ანთიმოზ ივერიელმა შეასრულა. მიტროპოლიტად დადგინების დღიდან წმინდა ანთიმოზმა დაუცხრომელი ბრძოლა დაიწყო ლახი ხალხის გათავისუფლებისათვის თურქთაგან. ეს ბრძოლა ქართულ განმანათლებელს არ აპატიეს. 1716 წლის 12 სექტემბერს ოსმალმა იანიჩარებმა იგი ხმლებით აჩეხეს და მდინარე დაუჩიაში გადააგდეს. ანთიმოზ ივერიელს სამშობლო არასოდეს დავიწყებია. ამის დასტურად ბახტანგ მეექვსეს გაუგზავნა სტამბის დაარსებისათვის საჭირო ყველანაირი ტექნიკა და მასალა. ახლა ასოთამწყობი იშტანოვიჩი. ამ უკანასკნელის წყალობით საქართველოში შეიქმნა და ჩამოისხა პირველი ქართული შრიფტი და პირველი წიგნიც სახარება დაიბეჭდა. 1992 წელს რუმინეთის ეკლესიამ ქართველი ანთიმოზ ივერიელი წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღეს 14 სექტემბერი დააწესა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე

0: აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად სკაბი შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
1: გაქვს ოქროს ლომბარდესესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 11 საათია.
5: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 11 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩია ვარ. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ლუქსემბურგში იმყოფებიან. შეხვედრა ამ წუთებში იწყება, მანამდე კი მედიასთან გაკეთდა კომენტარები. სხვადასხვა საკითხთან ერთად დღეს საქართველოსი არსებულ ვითარებას განიხილავენ. გრძელდება საქართველოს ხელისუფლებაზე შეტევა და დაუსაბუთებელი ბრალდებები. ლუქსემბურგში იმყოფება ანუკი ჩხიკვაძე და გვერდება პირდაპირ ეთერში.
7: საქმეთა მინისტრებისგან მოვისმინეთ ტრადიციულად საქართველოს წინააღმდეგ კრიტიკა, თუმცა რას ეფუძნება ეს კრიტიკა, მათ ჩვენთვის კონკრეტული მაგალითები არ წარმოუდგენიათ. ტრადიციულად მხოლოდ ისმოდა დაუსაბუთებელი ბრალდებები. ასევე, როდესაც ჩვენ ვეკითხებოდით, თუ ვისთან აქვთ მათ საქართველოსთან მიმართებით ურთიერთობა, საქართველოში ურთიერთობა, მაგალითად მარტა კოსმა ჩვენ გვითხრა, რომ საქართველოში ის აქტიურად თანამშრომლობს არასამთავრობო სექტორთან, შესაბამისად საქართველოსთან მიმართებით არასამთავრობო სექტორი არის მისთვის ერთ-ერთი მთავარი წყარო. რაც შეეხება ევროპის საგარეო საქმეთა მინისტრთა ნაწილს, ისინი ამბობენ, რომ საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს მათ შორის შავი ზღვის რეგიონში. სწორედ ამიტომ ევროკავშირმა უნდა დაიწყოს ურთიერთობა და დიალოგი საქართველოსთან და ამ დიალოგის შედეგად ურთიერთობები უნდა გადავიდეს სხვა ეტაპზე.
8: დღეს საქართველოს ძალიან მოკლედ განვიხილავთ, მაგრამ ასევე შევთავაზებ, რომ იანვარში საქართველოსთან დაკავშირებით სიღრმისეული დისკუსია გვქონდეს.
9: საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ ქაღალდზე არსებობს. ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა კვლავ განვაახლოთ, მაგრამ ამისთვის მათ წინსვლა უნდა დაიწყონ. ისინი უკანიხევენ მიღებული კანონებით, ამიტომ სანამ ისინი წინ არ წავლენ და ევროპული ღირებულებებისკენ არ გადადგამენ ნაბიჯებს, ჩვენ მათთან არ ვითანამშრომლებთ. თუმცა საქართველოს მოსახლეობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი გვაქვს. მაშინაც კი, თუ ხელისუფლებასთან არ თანამშრომლობთ, სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობას ვაგრძელებთ და ხალხს მხარს ვუჭერთ.
8: ადგილზე არსებული ვითარება არ შეცვლილა ქართულ ხალხს, სურს ევროპის ნაწილი იყოს. ჩვენ გვაქვს საელჩო საქართველოში. საქართველომ ცოტა ხნის წინ რიგაში ახალი ელჩი დანიშნა, ასე რომ დიალოგი არსებობს. საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობებიდან რაიმე ფორმით იზოლირებული არ არის, თუმცა ევროკავშირისგან გადადგმულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, რომელთა გადადგმაც ქართულ ხალხს სურს, ხალხისა და მთავრობის პოზიციები ერთმანეთს არ ემთხვევა.
10: ფიქრობ, დროა განვიხილოთ, სად ვიმყოფებით ახლა და რა როლის შესრულება შეუძლია საქართველოს. რა თქმა უნდა, საქართველოს შავი ზღვის ქვეყანა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ჩართული იყოს იმ საკითხების განხილვაში, თუ როგორ უზრუნველყოთ შავი ზღვის უსაფრთხოება. ამიტომ საჭიროა კარგად გავაანალიზოთ, რა არის ის ძირითადი მიმართულებები, რომლებშიც საქართველოს როლი მნიშვნელოვანი იქნება და რომლებზეც მასთან დისკუსიის გამართვა გადამწყვეტია. ფიქრობ, ახლა კარგი დროა, რომ ამ საკითხზე საუბარი დავიწყოთ.
8: ჩვენ ევროპული ოჯახი მზად ვართ მხარი დავუჭიროთ საქართველოს სუვერენიტეტს და საქართველოს უფრო ძლიერი და მდგრადი დემოკრატიისკენ სვლას. რაც შეეხება

0: ენერგეტიკასა და ინფრასტრუქტურას. რუმინეთი რეგიონულ ქვეყნებთან, მათ შორის საქართველოსთან, განიხილავს ურთიერთდაკავშირების გაძლიერების საკითხებს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი გავაგრძელოთ. რაც შეეხება დიალოგს, ევროკავშირი ყოველთვის მზად არის გააგრძელოს დიალოგი მთავრობასთან, რომელიც ღიაობას იჩენს, იცავს დემოკრატიას და მზად არის არჩევნებზე უშუალოდ საარჩევნო პროცესში კონკურენცია გაუწიონ ოპოზიციას.
1: სულ ცოტა ხანში დაიწყება ევროპული საბჭოს საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომა, როგორც დღეს ჩვენთან მედიასთან საუბრისას ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა განაცხადა. დღეს დისკუსია მათ შორის საქართველოსთან დაკავშირებითაც იქნება, თუმცა ეს იქნება მცირე დისკუსია, რაც შეეხება საქართველოსთან დაკავშირებით ფართო სახის დისკუსიას, როგორც მან განაცხადა, ის ამას იანვარში ვარაუდობს.
2: ანუკი ჩხიკვაძე საუბრობდა რადიო იმედის ეთერში. მართველი გუნდის შეფასებით მინისტერიალზე რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღება ნაკლებ სავარაუდოა. ამის თქმის საფუძველს კი ქართულ ოცნებას ლუქსემბურგში გაკეთებული შეფასებები და კალასის ხელმძღვანელობით გამართული სხდომა აძლევს. ხელისუფლება დეზინფორმაციაზე დაფუძნებულ კრიტიკას არ იღებს.
3: ევროკომისარი კაია კალასი ხელმძღვანელობს, ის არცნობს აბსოლუტურად არანაირ რეალობას. შავი ზღვის კონფერენციებსაც კი ატარებს ისეთ ქვეყნებთან, რომელსაც შავი ზღვაზე არ აქვს გასასვლელი და საქართველოს არ დაუძახებს ხოლმე, რაღაც ისეთი უცნაური ადამიანია გეოგრაფიული განსხვავებიდან გამომდინარე. ასე რომ რაღაცა დიდი მოლოდინები არ აქვს. მაინც გვინდა იმედი გამოთქვათ, რომ პრაგმატიზმი გადაზალავს. ჩვენ მზათავართ ნებისმიერი დიალოგისთვის. თუ ეს დიალოგი იქნება საგნობრივი და სამართლიანი, თუ ახლა იმის განხილვა იქნება, რომ ვიღაცები პოლიტპატიმრები არიან იმ ფონზე, როდესაც ეს საკითხი სტრასბურგის სასამართლოსა განხილული და შენ პოლიტიკურად გინდა ჩაასწორო სამართლებრივი გადაწყვეტილება სტრასბურგის სასამართლოსი, რა თქმა უნდა, ესეთი მიმართულებები ჩვენთვის ავტორიტეტული ვერ იქნება.
2: განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების არაერთ გზის უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობისთვის დაკავებულია უცხო ქვეყნის 4 მოქალაქე. ბათუმში ბრალდებულების პირადი დროებითი საცხოვრებელი ბინების და ავტომობილების ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის 243 შეკვრად დაფასოებული მეთადონი და 50 გრამამდე ტეტრაჰიდროკანაბინოლი. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დასაფასოებლად საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ოპოზიციის წარმომადგენლები და მისი მხარდამჭერები წარმატებული სპორტსმენების წინააღმდეგ ისევ გამოდიან, ამჯერად სამიზნეშია ლაშა ბექაური. მისი ბრძოლისა და გამარჯვების პარალელურად ოპოზიციამ ბულინგი გადაწყვიტა, ერთ-ერთი სტატუსი დავით ქაცარავას ეკუთვნის.
4: მისი ნებისმიერი წარმატება ნულოვან ემოციას იწვევს, მარტო მაგარი სპორტსმენობა პატრიოტიზმს საერთოდ არნიშნავს.
2: საქართველოს უზბეკეთის მთავრობათა შორის კომისიის სხდომა მიმდინარეობს. წინანდალში მხარეები ორ მხრივ ეკონომიკურ ურთიერთობებზე მსჯელობენ.
5: რიგ საკითხებს, რომელიც შეეხება ტრანსპორტს, ენერგეტიკას და შესაბამისად ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, უზბეკეთთან აღმავებთ ურთიერთობებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რასაც უზბეკეთი ახორციელებს. განსაკუთრებით ხაზს გაუსვავდი შუა დერეფანში მიმდინარე პროექტებს. 2020 წელს, ასე ვთქვათ, ჩაეშვება ახალი რკინიგზა, რომელიც დამატებით 15 მილიონ ტონა ტვირთს გაატარებს და რა თქმა უნდა, ეს იქნება ჩვენთვის დამატებითი შესაძლებლობა.
2: ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები საგარეჯო სოფლებში რთველში ჩავიდნენ. ვარლამ ლიპარტელიანთან ერთად ისინი იმ ოჯახებს დაეხმარნენ, ვინც მოსავლის აღებას საკუთარი ძალებით ვერ ახერხებდნენ. რთველში სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებიც ჩაერთნენ.
6: ოჯახები, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდებოდა დახმარება, ეს არ არის ერთჯერადი და ჩვენ შევეცდებით მაქსიმალურად, რომ შეძლებს და გვარად ვისთანაც მოხდებით აბსოლუტურად ყველას დავეხმაროთ. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ღონისძიებები გამომდინარე იქიდან, რომ გლეხის შრომა არის უმნიშვნელოვანესი და მათი შრომა უნდა იყოს დაფასებული.
7: ეს ისტორია რა ჯერ კიდევ ჩვენმა წინაპრებმა 8000 წლის წინ დაიწყეს და საქართველოს არის ღვინისაკვანი. ძალიან სასიამოვნო არის, რომ ეს გზა გრძელდება და ჩვენი ახალგაზრდები იღებენ ამ პროცესში მონაწილეობას. ყველას უსურვებთ ბარაქას.
2: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. რუსეთმა ენერგეტიკული ზავი შტატების პრეზიდენტის მიერ მისი გამოცხადებისთანავე დაარღვია. საოკუპაციო ძალებმა იერიში ხარკოვის ოლქზე მიიტანეს. ჭურვი მაღაზიის წინაფეთქდა. დაიღუპა 3 ადამიანი, 9 კი დაშავდა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თავდასხმას ტერორი უწოდა. რუსეთს მიმართულებით იერიშებს განაგრძობს უკრაინაც.
8: რუსეთმა ენერგეტიკული ზავი მისი გამოცხადებისთანავე დაარღვია. მე ვადასტურებ უკრაინის მზადყოფნას სრული ენერგეტიკული ზავისთვის, თუ რუსეთი ჩვენს ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმებს შეწყვეტს. რუსულ ტერორს ძალისმიერი, ერთიანი და გადამჭრელი ქმედებებით უნდა უპასუხოთ. უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების დამატებითი პაკეტებით, ევროკავშირში გაწევრების პროცესში მოლაპარაკებათა კლასტერის გახსნითა და გაყინული რუსული აქტივების სრული გამოყენებით.
2: გამოცემა აქსიოსი წერს, რომ ტრამპი ზელენსკიზე ზეწოლას აძლიერებს, რუსეთი კი უკრაინაზე თავდასხმებს განაგრძობს. გამოცემის ინფორმაციით, ტრამპი ზელენსკიზე გაბრაზებულია და სურს, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა ჯერ რუსეთის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე დარტყმები შეწყვიტოს და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყოს მოლაპარაკებები უკრაინის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე შეტევების შეწყვეტის შესახებ. ახლა კი სპორტის სიახლეების დრო. ლაშა ბექაურის გმირობამ საქართველოს იუდოისთან ნაკრებს მსოფლიო ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედალი მოუტანა. ეროვნულ ლიგაში კი ბათუმის დინამო გალიდერდა. ამ და სხვა საინტერესო სპორტული სიახლეებით რადიო იმედის ეთერს განაგრძობს დიტო მარინაშვილი. მე კი სულ რამდენიმე წუთში შემოგიერთდებით ვრცელი კომენტარის ფორმატში და ვისაუბრებთ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ ირაკლი ქადაგიშვილთან 4 ოქტომბრის არშემდგარი დამხობის საქმეზე.
9: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
10: გამარჯობა, გაოგნდა, განცვიფთა და აღფრთოვან და სრულიად არა მარტო ქართული სპორტული საზოგადოება, თუმცა ის, ვინც პირადად ლაშა ბექაურს იცნობს, ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონისგან მსგავსი საქციელი პირველი არ გახლავდა არც მთლად მოულოდნელი. საუბარია ბაქოში დასრულებულ ძიუდოისთან მსოფლიო ჩემპიონატზე დასკვნით დღეს ეგრეთ წოდებულ მიგში, ანუ შერეულ გუნდურ პირველობაზე. საფრანგეთთან საქართველოს ნაკრები 1-3 აგებდა და ერთ ნაბიჯი იმყოფებოდა მარცხთან და ბექაურმა მეტოქეს ჩეული ჩინებული ილაში შესრულების დროს ტერფის კუნთი დაიზიანა და პრაქტიკულად ძლიერი ტკივილის თანხლებით საფეხად დარჩა. კოჭლობი დაგარზელებდა ბექაური ასპარეზობას. ამის მიუხედავად ლაშამ ეს ორთა ბრძოლაც მოიგო. შემდგომ ჩვენებმა ანგარიში გაათანაბრეს და დოლურამ გადამწყვეტ ორთა ბრძოლაში პაექრობა კვლავ ლაშა ბექაურს არგუნა და ამჯერზეც ლაშამ დიდებული გდებით მოახერხა წარმატების მიღწევა, რამაც საქართველოს ნაკრებს პოდიუმისკენ გაუხსნა გზა. მართალია, ლაშას უკვე დასკვნით გადამწყვეტ შეხვედრაში არასორტ ოლმეტოკე ჩინეთთან აღარ უასპარეზე. აქ ლუკა მაისურაძე ვიხილეთ ტატამზე და კაცნაკლულებმა დავიწყეთ შეჯიბრება, რამე თუ ფრანგებთან ორთა ბრძოლაში ჩვენი გუნდის კიდევ ერთი წევრი ქალთა მძიმე წონაში მოასპარეზე. სოფიო სომხიშვილი დაშავდა, ვისი შემცვლელი არ მოგვეძიებოდა. ამის მიუხედავად 4 ორთა ბრძოლას ქართველი ძიუდოისტების სასარგებლოდ საერთო ანგარიში 4-1 და საქართველოს ნაკრებმა მიჯრით მეოთხედ უწია პოდიუმს. მე აქვე შეგასვენებთ, რომ პირად პირველობაზე 2 ოქროს, თითო ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლით საქართველოს ნაკრებმა საერთო გუნდურ ჩათვლაში იაპონიის ნაკრების კვალ მეორე ადგილი დაიკავა. შედეგი მართლა ჩამბიჭდავია, იმის მიუხედავად, რომ ქართულ წონა ჩერაცხულ 90 კილოგრამში სენსაციურად მედლის გარეშე დავრჩით. დღეს ალბანეთის ქალაქ დურეში იწყება 20-23 წლამდე ძალოსანთა ევროპირველობა. საქართველოს ნაკრები მთლიანობაში 20 ათლეტი წარდგება, 16 ვაჟი და 4 ქალი გამოვლენ ფიცარნაგზე. საქართველოს ნაკრების წევრთაგან პირველი დღეს 23 წლამდე ქალთა შეჯიბრებაზე 49 კილოგრამ წონდ კატეგორიაში მარიამ მაისურაძე იასპარეზებს. ფეხბურთში ეროვნული ლიგის 21 ტურის დასკვნითი და გამორჩეული შეხვედრა აჭარის დედაქალაქში, ეგრეთ წოდებულ დინამიადაში. მასპინძლები ბათუმელები თბილისელ თანაგლუბელებთან უპირატესობას ფლობდნენ და რომლის რეალიზება გია ჯიებრიშვილის შეგირდებმა პირველი დაიმის მიწურულს მოახერხეს. იმრანის შაწოდებაზე ბათუმელთა ბრაზილიელმა ფორვარდმა მაურიდესმა კარგად შეარჩია პოზიცია და ერთი შეხებით გადაგზავნა მეტოქის ჯარში ბურთი, რომელიც ბათუმელთათვის 3 გულის მომდანი აღმოჩნდა 1-0. ბათუმის დინამო 50 გულით ხრილის პირველ საფეხურს უბრუნდება. აი ყოფილი ლიდერი თბილისის დინამო კი ერთბაშად მეოთხე პოზიციაზე დაქვეითდა, მას შემდეგ რაც კვარტეტში მყოფმა კიდევ ორმა კოლექტივმა, რუსთავმა და იბერიამ, განვლილ ტურში წარმატებას მიაღწიეს. ბათუმელთა აქტივში 50 გულა, რაც მდევრების რუსთავისა და იბერიას მონაკარზე 1 გული დაღემატება. თბილისის დინამო კი 48 გულით, როგორც გაუწყეთ, მეოთხეა. მორგი 29 ტური 17-დან 19 ოქტომბრის ჩათვლით გამართება. ლიდერი ბათუმის დინამო 17 ოქტომბერს აღნიშნული ტურის შეხვედრას დედაქალაქში პეტრიაშვილზე გაგრას წინააღმდეგ გამართავს. კალათბურთის სუპერლიგის მეორე ტურის დასკვნითი შეხვედრა დიღმის არენაზე დრამატული გამოდგა, სადაც ნომინალური მასპინძელი ზესტაფონის მარგვეთი, აქ ზესტაფონის სპორტის სასახლის რიგი ტექნიკური პრობლემების გამო მარგვეთი ჯერჯერობით საშინაო შეხვედრებს დედაქალაქში მართავს და ირაკლი ძიძიგურის შეგირდებს. სტუდენტებმა მატჩის სვლელობისას 19 გულიანი ზესული ტური უპირატესობა გაუბათილეს და საბოლოო წარმატებასაც მიაღწიეს. 86-79 გამორჩეული გახდა სტუდენტთა რიგებში ბორვარდი ამირა ნაროშიძე, ვინაც თანაგუნდელთა შორის ყველაზე მეტი 20 გულა დააგროვა. ორი ტურის თავს მაქსიმალური შედეგით 2-2 მოგებით ცხრილ სადავეში ორი სტუდენტური გუნდი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ქვეყნის მოქმედი ჩემპიონი ბათუმი უდგანან. განსაკუთრებულ ყურადღებას მორიგ მესამე ტურში 17 ოქტომბერს თბილისის არენაზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ბლეკ პორტრესის დაპირისპირება იწევს. ბლეკ პორტრესის რიგებში კიდევ ერთ თავის მეორე შეხვედრას ლეგენდარული ამერიკელი კალათბურთელი NBA ჩემპიონი და ოლსტარის როაგზის მონაწილე დუაით ჰოვარდი გამართავს. ჰოვარდის პირველმა გარჯამ ბლეკ პორტრესი გასულ უქმეებზე მარცხისაგან ვერ იხსნა. მორეგ ბეთერუნული ჩემპიონატის დიდი ათის მესამე ტურის შემდეგ ერთადერთი დაუმარცხებელი არმია დარჩა. არმიელები 3 მოგებით და მთლიანობაში 14 გულით დამაჯერებლად ლიდერობენ. გუნდს აშკარად დაეწყო ლადო კილასონიას ხელი, ახალი დამრიგებლის ხელი. აქ გამორჩეული და ზედდრამატული გამოდგა დიდ დიღომში ლელო არენაზე ქვეყნის 6 ჩემპიონ ლელოსა და მოქმედ ჩემპიონ ბათუმის დაპირისპირება. ლელო არც თუ ურიგო დირჩებოდა და გაწითლებულ დროზე დიდ დიღმელებმა კარის პირისპირ 30 მეტრიდან გასატანი ჯარიმის დარტყმის უფლება მოიპოვეს. მანამდე უზადო ირჩებოდა ლელოს ფულბეკი გიორგი ბოლქვაძე, ვინაც აი გადამწყვეტ მომენტში მღელვარების მოთოკვა ვერ შეძლო და 100%-იანი გასატანი ჯარიმა გააცუდა, რამაც ბათუმს დრამატულ ბრძოლაში მინიმალური ერთქულიანი სხვაობით საერთო დანგარიშით 20-19 გამარჯვება არგუნა.
9: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
11: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურეთ და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
12: გაგაცნობთ 12 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუბრი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოურში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქობულეთსა და სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და რუსთავში 22, ბორჯომსა და ახალციხეში 24, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში დღეუნალი ქუჩაევლი სიკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 22.
13: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
14: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
15: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
16: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
12: არ გამოიყენო ღია კამერიანი გაზის გამათხობლები და წყლის გამაცხელებლები. დანადგარები გამოყოფს CO2, რომელიც კლავს. კომპანია თბილისი ენერგი.
15: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
13: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
17: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. რაიმალება ხმაურიანი განცხადებებისა და პოლიტიკური პაექრობის მიღმა. კომენტარს ყველგან მოისმენთ, სრულ კომენტარს კი მხოლოდ აქ.
12: რადიო იმედის ეთერშია კვირის აქტუალური თემა და ვრცელი კომენტარი შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
18: კიდევ ერთხელ მივესალმები რადიო იმედის მსმენელებს და მაყურებლებს ინტერნეტ სივრცეში. მე შორენა ხვიჩია ვარ და ეს არის ვრცელი კომენტარი კვირის მთავარ პოლიტიკურ თემაზე. დღეს ჩვენ კითხობს პასუხობს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი, პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილი და ჩვენი საუბრის თემა არის 4 ოქტომბრის საქმე, როგორც უწოდებთ არშემდგარი დამხობის საქმე. ჩვენ ბოლო დღეებში ვნახეთ, ასე ვთქვათ, ორგანიზატორების აღიარებებიც კი, რომლებიც ითხოვენ უკვე საპროცესო შეთანხმებას პროკურატურისგან. მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში და მინდა პირველ რიგში დაუბრუნდეთ ერთი წლის წინ, ზუსტად 4 ოქტომბერს. რა სცენარი იყო და რა უნდა მომხდარიყო?
19: დიახ, ნუ საზოგადოებამ პრინციპში იხილა ყველაფერი. ეს იყო ერთი დიდი სცენარის ერთი ეპიზოდი. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ არის ლოკალურად განსახილველი ეპიზოდი, მე ასე ვფიქრობ. ამ მთელი სცენარის მთავარი მიზანი იყო ხელისუფლებაში ნებისმიერი გზით კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის მოყვანა. ეს ჯერ კიდევ საპარლამენტო არჩევნების პერიოდის წინაპერიოდში დაიწყო განსაკუთრებული აქტიურობით, როდესაც ფაქტობრივად დასავლეთი ყოველგვარი საერთაშორისო კანონების, ქვეყნის სუვერენიტეტის და ზოგადად დემოკრატიის პრინციპების უხეში დარღვევით იწყებს, ასე ვთქვათ, ერთგვარ პოლიტიკურ ინტერვენციას, ფინანსურ ინტერვენციას და იდეოლოგიურ ინტერვენციას იმისათვის, რომ ხალხმა კი არ გააკეთოს არჩევანი, არამედ აი ამ საერთაშორისო ზეწოლამ და უხეშმა ჩარევამ მოახდინოს ხალხზე ისეთი ზეგავლენა, რომ ხალხმა ამორჩეველმა მიიღოს, ასე ვთქვათ, არა დამოუკიდებლად გადაწყვეტილება, არამედ აი ამ ზეწოლის და აი ამ გარე ჩარევის ფონზე. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ერთგვარი რეფერენდუმის სახეც კი მიეცა 2024 წლის არჩევნებს და ეს არჩევნები თავის მხრივ იყო უპრეცედენტო არჩევნები. იმიტომ რომ თვითონ საარჩევნო სისტემა და გარემო იყო იმდენად საქართველოსათვის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებელი, რომ ოპოზიციას მიეცა შესაძლებლობა, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად თან პროპორციული საარჩევნო სისტემის პირობებში, როგორც ეგრეთ წოდებული მაჟორიტარული ბალეში არ არსებობდა და ელექტრონული ხმის მიცემის პირობებში, აიღო უპრეცედენტო დიდი რაოდენობა მანდატების, ანუ 150 კაციან პარლამენტში 61 მანდატი მოიპოვეს. მაგრამ ეს საკმარისი არ იყო, რომ ხელისუფლებაში მოსულიყვნენ. ამიტომ მიზანი არ იყო ამ შემთხვევაში დემოკრატიული პროცესს რომ გაყოლოდნენ, მიზანი იყო მათი და მათი გარე დამკვეთების, რომ სწორედ ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, ხელში ჩაგდება მუხტარიყო. ამიტომ მათ უარი განაცხადეს არჩევნების შედეგებზე.

0: ყოველგვარი არგუმენტის და მტკიცებულების გარეშე გამოაცხადეს არჩევნები არალეგიტიმურად, მიუხედავად იმისა, რომ ეუთოს კაფიო დასკვნა იყო არჩევნების შედგომასთან დაკავშირებით. მაგრამ მათ შორის ამათაც და მათმა საგარეო მხარდამჭერებმა და პატრონებმა ამ არჩევნებს ყური წაუყურეს, თვალი დახუჭეს და დაიწყეს მეორე სცენარისთვის მზადება. ეს ფარული მზადება იყო. უფრო მეტად.
1: შეგვიძლია 2024 წლის
0: არჩევნებიდან. 24 წლიდან, რა თქმა უნდა, პარალელურად აქ მოგეხსენებათ, განვითარდა, ასე ვთქვათ, მთელი რიგი აქციები, რომელიც სწორედ პარლამენტზე შტურმით, პოლიციაზე თავდასხმით, სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაციით და ესეთი ბრუტალური ძალის გამოყენებით ცდილობდნენ, რომ მოხდარიყო პარლამენტის აღება, სახელმწიფო დაწესებულებების აღება. ესეც არ გამოუვიდათ და აი ამ პირობებში ხდება სწორედ მზადება 4 ოქტომბრისათვის.
1: 2020 თვითმმართველობის არჩევნების დღეს.
0: არჩევნების დღეს, დიახ. საინტერესოა ისიც, რომ ამ თვითმმართველობის არჩევნებში კოლექტიურმა ნაციონალურმა მოძრაობამ მონაწილეობა არ მიიღო.
1: ეს ხადი იყო თქვენთვის უკვე, რომ რაღაც მზადდებოდა ალბათ მართველი
0: კონტექსტში. რომ თვეების განმავლობაში უკვე ამბობდნენ, ანუ საზოგადოების აქ არის საზოგადოებრივი აზრის შექმნა ხომ მნიშვნელოვანი. აცხადებდნენ, რომ მოხდება ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, გადმობარება, ამ ხელისუფლებას გადაატრიალებენ და ასე ვთქვათ, აი ესე ტერმინების გამოყენებით ხდებოდა აი ამ თემის გაღვივება საზოგადოებაში, რომ საზოგადოებაში შექმნილიყო უკვე ყარი მოლოდინი იმისა, რომ ყველაფერი როიტყვია წკიპზია და აი 4 ოქტომბერი იქნება ის დღე, როდესაც ხელისუფლებას გადააგორებენ, გადააგდებენ, დაამხობენ, დააპატიმრებენ და ყველა ეს ტერმინები, რომელიც ამ დროს გამოიყენებოდა. და პლუს რომ მოუწოდებდნენ კიდე სახელმწიფო ორგანოების, სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს, გადმოდით, მოგვეცით ინფორმაცია, ამაში თქვენ მიიღებთ ფულად ჯილდოებს, ანუ მთელი ბუკეტი იყო ანტიკონსტიტუციური, ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებებისა და მოწოდებებისა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, მათი დასავლელი პარტნიორები პირდაპირ თუ ირიბად, სწორედ ამ აი ესეთი ფსევდო პოლიტიკის წახალისებით იყვნენ დაკავებული. კერძოდ, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ყოფილი პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დადიოდა პრეზიდენტის სტანდარტით, მასთან მიდიოდნენ ელჩები, განსაკუთრებით ევროპის გარკვეული ქვეყნების ელჩები, რომლებიც გამოირჩევიან საქართველოზე ესეთი აგრესიული ზეწოლით და აი ამ საპრეზიდენტო ასე ვთქვათ, სიმბოლიკის გარშემო იმართებოდა თათბირები. ესეც ნაწილი იყო იმისა, რომ ეს არის ლეგიტიმური მათ თვალში პრეზიდენტი და რომ დამსრულდებოდა დამხობა, გადატრიალება და დაპატიმრება პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა, როგორც აცხადებდნენ, სწორედ აი ეს მათი გაგებით ბრჭყალებში ლეგიტიმური პრეზიდენტი გახდებოდა, ასე ვთქვათ, ახალი ათვლის წერტილი ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნებისა. და ჩვენ ვიხილეთ სწორედ 4 ოქტომბრის მიმდინარეობის დროს, როდესაც ერთი მხრივ ქვეყანაში ტარდება დემოკრატიული არჩევნები, ისეთი უმნიშვნელოვანესი სახელმწიფო ინსტიტუციისა, როგორიც არის თვითმმართველობა და ამასთან დაკავშირებით ევროპას და ევროკავშირს არანაირი, ასე თქვა, დადებითი რეაქცია არ აქვს, მაგრამ მათი ოფიციალური წარმომადგენელი გამოდის და ხარს უჭერს 4 ოქტომბრის აქციაზე შეკრებილ ხალხს. და ამავდროულად ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნის, მათ შორის მოლდოვას პრეზიდენტის პირდაპირი განცხადებაც ვიხილეთ, რომელიც სწორედ ხარდაჭერით და მოლოდინით იყო ახსავსე 4 ოქტომბრის გადატრიალების, ასე თქვა, წარმატებით დასრულებისა. Ну, რაც მოხდა ჩვენ მეორე ყველამ ვიყილეთ, არც მოსახლეობის მასობრივი მხარდაჭერა ამას აბსოლუტურად არ გააჩნდა და მომიტიგეთ რაოდენობაც, რომ გითხრათ, რომ რაღაცა მნიშვნელოვან ციფრს შეადგენდა, ესეც არ იყო.
1: რას მიაღწევდნენ პრეზიდენტის სასახლე შტურმის აღებით?
0: რას მიაღწევდნენ? მოგახსენეთ, მიაღწევდნენ იმას, რომ მათ ყავდათ გამზადებული ეგრეთ წოდებული ლეგიტიმური პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც

0: მას ქვეყანას და საერთაშორისო ამას ევროკავშირის დონეზე ხარდაჭერას უზრუნველყოფდნენ და ესე მოხდებოდა ასე ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნება მათი სცენარით საქართველოსში ხელისუფლებაში. და თუ დავაკვირდებით მთელი ამ რევოლუციური სცენარის აქტიური ლიდერები სწორედ ნაციონალური მოძრაობის სხვადასხვა ლიდერები, სხვადასხვა ფუნქციონერები იყვნენ და ამავდროულად ფაქტობრივად ნაციონალური მოძრაობის კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის ყველა შტო ამ ასე ვთქვათ გადატრიალებას კაფიო იდეოლოგიურ და კაფიო ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ხარდაჭერას უწევდა. ესეც ყველაფერი კადრებით არის ასე ვთქვათ აღმსხული. ასე რომ ეს იყო ცდელობა რომ აი ეს დიდი პროცესი საქართველოში ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში მოტრიალებისა შესრულებულიყო, რომელიც არჩევნების გზითაცაც ვერ შედგა, შემდგომი ასე ვთქვათ პერმანენტული გამოსვლების გზითაც ვერ შედგა და სახელმწიფო ინსტიტუტებზე თავდასხმის გზითაც ვერ შედგა და ბოლოს სახელმწიფო გადატრიალების ასე ვთქვათ ცდელობითაც ვერ შედგა. აქედან გამომდინარე, აქ არის ორი რამ მნიშვნელოვანი. პირველი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რომ ქართველი ხალხი კარგად ათვიცნობიერებს თუ რასთან აქ ამ შემთხვევაში საქმე და ხალხმა ეს აბსოლუტურად არ მიიღო გადატრიალების ეს ცდელობა და მეორე, ყველა სახელმწიფო ინსტიტუცია აღმოჩნდა მოწოდების სიმაღლეზე, როგორც იტყვიან და ეს ასე ვთქვათ ცდელობები მათი იქნა განეიტრალებული და მოთავეები დაკავებულები. ჩვენ კიდევ ერთხელ რაც ყველაზე ცუდია განსაკუთრებით როდესაც საქართველოს პარლამენტმა და ხელისუფლებამ ყველა ის რეფორმა გაატარა რაც ოპოზიციის და დასავლეთის მოთხოვნა იყო არჩევნებთან დაკავშირებით, ხო? ჩვენ ისეთი ცენტრალური საარჩევნო კომისია და ისეთი საარჩევნო კოდექსი მივიღეთ, რომელსაც სწორედ დასავლეთი და ოპოზიცია ითხოვდა. და მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო, გამჭვირვალე და ფუნქციონალურად გამართული საარჩევნო სისტემა გააჩნია საქართველოს. ჩვენ მივიღეთ არჩევნების ის წესი, როდესაც რაღაცა ჩაითვალა, რომ მაჟორიტარული სისტემა ცუდია, არადა მათ ქვეყნებში ბევრგან კარგია. და მანდაც დავყაბულდით და სწორედ მთლიანად პროპორციულ სისტემაზე გადავედით. მთლიანად ელექტრონული ხმის მიცემის სისტემა. მთელი ბიზნესი იყო თავისუფალი. არავინ ბიზნეს არ ავიწროვებდა ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის, მედიის თუ სხვა ინსტრუმენტალიზაციის კუთხით დაფინანსებაში თუ მონაწილეობაში. და საქართველოში ძალიან ბევრი უმდიდრესი ადამიანი იყო თვითონ პირდაპირ ჩართული პოლიტიკურ პროცესში, ან პოლიტიკურ პარტიებს ღიად აფინანსებდა, ან მედიას აფინანსებდა ოპოზიციურს. ანუ ყველა ის პირობა იყო საქართველოში, რომელიც აქამდე ასე ფართო წარმოდგენილი აბსოლუტურად არასდროს არ ყოფილა, მით უმეტეს ნაციონალური მოძრაობის დროს. და ვიმეორებ, ხალხმა თავისუფალი არჩევანი გააკეთა. და ეს თავისუფალი არჩევანი გადაახურდავეს საბოლოო ჯამში 4 ოქტომბრის გადატრიალებაში.
1: ვისი დაკვეთა იყო ეს? გარედან იყო დაკვეთა თუ აქ მიხვდნენ რომ ხარდაჭერა არ ქონდათ და არჩევნების გზით სვლას მიუხედავად იმისა რომ ასეთი საარჩევნო სისტემა და გარემო იყო ქვეყანაში მათი მოწონებული, ასე შეიძლება ვთქვათ, მაინც აირჩიეს გადატრიალებას და ძალადობას.
0: აქ ნახეთ რა საქმე. მარტივ ლოგიკას თუ გავყვებით და მე არ მგონია რომ ვთქვათ არჩევნების აი ამ ლოგიკას მათ შორის ან ადგილზე ან დასავლეთში ვინც მათ ხარს უჭერდა, ხო? და კონკრეტული სახელი და გვარებიც ვიცით, ვინც ამ ხარდაჭერის გამხმოვანებლებიც იყვნენ. რო ეს არ ესმოდეთ, რომ ასეთი წარმატება ოპოზიციისა საპარლამენტო არჩევნებში, მართალია ვერ მოვიდნენ ხელისუფლებაში, მაგრამ დიდი შემადგენლობა გაიყვანეს. ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში კიდე ზდიდა მათ გარკვეული წარმატებების ასე ვთქვათ ხარისხს. ანუ ძალიან სისტემური ხდებოდა ოპოზიციის საარჩევნო გზით ასე ვთქვათ ხელისუფლებაში ყოფნა და ოპოზიციაც თავის მხრივ ხელისუფლების ერთ-ერთი თუ იტყვიან შემადგენელი აი ამ დიდი მოზაიკის ნაწილი არის. მაგრამ აქ მთელი ასე ვთქვათ ფარისეულობა იმაში არის რომ არავის არ აინტერესებდა დემოკრატიის ეტაპობრივი განვითარების და საარჩევნო პროცესის განვითარების საკითხი.

0: ყველას ეჩქარებოდა საქართველოში ისეთი ხელისუფლების მოყვანა, რომელიც აი ამ გლობალური ომის პირობებში საქართველოს რუსეთთან კონფრონტაციის ახალ, ასე ვთქვათ, ცხელკერას გააჩენდა. აი ეს არის თორეს ხანაირად უბრალოდ წარმოუდგენელი არის, რომ დასავლეთს აი ესეთი საარჩევნო სისტემის, ესეთი საარჩევნო შედეგების შემდეგ ერთი განცხადებაც მაინც არ გაუკეთებიათ, რომ ოპოზიციისთვის მოეწოდებინათ, რომ რასაც თქვენ ახლა აკეთებთ, ეს არის კატასტროფა დემოკრატიისათვის, აბსოლუტური უგულებელყოფა არჩევნებისა, დემოკრატიისა, შეურაცხყოფა თქვენი ამორჩევლებისა და პოლიტიკური თვითმკვლელობა. დაბრუნდით პარლამენტში. არა, მაგრამ დროში ეჩქარებოდათ სწორედ ხელისუფლების შეცვლა, იმიტომ რომ ეს ჭირდებოდა გლობალურ დაპირისპირების პოლიტიკას.
1: არაერთი განცხადება გაკეთდა აღიარებითი დაკავებულებისგან, რომელმაც მიიღეს მერე საპროცესო შეთანხმება, დატოვეს საპატიმრო და ბოლო დღეებში ჩვენ ნახეთ თავად ორგანიზატორებისგან აღიარებითი ჩვენებები. როგორ ფიქრობთ, რა მიიყვანა ეს ადამიანები იქამდე, რომ საბოლოოდ ეღიარებინათ ის დანაშაული?
0: ისეთ რა არის, რომ აქ მთელი ამ ხნის განმავლობაში, როგორც აი სხვა წინამორბედი აქციების დროს და კონკრეტულად 4 ოქტომბერთან დაკავშირებულ გადატრიალების ცდელობასთან დაკავშირებით, უნდა გამოყოთ რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, ფენა, ვინც იღებდა მონაწილეობას. ერთი არის ადამიანები, ვინც გულწრფელად ფიქრობდნენ, რომ რაღაცა არ არის კარგად და აი ამ აგიტაციას, აი ამ როიტყვიან ტალღას აყვნენ და ბერმა დაინახა, რომ მოტყუებულები აღმოჩნდნენ. და ეს ადამიანები მერე ჩვენ ვაკვირდებოდით ყველანი და ეს 4 ოქტომბრის საქმესაც ეხება, მათი ციხეში ყოფნა და გარეთ არ გამოსვლა სწორედ აი ამ სცენარის ავტორების ინტერესებში შედიოდა. რომ მუდმივად ელაპარაკათ, რომ ბჭყალებში პოლიტიკური პატიმრებია საქართველოში და უსაფუძვლო ევრო რეზოლუციებისათვის რაღაცა მოგეთყვიან, აი ესეთი ფსევდო საკვები მიეწოდებინათ. და ახლა ჩვენ ხედავთ ის ადამიანები, ვინც ცნობიერებენ რიგითი მონაწილეები თუ ორგანიზატორები, რომ ეს იყო მოკლედ 10 მხრიდან იმედია, რომ გულწრფელად ათვიცნობიერებენ, ყოველ შემთხვევაში ეს დაფიქსირებული აქვთ საპროცესო შეთანხმებებში, რომ ეს იყო დიდი დანაშაული ქვეყნის და ქვეყნის საკონსტიტუციო წყობის წინაშე და სახელმწიფო წინაშე და ქვეყნის წინაშე. ამ ადამიანების წინააღმდეგ არის სწორედ ესეთი ბულინგი გაჩაღებული, რომ დაუშვებლად მიაჩნიათ მათ, რომ ასეთმა ადამიანებმა აღიარონ და დატოვონ საპატიმრო. მათ ეს ხალხი ჭირდებათ პატიმრობაში, იმიტომ რომ მუდმივი სპეკულაცია იყოს ამასთან დაკავშირებით. რატო აკეთებენ საპროცესო, რატო მიდიან ამ ნაბიჯზე? ნაწილი ხვდება, რომ მოტყუებული იყო, ნაწილი ხვდება, რომ ასე ვთქვათ, იმ გზას, რა გზას, რაც არის საქართველოს ხელისუფლების ცვლა არაარჩევნების გზით, პერსპექტივა არ აქვს და თავის უპერსპექტივობას ათვიცნობიერებენ და აქედან გამომდინარე ფიქრობენ, რომ ტყუილად უნდა დაკარგონ თავის ხორების გარკვეული ნაწილი საპატიმროში ყოფნის დროს, როდესაც იდეა თავისთავად იყო არასწორი. და სწორედ ეს არის მთავარი, რომ იდეა გაბანკროტდა. იმიტომ გაბანკროტდა იდეა, რომ ის არ იყო სამართლიანობაზე დამყარებული იდეა. და აქედან გამომდინარე, მხოლოდ შიშველი ზიზღი არსებული ხელისუფლების მიმართ და წყურვილი, რომ რაც არ უნდა, რის ფასადაც არ უნდა დაუჯდეს ეს ქვეყანას, მე უნდა მოვიდე ხელისუფლებაში, ეს ყოველთვის მანკიერი იდეა და ეს მანკიერი იდეა ადრე თუ გვიან ბანკროტდება და ამ იდეის, ასე ვთქვათ, მესვეურების ნაწილი ამას ათვიცნობიერებს.
1: ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო პასუხებისთვის. რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ კითხვას პასუხობდა პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაკიშვილი. მადლობა ყურადღებისთვის.
2: რადიო იმედის ეთერშია კვირის აქტუალური თემა და ვრცელი კომენტარი შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით

0: ბორჯომი პალასი დაიწყეთ ჯამთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: სახლიდან გასვლის წინ გადაკეტე ბინაში დამონტაჟებული გაზის ცენტრალური ონკანი. გაუთხლდი მეზობლების სიცოცხლეს. კომპანია თბილისი ენერჯი.
5: 2 333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: be my lover.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
6: 2 3 3 15

0: 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 12 საათია.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: მოგესალმებით, 12 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას, ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ლუქსემბურგში იმყოფებიან. შეხვედრამდე მედიასთან გააკეთდა კომენტარები სხვადასხვა საკითხთან ერთად დღეს საქართველოში არსებულ ვითარებასაც განიხილავენ. გრძელდება საქართველოს ხელისუფლებაზე შეტევა და დაუსაბუთებელი ბრალდებები.
6: დღეს საქართველოს ძალიან მოკლედ განვიხილავთ, მაგრამ ასევე შევთავაზებ, რომ იანვარში საქართველოსთან დაკავშირებით სიღრმისეული დისკუსია გვქონდეს.
7: საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ ქაღალდზე არსებობს. ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა კვლავ განვაახლოთ, მაგრამ ამისთვის მათ წინ სვლა უნდა დაიწყონ. ისინი უკანიხევენ მიღებული კანონებით. ამიტომ სანამ ისინი წინ არ წავლენ და ევროპული ღირებულებებისკენ არ გადადგამენ ნაბიჯებს, ჩვენ მათთან არ ვითანამშრომლებთ. თუმცა საქართველოს მოსახლეობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი გვაქვს. მაშინაც კი, თუ ხელისუფლებასთან არ თანამშრომლობთ, სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობას ვაკრებთ ძელებთ და ხალხს მხარს ვუჭერთ.
8: ადგილზე არსებული ვითარება არ შეცვლილა. ქართულ ხალხს სურს ევროპის ნაწილი იყოს. ჩვენ გვაქვს საელჩო საქართველოში. საქართველომ ცოტა ხნის წინ რიგაში ახალი ელჩი დანიშნა. ასე რომ დიალოგი არსებობს. საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობებიდან რაიმე ფორმით იზოლირებული არ არის. თუმცა ევროკავშირისგან გადადგმულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, რომელთა გადადგმაც ქართულ ხალხს სურს, ხალხისა და მთავრობის პოზიციები ერთმანეთს არ ემთხვევა.
9: ფიქრობ, დროა განვიხილოთ, სად ვიმყოფებით ახლა და რა როლის შესრულება შეუძლია საქართველოს. რა თქმა უნდა, საქართველოს შავი ზღვის ქვეყანა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ჩართული იყოს იმ საკითხების განხილვაში, თუ როგორ უზრუნველყოთ შავი ზღვის უსაფრთხოება. ამიტომ საჭიროა კარგად გავაანალიზოთ, რა არის ის ძირითადი მიმართულებები, რომლებშიც საქართველოს როლი მნიშვნელოვანი იქნება და რომლებზეც მასთან დისკუსიის გამართვა გადამწყვეტია. ფიქრობ, ახლა კარგი დროა, რომ ამ საკითხზე საუბარი დავიწყოთ.
10: The European family are ready to support.
6: ჩვენ ევროპული ოჯახი მზად ვართ მხარი დავუჭიროთ საქართველოს სუვერენიტეტს და საქართველოს უფრო ძლიერი და მდგრადი დემოკრატიისკენ სვლას. რაც შეეხება ენერგეტიკასა და ინფრასტრუქტურას, რუმინეთი რეგიონულ ქვეყნებთან, მათ შორის საქართველოსთან, განიხილავს ურთიერთდაკავშირების გაძლიერების საკითხებს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი გავაგრძელოთ. რაც შეეხება დიალოგს, ევროკავშირი ყოველთვის მზად არის გააგრძელოს დიალოგი მთავრობასთან, რომელიც ღიაობას იჩენს, იცავს დემოკრატიას და მზად არის არჩევნებზე უშუალოდ საარჩევნო პროცესში კონკურენცია გაუწიონ ოპოზიციას.
5: მართველი გუნდის შეფასებით, მინისტერიალზე რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღება ნაკლებ სავარაუდოა. ამის თქმის საფუძველს კი ქართულ ოცნებას ლუქსემბურგში გაკეთებული შეფასებები და კალასის ხელმძღვანელობით გამართული სხდომა აძლევს. ხელისუფლება დეზინფორმაციაზე დაფუძნებულ კრიტიკას არიღებს.
11: კაია კალასი ხელმძღვანელობს, ის არ ცნობს აბსოლუტურად არანაირ დიალოგას. შავი ზღვის კონფერენციებსაც კი ატარებს ისეთ ქვეყნებთან, რომელსაც შავ ზღვაზე არ აქვს გასასვლელი და საქართველოს არ დაუძახებს ხოლმე, რაღაც ისეთი უცნაური ადამიანია გეოგრაფიული განსაზღვრებიდან გამომდინარე. ასე რომ რაღაცა დიდი მოლოდინები არ აქვს. მაინც გვინდა იმედი გამოთქვათ, რომ პრაგმატიზმი გადაზალავს. ჩვენ მზათა ვართ ნებისმიერი დიალოგისთვის. თუ ეს დიალოგი იქნება საგნობრივი და სამართლიანი, თუ ახლა იმის განხილვა იქნება, რომ ვიღაც ვიღაცები პოლიტპატიმრები არიან იმ ფონზე, როდესაც ეს საკითხი სტრასბურგის სასამართლოსაა განხილული და შენ პოლიტიკურად გინდა ჩაასწორო რომ სამართლებრივი გადაწყვეტილება სტრასბურგის სასამართლოსი, რა თქმა უნდა, ესეთი მიმართულებები ჩვენთვის ავტორიტეტული ვერ იქნება.
5: პოზიციის წარმომადგენლები და მისი მხარდამჭერები წარმატებული სპორტსმენების წინააღმდეგ

0: წინააღმდეგ გამოდიან. ამჯერად სამიზნეშია ლაშა ბექაური. მისი ბრძოლისა და გამარჯვების პარალელურად ოპოზიციამ ბულინგი გადაწყვიტა. ერთ-ერთი სტატუსი დავით ქაცარავას ეკუთვნის.
1: მისი ნებისმიერი წარმატება ნულოვან ემოციას იწვევს. მარტო მაგარი სპორტსმენობა პატრიოტიზმს საერთოდ არნიშნავს.
0: საქართველოს უზბეკეთის მთავრობათა შორისი კომისიის ხდომა მიმდინარეობს წინანდალში. მხარეები ორ მხრივ ეკონომიკურ ურთიერთობებზე მსჯელობენ.
2: ხებს, რომელიც შეეხება ტრანსპორტს, ენერგეტიკას და შესაბამისად ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, უზბეკეთთან აღბავებთ ურთიერთობებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რასაც უზბეკეთი ახორციელებს. განსაკუთრებით ხაზს გაუსვავდი შუა დერეფანში მიმდინარე პროექტებს. 2020 წელს, ასე ვთქვათ, ჩაეშვება ახალი რკინიგზა, რომელიც დამატებით 15 მილიონ ტონა ტვირთს გაატარებს და რა თქმა უნდა, ეს იქნება ჩვენთვის დამატებითი შესაძლებლობა, რომ მოემსახუროთ შუა დერეფანს.
0: ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები საგარეჯო სოფლებში რთულში ჩავიდნენ. ვარლამ ლიპარტელიანთან ერთად ისინი იმ ოჯახებს დაეხმარნენ, ვინც მოსავლის აღებას საკუთარი ძალებით ვერ ახერხებს. რთულში სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებს ჩაერთნენ.
3: ეს არ არის ერთჯერადი და ჩვენ შევეცდებით მაქსიმალურად, რომ შეძლებს და გვარად ვისთანაც მოხვდებით, აბსოლუტურად ყველას დავეხმაროთ. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ღონისძიებები გამომდინარე იქიდან, რომ გლეხის შრომა არის უმნიშვნელოვანესი და მათი შრომა უნდა იყოს დაფასებული.
4: ეს ისტორია რა ჯერ კიდევ ჩვენმა წინაპრებმა 8000 წლის წინ დაიწყეს და საქართველოს არის ღვინისაკვანი. ძალიან სასიამოვნო არის, რომ ეს გზა გრძელდება და ჩვენი ახალგაზრდები იღებენ ამ პროცესში მონაწილეობას. ყველას უსურვებთ ბარაქას.
0: განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების არაერთგზის უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობისთვის დაკავებულია უცხო ქვეყნის 4 მოქალაქე. ბათუმში ბრალდებულების პირადი დროებითი საცხოვრებელი ბინების და ავტომობილის ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება. მათ შორის 243 შეკრად დაფასოებული მეთადონი და 50 გრამამდე ტეტრაჰიდროკანაბინოლი. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. ნაშაული 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ, რუსეთმა ენერგეტიკული ზავი შტატების პრეზიდენტის მიერ მისი გამოცხადებისთანავე დაარღვია. საოკუპაციო ძალებმა იერში ხარკოვის ოლქზე მიიტანეს. ჭურვი მაღაზიის წინ აფეთქდა, დაიღუპა 3 ადამიანი, 9 კი დაშავდა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თავდასხმას ტერორი უწოდა. რუსეთის მიმართულებით იერიშებს განაგრძობს უკრაინაც.
5: რუსეთმა ენერგეტიკული ზავი მისი გამოცხადებისთანავე დაარღვია. მე ვადასტურებ უკრაინის მზადყოფნას სრული ენერგეტიკული ზავისთვის, თუ რუსეთი ჩვენს ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმებს შეწყვეტს. რუსულ ტერორს ძალისმიერი, ერთიანი და გადამჭრელი ქმედებებით უნდა უპასუხოთ უკრაინა.
0: ამ წუთებში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ჟურნალისტებთან კომენტარს აკეთებს. პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
6: თულობა რომ მათ დიალოგს ისინი არიან არა დიალოგის არამედ ბოიკოტის მხარეს, რაც საერთო ჯამში რაც პრინციპულად ეწინააღმდეგება ევროპულ ღირებულებებს და ნახეთ როცა წევრ ქვეყნებზე არის საუბარი, მათი სურვილი დიალოგის სურვილი რომ დიალოგი იყოს საქართველოსა და ევროკავშირის მის წევრ ქვეყნებს შორის. ამიტომაც არის რომ ჩვენ ბოლო პერიოდში გავაძლიერეთ ორმხრივ ურთიერთობების მიმართულებით შეხვედრები, ვიზიტები, მნიშვნელოვანია რომ წევრ ქვეყნებთან გქონდეს ჩვენ კომუნიკაცია და ვისაუბროთ დიალოგის აუცილებლობაზე. ვინაიდან კონფრონტაცია და ბოიკოტი ეს არ არის ევროპული გზა და სამწუხაროდ ეს არაევროპული გზა აქვს არჩეული დღეს ბრიუსელის ბიუროკრატიას. ამიტომ ისინი ვინც არიან არჩეულები, წარმომადგენელი საკუთარი ხალხისა, მათთან მნიშვნელოვანია გქონდეს ჩვენ ორმხრივი კომუნიკაცია, დიალოგი. იმისთვის რომ საბოლოო ჯამში ბრიუსელის დარწმუნდეს, რომ კონფრონტაცია ეს არ არის ევროპული გზა და ძროა ბრიუსელი დაუბრუნდეს ევროპულ გზას დიალოგისა და იდეების და დიალოგისთვის გახსნილობისა და კონფრონტაციული გზიდან გასვლისა. მარტო
7: კონსილიუმი ორებს თავის განცხადებას, რომ საქართველოს მხოლოდ ხაღარზია კანდიდატი, ასევე მაგრიტიკა ბოლდროს მიღებული კანამები საქართველოში და ისაუბრა რომ დაკოპოლეს საქართველოს ხელისუფლება ევროპულ კონკურსს, ასევე განაცხადეს რომ იანვარში ჩაინიშნება საქართველოსთან დაკავშირებით პროცესი მსჯელობა. თქვენი პოზიცია რა არის?
6: ხო, რაც შეეხება ქალბატონ კოს, მან თქვა რომ ევროპულ ღირებულებებს უნდა დაუბრუნდესო საქართველოს და გაუგებარია. საქართველოს გას ქრისტიანულ ღირებულებებზე. თუ რაიმეს უწუნებს კომისარი კოსი ქრისტიანულ ღირებულებებს, მაშინ გვითხრას რას უწუნებს ქრისტიანულ ღირებულებებს. ჩვენი ქვეყანა დგას ქრისტიანულ ღირებულებებზე და ჩვენ ვრწმენაა, რომ ქრისტიანული ღირებულებები არის ჩეშმარიტად ევროპული ღირებულებები. ასე რომ ქალბატონ კოს თუ პრობლემა აქვს ქრისტიანულ ღირებულებებთან, მაშინ გვითხრას რა ასპექტში აქვს მას ეს პრობლემა. რაც შეეხება ქაღალდზე კანდიდატობას, თქვი კიდევაც, მას შეუძლია რამდენჯერაც უნდა ეს ყალბი ხატოვანი გამოთქმა გამოიყენოს, მაგრამ პასუხი ერთია, რომ ჯობია ვიყოთ ქაღალდზე კანდიდატი ქვეყანა სახელმწიფო, ვიდრე ვიყოთ ქაღალდზე სახელმწიფო. ასე რომ და ასე იქნებოდა, ჩვენ დაგვეჯერებინა მარტა კოსისთვის და ბრიუსელის სხვა ბიუროკრატებისთვის და წავსულიყავით ესკალაციაზე. დღეს ვიქნებოდით უკრაინის და მოლდოვის მდგომარეობაში, სადაც მოლდოვაში უკვე წლებია არის ეკონომიკური სტაგნაცია და უკრაინაში უკვე წლებია არის ომი. ზუსტად ორივე სცენარი ერთბაშად ემუქრებოდა საქართველოს, ჩვენ რომ დაგვეჯერებინა ბრიუსელისთვის. ნე არ ვიცი არის თუ არა უკვე საპროცესო შეთანხმება გაფორმებული, რასაც ვეცნობოდია მისი სურვილი გამოთქვა ამ ომმა პატიმარმა, რომელიც ძალადობის ორგანიზებისთვის არის მსჯავრდებული და მიმართეს პროკურატურას. ვახოთ რა იქნება საბოლოო ჯამში შედეგი. თუმცა კიდევ ერთხელ ეს აღიარებები ჩვენ კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს თუ რასთან ქონდა საქმე. როდესაც გარედან ინსპირირებული ხელისუფლების დამხობის ცდელობა იყო და გვაჩვენებს კიდევ ერთხელ განსაკუთრებით, როდესაც ორგანიზატორები მიდიან საპროცესო შეთანხმებაზე და ითხოვენ მოწყალებას, რომ აჩვენებს საერთო ჯამში რა ხალხთან გვაქვს საქმე. ამ ადამიანებს რომ არა ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურების ძალიან გააზრებული მოქმედება, რომ არა უსაფრთხოების სამსახურების წარმომადგენლების პოლიციის მაშინ გმირული მოქმედება, რომელმაც საკუთარი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის ფასად დაიცვეს პრეზიდენტის სასახლე და დაიცვეს მთლიანად ქვეყანა, საქართველო იდგა 90-იან წლებში დაბრუნების ზღვარზე. და რა უბედურება დატრიალდებოდა ამ ქვეყანაში, როგორ რა სისხლი დაიღურებოდა და როგორი დაპირისპირება დაიწყებოდა, ეს ჩვენ ნანახილოთ 90-იან წლებში და ზუსტად ვიცით რა შეიძლება მომხდარიყო. აი ამ ადამიანებმა ამისთვის გაწირეს ქვეყანა, გაწირეს ხალხი. და დღეს იმის გამო, რომ სუსტი ნებისყოფა აქვთ, ითხოვენ მოწყალებას და ციხის დატოვებას. მე ჩემი დამოკიდებულებმა მათ მიმართ, ვინც ორგანიზატორები არიან 4 ოქტომბრის და მათ მიმართ მოწყალების საკითხის მიმართ, თუმცა სახელმწიფოს მხრიდან გაცხადებულია პოლიტიკა, ის ვინც აღიარებს თავის დანაშაულს, ის ვინც აიღებს პასუხისგებლობას და გააცნობიერებს საკუთარ ქვეყნის წინააღმდეგ არ უნდა იმოქმედოს, სახელმწიფო ჰუმანურობის მაქსიმალური გამოვლინებით მოეპყრობა მათ. ასე რომ კიდევ ერთხელ ჯობს ახლა აღიარონ და ეს კიდე ამით იქნება კიდე შესაძლებობა, რომ დაინახოს საზოგადოება, რომ იაზრებენ თუ რა სამარცხინოს აქციას ქონდა 4 ოქტომბერს ადგილი, ვიდრე გაჯიუტნენ თავის დანაშაულში. ასე რომ მე ყველას ხოლოდ მოუწოდებ, რომ საკუთარი სამშობლოს წინაშე ჩადენილი დანაშაული ყველამ შეინანიოს და სადაც იქნება სინანული, იქ იქნება შენდობის მაქსიმალური გამოვლენა.
7: შეიძლება დავით კაცარავას განცხადებაზე მოკლედ დაწერა სტატუსი, რომ ლაშა ბექაურის ნებისმიერი გამარჯვება იწვევს ნულოვან ემოციას და ეს არ არის კარგი პატრიოტი, როგორც შეფასებით?
6: არ ვიცი, ალბათ უკრაინიდან დაწერა ეს ყველაფერი თუ საიდან წერს, არ ვიცი.
7: ბულინგი
6: არის? არა, ბულინგი, ასე გებია, მაგრამ კაცარავა რომელი ქვეყნიდან იწერება თუ შემახსენებთ, მე როგორც მახსოვს, ის ძალიან იწევდა უკრაინაში, უნდა რუსეთი დაემარცხებინა და დღეს გერმანიაში არის თბილად მოწყობილი, რამდენადაც ვიცი. არ ვიცი, ესეთი სასაცილო პერსონაჟები, ესე იგი ძალად გმირები და ძალად მეომრებად რო არიან წარმოჩენილი და შემდეგ იმალებიან ყველაზე თბილ კუთხეში, მე მგონი რა ვიცი, ტიპიური მოვლენა არის, როდესაც ასეთი ადამიანებს ხედავთ, ამიტომ რავი, რა მოსატანი არის, კაცარავა ლაშა ბექაურთან. რა მოსატანია საერთოდ, მასშტაბები რა არის და რასთან გვაქვს საქმე, ამიტომ გასაგებია რომ ხარ ჯიანჯველების ბწკენა შუეს მართლა ლომკაც ლაშა ბექაურს არ მგონია ნამიტანი ანაღლებდეს. და მე მინდა კიდე ერთხელ ხაზი გავუსვა. აი ეს არის ქართული სულისკვეთება, რაც ლაშა ბექაურმა გვაჩვენა და ესაჩვენებს ჩვენ მთლიანად ჩვენი ერის მენტალიტეტი როგორი არის, რომ შეიძლება დაგჭრან, შეიძლება ვერ ვიყოთ ძლიერად რაღაც მომენტში, მაგრამ ჩვენი სულის სიმტკიცე აჩვენებს, რომ საბოლოო ჯამში საქართველოს იმარჯვებს ყოველთვის. ასე რომ დღესაც ხედავთ, რომ ბევრი დაქსევია გარშემო, ბევრი ცდილობს, რომ დაგვაზიანოს, მოგვაყენოს სხვადასხვა ზიანი, ხან სანქციებით, ხან რით, მაგრამ საბოლოო ჯამში საქართველოს გამოიმარჯვებს. ასე ხდებოდა ათასეულების განმავლობაში და ლაშა ბექაურმა ეს საქართველოს ბრძოლის სულისკვეთება გვაჩვენა მის აი ამ ორ ბრძოლაში, რომელიც მან ფაქტობრივად ცალი ფეხით დაზიანებულმა მოიგო და დაამარცხა თავისი მოწინააღმდეგე.
7: მაგრამ ერთსაც კითხავთ, აი პარლამენტში განხილება 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი, რა მოიცავს აღნიშნული დოკუმენტი და თავებას დაუჭირდება, როგორც ვიცით, პარლამენტის
6: შენიშვნა. დიახ, მიმდინარეობს ბიუჯეტის მიღების პროცესი, იცით რომ სამი ეტაპისგან შედგება, ეს არის ახლა მიმდინარეობს პირველადი განხილვები, რომელიც შესაბამისი მოსაზრებებით დაუბრუნდება მთავრობას. იცით რომ საბოლოო ჯამში ბოლო პროექტი ბიუჯეტისა განსხვავდება ხოლმე თავდაპირველი პროექტისგან და ამაში ჩართული არის პარლამენტიც სულად, ასე რომ პარლამენტი ამ ხრივ არის ძალიან აქტიური მონაწილე ბიუჯეტის შექმნისა. ზოგადად ახალი ბიუჯეტის გვაჩვენებს იმ ეკონომიკურ წინსვლას, რომელიც საქართველოს აქვს. შემოსავლების მხრივ გადაჭარბებით სრულდება ბიუჯეტი და შესაბამისად მომავალი წლის ბიუჯეტიც არის უკვე მაქსიმალურ დონეზე დაგეგმილი. ეს კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს ჩვენ, როდესაც გვეუბნებიან, რომ გვამადლიან, რომ რაღაც ევროკავშირიდან რაღაც გრანტი გახსოვთ მაშინ 2024 წელს არჩევნების წინ რო სურდათ არჩევნებზე გავლენის მოხდენა და ვითომ დაჯდის სახით 120 მილიონი ევრო თუ არ ცდები გრანტზე უარი უთხრეს, რომელიც ბიუჯეტში მიდიოდა, ამის შემდეგ 5ჯერ 100 მილიონი ევროს ოდენობის მეტი დაჟე პროფესორად ნამატი ქონდა ჩვენს ბიუჯეტს. ასე რომ ეს საჩვენებს, რომ არანაირი ზეწოლა საქართველოზე თანხებით და ასე შემდეგ არ ჭრის პირიქით, იმიტომ რომ ჩვენ ავიჩიეთ დამოუკიდებელი პოლიტიკის წარმოება, ამიტომაც არის ჩვენი ბიუჯეტი ერთის მხრივ ჯანსაღი თავისი სტრუქტურით და მეორე მხრივ ხედავთ, რომ წელიწად წამდე ეკონომიკურის დაგვა. საქართველო არის პირველ ადგილზე მიმდინარე წელსაც, უკვე მერამდენი წელია საქართველო არის პირველ ადგილზე ეკონომიკურის ზრდის ტემპებით ევროკავშირის წევრებთან და ევროკავშირის ყველა კანდიდატ წევრთან შედარებით. ეხლა აგვიხსნას კაია კალასმა და მარტა კოსმა. როგორ ხდება, თუ კი საქართველოს არის ყველაზე ცუდი და საშინელი, მათ რო დაუჯეროთ, როგორ ხდება, რომ საქართველოს სინამდვილეში არის ყველაზე კარგი და წარმატებული. ასე რომ ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს სწორ პოლიტიკას, ვინც უჯერებს ბრიუსელს, ის ეკონომიკურად ზიანდება, ვინც არ უჯერებს ბრიუსელს, ის ეკონომიკურად იზრდება. ამას გვასწავლის ჩვენი ისტორია. ხო, ჩვენ ვიხილეთ ევროკავშირ მოცეკვავე ევროკავშირის ელჩი და ძალიან კარგია, რომ ევროკავშირის ელჩს აქვს შესაძლებლობა, რომ იცეკოს საქართველოში. და კარგია, რომ ჩვენ საზოგადოებას აქვს იმისი განწყობაც და შესაძლებლობაც, რომ იმხიაროს. ვინაიდან და იმედია, რომ ევროკავშირის ელჩიც გააცნობიერებდა მეორე დღეს მაინც, გაიაზრებდა იმას, რომ ჩვენ რომ მისთვის და მისი ხელმძღვანელობისთვის დაგვეჯერებინა, დღეს საქართველოში საცეკვაოდ არავის საქმე არ ექნებოდა. საქართველო დღეს იქნებოდა ეკონომიკურად დანგრეული ქვეყანა, საქართველო დღეს იქნებოდა ომისგან დანგრეული ქვეყანა, რომ დაგვაჯერებინა პირადად ჰერჩინსკისთვის და მისი ხელმძღვანელობის. ასე რომ მადლობა არ გვინდა მისგან, არ ველით მისგან მადლობას, მაგრამ იმედია იმას იაზრებს, რომ ის რომ მას ცეკვის შესაძლებლობა ჰქონდა და მხიარულების შესაძლებლობა, იმის დამსახურებაა, რომ საქართველოს მთავრობა მას და მის უფროსებს არ დაუჯერა და იმოქმედა ჩვენი ქვეყნის და ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს ერთი, ასე რომ ღმერთმა შეარგოს ცეკვა და მოხენა, მადლობას არ ვითხოვთ, უბრალოდ გაიაზროს, რომ ისთვისო დაგვეჯერებენ იქ საცკავე არ საცკავოდ საქმე დღეს საქართველოში არავის არ იქნებოდა. და ალბათ ევროკავშირის ელჩიც არ იქნებოდა, საქართველოში ევაკუირებული იქნებოდა, ისევე როგორც კიევიდან გაიყვანეს ყველა საელჩოები, გახსოვთ თქვენ ომის დაწყებიდან მიატოვეს კიევი ელჩებმა, ერთადერთი საქართველოს ელჩი დარჩა ბოლომდე, რომელიც შემდეგ ზელენსკიმ იცით რომ გამოაძევა თავის ქვეყნიდან. რაც შეეხება მეორე საკითხს, ჩვენ აშკარად ვხედავთ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური აქცია, ისასაც ვხედავთ ჩვენ ამ ეგრეთ წოდებული ევროპის დღეების სერიებით, რომელიც ბოლო 2-3 წელია ასე მიმდინარეობს. მას შემდეგ, რაც ვხედავთ, რომ ევროკავშირის საელჩო საქართველოს ხელისუფლების ჩართულობის გარეშე ორგანიზებს ამ დღეებს, არც კი იწევს ხელისუფლებას, თითქოს არ არსებობდეს აქ, იმყოფებოდნენ რაღაც ვაკუუმში და რაღაც ხელისუფლების არ მქონე ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ. ჩვენ ხედავთ, რომ ამის შემდეგ ამ აქედან მოყოლებული რეალურად იქცა ეს ევროპული სიძულვილის დღეებად. პირველ შემთხვევაში გახსოვთ თქვენ, რომ ჟურნალისტებზე თავდასხმა იყო, როდესაც თბილისში ჩატარდა 2024 წელს თუ არ ვცდები, მაისში ჟურნალისტებზე თავდასხმა ვნახეთ ევროპის ამ დღეებზე. შემდეგ ვნახეთ, რომ შემდეგ ჯერზე, რომ 9 მაისს ისე ჩაატარეს ევროპის დღეები, რომ ფაშიზმზე გამარჯვების გამო არც კი ახსენეს ქართველების წვლილი ფაშიზმზე გამარჯვებაზე და 9 მაისი არც კი მიულოცა ევროკავშირის ელჩმა ქართველ ხალხს. შემდეგ ვიხილეთ, რომ ქართველი ხალხის მაგინებელი კორძაია ყავდათ მიწეული გამომსვლელად და ახლაც ვიხილეთ, რომ ქართველი ხალხის მაგინებელი მიხეილ სააკაშვილის მრევლი ყავდათ მიწეული მუსიკალურ წარმომადგენლობად, ხომ? ეს ყველაფერი აჩვენებს, რომ რეალურად აი აქამდე დაიყვანა ევროკავშირის საელჩო ეს ყველაფერი, რომ ეს ევროპის დღეები აქციეს ევროპული სიძულვილის დღეებად, რომელიც ყოველ ჯერზე არის სიძულვილის გამოხატვის, არის საქართველოს, არის და მათ შორის ევროკავშირის ელჩის გამოსვლებით და ეს ბოლო გამოსვლაც მათ შორის, ისევე როგორც წინა გამოსვლები რომ ავიღოთ, არის შეუძლებელი პოლიტიკური აქცია, რომლის მიზანი არის საზოგადოების განწყობა, რომელიც არის ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართული მისი თითოეული გამოსვლა და მთლიანად აი ამ ღონისძიების მთელი შინაარსი, რომლის მიზანი არის საზოგადოების განწყობა ხელისუფლების წინააღმდეგ. ასე რომ და ამას ემატება ბონუსად სიძულვილი, რომელსაც ამ დღეებით, ამ ღონისძიებებით თესავენ. ასე რომ ბჭყალებში ულოცავ ევროკავშირის ელჩს, რომ ევროპის დღეები მან აქცია ევროპული სიძულვილის დღეებად. არ ვიცი, აპირებს თუ არა ევროპული სიძულვილის დღეების გაგრძელებას, მაგრამ რაღაც ისეთ ჯიუტათი ქცევა, რომ დარწმუნებული ვარ, რაღაც ასეთებს მოიფიქრებს, უტიფრად ცდილობს, რომ საქართველოს მოსახლეობას ცხვირწინ უტრიალოს ის ხალხი, ვინც მათ აგინებს და ვინც სიძულვილს თესავს. და ბოლოს, ყველაფერი ეს აჩვენებს სამწუხარო მდგომარეობას, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს პოლიტიკურ აქტორთან და აღარ გვაქვს საქმე დიპლომატიურ მისიასთან. ეს არის სწორედ ვენის კონვენციის დარღვევა, რასაც ჰერჩინსკი არაერთხელ ჩაიდინა, ის ამდენჯერმე დაბარებული იყო, გახსოვთ, საგარეო საქმეთა სამინისტროში ვენის კონვენციის დარღვევის გამო მისი ქმედებებით. ასე რომ ის უბრალოდ იმეორებს, რაც გარკვეული რეციდივი არის ვენის კონვენციის დარღვევისა, და ეს ბოლო ღონისძიებაც მაგალითი იყო ვენის კონვენციის დარღვევისა, როდესაც პოლიტიკური აქცია ჩატარდა სიძულვილის გასაღვიებლად და საზოგადოების ხელისუფლების წინააღმდეგ განსაწყობად, რომლითაც ევროკავშირის წარმომადგენლობა თავისთავად უკვე დააიდენტიფიცირა როგორც პოლიტიკურმა აქტორმა და არა როგორც დიპლომატიურმა მისიამ.
7: მაშინ როცა საქართველოს დაბრუნება ცეკვი მიმდინარეობდა, კონკრეტულად ევროპის
8: მშვიდობიანი დემონსტრაციას უწოდებდნენ და პოლიციელებს თვითონ ერთეულ გადაცდომაზე ამბობდნენ, რომ სისტემები დანაშაულია. ახლა ვხედავთ საფრანგეთში.

0: მდგომარეობა, სადაც პოლიცია და აქციის მონაწილეებს უწოდებს სასტიკად და ბრიუსელის მხრიდან დუმს. აი, არის თუ არა ახლა ეს ურმაგი სტანდარტი მათი მხრიდან?
1: არა, ეს არის ურმაგი სტანდარტი. ეს არის ის პოლიტიკა, რომელიც ბრიუსელს აქვს, რომ არსებობენ მაღალი და დაბალი ხარისხის საზოგადოებები. არსებობს მაღალი ევროკავშირის წევრი საზოგადოება, რომლისთვისაც კანონის უზენაესობა დასაცავი არის, რომლისთვისაც კონსტიტუციური წყობა დასაცავი არის და არსებობენ, ასე ვთქვათ, ეგრეთ ევროპული პატრიციები და არსებობთ პლებეები, რომლებსაც ზემოდან უნდა გვიყურონ და ის რაც იუპიტერისთვის არის, ანუ ევროკავშირისთვის არის მისაღები, ის ჩვენი პლებეებისთვის და ხარებისთვის მიუღებელი უნდა იყოს. და ეს გამოიხატება უკვე სტრუქტურულ გადაწყვეტილებებშიც, აი ახლა ამ დღეებშიც უბრალოდ ამაზე მიდის მსჯელობა, რომ ახალ წევრებს თუ მიიღებენ, მიიღებენ მათ როგორც მეორე ხარისხოვან წევრებს, რომელსაც არ ექებათ თანაბარი ხმის უფლებას ევროკავშირის სხვა წევრებთან შედარებით, რითაც პირდაპირ გვაჩვენებენ სწორედ ამ დამოკიდებულებას პატრიციებისა და პლებეებისა, პლებეების გამიჯვნისა. ევროპა, ევროკავშირი სამწუხაროდ უბრუნდება 1000 წლეულების წინ არსებულ კლასობრივ მიდგომას, რაც არსებობდა რომის იმპერიაში. ესეც ევროპა იყო, კი ბატონო, მონათმფლობელობაც იყო იმ პერიოდში, ხარ ვიცი, ეს თუ არის მარტაკოსის გაგებით ევროპული ღირებულება, რომ კლასებად უნდა დაყო საზოგადოებები, ხალხები და ქვეყნები. ну ჩავთვალოთ რომ ეს მისი გაგება არის, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვეთანხმებით არანაირად და კიდევ ერთხელ ეს დამოკიდებულება და მათ შორის ევროკავშირის ელჩის კომენტარში ძალიან ნათლად დავინახეთ ეს ხო, თუკი საქართველოს შემთხვევაში ის მისი აღშფოთება პირდაპირ ითხოვდა სანქციებს ხელისუფლების წინააღმდეგ, ახლა ხედავთ რომ მაშინ როდესაც საფრანგეთში არ 6000 ადამიანი არის დაკავებული, აქედან 85% არის არასრულწლოვანი, სკოლის მოსწავლეები არიან დაკავებულები. აქედან ერთ სკოლის მოსწავლეს ხელის მტევანი დაკარგა ადამიანმა. რამდენიმე თვალი და მხედველობა დაკარგა. ხედავთ პირდაპირ როგორ მოქმედებს, როგორ ბრუტალურად მოქმედებს პოლიცია. დღისით, მზისით მოქალაქეების მიმართ, მათ შორის მშვიდობიანი დემონსტრანტების მიმართ. ამის საპასუხოდ ევროკავშირის ელჩისგან გვესმის, რომ ის აქციის მონაწილეების ძალადობას გმობს. ამიტომ ეს არის, რა ვქნათ, ეს მდგომარეობა მივიღეთ ჩვენ და ამიტომაც ვამბობთ, რომ საბჭოთა კავშირის გვახსენებს დღევანდელი ევროკავშირის ბიუროკრატია, როგორც მოსკოვი რესპუბლიკებს თავის დროზე უყურებდა რაღაც მეორე ხარისხოვან წევრებად. ზუსტად ასეთი დამოკიდებულება ჩანს დღეს ბრიუსელიდან კანდიდატი ქვეყნების მიმართ, საქართველოს მიმართ, რომ ვართ რაღაც ჩამოუყალიბებელი, არშემდგარი, შეუმდგარი, არასახელმწიფო, რომელზეც შეიძლება გამოვიდეს რიგითი კომისარი, რომელიც არავის არ აურჩევია და ქართული ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას ესაუბროს იმ ტონით, რომლითაც ჩვენ ქალბატონი კოსი გვესაუბრებ. ბატონო
0: შაულა, რამდენიმე კითხვას დაგისვამთ, როგორც ხომ უნდა გითხოთ ამ სანქციებთან დაკავშირებით, მათ შორის პერსონალურად თქვენც ხართ დასახელებული იმ პირებს შორის, ვის დასაცირებასაც ევროპარლამენტი ითხოვს, გამულოდინი გაქვთ მინისტრები გაითვალისწინებენ თუ არა ამ ესე რომ ვთქვათ მოწოდებებს და თქვენმა ვიზიტებმა ევროპის ქვეყნებში არ გამოიღო შედეგი როგორც ჩანს, იმიტომ რომ მათ შორის თქვენი პერსონალური დასაცირებაც არის მოთხოვნა თქვენი ბიძინა ივანიშვილის ირაკლი კობახიძის და კახაკავაძის.
1: პირველი უყურეს სკოლის და პატივია, რა თქმა უნდა, ესაც ასეთ შემადგენლობაში დავსახელდები მეც და მინდა შეგახსენოთ მესამე შემთხვევა უკვე, ესაც მასახემ რაზე ასე რომ სამჯერ ნომინირებული ვარ ამ მნიშვნელოვან პრემიაზე ევროპარლამენტის მხრიდან. ეს ხუმრობით, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, რთული არის რომ ხუმრობის გარეშე შეაფასო ევროპარლამენტის მოქმედება. ჩვენ ხედავთ რომ უბრალოდ ადამიანებს, რომელსაც აქვს ზიზღი ქართველების მიმართ, და ვთქვი კიდევაც რომ მაგონებს 1999 წლის საბჭოთა კავშირის სახალხო დეპუტატთა ყრილობას, 9 აპრილის შემდეგ შედგა ეს და პირველი ყრილობა იყო სახალხო დეპუტატთა და მაშინ მახსოვს საქართველოს ლანძღვა სახალხო დეპუტატთა ყრილობის ტრიბუნიდან. ზუსტად იგივე ესთეტიკა იყო, რასაც ევროპარლამენტთან ხედავდით. სხვა შეს მაშინაც იყვნენ ბალტიელები, ალქსნისნი და სხვა ასეთები. ახლაც ბალტიელების და პოსტსაბჭოთა ნომენკლატურის გამოსვლებს ხედავ.

0: ვიც რომელსაც ქართველი ხალხის მიმართ აქვს ზიზღი და ამ ზიზღს ავლენენ ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან. რაც შეეხება ვიზიტების შედეგი სწორედ ეს არის, რომ ანუ ევროპარლამენტზე ჩვენ რაიმე გავლენის მოხდენის იმედი არც გვაქვს. ეს არის უიმედო შემთხვევა. ამიტომ ჩვენ ერთადერთი იმის იმედი გვაქვს, რომ როცა იყოს ახალი არჩევნები და ევროპელმა მოქალაქეებმა აერჩიონ ღირსეული წარმომადგენლები თავის ქვეყნის. რაც შეეხება შედეგებს, ნუ ხაი კიდევ ერთხელ 9 რეზოლუცია იქნა მიღებული. მეცხრე რეზოლუცია, რომელსაც უძღვნიან ბიძინა ივანიშვილს, აგერ გითხარით, თუ სამჯერ მეც დამდეს პატივი, ასე თქვა და მომიხსენიეს. და ანუ რა ვიცი, შედეგი რა არის? შედეგი არც არაფერი არ არის. ანუ გარდა იმისა, არა, რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება ზიზღი, როგორ შეიძლება ზიზღმა გამოიმარჯოს ევროკავშირს? ხო შეუძლებელია. ამას შეიძლება ეხლა პოლიტიკური ჯგუფები არიან და თავის პარტიული პოლიტიკური ინტერესები აქვს და ევროპარლამენტზე ჩვენ ხშირად გვეუბნებიან, მათ შორის ევროკომისიის და წარმომადგენლები, ყურადღება არ მივაქციოთ. ესეც ალკი არის, რომ ფაქტობრივად ევროპარლამენტი, მათ შორის ევროპულ სტრუქტურებს წარმოადგენილი ყავთ ისეთ გომარებაში, რომ გიჟი თავისუფალია და რასაც უნდა იმას ამბობენ, ამაზე გავლენა არ გვაქვსო. ასე რომ ჩვენც ასე უყურებთ, ესე იგი, ნუ თავისუფალი ხალხი არის, რაც უნდა ის თქვა, მაგრამ ზიზღი, რა თქმა უნდა, ევროპაში ვერ გამოიმარჯოს, თუ გამოიმარჯოს ზიზღმა ევროკავშირში, ეს უკვე ევროპა აღარ იქნება და ჩვენ საერთოდ ამასთან ჩემი შეფასება როგორ არის, რაც აი თქვენ რასა იუკნევიჩენს რო უყურებთ, რასა იუკნევიჩენს რო უყურებთ? მის ლექსიკას რო ისმენთ საქართველოსთან დაკავშირებით. თქვენ ეჭვიგეპარებათ, რომ ამ ადამიანს არა უყურეთ, ამ ეჭვიგეპარებათ, თუ ამ ადამიანს აქვს უბრალოდ არა, ამ ადამიანს ზიზღია ქართველი და რაც თავარი, ამ ადამიანს აქვს თავისთვის დასაბუთებული ზიზღიც კი აქვს. ქალბატონი იუკნევიჩიანის წინაპრები სტალინის დროს იქნა რეპრესირებული, ვერიტან სტალინს და ვინენა სტალინი იყო ქართველი, ეს ზიზღი გადმოტანილი იქნა, პროექცირებული აქვს საქართველოზე და ცდილობს, რომ რა ვიცი, ქართველების მიმართ თავისი ზიზღი ბოლომდე გაიტანოს, ასე თქვა და მი ხო და ეს არის საქმე, ხო და აი აუხსენით იუკნევიჩენს, ამას ვერ აუხსენით. მის თვალში ის რახან ქართველი იყო, ყველა ვართ ქართველები დამნაშავე და უნდა რომ დაგვსაჯოს. ეს არის ზიზღი, რომელიც მას აქვს ქართველი ხალხის მიმართ. ერთხელ ვარ შეხვედრილი, სხვა შორის 2022 წელს, თუ არ ვიცით 21 წელს, ერთხელ და უკანასკნელად. ნუ ადამიანს დაიწყო ლაპარაკი, მივხვდი რომ ნუ აქ ზიზღი მოდიოდა ჩვეულებრივად ხელისუფლების მიმართ, უფროს ყოვლისა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, რომელიც შემდეგ პროექცირდება ქართულ ხალხს. შეგახსენებთ მის სიტყვებს, შეგახსენებთ, მან თქვა რომ საქართველოს ხელისუფლება ეს არის ინფექცია. ეს ტერმინოლოგია არის ფაშისტური ტერმინოლოგია, იმიტომ რომ ინფექციას ჭირდება ამოძირკვა. ეს არის ფაშისტური ტერმინოლოგია და მეორე მისი განცხადება, რომ თქვა რომ ამ მდგომარეობაში დამნაშავე არის ქართული ხალხი, იმიტომ რომ ირჩევს ქართულ ოცნებას. ეს არის მისი განცხადება და ესეც არის ფაშისტური განცხადება. ასე რომ რა თქმა უნდა, მას ეზიზღება ის ხალხი, რომელიც საქართველოში ხელისუფლებას ირჩევს და საქართველოს ბეწვს. ასე რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ ამ ზიზღს ვერაფერს ვერ უშავთ, ეს არ არის პოლიტიკური შემთხვევა, ეს არის უკვე კლინიკური შემთხვევა და ნუ აქ რა უნდა ქა ჩვენ
1: ეროვნებით მოკლედ არაფრის შეცვლას არაპირებთ, იქ იყოს საუბარი ევროპულ ღირებულებებთან
0: და კიდევ ერთხელ რაც შეეხება ღირებულებებს, ერთხელ და საბუდაოდ რომ თქვა საქართველო აი წელს აღნიშნავთ საქართველო, არა ზუსტად ამაზეა საუბარი. ჩვენ წელს აღნიშნავთ 1700 წელს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებისა, ჩვენ ცოტა ხნის წინ ჰქონდა მათ შორის საერთაშორისო კონფერენცია, სადაც მონაწილეობდნენ მათ შორის ევროპარლამენტის წევრები, სხვადასხვა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პარლამენტის წევრები მონაწილეობდნენ და სწორედ ამაზე ჰქონდა საუბარი, რომ ქრისტიანობა არის ევროპული ცივილიზაციის საფუძველი და ევროპული ღირებულებების საფუძველი. ამიტომ ჩვენ გავართ ქრისტიანულ ღირებულებებზე. ახლა შეუძლია ქალბატონ კოს ბატონ ჰერჩინსკის, ან ნებისმიერ ადამიანს გვითხრან, რომელ ღირებულ, არა ხო და გვითხრან. ანუ უყურე, ანუ გვითხრან. კიდე ერთხელ. მაცადეთ, ან გვითხრან, რომელ ქრისტიანულ ღირებულებებს არ შეესაბამება საქართველოს და მისი ხელისუფლების მექანიზმებს, გვითხრან, თქვენ რას მეუბნებით, იმათან გვითხრან. მეორე გვითხრან, რომელ ქრისტიანულ ღირებულებას ეწინააღმდეგებიან ისინი, ან მესამე მაშინ თქვა, რომ ქრისტიანული ღირებულება და ევროპული ღირებულება არის სხვა და სხვა. და სინამდვილეში ეს არის სწორედ, ამას ფიქრობს. იქ ზოგიერთი, რომ ქრისტიანული

0: ღირებულებისგან მოწყვეტილი არის ევროპული ღირებულებები, რაც არის სწორედ ამას მიუთითებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, სხვა რამის კი არ უნება, როცა ეუბნება, რომ ცივილიზაციის უფსკულისკენ მიდია, რომ სწორედ ქრისტიანულ ღირებულებებს ცილდება ევროკავშირის ბიუროკრატია. ასე რომ კიდევ ერთხელ, ჩვენ ვდგავართ ქრისტიანულ ღირებულებებზე, თუ რამეს უწუნებენ ქრისტიანულ ღირებულებებს, გვითხრან. თუ ქრისტიანულ ღირებულებებს საკმარისი არ არის მათთვის და რამეს სხვას გულისხმობენ, ესეც გვითხრან, ერთი რა ღირებულებები აქვს სხვა.
1: კიდევ ერთ საკითხთან დაკავშირებით უსმენდით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილს, რომელიც პასუხობდა ჟურნალისტების კითხვებს. მე დღეს სხვა მნიშვნელოვანი თემებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 13 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. Идеალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 012-2-622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
6: ბინაში ან კომერციულ პარკში გაზის დანადგარებისა და შიდა ქსელის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი ბინის მეპატრონეა. ნუ გააქირავებ, ვიდრე არ დარწმუნდები, რომ სახლი უსაფრთხოა.
7: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. Идеალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 012-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: არ შეიძლება გასკურით ან გასკურის ღუმელით გათბობა. დანადგარი გამოყოფს სეოს, რომელიც დახურულ სივრცეში კლავს. კომპანია თბილისი ენერგი.
1: 233 5 5 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 13 საათია.

0: KFM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ლუქსემბურგში იმყოფებიან, შეხვედრამდე მათ მედიასთან გააკეთეს კომენტარები და ცნობილია, რომ სხვადასხვა საკითხთან ერთად დღეს საქართველოში არსებულ ვითარებასაც განიხილავენ.
2: დღეს საქართველოს ძალიან მოკლედ განვიხილავთ, მაგრამ ასევე შევთავაზებ, რომ იანვარში საქართველოსთან დაკავშირებით სიღრმისეული დისკუსია გვქონდეს.
3: საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ ქაღალდზე არსებობს. ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა კვლავ განვაახლოთ, მაგრამ ამისთვის მათ წინ სვლა უნდა დაიწყონ. ისინი უკანიხევენ მიღებული კანონებით. ამიტომ სანამ ისინი წინ არ წავლენ და ევროპული ღირებულებებისკენ არ გადადგამენ ნაბიჯებს, ჩვენ მათთან არ ვითანამშრომლებთ. თუმცა საქართველოს მოსახლეობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი გვაქვს. მაშინაც კი, თუ ხელისუფლებასთან არ თანამშრომლობთ, სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობას ვაგრძელებთ და ხალხს მხარს ვუჭერთ.
4: ადგილზე არსებული ვითარება არ შეცვლილა. ქართულ ხალხს სურს ევროპის ნაწილი იყოს. ჩვენ გვაქვს საელჩო საქართველოში. საქართველომ ცოტა ხნის წინ რიგაში ახალი ელჩი დანიშნა. ასე რომ დიალოგი არსებობს. საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობებიდან რაიმე ფორმით იზოლირებული არ არის. თუმცა ევროკავშირისგან გადადგმულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, რომელთა გადადგმაც ქართულ ხალხს სურს, ხალხისა და მთავრობის პოზიციები ერთმანეთს არ ემთხვევა.
5: ფიქრობ დროა განვიხილოთ, სად ვიმყოფებით ახლა და რა როლის შესრულება შეუძლია საქართველოს. რა თქმა უნდა, საქართველო შავი ზღვის ქვეყანა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ჩართული იყოს იმ საკითხების განხილვაში, თუ როგორ უზრუნველყოთ შავი ზღვის უსაფრთხოება. ამიტომ საჭიროა კარგად გავაანალიზოთ, რა არის ის ძირითადი მიმართულებები, რომლებშიც საქართველოს როლი მნიშვნელოვანი იქნება და რომლებზეც მასთან დისკუსიის გამართვა გადამწყვეტია. ფიქრობ, ახლა კარგი დროა, რომ ამ საკითხზე საუბარი დავიწყოთ.
6: The European family are ready to support.
2: ჩვენ ევროპული ოჯახი მზად ვართ მხარი დავუჭიროთ საქართველოს სუვერენიტეტს და საქართველოს უფრო ძლიერი და მდგრადი დემოკრატიისკენ სვლას. რაც შეეხება ენერგეტიკასა და ინფრასტრუქტურას, რუმინეთი რეგიონულ ქვეყნებთან, მათ შორის საქართველოსთან, განიხილავს ურთიერთდაკავშირების გაძლიერების საკითხებს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი გავაგრძელოთ. რაც შეეხება დიალოგს, ევროკავშირი ყოველთვის მზად არის გააგრძელოს დიალოგი იმ თავრობასთან, რომელიც ღიაობას იჩენს, იცავს დემოკრატიას და მზად არის არჩევნებზე უშუალოდ საარჩევნო პროცესში კონკურენცია გაუწიონ ოპოზიციას.
1: მართველი გუნდის შეფასებით, მინისტერიალზე რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღება ნაკლებად სავარაუდოა. ამის თქმის საფუძველს კი ქართულოცნებას ლუქსემბურგში გაკეთებული შეფასებები და კალასის ხელმძღვანელობით გამართული სხდომა აწევს. ხელისუფლება დეზინფორმაციაზე დაფუძნებულ კრიტიკას არიღებს.
7: ამ ცხდომას ევროკომისარი კაია კალასი ხელმძღვანელობს, ის არ ცნობს აბსოლუტურად არანაირ რეალობას. შავი ზღვის კონფერენციებსაც კი ატარებს ისეთ ქვეყნებთან, რომელსაც შავი ზღვაზე არ აქვს გასასვლელი და საქართველოს არ დაუძახებს ხოლმე, რაღაც ის უცნაური ადამიანია გეოგრაფიული განსხვავებიდან გამომდინარე. ასე რომ რაღაცა დიდი მოლოდინები არ აქვს. მაიც გვინდა იმედი გამოთქვათ, რომ პრაგმატიზმი გადაზალავს. ჩვენ მზათავართ ნებისმიერი დიალოგისთვის. თუ ეს დიალოგი იქნება საგნობრივი და სამართლიანი, თუ ახლა იმის განხილვა იქნება, რომ ვიღაცები პოლიტპატიმრები არიან იმ ფონზე, როდესაც ეს საკითხი სტრასბურგის სასამართლოსა განხილული და შენ პოლიტიკურად გინდა ჩაასწორო, რომ სამართლებრივი გადაწყვეტილება სტრასბურგის სასამართლოსი, რა თქმა უნდა, ესეთი მიმართულებები ჩვენთვის ავტორიტეტული ვერ იქნება.
1: განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების არაერთ გზის უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობისთვის დაკავებულია უცხო ქვეყნის 4 მოქალაქე. ბათუმში ბრალდებულების პირადი დროებითი საცხოვრებელი ბინების და ავტომობილის ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის 243 შეკრად დაფასოებული მეთადონი და 50 გრამამდე ტეტრაჰიდროკანაბინოლი. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ოპოზიციის წარმომადგენლები და მისი მხარდამჭერები წარმატებული სპორტსმენების წინააღმდეგ გამოდიან. ამჯერად სამიზნეშია ლაშა ბექაური. მისი ბრძოლის და გამარჯვების პარალელურად ოპოზიციამ ბულინგი გადაწყვიტა. ერთ-ერთი სტატუსის ავტორი კი დავით ქაცარავაა.
8: ისი ნებისმიერი წარმატება ნულოვან ემოციას იწვევს. მარტო მაგარი სპორტსმენობა პატრიოტიზმს საერთოდ არ ნიშნავს.

0: საქართველოს უზბეკეთის მთავრობათა შორის კომისიის ხდომა გამართა წინანდალში მხარეებმა ორ მხრივ ეკონომიკურ ურთიერთობებზე იმსჯელეს.
1: რიგ საკითხებს, რომელიც შეეხება ტრანსპორტს, ენერგეტიკას და შესაბამისად ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, უზბეკეთთან აღმავლებთ ურთიერთობებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რასაც უზბეკეთი ახორციელებს, განსაკუთრებით ხაზს გაუსვავდი შუა დერეფანში მიმდინარე პროექტებს. 2020 წელს, ასე ვთქვათ, ჩაეშვება ახალი რკინიგზა, რომელიც დამატებით 15 მილიონ ტონა ტვირთს გაატარებს და რა თქმა უნდა, ეს იქნება ჩვენთვის დამატებითი შესაძლებლობა.
0: ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები საგარეჯო სოფლებში რთველში ჩავიდნენ. ვარლამ ლიპარტელიანთან ერთად ისინი იმ ოჯახებს დაეხმარნენ, ვინც მოსავლის აღებას საკუთარი ძალებით ვერ ახერხებს. რთველში სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებს ჩაერთნენ.
2: მაქსიმალურად რო შეძლებს და გვარად ვისთანაც მოხვდებით, აბსოლუტურად ყველას დავეხმაროთ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ღონისძიებები, გამომდინარე იქიდან, რომ გლეხის შრომა არის უმნიშვნელოვანესი და მათი შრომა უნდა იყოს დაფასებული.
3: ეს ისტორია რა ჯერ კიდევ ჩვენმა წინაპრებმა 8000 წელს წინ დაიწყეს და საქართველოს არის ღვინისაკვანი, ძალიან სასიამოვნო არის, რომ ეს გზა გრძელდება და ჩვენი ახალგაზრდები იღებენ ამ პროცესში მონაწილეობას, ყველას უსურვებთ ბარაქას.
0: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ, რუსეთმა ენერგეტიკული ზავი შტატების პრეზიდენტის მიერ მისი გამოცხადებისთანავე დაარღვია. საოკუპაციო ძალებმა იერიში ხარკოვის ოლქშელზე მიიტანეს. ჭურვი მაღაზიის წინ აფეთქდა, შედეგად დაიღუპა 3 ადამიანი, 9 კი დაშავდა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თავდასხმას ტერორი უწოდა. რუსეთის მიმართულებით იერიშებს განაგრძობს უკრაინაც.
4: რუსეთმა ენერგეტიკული ზავი მისი გამოცხადებისთანავე დაარღვია. მე ვადასტურებ უკრაინის მზადყოფნას სრული ენერგეტიკული ზავისთვის, თუ რუსეთი ჩვენს ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმებს შეწყვეტს. რუსულ ტერორს ძალისმიერი, ერთიანი და გადამჭრელი ქმედებებით უნდა უპასუხოთ. უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების დამატებითი პაკეტებით, ევროკავშირში გაწევრების პროცესში მოლაპარაკებათა კლასტერის გახსნითა და გაყინული რუსული აქტივების სრული გამოყენებით.
0: გამოცემა აქსიოსი წერს, რომ ტრამპი ზელენსკიზე ზეწოლას აძლიერებს, რუსეთი კი უკრაინაზე თავდასხმებს განაგრძობს. გამოცემის ინფორმაციით, ტრამპი ზელენსკიზე გაბრაზებულია და სურს, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა ჯერ რუსეთის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე დარტყმები შეწყვიტოს და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყოს მოლაპარაკებები უკრაინის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე შეტევების შეწყვეტის შესახებ. ჰორმუზის სრუტეში ნავთობტანკერი საზღვაო ჭურზე აფეთქდა. კადრები ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა გაავრცელა. მათივე ცნობით მიზეზი ნედლი ნავთობით დატვირთული სუპერტანკერი თავადვე გახდა, რომელმაც სრუტეში არასანქცირებული მარშრუტის გასავლელად სანავიგაციო სისტემა გამორთო. მანამდე მორიგი განცხადება ირანის უშიშროების საბჭოს მდივანმა გაავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ შეერთებულ შტატებს, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებსა და ჰორმუზის სრუტის მახლობლად ძვირფასი აქტივები აქვს, რომლებიც ირანის სამიზნეთა სიაში ჯერ შეყვანილი არ არის, თუმცა კიდევ ერთი დაპირისპირების შემთხვევაში რეაგირება უფრო ფართო მასშტაბიანი და ყოვლის მომცველი გეგმით მოხდება. ჩრდილოეთ კორეამ აღმოსავლეთ სანაპიროზე ამოუცნობი ტიპის რაკეტები გამოსცა და იაპონიის სანაპირო დაცვის ცნობით ჭურვების ზღვაში ჩავარდა. ვარაუდობენ, რომ ხენიანმა ბალისტიკური ჰიპერხმოვანი რაკეტები გაუშვა. ოფიციალური ტოკიოს განცხადებით მსგავსი აქტივობა რეგიონში მშვიდობასა და უსაფრთხოებას ემუქრება. კალიფორნიის შტატში ხანძარია ცეცხლი ლოს-ანჯელესთან ახლოს ტყის მასივს უკიდია. ახლოს მდებარე დასახლებებში ევაკუაციის განკარგულება გაიცა. 70 ჰექტარზე გავრცელებული ცეცხლის ლოკალიზებას სამაშველო სამსახურების სპეციალური ავიაციით ცდილობენ, თუმცა ამ დროისთვის მთელი ფართობის მხოლოდ 12% ლოკალიზება შეძლეს. ეს გახლავთ ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში, ზუსტად 1 საათში დაგიბრუნდებით დროებით.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგაცნობთ 12 ოქტომბრის სამინის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუბრი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოუში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27. 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქობულეთსა და სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და რუსთავში 22, ბორჯომსა და ახალციხეში 24. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქუჩაევლის იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 22. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის

0: გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
0: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. Идеალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე. 2-300-300. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი. ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება. მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
1: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan, idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobas sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 032-622-122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mkhudro sakhli.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. ერთი აზერბაიჯანული მან

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
0: რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თორნიკე გურულთან ერთად. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას.
2: თეთრ მოგესალმებით, ხეს ორშაბათია და ორშაბათობით ტრადიციულად ვიკრიბებით ხოლმე რადიო იმედის ეთერში და საუბრობთ ხოლმე ბიზნესის შესახებ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა განსაკუთრებულია, რადგან ჩვენ გვინდა დღეს ერთი ბრენდის შესახებ მოგიყვეთ, რომელიც სულ მალე საქართველოს ბაზარზე გამოჩნდება, ან უბრალოდ გამოჩნდა კიდეც უკვე. ბრენდს ჰქვია ტელეფონკენი, ის გერმანული ბრენდია და 1903 წელს დაფუძნდა. დღეს სტუდიაში სტუმრად ყავს ტელეფონკენის დირექტორი ქრისტოფერ სანკარტი და დღეს ვისაუბრებთ ჩვენ ბრენდზე და მის გეგმებზე. პირველი რაც მაინტერესებდა ზოგადად, შეგძლიათ მომიყვეთ ტელეფონკენის შესახებ, ზოგადად ეს ბრენდი რამდენი ხანია რაც არსებობს, როგორ გამოჩნდა ბაზარზე, რით გამოირჩევა?
3: ტელეფონკენი ძირძველი გერმანული ბრენდია, დიდი ტრადიციით. როდესაც ტელეფონკენზე ვსაუბრობთ, ნამდვილად ღირს პირველ რიგში მის ისტორიას გადავალოთ თვალი. ეს არის უბრალოდ ტელევიზორებისა და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი. მის უკან გერმანული ტექნოლოგიისა და ინდუსტრიის 100 წელზე მეტი ხნის ისტორია დგას. ბრენდი დაარსდა ჯერ კიდევ 1903 წელს კაიზერის დროს ბერლინში. თავდაპირველად ეს იყო AG-ს, Siemens-ისა და Halske-ს ერთობლივი საწარმო. ყველაფერი უსადენო კომუნიკაციითა და საინფორმაციო ტექნოლოგიებით დაიწყო. მიზანი კი ადამიანების ტექნოლოგიით ერთმანეთთან დაკავშირება იყო. წლების განმავლობაში კომპანია მსხვილ ტექნოლოგიურ კონცერნად გადაიქცა.

0: თავდაპირველად ტელეფონკენი ავითარებდა სარადარო ტექნიკასა და საკომუნიკაციო სისტემებს როგორც სამოქალაქო ისე სამხედრო გამოყენებისთვის. ასევე დიდი წვლილი შეიტანა რადიოს განვითარებაში. ძალიან სიმბოლურია, რომ ზუსტად რადიოში ვსხედავთ და დღეს ამაზე ვსაუბრობთ. პირველივე ათწლეულებში კომპანიამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა საერთაშორისო საკომუნიკაციო ქსელების შექმნაში. შორმანძილზე რადიო კავშირმა შესაძლებელი გახადა იმ ადამიანებისა და რეგიონების დაკავშირება, რომელთაც მანამდე ძალიან შეზღუდული კომუნიკაცია ჰქონდათ. დროთა განმავლობაში ტელეფონკენი ჩამოყალიბდა მნიშვნელოვან გერმანულ ტექნოლოგიურ კომპანიად. ფართო საქმიანების სფეროთი: რადიო და მაუწყებლობა, საკომუნიკაციო ტექნიკა, რადარი, ტელევიზია და მოგვიანებით კომპიუტერული ტექნოლოგიები. კვლევა და განვითარება ყოველთვის ცენტრალურ როლს თამაშობდა. ისტორიული განვითარების მანძილზე შეიქმნა 20000-ზე მეტი პატენტი. მინდა ორი განსაკუთრებით საინტერესო მაგალითი მოგიყვანოთ. პალ ფერადი ტელევიზიის სისტემა. 1960-იან წლების დასაწყისში ვალტერ ბრუხმა ტელეფონკენში შექმნა და მოგვიანებით იგი გერმანიასა და მრავალ სხვა ქვეყანაში ფერადი ტელევიზიის სტანდარტად იქცა. კომპიუტერის მაუსი. ჯერ კიდევ 1960-იან წლებში ჩვენმა ინჟინერებმა შექმნეს ეგრეთ წოდებული გორგოლაჭებიანი მართვის სისტემა. საიდანაც შეიქმნა სოფლიოში ერთ-ერთი პირველი კომერციულად შეთავაზებული კომპიუტერის მაუსი. ეს დამუშავება წარდგენილ იქნა 1968 წელს დუგლას ენგელბარტის ცნობილ საჯარო პრეზენტაციამდე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ბრენს მჭიდრო კავშირი აქვს პროფესიონალურ აუდიო ტექნიკასთან და მუსიკალურ სამყაროსთანაც. შვენელი მაგალითია ფრენკ სინატრა, რომელიც იყენებდა ცნობილ სტუდიურ მიკროფონს ტელეფონკენის ლოგოთი. ის მას საყვარელ ტელის უწოდებდა და ამბობდა, რომ არ მინდა ჩემი ტელის გარეშე ვიმღერო. ეს ტრადიცია დღემდე გრძელდება. როდესაც რომის პაპმა ლეო მე-14-ემ პაპმა 2025 წლის მაისში არჩევის შემდეგ პირველად მიმართა ხალხს მინდა პეტრეს ტაძრის აივნიდან, მან სწორედ ტელეფონკენ ელექტროაკუსტიკის მიკროფონი გამოიყენა. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, გასული 100 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, ჩვენ მიყვებით საერთაშორისო სალიცენზიო ბიზნეს მოდელს. თუმცა სოფლიოში თანამშრომლობთ შერჩეულ სპეციალიზებულ ბრენდ ლიცენზიანტებთან. შედეგად, დღეს ტელეფონკენი წარმოდგენილია სოფლიოს თითქმის 100 ქვეყანაში. შემდეგი მიმართულებით: ტელევიზორები, აუდიო და გასართობი ელექტროტექნიკა, დიდი და მცირე საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, განათება და ელექტრომობილობა, მაგალითად ჩვენი ძალიან ცნობილი ელექტროველოსიპედები. ჩვენი სამი ცენტრალური ღირებულება ხარისხი, ინოვაცია და ფუნქციონალურობა, რაც ზუსტად გამოხატავს იმას, რასაც გერმანულ საინჟინრო ხელოვნებას უწოდებთ.
1: რა არის თქვენი მთავარი ღირებულებები, რასაც თქვენ ქმნით?
0: პროდუქტების განვითარებისას მნიშვნელოვანია დავეყნოთ პრინციპს: ვიცხოვროთ და ცხოვრება განვაგრძოთ. მიგვაჩნია, რომ ტრადიციები ტექნოლოგიების დახმარებით კიდევ უფრო მეტად უნდა განვითარდეს. თუმცა პროდუქტები უნდა იყოს მიმზიდველი დიზაინისა და ოპტიმალური ფასის, რათა მომხმარებელმა შეძლოს მისი შეძენა. ჩვენ ვითარდებით ისე, რომ წარმოდგენილი ვიყოთ როგორც ბიუჯეტურ, ისე პრემიუმ სეგმენტში და დავაკმაყოფილოთ სხვადასხვა მიმართულების მოთხოვნა.
1: ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ არა მარტო პროდუქტია მნიშვნელოვანი და არა მარტო ხარისხი, ინოვაციები და ფუნქციონალობა არის მნიშვნელოვანი, არამედ ფასია და თუ ეს შესაბამისად სტანდარტულად საუკეთესო ფასად არის და მაღალი ხარხის არის, ქართველი მომხმარებლებისთვისაც საინტერესო იქნება. რატომ შეარჩიეთ ზოგადად საქართველო და კავკასია? რატომ აღმოჩნდა თქვენთვის საქართველო და კავკასია მომხმარებელი წარმოგედგინეთ ბრენდი ტელეფონკენი და რა არის ზოგადად თქვენი მოლოდინი ქართული ბაზრისგან?
0: საქართველოზე საუბრისას უნდა აღნიშნოს, რომ ტელეფონკენი ინტენსიურად ვითარდება ახალ ბაზარზე. ჩვენ საქართველოს არ უყურებთ როგორც ცალკეულ იზოლირებულ ქვეყანას, არამედ მას ვხედავთ ლიდერად რეგიონულ ჭრილში. მნიშვნელოვანია საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა. ის ევროპისა და აზიის გზის გასაყარზეა და საკმაოდ როლს ასრულებს რეგიონის სავაჭრო ურთიერთობებში. ბოლო წლების ეკონომიკურ ზრდასთან ერთად საგრძნობლად იზრდება მოსახლეობის წყვილ უნარიანობაც. სწორედ ამიტომ სურს ვიყოთ აქ მყარად წარმოდგენილები და ჩვენი პროდუქცია ხელმისაწვდომი გავხადოთ იმ მომხმარებლისთვის, რომლებსაც ტელეფონკენის ხარისხი სურთ.
1: და კონკრეტულად რა არის თქვენი მოლოდინი საქართველოს ბაზრისგან? როდესაც თქვენ რაღაცა ტიპის ქართულებს აკეთებთ ხოლმე, საქართველოსგან, სომხეთისგან, აზერბაიჯანისგან, რა არის თქვენი კონკრეტული მოლოდინი?
0: ახალ პარტნიორებთან ერთად საქართველოში დიდი გეგმები და მოლოდინები გვაქვს. პირველი პროდუქტები იქნება სარეცხი მანქანა, აეროგრილი თუ ტოსტერი უკვე გამოჩნდა ქართულ ბაზარზე. მიუხედავად იმისა, რომ ძირითად მიმართულება საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, ეს მხოლოდ დასაწყისია. ჩვენ მუდმივად ვიქნებით მომხმარებელზე ორიენტირებულები და ასორტიმენტს გავზრდით. მას შემდეგ, რაც საქართველოში მყარად დამკვირდებით, ჩვენ ბიზნესის გაფართოებას სომხეთსა და აზერბაიჯანშიც გეგმავთ. ამიტომ პირველივე პერიოდში სერიოზულ ზრდას ვარაუდობთ.
1: რა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი, როდესაც თქვენ იძენთ ახალ პარტნიორს, ახალი პარტნიორის შერჩევისას? საერთოდ ვსაუბრობდით იმის შესახებ, რომ ადგილობრივი ბაზრის ცნობა არის მნიშვნელოვანი, ასევე ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების კავშირი ასევე მნიშვნელოვანი. კონკრეტულად რა არის თქვენთვის პარტნიორების შერჩევისთვის მთავარი კრიტერიუმი?
0: პარტნიორების შერჩევისა ჩვენთვის უნიშნავანესია სანდოობა და ადგილობრივი ბაზრის ღრმა ცოდნა. ჩვენთვის მიზანი მხოლოდ პროდუქტების გაყიდვა არ არის. უნიშნავანია პარტნიორმა კარგად იცოდეს, რა ბრენდია ტელეფონკენი, რა ღირებულებებით გასმის უკან და როგორია ადგილობრივი მომხმარებლის მოთხოვნები. სხვადასხვა ქვეყანაში ხშირად ყავს კლასიკური დისტრიბუტორები, რომლებიც საბითო მიმართულებით მუშაობენ და საბოლოო მომხმარებელთან პირდაპირი შეხება არ აქვთ. ეს გარკვეულ გამოწვევებთანაა დაკავშირებული, რადგან საბოლოო მომხმარებლის შესახებ ინფორმაცია იკარგება. საქართველოს შემთხვევაში კი ადგილობრივი ბაზრის ექსპერტიზა და პირდაპირი წვდომა მომხმარებელზე გადამწყვეტია. შესაბამისად, ასორტიმენტის ზუსტად იმგვარად შეირჩევა, როგორც ქართველ მომხმარებელს სურს. გარდა ამისა, საქართველოდან შესაძლებელი იქნება B2B მიმართულებით სომხეთისა და აზერბაიჯანის ბაზრების განვითარებაც.
1: ბოლო შეკითხვა მინდა ზოგადად სამომავლო გეგმების შესახებ, რომ დაგესვათ, რა არის ტელეფონკენის სამომავლო გეგმები მთელ მსოფლიოში? ბუნებრივია, რომ განვითარება წინსვლა იქნება, ხომ არ არის რაღაცა ტიპის გეგმები, რომელიც უკავშირდება სამომავლო განვითარებას?
0: ტელეფონკენს აქვს სურვილი, რომ გლობალურად კიდევ უფრო გაიზარდოს. ევროპა ჩვენი მშობლიური ბაზარია. კარგად ვართ წარმოდგენილები ლათინურ ამერიკაში, მაგალითად არგენტინაში. თუმცა სტრატეგიული მიმართულება ახალი რეგიონებისა და ქვეყნების დამატება. ამის მაგალითია სწორედ კავკასია. ჩვენ ვეძებთ ძლიერ პარტნიორებს მთელ მსოფლიოში, რათა ბრენდი კიდევ უფრო ფართოდ განვითაროთ.
1: და ძალიან ბევრი წარმატება გისურვოთ, ბევრი წარმატება ტელეფონკენს საქართველოში, კავკასიაში და ზოგადად მთელ მსოფლიოში. ჩვენ გაცემა დღეს ამით დასრულებულია. ჩვენ საუბრობდით ბრენდ ტელეფონკენზე. ეს გერმანული ბრენდია, რომელიც 1903 წლიდან არის მსოფლიოს ბაზარზე, სიმენსისა და აეგეს მიერ არის დაფუძნებული და მთელ მსოფლიოშია წარმოდგენილი. მალე საქართველოში ტელეფონკენით იქნება და ის თავის მომხმარებას ძალიან ბევრ სხვა პროდუქტს შესთავაზებს და ყველგან იქნება ხალხის საწოდომი. დამატებით ინფორმაციისათვის ტელეფონკენ G-ზე შესაძლებელია ინფორმაციის მოძიება. დღევანდელ ჩვენ გაცემა ამით დასრულებულია. ჩვენ ერთმანეთს შემდეგ ორ შაბათს შეხვდებით დროებით.
2: გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თორნიკე გურულთან ერთად.

0: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს, ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქმნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა? მიმღერე რადიო იმედზე ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს, სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლდება.
1: ყოველ ორშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე, განმეორებით პარასკევს 19 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე, ნუცა ქირიასთან ერთად. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: ახალქალაქი 101.3.
4: ახალციხე 101.5.
5: ბათუმი 101.
6: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
7: ცხინვალი და გორი 99.9.
8: გუდაური 105.
9: დედოფლისწყარო 104.7.
10: დმანისი 105.1.
11: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
12: თელავი 103.
13: მარტვილი 107.
14: მესტია 107.9.
15: სტეფანწმინდა 101.
16: ფასანაური 103.7.
17: ქუთაისი 109.
18: ჭიათურა 104.1.
19: თბილისი 105.9.
2: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
1: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
11: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
8: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
13: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 14 საათია. ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM-ში შორენა ხუჩია ვარ. ამ წუთებში პრემიერ-მინისტრი ბრიფინგი იწყება, პირდაპირ ეთერში ვრთავთ მთავრობას.

0: ის ადმინისტრაციას, სადაც უკვე ხედავ გამოდის პრემიერ-მინისტრი.
1: საზოგადოებას მინდა გაუზიაროთ ინფორმაცია ორმნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც სოციალურ საკითხებს უკავშირდება. პირველი, მივიღეთ გადაწყვეტილება 70 წლამდე ასაკის პენსიონერებისთვის განკუთვნილი პენსია ნაცვლად ინდექსაციის წესით გათვალისწინებული 20 ლარისა გავზარდოთ 45 ლარით. შესაბამისად 70 წლამდე ასაკის პენსიონერის პენსია გარდა მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები პენსიონერებისა 1 იანვრიდან გახდება 415 ლარი. აღნიშნული ცვლილება გამოიწვია სახელმწიფო ბიუჯეტში პენსიისთვის გამოყოფილი ხარჯების გაზრდას დამატებით 128 მილიონი ლარით. მინდა შეგახსენოთ, რომ სოციალური ხარჯების წილი სახელმწიფო ბიუჯეტში 33%-ს აღემატება. 2026 წელს სასაკობრივ პენსიებზე გამოყოფილი იყო 5 მილიარდ ლარზე მეტი, ხოლო დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსებაზე 540 მილიონი ლარი. შედარებისთვის პენსიებზე 2012 წელს მხოლოდ 1.65 მილიარდი ლარი იყო გამოყოფილი. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ სოციალურ ხარჯებზე სახელმწიფო ბიუჯეტის 1/3-ია გამოყოფილი. ეს ნიშნავს, რომ სოციალური ხარჯები უკვე დასაშვები ნორმის და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების რეკომენდაციების ზღვარზეა. აღნიშნული ზღვრის გადალახვა მნიშვნელოვნად შეანელებს ეკონომიკურ ზრდას და ხელშეუწყობს ინფლაციურ პროცესებს, რაც სოციალური ხარჯების ეფექტურობაზეც პირდაპირ აისახება. სხვარზემოთ სოციალური ხარჯების გაზრდა შეამცირებს ფისკალური კონსოლიდაციის ხარისხს, რაც საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მიერ საქართველოს დაფინანსებაზეც უარყოფით გავლენას იქონიებდა. ამასთან დასაშვები ნორმის ფარგლებში ჩვენ მომდევნო წლებშიც მაქსიმალურად ვესწრებით 70 წლამდე პენსიონერებს პენსია ინდექსაციის წესის მიღმა გავუსადგოთ. ჩვენ მეორე საკითხს, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს მთავრობა 2012 წლიდან წარმატებით ახორციელებს დევნილთა განსახლების პროგრამას. 2012 წელთან შედარებით 10-ჯერ გაიზარდა დევნილთა მხარდაჭერისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტი. შედეგად 45000-ზე მეტ დევნილ ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა ახალი კეთილმოწყობილი საცხოვრისი. პარალელურად წარმატებით ხორციელდება სოფლად სახლის პროგრამა, რომელიც ფარგლებში მიმდინარე წელს 2000-მდე ოჯახმა შეძლო სახელმწიფო მხარდაჭერით სოფლად სახლის შეძენა. მიმდინარე მშენებლობების დასრულების შემდეგ ახალი ბინები დამატებით 2600 დევნილ ოჯახს გადაეცემა. თუმცა ამ შთამბეჭდავი შედეგების მიუხედავად კვლავაც მრავალი დევნილი ოჯახი რჩება დასაკმაყოფილებელი. რაოდენობის გათვალისწინებით განსახლების საკითხის სრულად მოწესრიგებას დამატებით სულ მცირე 10 წელიწადი დასჭირდება. აქედან გამომდინარე, პროცესების დასაჩქარებლად მივიღეთ გადაწყვეტილება საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პარალელურად შემოვიღოთ დევნილი ოჯახების ნაცვლად საცხოვრისისა ფულადი კომპენსაციით აკმაყოფილების პროგრამა, რომელიც ჩართვაც სრულიად ნებაყოფლობითი იქნება. თითოეულ დევნილ ოჯახს, რომელსაც წარსულში არ აქვს მიღებული საცხოვრისი ან შესაბამისი კომპენსაცია, ექნება უფლება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამის სააგენტოში შეიტანოს განაცხადი საცხოვრისის ნაცვლად ფულადი კომპენსაციის მიღების შესახებ. კომპენსაციის ოდენობა იქნება 10000 ლარი დევნილი ოჯახის თითოეულ წევრზე. კომპენსაციები გაიცემა განცხადების შეტანის რიგითობის შესაბამისად. აღნიშნული პროგრამისთვის მიმდინარე წელს გამოიყოფა 58 მილიონი ლარი და ეს პროგრამა მომავალშიც გაგრძელდება. მომდევნო წლებში ბიუჯეტი კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, რომ ფულადი კომპენსაციების გაცემის პარალელურად გაგრძელდება საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა და სოფლად სახლის პროგრამა იმ დევნილი ოჯახებისთვის, რომლებიც ფულადი კომპენსაციის მიღებაზე არ შეიტანენ განაცხადს. დარწმუნებული ვარ, ჩვენ მიერ შეთავაზებული პროგრამით ათასობით დევნილი ოჯახი ისარგებლებს. თითოეულ დევნილ ოჯახს უსურვებთ კეთილდღეობას და მშობლიურ კუთხეში მალე დაბრუნებას. მე მინდა მადლობა გადავხადო ჯანდაცვის მინისტრს, აგრეთვე საქართველოს ფინანსთა მინისტრს ამ საკითხების მომზადებისთვის. მადლობა სუხდი ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს გადაწყვეტილების მომზადებაში შეტანილი წვლილისთვის და მხარდაჭერის. დიდი მადლობა.
2: დიდი მადლობა ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მადლობებზე რომ მიდგება საქმე უპირველესად, რა თქმა უნდა, მადლობა უნდა გამოგიცხადოთ თქვენ, ეს იმის გათვალისწინებით, რომ ეს გადაწყვეტილებები იმთავითვე ინიცირებული და მხარდაჭერილი იქნა თქვენს მიერ და ამისთვის მართლა მინდა გულწრფელად მადლობა გადაგიხადოთ. მე ვფიქრობ, რომ ძალზედ მნიშვნელოვანი ინიციატივებია, როგორც პირველი, ისე მეორე ინიციატივა, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ეს მიმართულება, რასაც სოციალური უზრუნველყოფა ქვია ხანდაზმული პირებისა და ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ მართლაც უპრეცედენტოდ მასშტაბურია, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მხრიდან გამოვლენილი ნება, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოს სოციალური თვალსაზრისით პირები, რომელსაც ყველაზე მეტად შეიძლება ეს ესაჭიროებოდეთ. რაც შეეხება დევნილთა მიმართულებას, აქ ამ მიმართულებითაც, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესი ახალი ინსტრუმენტი დაემატება ამ შემთხვევაში ჩვენ შესაძლებლობებს და ვფიქრობ, რომ ეს ერთმნიშვნელოვნად ძალიან სწრაფ ტემპს შეძენს

0: რეალურად დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამას, რომელსაც ახორციელებს სააგენტო. ეს დავალება მიღებულია, დაწყებულია მუშაობა და უახლოეს დღეებში რეალურად გვექნება შესაძლებლობა, რომ დავიწყოთ განაცხადების მიღებაც და შესაბამისად რეაგირებაც, რაც შეიძლება სწრაფი ტემპით. ამ დროში, ამ წლის დარჩენილ პერიოდშია გათვალისწინებული 58 მილიონი, როგორც აღინიშნა, და ეს მართლაც ძალიან სწრაფი ტემპით უამრავი ოჯახის რეალურად არსებული პრობლემის გადაჭრის რეალური და კმედითი მექანიზმი გახლავთ. ამისთვის კიდევ ერთხელ განსაკუთრებული მადლობა.
1: შეგეთყობით, თუ არის, სადავარ გეპასუხოთ.
2: მოგესალმებით, მაკუნა აბულაძე, ტელეკომპანია იმედი. პირველ რიგში უშუალოდ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, ბატონო ირაკლი, რით არის განპირობებული? გულისხმობ იმას, რომ მათ შორის ბოლო დღეების განმავლობაში თქვენგანაც მოვისმინეთ საკმაოდ ვრცელი ანგარიში იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანაში არის მაღალი ეკონომიკური ზრდა და ამ ყველაფერმა იქონია თუ არა იმაზე გავლენა, რომ ეს შესაძლებლობა მიეცა მთავრობას, რომ მსგავსი ტიპის ნაბიჯები გადაედგა ორივე გადაწყვეტილების შემთხვევაში.
1: როგორც მოგეხსენებათ, მოქმედებს ინდექსაციის წესი. ეს ინდექსაციის წესი მოქმედებს მათ შორის 60 წლის ასაკს მიღწეულ პენსიონერებსაც და ამ ინდექსაციის წესის მიხედვით გათვალისწინებული იყო 20 ლარით პენსიის ზრდა. რაც ჩამორჩება ჩვენს ეკონომიკურ ზრდას, ნომინალური ეკონომიკა 10%-ზე მეტით გაიზრდება წლის ბოლომდე და რა თქმა უნდა ეს ეკონომიკური ზრდა ჩვენ გვაძლევს ინდექსაციის მიღმაც. პენსიების გასწრების შესაძლებლობას და სწორედ ამით ვისარგებლეთ ჩვენ ამ გადაწყვეტილების მიღების დროს. ჩვენ ნახეთ იმის რესურსი, რომ დამატებით პლუს 25 ლარით, ანუ ჯამში 45 ლარით გაგვეზარდა პენსია 70 წელს მიღწეველი პენსიონერებისათვის და ეს აისახება სახელმწიფო ბიუჯეტში. ამისათვის დამატებით პროექტში იქნება გათვალისწინებული 128 მილიონი ლარი, საკმაოდ დიდი დანახარჯებთან არის დაკავშირებული, თუმცა პენსიის ზრდა არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი. რას თავარია კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ჩვენ არ უნდა გადავაჭარბოთ დასაშვებ ზღვარს, რაღაც წყვრის შემდეგ სოციალური ხარჯები უკვე პირდაპირ აისახება ეკონომიკური ზრდის შენელებაზე და ინფლაციური პროცესების დაჩქარებაზე. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ზუსტად ოქროშუალედი გვიგავია ახლა იმ მოცემულობით, რომელიც არის ბიუჯეტში ასახული და ამ 45-ლარიანი მატებითაც ურჩებით არსებულ ზღვარში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი მხრივ ზრუნავთ მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობაზე, პენსიონერებისთვის პენსიის გაზრდაზე და მეორე მხრივ ხელს უწყობთ სწრაფ ეკონომიკურ ზრდას. ეს ოქროშუალედი მომავალშიც უნდა იყოს დაცული.
2: სხვა პოლიტიკურ თემებთან დაკავშირებითაც კითხავთ. დავიწყებ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები არიან შეკრებილები ლუქსემბურგში. შეხვედრის დაწყებამდე ტრადიციულად გაკეთდა განცხადებები, მათ შორის საქართველოსთან დაკავშირებით. მოვისმენთ მარტა კოსისგან, რომ საქართველო მხოლოდ ფურცელზეა კანდიდატი ქვეყანა და რომ საქართველოსთან თანამშრომლობას არ გააგრძელებენ, თუ ევროპული ღირებულებებისგან არ გადადგამს ნაბიჯს ჩვენი ქვეყანა. ისევ კრიტიკის საგანი გახდა კანონები. ასევე აია კალასმა თქვა, რომ იანვარში საქართველოსთან დაკავშირებით დისკუსიის ჩანიშვნას მოითხოვენ. არიან ქვეყნები, რომლებიც საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ დიალოგი საქართველოსთან მნიშვნელოვანია, მათ შორის არის ბულგარეთი, რუმინეთი. თქვენ როგორ შეაფასებთ მორიგ ზავნილებს?
1: ჩვენ მიჩეული ვართ ევროპული ბიუროკრატიის მხრიდან თავდასხმებს ქართულ ხალხზე და ეს სხვა არაფერია თუ არა მორიგი თავდასხმა ქართულ ხალხზე ჩვენს ქვეყანაზე, რაც ძალიან სამწუხაროა. რა თქმა უნდა, არის არაერთი ქვეყანა ევროკავშირში, რომელსაც ძალიან კარგად აქვს გააზრებული საქართველოს მნიშვნელობა პოლიტიკური და ეკონომიკური თვალსაზრისით, თუმცა არიან დანიშნული ბიუროკრატები, კონკრეტული პოლიტიკოსები, დანიშნული პოლიტიკოსები, რომლებიც მოქმედებენ არა ევროპის ობიექტური ინტერესების შესაბამისად, არამედ სხვა ძალების გავლენების ქვეშ, რაც ძალიან სამწუხაროა. რა თქმა უნდა, ევროპის ობიექტური ინტერესებშია საქართველოსთან მაქსიმალურად მჭიდრო თანამშრომლობა, ეს არის ევროკავშირის ობიექტური ინტერესი, თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც არ მოქმედებენ ევროკავშირის ობიექტური ინტერესების შესაბამისად და გამუდმებით თავს ესხმიან ქართულ ხალხს, რაც არის აბსოლუტურად მიუღებელი მოვლენა.
2: ბატონო, აქვე კითხავთ კახეთში გამართულ ევროპის დღეებთან დაკავშირებით. მოვისმინეთ მათ შორის ევროკავშირის ელჩის პავლ ჰერჩინსკის განცხადებებიც. ნახეთ ჯგუფი გამოუვალი მდგომარეობის კონცერტი, ჯგუფის, რომელიც იმ სიმღერას ასრულებს, რომლითაც ქართულ ხალხს შეურაცხყოფა მიაყენეს. რამდენად ჯდება ჰერჩინსკის ქმედებები დიპლომატის ფუნქციებში?
1: რა თქმა უნდა, არ ჯდება. ეს ქმედებები არის ვენის კონვენციის პირდაპირ დარღვევა.

0: გარდა ამისა ერთი გამონათქვამი მინდა გავიხსენო, რომ ბრძოლის შემდეგ მუშტებს არ იქნებენ. და ასევე ბანო ჰერშისკის მინდა შევახსენო, რომ წაგებული არჩევნების შემდეგ ოლიულას არ ღერიან. ეს არის ჩემი გზავნილი მის მიმართ.
1: კი ბატონო, კიდევ ერთი კითხვა მაქვს ამჯერად ბულინგთან დაკავშირებით, ბულინგის კამპანია, რომელიც არ არის ახალი, ახლა ამ ბულინგის სამიზნე გახლავთ ლაშა ბექაური, ერთ-ერთი ავტორი ამ კრიტიკის გახლავთ დავით კაცარავა, ეს არ არის პირველი შემთხვევა სპორტსმენების მიმართ შეტევას გულისხმობდა ეს ფაქტიც რომ შეაფასო.
0: Ну, ეს კაცარავა ის ადამიანია, რომელიც FSB-ს აგენტს თამაშობდა რუსულ სერიალში. ორეთ სრაწლის ომის შემდეგ და ახლა ის ბექაურს უწუნებს სხვადასხვა რამეს, პატრიოტის და შემდეგ მე პირველ რიგში მინდა მისარგებლო შემთხვევით და ჩვენს ძიუდოისტებს მინდა მიულოცო ძალიან შთამბეჭდავი გამოსვლა მსოფლიო ჩემპიონატზე ბაქოში, ორი ოქროს მედალი, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი მედალი, რომელიც გუნდურ ასპარეზობაში მოიპოვეთ და ამაში ლაშა ბექაურმა განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა. პრაქტიკულად რამით მოაგებინა მან ჩვენს გუნდს პრინციპული დაპირისპირება და ასეთ ფონზე ასეთ დამსახურებულ ადამიანებს თავს ესხმიან FSB-ს აგენტის როლის შემსრულებელი ადამიანები და შეგახსენოთ, რომ 28 წლის შემდეგ ასრულებდა ეს ადამიანი FSB-ს აგენტის როლს რუსულ სერიალში. Ну, ეს არის თავხედობა. ამას სხვა შეფასება არ შეიძლება მიეცეს. ეს ადამიანი არის შემჩნეული ანტისახელმწიფო ქმედებებში, ანტიეროვნულ ქმედებებში. შესაბამისად, საინტერესო არ არის მეც მისი თავდასხმა ჩვენი ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონის მიმართ.
1: და ბოლო კითხვა მექნება სტარტაპებთან დაკავშირებით, სტარტაპების მიერ დაგენერირებული კერძო კაპიტალი 800 მილიონს აღემატება. რამდენად პრიორიტეტულია მთავრობისთვის ერთი მხრივ სტარტაპების ხელშეწყობა და მეორე მხრივ როგორც ეკონომიკის გაძლიერება, ისე სტარტაპებისგან მიღებული სხვა ბენეფიტები ქვეყნისთვის.
0: Ну, რა თქმა უნდა, საგანგებო სააგენტოა შექმნილი, როგორც მოგეხსენებათ, რომელიც სტარტაპებთან მუშაობს და შედეგები არის ნამდვილად ხელსაწყები, თუმცა კიდევ უფრო ამბიციური გეგმები გვაქვს ამ მიმართულებით და დარწმუნებული ვართ, რომ მომავალში ეს მიმართულება კიდევ უფრო მეტად წარმატებული იქნება, მთავრობის მხრიდან იქნება მაქსიმალური ხელშეწყობა.
2: მოგესალმებით ბატონ პრემიერო, მე მინდა გითხოთ საფრანგეთში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, სადაც საზოგადოება მიხილა საკმაოდ ბრუტალური ძალით დარბეული მომიტინგეები პოლიციელების მხრიდან და ამის არაერთი და ორი ვიდეო არსებობს. ამ ფონზე არ გვინახავს საერთოდ არც ერთი განცხადება, რომელიც გმობს ამ ქმედებას ფრანგი სამართალდამცავების მხრიდან, თუმცა ჩვენ გახსოვს წლების ორი წლის განმავლობაში რა ტიპის განცხადებები კეთდებოდა საქართველოს ხელისუფლების თუ პოლიციის მისამართით, მათ შორის ევროპელი ბიუროკრატების მხრიდან. კიდევ ერთხელ რომ შევაფასოთ, რასთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში.
0: Ну, როდესაც თავის დროზე ჩვენს შინაგანსაკუთრებულ სამინისტროს უწევდა ძალის გამოყენება, მაშინ აცხადებდი ძალიან თამამად, რომ ჩვენი სამართალდამცავები მოქმედებდნენ არსებითად ევროპულსა და ამერიკულსა მაღალი სტანდარტით და ეს იყო მოცემულობა. და ამის მორგი დასტურები ხილეთ, ხო, ჩვენ მანამდეც გქონდა არაერთი მაგალითი იმისა, თუ რამდენ ბრუტალურ ძალას იყენებდნენ როგორც ევროპელი, ასევე ამერიკელი სამართალდამცავები მომიტინგეების წინააღმდეგ, თან ხშირად მშვიდობიანი მომიტინგეების წინააღმდეგ. ჩვენ შემთხვევაში გახსოვთ რა მასშტაბის ძალადობას ჰქონდა ადგილი და კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ მაშინ იყო რა თქმა უნდა ინციდენტები, სერიოზული გადასტომები, მათ შორის დანაშაულის ნიშნების შემცველი გადასტომები, თუმცა არსებითად სამართალდამცავი ორგანოები მოქმედებდნენ ევროპულსა და ამერიკულსა მაღალი სტანდარტით. რაც შეეხება ორმაგ სტანდარტებს, ამას მიჩეული ვართ, საერთოდ ხმას არავინ იღებს იმ ქმედებთან დაკავშირებით, რომელსაც ხედავთ პრაქტიკულად მთელი ევროპის მასშტაბით. მაშინ როდესაც თავის დროზე სანქციების კი ამოქმედეს ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლების წინააღმდეგ ძალადობრივი მიტინგების მიმართ გამოვლენილი ასე ვთქვათ ქმედებების გამო. ეს არის ორმაგი სტანდარტი, რასაც ყველა მიჩვეული ვართ და ნუ საზოგადოება მას ხედავს.
3: მოგესალმებით ბატონო პრემიერო, ანა პროლეტზე საზოგადოებრივი მაუწყებელი კითხავთ. პირველ რიგში თქვენ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, პენსია იზრდება მხოლოდ 70 წლამდე ასაკის პენსიონერებისთვის. რატომ იქნა გადაწყვეტილება მიღებული მხოლოდ ამ ასაკობრივი კრიტერიუმით და არა მაგალითად 70 წელს ზემოთ შესაძლო ადამიანებს ასაკის გათვალისწინებით უფრო მეტად ჭირდებოდეთ პირობითად გაზრდილი პენსია, მედიკამენტების ჯანმრთელობის კუთხით და სხვა მიმართულებით?
0: ამ თემ

0: 60 წელს გადაცილებული პენსიონერებისათვის ისედაც არის გათვალისწინებული ინდექსაციით მეტი ზრდა 555 დოლარამდე ისდება მათთვის პენსია და ამას ჩამორჩებოდა მნიშვნელოვანად ის ზრდა რაც იყო გათვალისწინებული 50 წლამდე პენსიონერებისათვის ანუ 20 ლარი იყო ზრდა მხოლოდ ამ შემთხვევაში კი იყო 60 ლარი შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით რომ შეძლებს დაგვარად მიუახლოვოთ 50 წლამდე პენსიონერების პენსია 50 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ პენსიონერთა პენსიას ანუ გამდინარე იქიდან რომ აქ ინდექსაცია ნაკლებმატებას ითვალისწინებს საგანგებო ზომა მივიღოთ სწორედ 50 წლამდე ასაკის პენსიონერებისთვის.
1: კითხავთ ევროკავშირზე ჩემი კოლეგის შეკითხვას გაეცით პასუხი, მაგრამ როდესაც თქვენ მას შემდეგ რაც დაიწყო ეს კრიზისული ურთიერთობები საქართველოსა და ევროკავშირს პირველივე დღიდან აცხადებთ მზაობას დიალოგისთვის და არაერთხელ შეგითავაზებიათ რომ სადვარ ბრიუსელში ჩავიდე მეორე დღესვე როგორც კი იქნება ინტერესი. იმ ფონზე როდესაც დანიშნული ბიუროკრატები როგორც თქვენ უწოდებთ არიან კრიტიკულად განწყობილები ევროკავშირში მეორე ნაწილი საუბრობს დიალოგის აუცილებლობაზე საქართველოს სტრატეგიული მნიშვნელობიდან იგივე შავი ზღვის კონტექსში გამომდინარე. როდესაც ესეთი წინააღმდეგობრივი პოზიციებია, როდესაც თქვენ ვერ იღებთ თქვენი შეთავაზების პასუხს, როგორ წარმოგიდგენიათ ურთიერთობების გაგრძელება, რა შეიძლება იყოს თქვა შემდეგი ნაბიჯი ამ პერსპექტივა ამ ყველაფრის?
0: Ну, а мета взертулат მიმდინარეობს პროცესი, ასე ვიტყოდი, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული პროგრესი შეინიშნება განწყობების დონეზეც, გარკვეული ნაბიჯების დონეზეც, პროგრესი არის მინიმალური, ასე ვიტყოდი, და მის მიზეზი არის დამოკიდებულება ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ და გულისხმობ კონკრეტული ბიუროკრატების დამოკიდებულებას, რომლებიც ხელს უშლიან ურთიერთობების გადატვირთვას. ჩვენი მხრიდან არის სრული მზაობა დიალოგისთვის, დისკუსიისთვის, ყველა საკითხთან დაკავშირებით არსებობს არავითარი დახურული საკითხი, ყველა საკითხთან დაკავშირებით ვსადვართ დისკუსიისთვის. თუ იქნება ჯანსაღი მიდგომა, ამ შემთხვევაში ვერაფერი დაუდგება წინ ურთიერთობების გადატვირთვას, თუმცა მეტაბამდე ვართ მოლოდინის რეჟიმში.
1: თუმცა ხო ხედავთ ყველანი, რომ შიგნითაც არ არის ერთსულოვნება და ერთგვაროვანი პოზიციები. ამ დროის მონაცემებით აღნიშნეთ კიდეც, რომ შეიცვალა გარკვეულწილად განწყობები. რომელი განწყობები ჭარბობს 27 წევრიან ბლოკში, იმიტომ რომ ნაწილის პოზიცია არ არის ცხადი, ნაწილის პოზიცია არის კრიტიკული ნაწილი, არის დიალოგის გაგრძელების ინიციატორი და მხარდამჭერი. აი დროის ამ ეტაპზე რომელი პოზიციები ჯანსაღი თქვენი შეფასებით ჯანსაღი თუ კრიტიკული პოზიციები უფრო მეტია?
0: რომ გადაწყვეტონეს ქვეყნების დონეზე არის გარკვეული არსებითი ცვლილება, თუმცა ამას ნაკლებად ვიტყოდი ევროკომისიის ხელმძღვანელობასა და სამცხოვრებთ. ევროკომისიის ხელმძღვანელობა კვლავაც გამოირჩევა ხისტი დამოკიდებულებით, რაც არის სამწუხარო. Ну, თუ გადაიხედება ევროკომისიის ხელმძღვანელობის პოზიცია, ამ შემთხვევაში გადაიტვირთება ურთიერთობები.
1: და ვკითხავთ ბოლოს შეკითხვას ბოდიში კოლეგებთან და მადლობა. 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული პოლიტიკოსების ნაწილის მოსაზრება და პოზიცია ვნახეთ, ნაწილი უკვე შეწყალების თხოვნით მიმართავს, შეიცვალა დამოკიდებულებები. როგორ ფიქრობთ რა, რასთან გვაქვს საქმე და ის ვინც ითხოვს შეწყალებას, ბოლო იყო ერთ-ერთი ვისი პოზიციას ნახეთ მურთავს ოდელავა, ძალიან კრიტიკული იყო აქციებზე მყოფი და ამ პროცესების მხარდამჭერი ადამიანების თუ პოლიტიკოსების დამოკიდებულება თავად მსჯავრდებულების და ბრალდებულების მიმართ. მადლობა.
0: ხო, ну, რაც შეეხება ამ ურთიერთ დამოკიდებულებას, ეს თავისთავად საინტერესო მოვლენაა და ეს მოვლენა საინტერესო წარმოჩინდა უშუალოდ 4 ოქტომბერსაც. მაშინ გახსოვთ, რომ დამხობის აქციაზე მივიდა, არ მახსოვს დაახლოებით 3-4000 ადამიანი, თუმცა საბოლოო ჯამში შეატოვეს რამდენიმე ადამიანი, რამდენიმე ორგანიზატორი და ყველა გამოიჩინა უცბად იმ დამხობის აქციას, რომელშიც თავად მონაწილეობდნენ. აი საჩვენებს ამორალურობას, რადიკალური ოპოზიციის ამორალურობას, აი როგორი ამორალური უნდა იყო, ხო, კაცმა დაგიძახა, მიხვედი დამხობის აქციაზე, სადე მასთან ერთად ხელისუფლების დამხობა და როგორც კი ჩავარდა ეს მცდელობა, მაშინ უნდა ემიჯნები. ასეთი ამორალური ხალხია ეს რადიკალური ოპოზიცია. რაც შეხება პატიმრებს, ჩვენი მიდგომა არის ცხადი, თუ კი ვინმე მოინენებს, აღიარებს, ჩვენ გვექნება შესაბამისი ზომები, ნაბიჯები გადაიდგმება, ჩვენ არ გვჭირდება არავინ საპატიმროში, თუ ისინი მოინენ. რაც არ უნდა, ძალიან ძიმე დანაშაული ჩაიდინეს ამ ადამიანებმა, სადეს ხელისუფლების დამხობა, თუმცა ამის მიუხედავად ჩვენ მზადვართ სინანულის და აღიარების შემთხვევაში ვაპატიოთ მათ ეს დანაშაული და გავათავისუფლოთ. ეს არის ჩვენი პოზიცია. არიან ძალები, რომლებსაც უნდათ ესკალაცია, უნდათ პოლარიზაციის გაღრმავება, ჩვენ გვაქვს სხვა თვალსაზრისით.

0: გამარჯობა, თათია წოწონავა, ტელეკომპანია პირველი. ევროკავშირის მინისტრების შეკრებას დაუბრუნდები. დღეს ითქვა მკაფიოდ, მათ შორის გაფართოების ევროკომისრის მხრიდან, რომ მოცემულობა არის უცვლელი და ვიდრე ქართული ოცნება არ დაუბრუნდება, საქართველოს ხელისუფლება არ დაუბრუნდება ევროპულ კურსს, თანამშრომლობას ისინი არ განიხილავენ. ანუ მოცემულობა არ იცვლება. ორი წელია მინიმუმ უკვე ჩიხშია, ხო, ეს ურთიერთობები ფაქტობრივად შესული, თუ ასე არ არის შემისწორეთ. თავად თქვენ, როგორც პასუხისმგებელი პირი, მათ შორის ევროინტეგრაციის პროცესზე, აპირებს თუ არა რაიმე შემხვედრი ნაბიჯების გადადგმას? მაგალითად, იქ კანონებზე იყო მითითება, რომ ის კანონები, რაც არის მიღებული, არის პრობლემური და არა ევროპული, ასე ვთქვა. აი, თუ აპირებთ რაიმე დათმობაზე წასვლას იმისთვის, რომ აღსრულდეს კონსტიტუცია, მათ შორის, რომელიც გავალდებულებთ, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი?
1: ჩვენ რატო ვითხოვთ დიალოგს და დისკუსიას? ვითხოვთ ერთ-ერთი მარტივი მიზეზით, როცა გვეუბნებიან მაგალითად, რომ ხელისუფლებამ და ქვეყნამ გადაუხვია ევროპულ კურსს, აგვიხსნან, რით გამოიხადება ეს. ხო, აგვიხსნან, ხო, დაუსხდეთ და აგვიხსნან, განგვიმარტონ, არგუმენტები წარმოადგენონ, იქნებ ჩვენს გვაქვს ჩვენი არგუმენტები. მაგალითად, კანონებთან დაკავშირებით, არა, ამას შეიძლება დისკუსია. ნახეთ, ისინი თავის დროზე გამოვიდნენ სამარცხვინო კამპანიით, გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით, რაც უკვე თელმა საზოგადოებამ გაიგო. თელმა საზოგადოებამ ხო გაიგო უკვე, რომ ეს კანონი არ იყო რუსული, გამოვიდა სამარცხვინოდ მაშინდელი ამერიკის ელჩი, მაშინ ევროკავშირის ელჩი და სამარცხვინო სიცრუეზე აგებული კამპანია აწარმოეს ამ კანონის წინააღმდეგ. ხო გაიგო უკვე ყველამ. ამ ფონზე კიდევ ერთხელ გჭირდება ჩვენ განმარტების მოსმენა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით.
0: რატო
1: აწარმოეს თავის დროზე ეს კამპანია? ჩვენ გვაქვს ჩვენი არგუმენტები. ამისთვის არის საჯარო დისკუსია. ან მაგალითად, როცა ვსაუბრობთ კანონზე ოჯახური ღირებულების შესახებ და არასრულწლოვანთა უფლების დაცვის შესახებ. ხო, იქაც ხომ დააგვიხსნან, რატომ არის არაევროპული ის, რომ არ შეიძლება წავიდეს ვიღაც ახლად ჯუმბერი და ჩაეწეროს ქალად. ხო, დააგვიხსნან, რომ ეს არის ცუდი, განგვიმარტონ. ამიტომ ვითხოვ დისკუსიას, მეთქი არაფერი.
0: სხვა შორის კი პასუხოთ ამაზე ევროკავშირის ელჩმა, რომ იდენტობის დაკარგვას არ გთხოვთ ევროკავშირი გაწევრიანების პროცესში და არც ერთ ქვეყანას იდენტობა არ დაუკარგავს ევროკავშირის წევრები ისე გახდნენ.
1: როგორ არა, იდენტობის ეროზული კრიზისია ევროპაში.
0: ვინ დაკარგა? რომელმა ქვეყანამ დაკარგა იდენტობა, როდესაც ევროკავშირის წევრები გახდნენ?
1: პირველი, დავიწყოთ ეთნიკური საკითხებით. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაც აქვს ევროპის ქვეყნებს, არის თავსმოხეული მიგრაცია, რასაც პირდაპირ გადაწყვეტილებების დონეზე ახვევენ თავს. ამან გამოიწვია ეთნიკური მონაცემების რადიკალური ცვლილება, ეს ერთი პირველი ფაქტი. ამიტომ გინდა დისკუსია, რომ ფაქტებით ვისაუბროთ. მეორე, რელიგიური იდენტობა უკვე არის არაერთი ქვეყანა ევროპაში, სადაც მოსახლეობის ნახევარზე ნაკლები აცხადებს საკუთარ თავს ქრისტიანად. ეს რელიგიური იდენტობა. აჩხა პიროვნულ იდენტობას. ჩვენს მიმართ აქვთ ეს მოთხოვნა, სხვა ქვეყნებს თავი დავანებოთ, რომ შენ შეგიძლია შუნდა წახვიდე რეესტრში და შეროქვია რაღაცა როხარ კაცი, შეგიძლია ჩაეწერო ქალად. ამას ითხოვენ ჩვენგან. ეს არ არის პიროვნული იდენტობის დაკარგვა. ზეპირი განცხადებები და ზოგადი განცხადებები არის სხვა რამე, მაგრამ ფაქტები არის ის, რომ ევროპის ქვეყნებში არის სერიოზული იდენტობის კრიზისი ეთნიკური კუთხით, რელიგიური კუთხით, პიროვნული იდენტობის კუთხით. ეს არის ფაქტები. ევროკავშირი ჩვენგან ითხოვს მაგას, რომ და წახვიდე და ერთგესიანმა წყვილმა შეიძლება შვილი აიყვანოს. შეიძლება წავიდეს კაცი და ჩაეწეროს ქალად. ქალი შეიძლება წავიდეს.
0: თუ ასეთი ცუდია ეს ევროკავშირი, რაც არის საქართველოს ისტორიული არჩევანი. აი, თუ ასეთი ცუდია ეს ევროკავშირი, მაშინ
1: საქართველოს ისტორიული არჩევანი.
0: იქ ყავთ ქართველი ხალხი, თქვენივე შეფასებას რომ
1: საქართველოს ისტორიული არჩევანი არის ევროპა. ხო? ისტორიაში
0: ევროკავშირი.
1: არა, ნახეთ, ევროპა ხო არის ჩვენი ისტორიული არჩევანი. ევროკავშირი შეიქმნა. რამდენიმე ათეული წელია შეიქმნა ევროკავშირი, ხო? ჩვენი ისტორიული არჩევანი არის ევროპა. ევროკავშირი არის ინსტიტუციური გამოხატულება, ამიტომ ისტორიულ არჩევანზე როცა ვსაუბრობთ, ესეც სწორად უნდა ითქვას, რომ ევროპა არის ჩვენი ისტორიული არჩევანი. და რაზე ჩვენ ვსაუბრობთ? იდენტობის პრობლემებზე, ხო? ევროპამ თუ დაკარგა საკუთარი ევროპული იდენტობა, ეს რა თქმა უნდა არსებითი პრობლემაა. და ჩვენ რას ვამბობთ, რომ იმედი გვაქვს, რომ ევროპა მოახერხებს და მათ შორის ევროკავშირი მოახერხებს შემობრუნებას.
0: სამომავლოდ, როდესღაც, ანუ მის ბოლოდინი გაქვთ, თქვენ როდის
1: არ? რატომ? შეიძლება ეს მოხდეს, ძალიან სწრაფად იცვლება გლობალურად ოლენები და შეიძლება რაღაც მოხდეს 2 წელიწადში, 3 წელიწადში, 4 წელიწადში. ძალიან სწრაფად დინამიურია
0: საქართველო, ნახეთ, აი, ყველაფერი.
1: ამასობაში ვაგრძელებთ გზას.
0: ამასობაში საქართველო არის

0: აღარ არის გაფართოების კონტექსტში. გამოქვეყნდა მათ შორის მაგალითად ევროკომისიის გაფართოების კომუნიკე, სადაც 4 ქვეყანა ჩვენ არ ვართ. ვართ თურქეთთან და სერბეთთან ერთად, რომლებიც, ну, როგორი სტატუსის მქონე ქვეყნები არიან, ვიცით, ხო? სად არის მაშინ ამ პროცესში საქართველო? ეს ყველაფერი ხო საბოლოო ჯამში ბიუროკრატიამდე და არის ტექნიკურ დეტალებამდე და არის, რომ გახდეს საქართველო ევროკავშირის წევრი. მაგრამ ფაქტია, რომ შემდეგ გაფართოებაში, თქვენი ხელისუფლების პირობებში, თქვენი ნაბიჯების პირობებში საქართველო აღარ მოიაზრება. ანუ ეს არის თუ არა რეალურად დაკარგული შანსი ჩვენი ქვეყნისთვის?
1: ნახეთ, ამ ადამიანებმა, ამ ბიუროკრატებმა მკაფიოდ განაცხადეს 24 წლის არჩევნებამდე, რომ თუ არ შეიცვლებოდა ხელისუფლება და არ დაბრუნდებოდა კოლექტიური ნაცმოძრაობა, ამ შემთხვევაში პრობლემები შეექმნებოდა საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას. ეს პირდაპირ განაცხადეს. შემიძლია ციტატები ამოგიხოთ, სადაც პირდაპირ ამბობდნენ, რომ მათ შორის ბატონი ფერჩინსკი ამბობდა ევროკავშირის ელჩი, რომ ეხლა არის პრობლემები ამ ხელისუფლების გამო ევროინტეგრაციის გზაზე, და ამიტომ უნდა გამოხვიდეთ საარჩევნო ყუთებთან და უნდა გაესტუმრებინა ხალხს ეს ხელისუფლება, და ხელისუფლების გასტუმრება ნიშნავდა მათ შორის კოლექტიური ნაცმოძრაობის დაბრუნებას. მათ გამოხატეს ეს პოლიტიკური სურვილი და პირდაპირ თქვეს, რომ ან ნაცმოძრაობა უნდა დაბრუნდეს, ან შეჩერდება ევროინტეგრაცია. ჩვენ გვინდა ორივე, ერთი რომ აგენტურა არის ხელისუფლებაში და მეორე რომ გავაგრძელოთ ევროინტეგრაციაც. თუ კოლექტიური ნაცმოძრაობა დაბრუნდება ხელისუფლებაში, მერწმუნეთ, რომ საერთო არაფერი დარჩება ევროინტეგრაციიდან.
0: ანუ თქვენი ხელისუფლების პირობებში თქვენ შეგუებული ხართ, რომ შესაძლოა საქართველოს საერთო
1: არ ევროინტეგრაციას პირიქით ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ნახეთ 60-65% იყო შესრულებული მოადგილეებიდან, რომლებიც გამომდინარეობს ასოცირების შეთანხმებიდან და DCFTA-დან.
0: ეხლა არის
1: შესრულებული
0: 80%. ევროკავშირის ლანძღვით იწყება, მათ შორის შავაბაპოის ხელისუფლებიდან, კახაკალაძისგან, თქვენგანაც.
1: აი, მაგალითად დღევანდელი დღეროა ვიყოთ, ხო? მე არასოდეს არ გამოსულარ კითხვაზე პასუხად შეიძლება გითხრათ რამე ევროკავშირთან დაკავშირებით. თქვენ როცა კითხავთ საუთ, მაგალითად ევროპარლამენტის რეზოლუციაზე, ან ჰერჩინსკის განცხადება. ჰერჩინსკი რა გააკეთა, ხო? ჯერ ერთი კონცერტის გაკეთება უნდათ ევროკავშირის დაფინანსებით და მაინც და მაინც შემთხვევით მიაგნებს ხოლოდ იმ მუსიკოს, რომელიც ღეროდა ამ ცნობილ სიმღერას ოლე ოლას, ხო? ანუ პირდაპირ შევრაცხყოფა მიაყენა 1,120,000 საქართველოს მოქალაქეს ადამიანმა და მაინცამაინც ისე დაემთხვა, რომ ევროკავშირი იწვევდა ამ ადამიანს კონცერტზე. და გავიდა რამდენიმე დღე, ვის კონცერტი გაუქმდა, იმიტომ რომ საფრთხე დაინახა კონკრეტულმა მომღერალმა. გავიდა რამდენიმე დღე და კიდევ ერთი კონცერტი იმართება და ხოი საოცრება ისევ დაემთხვა კიდევ ერთი ოლე ოლას მომღერალი, ხო? ეს ხო პოლიტიკური განაცხადია. ამას რო აკეთებ 150-კაც შეკრიბეს, სასტუმროს ეზოში მოაწყოს კონცერტი.
0: მე სხვას გეკითხებით.
1: არა, მაგრამ მე ხო
0: მე რა შევაჯამოთ ამ თემაზე, თქვენ არაპირებთ და დათქობას, ასე ვთქვა,
1: ერთ ერთობას. რას გეუბნებით? ჰერჩინსკიზე თუ დამისოთ კითხვას, მე რას ვიქრო იმაზე, რომ ოლეულა შემსრულებელი იწვია მაინც და მაინც კონცერტზე? რა თქმა უნდა, გიპასუხებთ, რომ ჰერჩინსკი თავს ესხმის ქართულ ხალხს 1,120,000 ადამიანს ძაფრი ფორმით, შევრაცხყოფელი ფორმით, რა თქმა უნდა, ამას გიპასუხებთ. ყოველ ჯერზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ევროკავშირის ბიუროკრატიაზე, ჩვენ საუბრობთ პასუხად კითხვებზე და ეს კითხვები ეხება ხოლმე მათ თავდასხმებს ქართულ ხალხზე. მე მარტივად არის საქმე, ჩვენ ხმას არ ვიღებთ. თქვენ გვისაუბრეთ კითხვას, რომ აი ევროპარლამენტი თავს დაესხა ქართულ ხალხს და ამტკიცა რეზოლუცია. ან ჰერჩინსკი თავს დაესხა ქართულ ხალხს, როდესაც ოლე ოლას მომღერლებთან ერთად გამართა კონცერტი. ამ კითხვაზე რა თქმა უნდა პასუხს გაგცემ და ეს პასუხი ბუნებრივია ვერ იქნება დადებითი. მე მარტივად არის საქმე, რა შუაშია ჩვენგან თავდასხმა.
0: ჩვენ ყოველთვის პასუხობთ. აა ეს რო შევაჯამოთ და სხვა კითხვას მოგვიყვება.
1: საქართველოს სუვერენიტეტი დავთმოთ თუ მშვიდობა დავთმოთ თუ განვითარება დავთმოთ თუ რა დავთმოთ? ნახეთ, ერთადერთი რასაც ვერ დავთმოთ არის ეს ღირებულებები. იდენტობასაც ვერ დავთმოთ. დანარჩენი ყველა საკითხთან დაკავშირებით ღია ვარ დისკუსიისთვის. ნებისმიერ კანონი იქნება თუ ნებისმიერ სხვანამ, სად ვარ დისკუსიისთვის.
0: კარგით, ასევე ერთ-ერთი პრობლემური საკითხი, რაც ევროკავშირის გზაზე არის პრობლემური, ეს არის პარტიების აკრძალვა და ჩვენ მოვისმინეთ განცხადებები. ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, რომ მანანა კობახიძე სურდა აცილება სარჩელის განხილვასთან დაკავშირებით, თუმცა მოსამართლეებმა ეს გადაწყვეტილება არ მიიღეს. ანუ მანანა კობახიძეც იქნება ერთ-ერთი, ვინც განიხილავს პარტიების აკრძალვის საკითხს. ეს არის კა ქართული ოცნების დამფუძნებელი, სწორედ ამ მიზეზით სურდა მას აცილება. აი ეს ყველაფერი აჩენს თუ არა კითხვებს მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოს ობიექტურ შესაძლო გადაწყვეტილებას.

0: და არც ვინმე უზღუდავს სხვა პარტიის მიმართ ახალი პოზიციის ჩამოყალიბებას ან ასკოთ სხვაგვარად მოქმედებას.
1: მაგალითად, ასევე ვასილ როინიშვილი მოსამართლე, რომელიც როინშავაძის საქმის პროკურორი იყო და როინშავაძის საქმე ერთ-ერთი არის, ასე ვთქვათ, პარტიების გაუქმების მოთხოვნაში ერთ-ერთი საქმეა, მოკლედ, რის გამოც უნდა აიგრძალოს ნაციონალური მოძრაობა. ის იყო როინშავაძის საქმის პროკურორი, აჭარის პროკურორი და ასე.
0: ეს ერთ-ერთი საქმეა, მაგრამ
1: ესეც არ არის პრობლემური?
0: არა, რა თქმა უნდა, აცილებელი საფუძველი არც ის არ არის.
1: ნახეთ,
0: საქმეს აქვს კონკრეტული ღერძი. კონკრეტული არგუმენტაცია არის წარმოდგენილი. მოსამართლემ უნდა იმსჯელოს ამ არგუმენტაციასთან დაკავშირებით, იზიარებს თუ არ იზიარებს. ამას არავითარი ფორმით, არც ასეთი, არც ისეთი, არც მორალური მათ შორის, არავითარი ფორმით არ უზღუდავს არც ერთ მოსამართლეს წარსული პოლიტიკური საქმიანობა, არც მეორე მოსამართლეს წარსული საპროკურორო საქმიანობა, არავითარი ფორმით არ უზღუდავს. მათ თავისუფლად ყოველგვარი მიგერძების გარეშე შეუძლიათ საკუთარი მოსაზრება ჩამოაყალიბონ ჩვენს არგუმენტებთან დაკავშირებით.
1: ვერ ხედავთ ინტერესთა კონფლიქტს.
0: არავითარი ინტერესი. როგორც იურისტი გეტყვით, რომ აცილების საფუძველი უბრალოდ არ არსებობს.
1: კი ბატონო, რუსეთმა დაუწესა ემბარგო შვიდ ქართულ კომპანიას, თუ გარკვიეთ რა მოხდა რეალურად და რა პრინციპით შეიძლება ეს კომპანიები.
0: ჩვენ ვერ გვევით ამ საკითხში და იმედი გვაქვს, რომ ეს გადაწყვეტილება შეიცვლება, ამასე მუშაობთ.
1: და ტროლბოტების ქარხანასთან დაკავშირებით უნდა გკითხოთ ასევე, სამართლიანმა არჩევნებმა შეისწავლა ასე ვთქვათ ტროლბოტების მუშაობა და გამოავლინა ძალიან ბევრი ტროლბოტი, რომელიც უშუალოდ ქართული ოცნების ლიდერების კომენტარების თუ განცხადებების მოწონებით არიან დაკავებულები. აი მხოლოდ ორ დღეში შექმნილი არის 400-ზე მეტი არაავთენტური ანგარიში, რომელიც დაკავშირებული არის ქართულ ოცნებასთან, მათ შორის აი მაგალითად თქვენ განცხადებებს ძალიან აქტიურად იწონებენ ტროლბოტები. აი რაში ჭირდება რეალურად ახლა ქართულ ოცნებას ასეთი ანგარიში?
0: მე ვეთქვით, ინფორმაცია არ მაქვს ამ ანგარიშთან დაკავშირებით, რაც შეხება სამართლიან არჩევნებს, საერთოდ არ არის ღირებული. ეს არის პივიტის გამყალბებელი ორგანიზაცია. თუ ვინმე არის
1: სამართლიანობით გეკითხებით პივიტის
0: ზეაგრძელებს? არა, მე სხვა რამეს გეუბნები. თუ ვინმე არის ტროლბოტი საქართველოში, ეს არის სამართლიანი არჩევნები, რომელმაც დატროლა ქართული ხალხი. როდესაც გააღალბა პივიტი 2020 წელს, ერთ-ერთი ტროლბოტი, ვინც მახსენდება არჩევნებთან მიმართებით, არის სწორედ ეგრეთ წოდებული სამართლიანი არჩევნები.
1: ფეისბუქმა დაბლოკა ქართულ ოცნებასთან ასოცირებული გვერდები, ბატონო ირაკლი. ფეისბუქ მეტამ თქვა ეს, რომ თქვენთან იყვნენ დაკავშირებული წარსულში, არ არის?
0: ჩვენ აქტიურად ვარ წარმოადგენელი ფეისბუქში, ზოგადად სოციმედიაში გავაგრძელებთ აქტიურად მუშაობას.
1: კი ბატონო, და ბოლოს კითხავთ, თუ შეიძლება ბიძინა ივანიშვილზე თქვენ ისაუბრეთ ბოლო დღეების განმავლობაში, როდის ეკონტაქტეთ მას ბოლოს?
0: ძალიან ხშირად, ძალიან ხშირად.
1: ხშირი კომუნიკაცია გაქვთ მასთან?
0: თქვენ
1: დღესაც ესაუბრეთ, სად არის ის, ხომ არიცით?
0: საქართველოშია, როგორც მთელი ამ წლების
1: განმავლობაში. არა თბილისში.
0: არ ვიცი, მე ვერ გეტყვით, შეიძლება ვიცოდე და მაინც ვერ გეტყვით.
1: კი ბატონო, თქვენ ამბობთ, რომ ის არის პოლიტიკაში.
0: დი.
1: რაში გამოიხატება მის პოლიტიკაში ყოფნა?
0: ძალიან ხშირად ჩვენ ვიღებთ რჩევებს, ერთად განვიხილავთ საკითხებს, ეს არის აქტიურად ჩართული, როგორც ჩვენი გუნდის ლიდერი პოლიტიკურ პროცესებში.
1: ის ვისთან არის ანგარიშვალდებული, ხალხთან თუ პარტიასთან?
0: ძალიანად, რა თქმა უნდა, მართველი გუნდი, ისე როგორც მართველი გუნდი, ისევე ამ მართველი გუნდის ლიდერიც არის ანგარიშვალდებული ბუნებრივია ქართული ხალხის
1: მიერ. მაშინ რატომ არ შედარჩანს? აი როგორ ფიქრობთ, ის დაბრუნდა 2023 წლის ბოლოს და მას შემდეგ ფაქტობრივად პანაშვიდებზე ჩნდება მხოლოდ. ანუ ეს არის
0: ანგარიშვალდებული. ის არის გუნდის ლიდერი, შესაბამისად, ისევე როგორც ძალიანად გუნდი თითოეული ჩვენგანი, რა თქმა უნდა, გუნდის ლიდერიც ძალიანად იზიარებს პასუხისმგებლობას იმ პროცესებზე, რომლებიც წარიმართება
1: ქვეყანაში. აი რაში გამოიხატება ეს პასუხისმგებლობა?
0: პასუხისმგებლობა როგორც გამოიხატება ზოგადად პოლიტიკაში, რაში გამოიხატება ჩემი პასუხისმგებლობა? მე ვარ პასუხისმგებელი იმ გადაწყვეტილებებზე, რომლებსაც მივიღებ, რომლებსაც გუნდი ერთად ვიღებთ.
1: ვინ იღებს გუნდში პასუხისმგებლობა? გადაწყვეტილებებს ბიძინა ივანიშვილი?
0: არ, ერთპიროვნულად საერთოდ არ მიიღება. მთავრობაში არც მივიღებ ერთპიროვნულად რაიმე გადაწყვეტილებას და არც ძალიანად პოლიტიკურ გუნდში, მათ შორის არც ბიძინა ივანიშვილი არ იღებს, არც ერთი გადაწყვეტილება ჩვენთან ერთპიროვნულად არ მიიღება. ყველა გადაწყვეტილება ეფუძნება მშელობას. თუ არის საგანგებო მნიშვნელობის საკითხები, ბატონო ბიძინასთან ერთად ვიკრიბებით ხოლმე, ერთად შეხედოთ და ერთად ვიღებთ გადაწყვეტილებას.
1: ხომ არ აპირებს ის აქტიურ პოლიტიკაში, აქტიურ პოლიტიკაში ხას უსვამ დაბრუნებას? კიდე უფრო აქტიურ და არც არ ჩანს და რანაირი აქტიურ
0: უაქტიურეს პოლიტიკაშია დღესაც.
1: უაქტიურეს პოლიტიკაშია ის.
0: ან დღესაც არის ბოლომდე ჩართული პროცესებში, ეს არის ძალიან აქტიურად ჩართული პროცესებში. ეს არის დღევანდელი მდგომარეობა, ამასე მეტად აქტიურად ჩართვა პოლიტიკაში გუნდის ლიდერის ხრიდან
1: არსებობს მაგალითად ფორმალურ თანამდებობაზე დაბრუნება.
0: მას თქვენიც რომ მას თქვენიც რომ ფორმალურ სახელმწიფო თანამდებობაზე ოფნის ინტერესი არ ქონია არასდროს, მათ შორის არც მაშინ, როდესაც იკავებდა ფორმალურ საჯარო თანამდებობას, ერთ-ერთი წელიწადში დატოვა მანეს თანამდებობა, მას ამის ინტერესი არასდროს არ ქონია. ეს არის მისი განწყობა, რაც ყველამ ძალიან კარგად იცის.
1: თუ ეცნობა ის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილებს, თუ გისაუბრეთ მასთან?
0: არ ვიცი, ხო ყველა გითხოვთ ალბათ საჯაროდ რაც ვრცელდება და სავარაუდოდ ისიც ეცნობა ამ წერილებს, თუმცა ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, რომ მას დიდი აქტუალობით ეს წერილები გუნჩი არ სარგებლობს.
1: ის იყო ქართული ოცნების ორგზის პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, აქტუალობა არ აქვს ირაკლი
0: ღარიბაშვილის. თუმცა ფასი დაუგარგა საკუთარ სიტყვებს და საკუთარ განცხადებებს სამცხეროთ ასე.
1: აი, ერთსაც ვიკითხავდა მორჩევი ბოდიში კოლეგებთან, ის და თქვენ ზოგადად ქართულ ოცნებაში ამბობთ, რომ ქართული ოცნების მართველობის პირობებში აი ეს 14 წელი არის უწყვეტი მშვიდობის და ასე შემდეგ აღმავლობის წლები. აი თავად თქვენივე საგამოძიებო სამსახურების, თქვენივე პოლიტიკური შეფასებებით, რომ ხელმძღვანელად ფაქტიურად ხელისუფლებაში მუდმივად პირველი პირები ან იყვნენ დიპ სტეიტის აგენტები, ან იყვნენ მძარცველები, ჯარის მძარცველები, ან კორუფციონერები და ასე შემდეგ. მაგალითად, კვირიკაშვილი ბავშთა სიღარიბის გამო გაუშვეს, ღარიბაშვილი, ნახეთ, ახლა ის ციხეში არის, გახარიას საერთოდ წასულია ქვეყნიდან და მას უმძიმესი ბრალდებები გაქვს წარდგენილი მის წინააღმდეგ. როდის იყო მაშინ ქართული ოცნება ეფექტური ხელისუფლების მართვისას?
0: ნახეთ, ურთულესი წლები გამოვიარეთ. ურთულესი წლები ყველა თვალსაზრისით, მათ შორის აქ გულისხმობდა გარეზე ძოლა, მუდმივი გარეზე ძოლა და იძულება, რომ რაღაცები დაგვეთმო პერიოდულად, რაც თქვენ ახსენეთ, ესეც იყო დათმობის გამოხატულება.
1: დაახლოებით 12 წელზე ვსაუბრობ მე ხა ჯამში. ან 12 წელი იძულების ქვეშ ეყავით დიპ სტეიტის ხრიდან?
0: მუდმივი ზეწოლის ქვეშ ვიყავით.
1: მუდმივი ზეწოლის ქვეშ. 12 წელი.
0: თუმცა, კი, განვარტავ. ნახეთ, განვარტავ. 2012 წლიდან იყო უმძიმესი პროცესები. თქვენ შეგიძლიათ გაიხსენოთ, როგორც კი ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, მაშინვე ღია მხარდაჭერა გამოუცხადეს გარედან ამ რადიკალურ ოპოზიციას და მაშინვე დაუპირისპირდნენ ქართული ოცნების ხელისუფლებას.
1: მაშინვე
0: პირდაპირ მოითხოვდნენ, რომ აი შეიძლება დამნაშავეები არიან, მაგრამ არ დაიჭიროთ. მე გავიხსენე ერთხელ 4 პოლიტიკოსზე იყო საუბარი 2013 წელს, ეს ორი შეგიძლიათ დაიჭიროთ, ეს ორი არ შეგიძლიათ დაიჭიროთ, მარტივად გაშიფრეს საკუთარი აგენტები. ამ დონეზე უხეშად მიდიოდა საუბარი, ხო? საჯაროდ განცხადებები კეთებოდა 2013 წელს, რომ არც ერთ პოლიტიკოსს არ უნდა ახლოთ ხელი, არ შეეხოთ არც ერთ პოლიტიკოსს, არ შეიძლება გამოძიება, არ შეიძლება დანაშაულთან დაკავშირებით საუბარი და ასე შემდეგ, ხო? ღიად ფარველობდნენ. ძალიან რთული პროცესები გამოვიარეთ. იყო კოალიცია და კოალიციის მართვაც იყო ურთულესი პროცესი, ეს გაგრძელდა 4 წელი, ან პირველი 4 წელი ამ კუთხით იყო ძალიან რთული. შემდეგ იყო 2016 წლიდან 2020 წლამდე პერიოდი, განსაკუთრებული სირთულეებით იყო ეს 4 წელიც გამორჩეული, იმიტომ რომ გუნდის შიგნით იყო სერიოზული პრობლემები, 2018-დან იჩინა უფრო ამ ყველაფერმა თავი და ესეც იყო გარედან პროვოცირებული. ამ დროს გუნდი მნიშვნელოვნად დასუსტდა 2018-19 წლებში და ამის გამო მოუწია ჩვენს გუნდს კონკრეტულ დათმობებზე წასვლა, მათ შორის თანამდებობის პირების კუთხით. თუმცა ამ ყველაფრის ფონზე, ახეთ თავი რა არის? კი, ბევრი სირთულე იყო, დათმობები იყო, კომპრომისები და ამ შემდეგ. მაგრამ ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ შევინარჩუნეთ უწყვეტი მშვიდობა და მოახერხეთ, ავარიდეთ თავიდან ომი ჩვენს ქვეყანას, ეს ერთი, ანუ მშვიდობა. ქვეყანა არის სტაბილური უსაფრთხოების კუთხით ერთ-ერთი გამორჩეულია სოფლიოში.
1: ადამიანის უფლებების და თავდაცვის მინისტრი
0: მიულმაკა.
1: ეს არის უწყვეტი.
0: ადამიანის უფლებების კუთხით რადიკალურად შეცვალეთ სიტუაცია, ადამიანის უფლებები, დემოკრატია, სამართლებრივი სახელმწიფო, სამართლის უზენაესობა. რაც შეეხება კორუფციას, მანამდე შევეხები ეკონომიკურ ზრდას, ხოლმე 28 მილიარდი ლარი არც კი იყო საქართველოს ეკონომიკა 2012 წელს. უკვე შარშანდელი მონაცემებით არის 104.5 მილიარდი ლარი. ანუ ამ ყველა უბედურების ფონზე, პრობლემების ფონზე ჩვენ თითქმის 4-ჯერ გავზარდეთ საქართველოს ეკონომიკას, შესაბამისად თითქმის 4-ჯერ გავზარდეთ საქართველოს ბიუჯეტი. ამ ყველაფრის ფონზე, კომპრომისების, დათმობების და მუდმივი ზეწოლის ფონზე მაინც მოახერხეთ ქვეყნის განვითარება. რაც ხო კორუფციას, კორუფციასთან დაკავშირებით ეს არისო 14 წლიანი პრობლემა, და თქვენ შეგიძლიათ გაიხსენოთ პრემიერ-მინისტრები, მაგალითად, იგივე გახარიასთან დაკავშირებით, შეიძლება იყო ერთი-ორი შემთხვევა, რაზეც ჯორაობდნენ, მაგალითად, საუბრობდნენ იმაზე, რომ საკუთარი აგრარული ბიზნესი მოიწონეს.

0: დაიწყო ერთ სამეგრელოში, ერთ შიდაქართლში, მაგრამ ეს ხო პატარა ქართულ ჯგრულ პონჩი, როგორც თვითონ ამბობდა, შემთხვევები. მეტი არაფერი, ანუ სისტემურ კორუფციაზე არავინ საუბრობს, ხო, გახარიას პერიოდში. ასევე ბახტაძის პერიოდში არავითარი კორუფცია, საერთოდ არავის უსაუბრია. ამასე კვირიკაშვილის პერიოდში სადაც სისტემურ კორუფციაზე არავის ულაპარაკე და ამავდროულად, ხო,
1: ბევრი რა არის. 12 წელი ქართულოცნებას გარეძალების ზეწოლის ქვეშ იყო და ამას ვიგებთ ახლა.
0: დღესაც ასე აქვს, დღეს.
1: დღესაც ასე.
0: პოლიცია დღესაც ასე.
1: ანუ მაშინ თქვენი გადაწყვეტილებებით როდის მართავდით ქვეყანას თუ გარეძალებს უწევდით?
0: დაუძერ კორუფციაზე არ დამთავრებია, მაინტერესებს. რაც ხო კორუფციას. თავი ჩინამ პრობლემა, დაახლოებით 2 წელი იყო კრიტიკული. თუმცა როგორც კი გამოვლინდა ეს პრობლემები, მაშინვე განაცხადი გააკეთა გუნდის ლიდერმა, ბატონმა ბიზინაევიშვილმა, ის შემოbrunდა პოლიტიკაში და შემდეგ დაიწყეთ ამ განაცხადის აღსრულება და ძალიან ეფექტურად გავაკეთეთ ეს ყველაფერი. მე დღესაც შემიძლია გამიმეროთ ჩემი მარტივი კითხვა, უბრალოდ შეთავაზება. თუ წარმოადგენ თუნდაც ერთ ფაქტს, რომ მაგალითად რომელიმე მინისტრი არის გარეული რომელიმე კორუფციულ გარიგებაში, ან სხვა მაგალი თანამდებობის პირი, იქვე იქნება მყისერი რეაგირება. და ამიტომ ძალიან თამამოცაობთ ამ თემას. ერთი ფაქტი წარმოადგენთ, იქვე იქნება რეაგირება. ეს რას ეს ჩვენი სიტამამე რას ეფუძნება, რომ თლიანად გავწმინდეთ კორუფციისგან ხელისუფლების ედა ეშლონები ქვედა დონეზე. კიდევ ხოლმე გამიმერებ, რომ რა თქმა უნდა მუდმივად უნდა გაგრძელდეს კორუფციასთან ბრძოლა, მაგრამ ზედა დონეზე თლიანად გაწმინდილია დღეს სისტემა კორუფციისგან. ეს არის რა თქმა უნდა საკმაოდ რთული სამუშაო პროცესის შედეგი, მარტივი არ იყო წელიწადი და 5 თვე დაგჭირდა იმისათვის, რომ პრინციპულად გადაგველაგებინა სისტემა. თუმცა დღეს უკვე თამამად შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ პასუხისგებლობას ვიღებთ თითოეულ მაღალ თანამდებობის პირზე. ერთი საკითხი იქნება პრინციპულად, აი თუ მოიტანთ კორუფციულ ფაქტს მინისტრთან დაკავშირებით, ერთ წამში იქნება მიღებული გადაწყვეტილება ნებისმიერ თანამდებობის ჩემთან დაკავშირებით, ნებისმიერ თანამდებობის პირთან დაკავშირებით, ერთ წამში იქნება მიღებული გადაწყვეტილება.
1: აი როგორ ცნობილია, ღარიბაშვილი ამბობს, რომ თქვენ მისი გეშინიათ. აი როგორ ფიქრობთ, გაჩერდება ის, ვიდრე თქვენ არ შეგიწირავთ ამ თანამდებობაზე?
0: არ მინდა, თვითონ ირაკლი ღარიბაშვილს არც არავინ შეუწირავს და არც არავის შეიწირავს თანამდებობაზე. ამის რესურსი ბუნებრივია მას არ აქვს, ხო, არავითარი რესურსი ამისთვის არ არსებობს. კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ აქტუალური არ არის არც გუნჩი და არც საზოგადოებაში, არც ეს განცხადებები, არც ეს წერილები, ნუ ასეთი მდგომარეობა და არ ჩენი არ მინდა უფრო ღრმა კომენტარი გავაკეთო. კორუფცია არის ძალიან ცუდი, კიდევ ერთხელ შემიძლია გამიმერო. ბატონო, მაგ სიტყვას არ გამოვიყენებ, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ კორუფცია არის ცუდი და არავის არ ურჩევ, არავის არ ურჩევ.
1: თქვენ ამბობთ, რომ ის თქვენი მეგობარი იყო. როდის დამთავრდა ეს მეგობრობა?
0: ნახეთ, თანა გუნდელები ვიყავით და სამწუხაროდ სხვანაირად გაგრძელდა პროცესები. ძალიან სამწუხაროა ადამიანური თვალსაზრისით, ძალიან სამწუხაროა ეს ყველაფერი, ძალიან სამწუხაროა ასევე კონკრეტული განცხადებები. თუმცა ნუ მე მგონი ამით უნდა ამოვწუროთ ეს დისკუსია.
2: მოგესალმებით, გელა ბოჩიკაშვილი, რადიო თავისუფლება. გასულ პარასკევს 9 ოქტომბერს ჩვენ მოამზადეთ საგამოძიებო მასალა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრზე ნანა ყეინიშვილს გულისხმობ, რომელიც ქართული ოცნების მხარდაჭერი 82 ხმამი იყო, თუ სწორად მახსოვს, და მათ შორის თქვენც იყავით მხარდაჭერი, გახდა ეროვნული საბჭოს წევრი. საკითხი, რომელზეც მიუთითებდა საგამოძიებო ფილმი და ასევე შემდეგ უკვე მანამდე დაარტყა პროკურატურამ, საუბარია წილების გადაფორმებაზე და ამ წილების გადაფორმებაში ამ ქალბატონის მონაწილეობაზე, ასე ვთქვათ, გავლენაზე. თქვენ პრემიერად აგირჩიეს 2024 წლის 8 თებერვალს და მას შემდეგ მუდმივად იმეორებთ ამ ფრაზას, რომ დაიდოს ფაქტი და იქნება რეაგირება. 2024 წლის ივლისში სუსის დახმარებით გააკეთეს კომპანიის თანამშრომლებმა ჩანაწერი და წარუდგინეს სუს. თუმცა რეაგირება საგამოძიებო უწყებების მხრიდან და არც ეროვნული საბჭოს ეროვნული ბანკის მხრიდან არ მომხდარა იქამდე, სანამ რადიო თავისუფლების საგამოძიებო მასალა არ გამოქვეყნდა. ანუ ზუსტად იმ დღეს გაავრცელეს განცხადება, როცა ქვეყნდებოდა მასალა. რატომ არ ხდებოდა რეაგირება და სათხედავთ თქვენს პასუხისმგებლობას როგორც მართველი გუნდის წარმომადგენლის და ლიდერის?
0: მე ვერ გეტყვით, მე არ ქონდა სუსის შარტულობასთან დაკავშირებით არავითარი ინფორმაცია. პირველად გავიგე ეს, როდესაც მოვისმინე თვითონ ეს აუდიო ჩანაწერი, კიდევ ერთხელ მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ როგორც კი იქნება ფაქტი, მაშინ უკვე იქნება რეაგირება. როგორც კი გავიგეთ კონკრეტული ფაქტის შესახებ,

0: ნუ რეაგირება იყო.
1: ივანიშვილის სახელსა და გვარს ახსენებს თვითონ ამ აუდიო ჩანაწერის ერთ ფრაგმენტში ყოველ შემთხვევაში რაც საჯაროდ არის გავრცელებული. თქვენ ბატონი ბიზნესთან ქონდათ ყოველდღიური კომუნიკაცია როგორ ხდები? მის სახელს იყენებდა ბოროტაც თუ რა როლი ქონდა მის
0: სახელს?
1: ქალბატონი ნანა ახსენებდა ამ აუდიო ჩანაწერში ბიზნეს ივანიშვილს. და იყენებს მის სახელს, იყენებდა მის სახელსა და გვარს ძალაუფლებისთვის.
0: მე ეს ნაწილი არ მომისმენია, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ არავითარი კავშირი არ არსებობს. ჩორის კომუნიკაციაც არ არსებობს ბიზნესმენიშულსა და ანაგენიშულ შორის.
1: რამდენიმე კვირის დღის წინ გავრცელდა ასევე ციხიდან ფრაგმენტი, ჩანაწერი, რომელიც სადავოდ გახადა ერთმა ბრალდებულმა და სააპელაციო სასამართლოში თქვა, რომ მას აუპატიურებდნენ, აუპატიურებდა ბადრაგი ხელის გამოყენებით. თქვენ ნახეთ ეს ვიდეო კადრები, იმიტომ რომ სოციალურ ქსელში აქტიურად გავრცელდა, თუ შეგიძლიათ რომ თქვენ რა დაინახეთ ეს კითხრა, აი ამ კადრებში რა ჩანდა, თქვენ როგორ შეგიძლიათ რომ აღწეროთ იქ განვითარებული მოვლენები?
0: პირველი ჩანს რომ ამ ბრალდებულის არავითარი მტკიცებულება არ არსებობს, ეს ადამიანი ამტკიცებდა რომ ვიდეოში გამოსდებოდა ყველაფერი, თუმცა ამ ბრალდების არავითარი მტკიცებულება არ არსებობს. ეს არის ერთი. მეორე, რაც შეეხება ძალის გამოყენებას ბადრაგის მხრიდან, ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური მოვლენა და ჩვეულებრივი მოვლენა. იქ რაც ხდება, ეს თავიდან ბოლომდე შეესატყვისება პროპორციულობის პრინციპს.
1: რამდენიმე თვის განმავლობაში ეთხოვდა ოჯახი გამოძიებას, თუმცა გამოძიება დასრულდა უსწორად, ვიცი, მას შემდეგ რაც პატიმარმა საჯაროდ ილაპარაკა ამ შემთხვევის შესახებ. რატომ გაგრძელა მაშინ თვეების განმავლობაში გამოძიება და არ ქონდა შედეგი?
0: თავი რომ მალევე დაიწყო გამოძიება, ასე საკითხი შეესავლა სახალხო დამცველმა, ვერც სახალხო დამცველმა დაადგინა ამ ბრალდების ვერავითარი მტკიცებულება და არც პროკურატურის მიერ წარმოებულ გამოძიებაში არ დაადგინა არავითარი მტკიცებულება ამ ბრალდებასთან დაკავშირებით და არც ვიდეო კადრებით არ დგინდება ეს ყველაფერი. ეს არის ფაქტები. ხო, ანუ არ არსებობს არავითარი ფაქტი, მტკიცებულება, რომელიც შეიძლება მიუთითებდეს ბრალდების მართებულობაზე.
1: მე უნდა კითხოთ ასევე კორუფციულ შემთხვევებთან დაკავშირებით და ფულის გათეთრების შემთხვევებზე. არაერთი მაღალჩინოსანი ფიგურირებდა ამ საქმეში, ნაწილმა აღიარა დანაშაული, საპროცესოც გაფორმდა, რაც მიუთითებს მათი მხრიდან ასე ვთქვათ აღიარებაზეც. უწყებას, რომელიც ხელმძღვანელობდა ამ ბიუროს, ანტიკორუფციულ ბიუროს გულისხმობ რაჟდან კუპრაშვილი, მისი უშუალო მოვალეობა იყო კორუფციულ რისკებთან დაკავშირებით დაეზღვია ასე ვთქვათ სახელმწიფო უწყებები და მათ შორის ღარიბაშვილთან დაკავშირებით არაერთი შემთხვევა გავრცელდა, მათ შორის შვილის ჩარტერული რეისით ამერიკაში გაგზავნის შესახებ და ასე შემდეგ. უნდა ველოდეთ თუ არა რაიმე ტიპის პასუხისგებლობას მის მიმართ, რადგანაც ის იყო ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელი სწორედ იმ დროს, როცა კორუფციულ ფაქტებზე მიუთითებს თქვენს და უნდა ველოდეთ თუ არა და რატომ უნდა ველოდეთ თუ არა პასუხისგებლობას იმ დროინდელი პროკურორის ან პროკურორის პირველი მოადგილის გიორგი გაბიტაშვილის მიმართ, რომელიც ახლა არის აუდიტის სამსახურის უფროსი. იმიტომ რომ სწორედ საგამოძიებო უწყებას ის ხელმძღვანელობდა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ დოკუმენტების შემოწმება ევალებოდა ანტიკორუფციული ბიუროს უწყებას.
0: ნახეთ, ეს არის კონკრეტული გამოძიების საქმე. ვისი როლი სადიკვეთება, ამაზე მე ვერ გაგცემთ პასუხს. თქვენ თუ შეგიძლიათ დაინტერესდეთ, ვისი როლი შეიძლება იკვეთებოდეს და მე რა შესაბამისი შესაბამის ადრესატთან შეგიძლიათ დასვათ კითხოთ.
1: ოთარ ფარცხალაძეზეც უნდა კითხოთ. ოთარ ფარცხალაძე 2023 წელს დაასანქცირა ამერიკამ. ასეთი ფრაზა იყო მითითებული ქართულ საზოგადოებასა და პოლიტიკაზე რუსეთის სასარგებლოდ გავლენის მოსახდენად და რამდენიმე კვირის წინ ცნობილი გახდა, რომ ოთარ ფარცხალაძე ასე ვთქვათ, ღიად გამოხატავდა სურვილს უკრაინის წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებით. რადგანაც მაშინ სანქცირების დროს ეს გაჟღერებული იყო და სწორედ მას შემდეგ დაიწყო საქართველოსი ეროვნულ ბანკში ცვლილებები. თქვენ ფიქრობთ თუ არა უნდა გადახედოთ ან შეისწავლოთ ყველა იმ ადამიანის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც ამერიკის მიერ არის სანქცირებული, თუნდაც რუსეთთან ურთიერთობის გამო, თუ ეს იქნება სხვა დაკავშირებით, იმიტომ რომ ერთი კონკრეტული შემთხვევა, ფარცხალაძის შემთხვევა დადასტურდა წლების შემდეგ.
0: რეალურად მან და არაფერი არ დადასტურდა. აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ მას ჰქონდა ქართულ პოლიტიკაზე და საზოგადოებაზე გავლენა, რაც მათ შორის თავისუფლად შეეძლებოდა აღიქვას საზოგადოებას, როგორც თავდასხმა საქართველოს ხელისუფლებაზე. რეალურად ვერავითარი მტკიცებულება ვერ წარმოადგენს იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართულ პოლიტიკაზე ჰქონდა გავლენა ოთარ ფარცხალაძეს. ეს მტკიცებულება ვერ წარმოადგენს თავის დროზე წინა ადმინისტრაციიდან და რაც შეეხება საზოგადოებაზე გავლენას, ეს საერთოდ აბსურდია. ხო, რა საზოგადოებაზე გავლენა ჰქონდა ფარცხალაძეს, ეს საერთოდ კომიკურია. ხო, საზოგადოებაზე არ ქონია არავითარი ზეგავლენა, ყველამ ვიცით, და პოლიტიკაზე ზეგავლენა რო არ ქონია, რო ქონდა ამასთან დაკავშირებით, ვერავითარი მტკიცებულება ვერ წარმოადგენს. ანუ ისიც ყალბი იყო. ანუ რა
1: რუსეთთან კავშირი ხო დადასტურდა?
0: ხო, მაგრამ ნახეთ, რუსეთის სასარგებლოდ პოლიტიკაზე გავლენაზე ქონდა
1: საზოგადოებაზე, კი.
0: ხო, და საზოგადოებაზე რა გავლენა ქონდა? რომელი მედია მაგნატი იყო თუ რაიმე სხვა ფორმით იყო ჩართული საზოგადოებრივ პროცესებში, ანუ უკეთყვილი იყო. და პოლიტიკაზე გავლენა იყო რეალურად, ყველა ხო ხვდებით ქვეტექს თავდასხმა საქართველოს ხელისუფლებაზე. ანუ ისინი ამტკიცებდნენ, რომ თითქოს ოთარ ფარცხალაძე გავლენას ახდენდა საქართველოს ხელისუფლების მიერ მიღებულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე, რაც ხო სიყალბე, ტყუილი იყო. ანუ ტყუილი აღმოჩნდა ეგეც.
1: ქვერამე რისკებს ხედავთ ოთარ ფარცხალაძესთან დაკავშირებით?
0: სხვა სანქციებს, რა სანქციებს თავის დროზე წინა ადმინისტრაცია მოამოქმედა, ყველა სანქცია იყო სიყალბეზე აგებული.
1: კი ბატონო, ორი კითხვა კიდევ მაქვს. ერთი უნდა კითხოთ საქართველოში სუროგატ ქალებთან დაკავშირებით, თუ ფლობთ ინფორმაციას, რა რისკების წინაშე დგანა. არაერთი გამოძიება დაიწყო მათ შორის რადიო თავისუფლების მასალების გამოქვეყნების შემდეგ. თქვენ თუ იცით რა საფრთხეების წინაშე დგანა სუროგატი ქალები, რომლებიც რიგ შემთხვევაში არ არიან საქართველოს მოქალაქეები და მათ შორის პასუხისგებლობაც დადგა თუ სწორად ვიცი ორი ადამიანის წინააღმდეგ. რა რისკებს ხედავთ და ამ ხრივ პრობლემის გადაჭრის გზები როგორ წარმოგიდგენიათ?
0: ძალიან ძიმე საკითხია, ასე ვიტყოდი. რაც შეეხება პრობლემის გადაჭრის გზებს, არ გაუსრებთ ძიან მოვლენებს და მალე წარმოგიდგენ ჩვენს ხედვას ამასთან დაკავშირებით.
1: კი ბატონო, პენსიების გაზრდა ახსენეთ დღეს მნიშვნელოვანი საკითხი 70 წლამდე ადამიანებისთვის. კი ბატონო, ნამდვილად ბოლო კითხვა არის. ამ კონტექსში მინდა კითხოთ, პენსიების გაზრდის წინაპირობა რა გახდა? ერთი რომ რამდენიმე თვის წინ წარადგინეთ კვირების წინ ბიუჯეტის პროექტი მთავრობამ და რა შეიცვალა იმ ბიუჯეტის პროექტის წარდგენიდან დღემდე, იმიტომ რომ იქ ასე თქვა ეწერა ასეთი ფრაზა, რომ ეს თანხა არის ზუსტად ის პროცენტი, რომელსაც ითხოვდა კანონი, ანუ თავდაპირველი 20%-იანი ზრდა. რა შეიცვალა მაშინ ბოლო პერიოდში? ეს ხომ არ უკავშირდება თუნდაც საზოგადოებაში გაჩენილ კრიტიკას, რომლის მიხედვითაც თქვენ 1350 ლარით გაგეზარდათ ხელფასი, მაღალ შინოსნებს გულისხმობდა, პენსიონერებს ეზრდებოდათ 20%. და ამავე კონტექსში მინდა კითხოთ ფასებთან დაკავშირებით, 2025 წლის დეკემბერში ისაუბრებთ ფასებთან დაკავშირებით. შეგიძლიათ დაგვისახელოთ 3-4 პროდუქტი, რომელზეც ფასი შეიცვალა და ზოგადად თქვენთვის ასე თქვა პოპულარული იყო ხოლმე ხორც პროდუქტებზე საუბარი და ასახელებდით ერთ-ერთ სუპერმარკეტს, სადაც ისევ 11 ლარი ღირს ის თქვენ მიერ დასახელებული ხორცი. თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ რა განასხვავებს მას ამ ხორცს იმ ხორცისგან, რომელზეც ოპონენტები მიგითითებდნენ, რომელიც ღირსო 35 თუ 16 ლარი. გაგისინჯავთ, გიყიდიათ, ანუ გემონური თვისებები განსხვავდება ერთმანეთისგან?
0: ცან კულინარიაში გადახვედით.
1: არ ვაძლიერ კულინარიაში კითხვებში შემძლევ.
0: რაც შეეხება პენსიებზე იყო პირველი შეკითხვა. პენსიას რაც შეეხება, როგორც მოგეხსენებათ, როცა შედის ხოლმე პირველადი პროექტი პარლამენტში, მასში აისახება ხოლმე ინდექსაციის წესი. და შემდეგ იწყება პარლამენტში მსჯელობა, მათ შორის ვისმენთ ხოლმე პარლამენტიდან წამოსულ მოსაზრებებს და საზოგადოებიდან წამოსულ მოსაზრებებს. ხო, თავიდან შედის პროექტი პენსიასთან დაკავშირებით, აქ ასახულია ხოლმე ინდექსაციის წესით გათვალისწინებული მატება. შემდეგ ისმენს მთავრობა მოსაზრებებს და ამის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებებს, ხო? ამ შემთხვევაშიც ასე მოხდა. 20 ლარი იყო ის მატება, რომელიც იყო გათვალისწინებული ინდექსაციის წესით, ეს წესი რამდენიმე წლის წინ 20 წელს დამტკიცდა თვარსები და მხოლოდ 20 ლარიანი მატება იყო გათვალისწინებული. იყო რეაქცია პარლამენტარების ხრიდან, იყო რეაქცია საზოგადოების ხრიდან.
1: ზარქუ არ იჯერებდა თუ სწორად მახსოვს, რომ ეზრდებოდა ხელფასი 1000 ლარით, ხო?
0: ეს მაგაზეც გადავალ, ხელფასებზეც გადავალ, კი. რაც შეეხება პენსიას, მოკლედ თავიდან იყო 20 ლარი გათვალისწინებული ინდექსაციის წესის მიხედვით, თუმცა შემდეგ განვიხილეთ ეს საკითხი და ბიუჯეტში გამოძებნეთ რესურსი, კერძოდ 128 მილიონი ლარი, რომელიც გამოყავით დამატებით და ამის ხარჯზე ჩვენ მოახერხეთ პლუს 25 ლარით, ანუ ჯამში 55 ლარით პენსიის გასა 70 წლამდე ასე კი პენსიონერებისათვის, ანუ ეს იყო პროცესის შინაარსი. რაც შეეხება ხელფასებს, სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირების ხელფასებს, მე პირველ რიგში მინდა გითხრათ ის, რომ ყველა ეს ხელფასი ერთად რო დავაჯამოთ და რო წარმოვიდგინოთ, რომ არც ერთი სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირი არ იღებს საერთოდ ხელფასს. ანუ არც პრეზიდენტი, არც პრემიერ-მინისტრი, არც პარლამენტის თავმჯდომარე, არც ერთი დეპუტატი, არც ერთი მინისტრი, არც ერთი მინისტრის მოადგილე არ იღებს ხელფასს. სულ რომ გავანალოთ ეს ხელფასები თეორიულად, პენსია გაიზრდებოდა 3 ლარზე ნაკლებით. აი ასეთია მოცემულობა,
1: იმიტომ რომ ბიუჯეტის პროექტში რა.
0: იმიტომ რომ რაც შეეხება ჯამს ამ ხელფასების, ეს ჯამი არის ბიუჯეტის 0.1%-ზე ნაკლები, ხო? ამიტომ როცა შედარება მოყავთ, ასევე შემიძლია გითხრათ, ადარებენ ხოლმე, რომ ერთ დეპუტატს მაგალითად აქვს 30 პენსიონერის ხელფასი, ან პრემიერ-მინისტრს, ან პრეზიდენტს აქვს 40 პენსიონერის ხელფასი. მაგალითად შეგიძლიათ ნახოთ გერმანია, სადაც ანალოგიურად რო აიღოთ მინიმალური ხელფასი, პენსია, ახაც მინიმალურ პენსიას ადარებენ ხოლმე დარიცხულ ხელფასს, ახაც პატარა მანიპულაცია, იმიტომ რომ 20-25% არაკლებენ, მაგრამ თავი დავანებოთ ამ ყველაფერს. რო შევადაროთ გერმანიაში მინიმალური პენსია და კანცლერის ხელფასი, დაახლოებით 30 მაგი სხვაობა იმ შემთხვევაშიც, ანუ გერმანიაშიც ასე.
1: ცხოვრების ხარისხი ხო განსხვავდება გერმანიასა და საქართველოში?
0: კანცლერისთვისაც და პენსიონერისთვისაც განსხვავდება, იმიტომ 30-ჯერ მეტია. 30-ჯერ მეტია. და ნუ პროპორციები არის განსხვავებული. ახლა რა მინდა გითხრათ? რა შეეხება ჩემ თავზე ვერ ვისაუბრებ. მე მზად ვარ,
1: მოხდა იმისა.
0: არა, ხელფასებზე მინდა ჯერ. მიუხედავად იმისა, რომ მზად ვარ, ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის ანაცხოვრება, რომელიც მაქვს. მე მზად ვარ, რომ შემდეგი წლების განმავლობაში უარი თქვა ზრდაზე. ხო, რაც არის გათვალისწინებული წელს არის, რომ 19% მთლიანად საჯარო სამსახურში შეიძლება გარკვეული უხერხულებები ამან გამოიწვიოს, მაგალითად კონკრეტული სამინისტროს დეპარტამენტის უფროსი გადამასრებს თავისი ხელფასით. ხო, ნუ უხერხულებებს გამოიწვიოს, მაგრამ სადო რამისათვის? მაგრამ მე სუბიექტური ვარ, გადავალ მინისტრზე მაგალითად. მე რო და მინისტრებზე სპეკულირებენ, რომ მინისტრს აქვს პენსიონერზე 30-ჯერ მეტი ხელფასი თუ რამდენიც არის, ხო? მინისტრთან დაკავშირებით მე სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ. ხო, მინისტრს თუ მისცემ იმასე ნაკლებ ხელფასს, რაც აქვს, რაც არის უბრალოდ არ ვიცი, ხო, დარიცხვი ხელზე იღებენ ალბათ დაახლოებით 12000 ლარს, ხო, ახალი მაჩვენებლებით. 12000 ლარზე ნაკლებს თუ აძლევ მინისტრს, ეს ნიშნავს იმას, რომ უბიძგებ კორუფციისკენ. ნუ აბსურდია, როგორ შეიძლება მინისტრს კონდეს, თან კერძო სექტორში ხელფასები არის რადიკალურად გასტილი. მინისტრი რა საქმესაც აგეთებს და რა პასუხისმგებლობაც აქვს მინისტრს იმის ანალოგიურ პოზიციაზე კერძო სექტორში, მას ექნებოდა დაახლოებით მინიმუმ 50000 და 100000 ლარი ხელფასი. და ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ 12000 ლარი მინისტრისთვის არის ბევრი. ნორმალურია ეს, ხო არ არის ბევრი? თქვენ ხომ მეთანხმებით, რომ მინისტრ 12000 ლარი ხელფასი აუცილებლად უნდა ქონდეს?
1: კითხვა მაგაზე არ იყო. კითხვა ჩემი აზრი არ არის მნიშვნელოვანი. ჩემს აზრებს თუ
0: კითხავთ, იმიტომ რომ ამ პასუხზე, იმიტომ რომ ამ კითხვაზე ერთადერთი პასუხი არსებობს, რომ 12000 ლარი მინის აუცილებლად უნდა ქონდეს ხელფასი. ამაზე სხვა პასუხი.
1: თუ იცით ეს პასუხი, ხო, ანუ რიტორიკული კითხვა იყო.
0: არა, თქვენ მინდა რომ დამეთანხმოთ.
1: ჩემ პასუხი ხომ იცით, რომ ვერ გიპასუხებთ კითხვებზე, ასე რომ შემდეგ კითხვაზე გადავიდეთ, ხო?
0: და პოზიციის დაფიქსირებას არ ამაზე.
1: ვერცერთ შემთხვევას ვერ მოგწოდოთ, როცა კითხვაზე გიპასუხეთ.
0: გავანებოთ, მაგრამ ნახეთ, აი იყოს თუნდაც რიტორიკული და საზოგადოება გვისმენს, ხო? 12000 ლარზე ნაკლებს თუ აძლევ მინის ხელფასს, ეს ნიშნავს იმას, რომ აბა წადი შენი თიშოვე. ფული ხო იმ ხელაფასს.
1: აი მე კითხვას დაგისვამთ, მაშინ თქვენ პასუხსელოდით შემგან, მაგრამ მე კითხვას დაგისვამთ ახლა საპასუხოდ. ანუ წინა თქვენ წინა მთავრობის წევრებს ანუ ბიძგი ქონდათ, რომ კორუფციაში წასულიყვნენ? სანამ ინდექსაცია დაიწყებოდა ხელფასები?
0: ეს ხელფასი არისო გამოწვევების ადეკვატური და პასუხისმგებლობის ადეკვატური. მე მინდა შეგახსენოთ მაგალითად თავის როზე წინა ხელისუფლების პერიოდში
1: ბიძგი ხო ეს კორუფციის
0: პირადად საკუთარი სახსრებით საჯარო მოსამსახურეებს უფინანსებდა ხელფასებზე დანამატებს და ეს იყო ანტიკორუფციული ზომა.
1: ბატონო, ცნობილი ამბავი.
0: კი. ანუ ანტიკორუფციულ ზომად განიხილება ზოგადად სათანადო ხელფასით თანამდებობის პირების უზრუნველყოფა. და თუ იმ ესპეკულირებს იმასთან დაკავშირებით, ჩემ თავზე არ თუ კიდევ ერთხელ პარლამენტის საზომარეს რატო აქვს ამდენი, პრეზიდენტს რატო აქვს ამდენი, მინისტრს რატო აქვს ამდენი, ეს ხომ მხოლოდ სპეკულაცია, ეს ხო წმინდაცხლის სპეკულაცია. მათ შორის პენსიასთან შედარებაც არის წმინდაცხლის სპეკულაცია. პენსიებთან დაკავშირებით ერთ რამ შემიძლია გითხრათ, რომ მარტო ხუჯერგი არ გაიზარდა ზოგადად პენსია საქართველოში 2012 წლის შემდეგ. პროცენტულადაც გაიზარდა, ანუ ბიუჯეტში წილი რაც იყო ისის მნიშვნელოვნად არის გასტილი, 18% არის, 18%-ზეა ასული მთლიანობაში პენსიების წილი სახელმწიფო ბიუჯეტში, თუ ამას აკრჩავთ 16-ია დაახლოებით დასაკობრივი პენსია და საპენსიო სქემის დაფინანსება არის დამატებით. ხო, 18% როცა იხარჯება პენსიებზე, როგორც უკვე თქვით დღეს, ხარს ზღვარზე. ამის იქით შენ ახალისებ ინფლაციას და ანელებ ეკონომიკურ ზრდას. ამიტომ ნახეთ, როცა ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ პენსია და პენსია იმის თანამდებობის პირის ხალფასის თანაფარდობა არის ამდენი, ეს არის მინაცვლის სპეკულაციები, ამაზე მზადვარ დისკუსიისთვის. რაც შეეხება ინფლაციას,
1: კიდევ
0: ერთხელ ფასებს კონკრეტულად სურსაძე და ალკოჰოლო სასმელებზე, მე შემიძლია გითხრათ განზოგადებულად ერთი რამ. და თქვენ თუ დააკვირდებით, აღარ აქვეყნებენ ხოლმე ოპოზიციური

0: არხები ინფლაციის მონაცემებს მანამდე სიხარული დახსენებდნენ ხოლმე აქვეყნებდნენ ხოლმე რომ ზრდა იყო 11%, 12%, თან იქაც манипуლირებდნენ აქვეყნებდნენ იანვრის ზრდას, როდესაც ეს იყო იანვრის იანვართან შედარება და ისე წარმოაჩენდნენ თითქოს ერთ თვეში გაიზარდა 10-12% ფასები. თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ იანვარშიც ჩვენ ქონდა წელს მაღალი ზრდა თვიდან წინა თვესთან შედარებით, იანვარი დეკემბერთან შედარებით იყო 2.3%, სურსაცია და ალკოჰოლო სასმელებზე ინფლაცია. შეგიძლიათ ნახოთ თებერვლიდან მონაცემები, არის ინფლაცია თუ დეფლაცია და მე რა შეგვიძლია მიშულოთ დანარჩენთან დაკავშირებით. ფიქრობ, შეცვლილი ტენდენციები არის ის იმ პროცესის შედეგი, რომელიც ჩვენ წარმოვიდგენთ.
1: ხორცზე კითხეთ. თქვენ რომელ ხორცზე საუბრობთ?
0: ხო, დაკავშირებით.
1: ხარა, ხორცთან დაკავშირებით
0: კითხეთ. ხო, ნახეთ.
1: ნიშნულოვანი იქნება საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ამის გამო გაკრიტიკებენ
0: ახლარი ახლოს ხორცს. იანვრიდან მოყოლებული, შეგიძლიათ ნახოთ საერთო მონაცემები, აიღოთ ერთი კალათი და მეორე კალათი და ნახავთ როგორია ეს მონაცემები. თებერვლიდან მოყოლებული, იანვარში იყო ჯერ კიდევ მაღალი ინფლაცია 2.3% წინა თვესთან შედარებით, რაც ძალიან მაღალია. თებერვლიდან მოყოლებული შეგიძლიათ ნახოთ მონაცემები.
2: მოგესალმებით, სალომე გობრანიძე, ტელეკომპანია პოსტები, ბატონო ირაკლი. თქვენი ახალი გადაწყვეტილების შესახებ მინდა დავაზუსტო დევნილი ოჯახებისთვის კომპენსაციის საკითხზე. 10000 ლარიანი შეთავაზება შეეხება ოჯახის ყველა წევრს თუ ოჯახს ეს რომ დავაზუსტოთ?
0: ხო, ანუ 10000 ლარი არის ერთ სულზე, თუ არის პირობითად 4-სულიანი ოჯახი, ის მიიღებს 40000 ლარის კომპენსაციას, რაც იმედი გვაქვს რომ მოხმარდება პირველ რიგში საცხოვრის თითი უზრუნველყოფას. ეს არის რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში ოჯახის არჩევანი, თუმცა ჩვენი ამოცანაა რომ სწორედ საცხოვრისზე იყოს მიმართული. ეს ფინანსები არიან დევნილი ოჯახები, რომლებსაც აქვთ საკუთარი ღირსეული საცხოვრისი. Ну, მათი განსაკუთრებული იქნება ეს თანხა, რაც მეტი მოხმარდება საცხოვრის თითი უზრუნველყოფას, მეტ უკეთესია. მოსულეთ?
2: მოგესალმებით, ნუცა შუბაშვილი, BMG. ბატონო, თქვენ გარკვეულწილად უპასუხეთ რუსულ ემბარგოსთან დაკავშირებულ კითხვას, თუმცა და აღნიშნეთ, რომ გაქვთ მოლოდინი, რომ გადაიხედება ეს გადაწყვეტილება. მაინტერესებს, რაიმე წინასწარი ინფორმაცია თუ ქონდა ქართულ მხარეს, ან მოტივი თქვენი შეფასებით, რა შეიძლება და ყოფილიყო ესეთი შეზღუდვები, რომ ოფიციალური უწყება თუ მიიღეთ რუსული მხარის მხრიდან, თქვათ იგი იყო რაღაცა მიზეზი გავრცელებული მედიაში, რომ შეიძლება ცა ფიტოსანიტარული და ასე შემდეგ მიზეზი. თქვენი გადმოსახედიდან მიზეზი ფაქტობრივად რაღაც ნაწილში ემბარგოს დაწესების რა არის და უწყებაც თუ არის მიღებული ამ შემთხვევაში და რაიმე ანუ რა ტიპის კომუნიკაცია გექნებათ რუსულ მხარესთან, თქვით რომ გაქვთ მოლოდინი რომ თქვათ აღარ ძალაში აღარ იქნება ეს შეზღუდვებია.
0: Ну, ჩვენთვის წინასწარეს ინფორმაცია არ გავზიარებიათ, რაც შეეხება დოკუმენტ ჩვენ ნანახი გვაქვს თვითონ ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც გამოიცა ამ საკითხთან დაკავშირებით, სადაც ძალიან ზოგადად არის განმარტებული მიზეზი, პრაქტიკულად არც არის განმარტებული მიზეზი. კომუნიკაციას რაც შეეხება, არის სათანადო არხები, მათ შორის სამინისტროს შესაბამისი რგოლი და უკავშირდება საკუთარ კოლეგებს, გავერკვევით საკითხში და იმედი გვაქვს რომ შემოვბრუნდება ეს გადაწყვეტილება.
2: ასევე მინდა ეროვნული ბანკის გარშემო დაკავშირებულ საკითხს კითხოთ. თქვენ თქვით რომ არ ქონდათ ინფორმაცია ხო ამ გამოძიების შესახებ და შემდეგ, თუმცა თავად ამ კომპანიის Bit Exchange-ის მფლობელი ამბობს რომ 2024 წელს სუსთან შეთანხმებით ფარულად ჩაწერა ნანა ყენიშვილი და ეს მასალა სუს მიაწოდა, მაგრამ რეაგირება არ მომხდარა. ხომ არ დაინტერესდით აი სუს თანხوار ქონდათ კომუნიკაცია რამდენად მართლაც ამ თუ არა ეს ადამიანი და თუ იყო ამაზე რაიმე ინფორმაცია თუ ქონდა თუნდაც სუში რეაგირება რატო არისო შესაბამისი იმიტომ რომ 2024 წელზე არის საუბარი ამ შემთხვევაში 2 წელი არის გასული მის მერე.
0: ხო, მე კიდევ ერთხელ გამიმეორებ რომ არ ქონია ეს ინფორმაცია სუსთან, ეს ინფორმაცია თავის დროზე არ მიმიღია, რატომ მოხდა ეს ასე, ამითაც დამინტერესდები. ალბათ როდესაც საქმე ეხება ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრს, უმჯობესია რომ რაც შეიძლება მაღალ დონეზე იყოს ადგილის ინფორმაცია, თუმცა ასე არ მოხდა, დამინტერესდები ამ საკითხით.
2: თქვენ ხომ არ ფიქრობთ რომ იმპიჩმენტის საკითხიც უნდა დადგეს ნანა ყენიშვილის პარლამენტის მხრიდან? აი ამ
0: მე ვეჩავერები ჯერ პირველ რიგში ამის თავის პროცედურა აქვს, ეს პროცედურა თუ დაიძრება შესაბამისი ორგანოები იღებენ ამაზე გადაწყვეტილებას.
2: კი, ასევე მინდა კითხოთ ეგრეთწოდებულ შუამავალ კომპანიებზე, თქვენ თქვით რომ აზერბაიჯანიდან ელექტროენერგიის იმპორტისას ჩაიხსნა ეგრეთწოდებული შუამავალი კომპანიები და დაიზოგება გარკვეული მოცულობის თანხებიო. გვაინტერესებს ძირითადად ჩვენ იმპორტის ამ პერიოდში მაინც რუსეთიდან შემოგვაქვს და რუსეთიდანაც თუ არის ეს ეგრეთწოდებული შუამავალი კომპანიები ელექტროენერგიის იმპორტისას ჩახსნილი, დაახლოებით რა თანხას კარგავდა სახელმწიფო ამ მიმართულებით და რაში გამოვიყენებთ ამ დაზოგილთან ხელს უხეშეთ რო თქვათ, იმიტომ რომ მაგალითად

0: და კითხვებით ხომ არ შეიძლება ელექტროენერგია გაიაფდეს სამომხმარებლო ინფონზე თუ კი მართლაც რაღაც თანხებს უკარგავდით აი ამ შუა მავალი კომპანიებს როდესაც შემოქონდათ ქვეყანაში
1: სად ნუ თანხა ჯამურად რამდენად შემიძლია თქვა არ შეიძლება ეს კომერციულ საიდუმლოებასთან იყოს დაკავშირებული რეალურად შემიძლია გითხრათ რომ წინა ფასთან შედარებით 0 დოლარ ცენტით ნაკლებს ვიხდით ახლა ელექტროენერგიაში იმის ხარჯზე რომ ჩაიხსნა შუა მავალი კომპანია რაც ხო ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ჩვენ დაგვხვდა ეს მოცემულობა ძალიან აქტიურად იმუშავა ეკონომიკის მინისტრმა და მისი ჩართულობით მოხერხდა უფრო იაფად შუა მავლის გარეშე ელექტროენერგიის შესყიდვა აზერბაიჯანიდან. რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს, სხვა ქვეყნებიდან ჩვენ შუა მავლის მეშვეობით არ ყიდულობთ ენს. არის შვილობილი კომპანიები, შვილობილი კომპანია იგივეა რაც შესაბამისი პარტნიორი, ანუ მათი შვილობილი კომპანიებია და არა შუა მავალი კომპანიები. შესაბამისად ჩვენ სხვა ქვეყნებიდან შუა მავლის გარეშე ვახორციელებთ ენის იმპორტს.
0: თქვენ თქვით 0.2 დოლარ ცენტი თქვით ხო? აი ეს დაზოგილი თანხები თქვით რომ თქვით შეიძლება არ გაქვთ უფლება რა სრულად გააჟღერთ შეიძლება
1: კორ. წელიწადში რამდენიმე მილიონზეა საუბარი.
0: და აი ეს დაზოგილი თანხები მაგალითად თუ შეიძლება მოგხსნას იმ საშუალება რომ ელექტროენერგია გაიაფთეს სამომხმარებლო. სად შეიძლება აისახოს?
1: ტარიფზე აისახება, რა თქმა უნდა ტარიფზეც აისახება. ზოგადად რაც გვექნება დანაზოგი, მთლიანად მოხმარდება. პირობების გამოძებესებას, მათ შორის სისტემის გაჯანსაღებას, ელექტროგადამცემი ხაზების გაძლიერებას, ტარიფსეც ბუნებრივად აისახება იმპორტის ფასი შემცირება.
0: ანუ შეიძლება სემექს ქონდეს საშუალება რომ მომავალ პერიოდში როცა დადგება გადახედვის.
1: შეხედოთ კი, როცა ამის დრო დადგება, შეიძლება რომ ეს ფაქტორი გახდეს საფუძველი ფასების გადახედვისთვის.
0: ასევე საქართველოს რკინიგზაზეც მინდა კითხოთ, ვიცით რომ მენეჯმენტის წინააღმდეგ გამოძება დაწყებული არის და მიმდინარეობს. აი დღის წესრიგში რატომ არ დგება იგივე სამთვალყრიო ჯოს პასუხისგებლობის საკითხი რომელსაც როგორც ვიცით ბატონი კოკა გუნცაძე ხელმძღვანელობს თქვენც თქვით რომ იგივე იქაც იყვნენ შუა მავალი კომპანიები დირექტორის წინ ყოფილი დირექტორის წინააღმდეგ არის საქმე აღზრული მხოლოდ მენეჯმენტი იყო პასუხისგებელი რაც შეეხება ზედამხედველ სამეთვალყურო საბჭოს ამ შემთხვევაში რატომ არ დგება
1: მე არ ვიცი რამდენად ქონდა სამეთვალყურო საბჭოს იმის საშუალება რომ ეს ყველაფერი თავის როზე დაედგინა ნუ გამოძება მიმდინარეობს და საბოლოო ჯამში საგამოძიებო ორგანოები მოფენენ ყველაფერს ნათოს.
0: რაც შეეხება საქართველოს რკინიგზას, აქ ეგრეთ წოდებული შუა მავალი კომპანიები სრულად არიან ჩახსნილები, თქვენ თქვით რომ იყო.
1: კი, პროცესი გრძელდებოდა, თორსები უკვე დასრულებულია ეს პროცესი შუა მავლების გარეშე, თავიდან ბოლომდე აწარმოებს ყველა პროცესს საქართველოს რკინიგზა, რაც მოგცემს ჩვენ ძალიან დიდი თანხების დამატებით გენერირების საშუალებას მარტო წელს წარმართული ახალი პროცესების საფუძველზე საორიენტაციო 70 მილიონი ლარით გაიზრდება რკინიგზას დამატებით შემოსავლები. ძალიან აქტიურად მუშაობს ამაზე ბატონი ლაშა ბაშიძე და მისი ძალიან მადლიერი ვარ გამომდინარე იქიდან რომ მისი საქმიანობით შარშანაც და წელსაც ათეულობით მილიონი ლარი დაიზოგა ან შეემატა საქართველოს რკინიგზას და გაორმაგდა მისი ხელმძღვანელობის ქვეშ რკინიგზის შემოსავლები და კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება მომავალი წლის შემოსავლები შესაბამის ანგარიშზე ძალთან შედარებით.
0: თანა მადლობა.
1: მადლობა.
2: უსმენთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს მისი განცხადებით მიიღო თავრობამ გადაწყვეტილება რომ 70 წლამდე ასაკის პენსიონერებისთვის განკუთვნილი პენსია ნაცვლად ინდექსაციის ესეთ გათვალისწინებული 20 ლარისა გაიზარდოს 45 ლარით და ის იქნება 415 ლარი ეს ზრდა უკვე ამოქმედება 1 იანვრიდან. ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა მიმდინარეობს ამ და სხვა საინტერესო თემებით. ერთ საათში დავბრუნდები პირდაპირ ეთერში ახლა კი მოусმინეთ სპორტის სიახლეებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
3: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: თავდაპირველად ფეხბურთი და კერძოდ როგორ ვითარდება მოვლენები გასულ უქმეებზე დაწყებულ კონტინენტის მოწინავე ხუთ საფეხბურთო ჩემპიონატში ალბიონები ინგლისის პრემიერ ლიგის მეექვსე ტური და ტოპ მატჩი ემფილდზე ლივერპული მანჩესტერ სიტის წინააღმდეგ უმძიმესი სანქციების მოლოდინში ყოფნის მიუხედავად ქალაქელები არ დორკებიან და აგრძელებენ თავის ტრიუმფალურ აღმასვლას ამ ჯერზეც ლივერპულმა საათზე 19 გასლო აი 62 წუთზე კი ნიდერლანდელი გრავენბერხის მეორე ყვითელი ბარათის შემდგომ გაძევები გაცნაგლულ მერსისაიდელებს ქალაქელებმა სამი უპასუხო გოლი გაუტანეს ერლინგ ჰალანდმა თავისი მეექვსე გოლით ბომბარდირთა დავაში ლიდერობა დაიბრუნა ჟერემი დოგუმაც და რაიან შერგმაც მოახერხეს ჰალისონის კარის აღება, სხვათა შორის ლივერპულის ბრაზილიელმა კარის დარაჯმა უმდაბლესი შეფასება მიიღო ორივე გუნდის მონაწილე ფეხბურთელთა შორის და ვინსლო ირაულა მაი ორი დღის შემდეგ უკვე ჩემპიონთა ლიგაზე ავსტრიის ჩემპიონ ლასკთან ლინჩი გასამართ შეხვედრაში ქართველ კარის დარაჯ გიორგი მამარდაშვილს ანდოს და მისცეს თამაშის შესაძლებლობა. City მაქსიმალური შედეგით 18 გოლით კვლავ ერთპიროვნული ლიდერია და მოქმედ ჩემპიონ არსენალს, რომელმაც ასევე წარმატებები ასპარეზა გამვლილ მეექვსე ტურში კვლავინდებურად 3 გოლით უსწრებს. საფრანგეთის უმაღლეს დივიზიონში მართალია მონაკომ შეინარჩუნა ლიდერობა და თავადები ერთადერ დაუმარცხებელ გუნდად რჩებიან, თუმცა ორი დაუგეგმავი ქულა დაკარგეს მონეგასკებმა მშობლიურ ლუი მეორეზე, მას შემდეგ რაც ტულუზასთან საშინაო შეხვედრაში პირველი დაიმის შემდეგ ედინ დიოპისა და მატის აბლინის მიერ ორ გოლთა შედეგად ორ ბურთიანი სოლიდური უპირატესობის შენარჩუნება ვერ მოახერხეს. ქუჩა კვარაცხელიას პარის ჟერმენიკი 11 ქულით მიჯრით მესამე გამარჯვების შემდეგ მეოთხე მეექვსე ადგილებს ინაწილებს. ასანიშნავია, რომ გასულ ტურში სწორედ კვარაცხელიამ ლემანს თამაშიდან ჩართვიდან 2 წუთში პრაქტიკულად გარდამტეხი გოლი გაუტანა, დააწინაურა საკუთარი გუნდი და საბოლოოდ კომუნალებმა მატჩი 3-1 მოიგეს. გერმანიის ბუნდესლიგამ კი ლიდერი იცვალა, მეხუთე ტურის შემდეგ ორ ხელისუფლებიანობა დამყარდა ფრაიბურგი და დორტმუნდი 13 გოლი ცხრილის სათავეში და აღსანიშნავია, რომ ბრაის გაუელი ბრაზილიელები, კერძოდ პროვინციული ფრაიბურგი, დორტმუნდს ბურთების უკეთესი საერთო სხვაობით აღემატება. მიუხენის ბაიერმაც დორტმუნდის მსგავსად ვერ შეძლო წარმატების მიღწევა და რეკორდმაისტერი ჯერჯერობით 11 გოლით ცხრილის მესამე პოზიციაზე იმყოფება. აბერინებს კი კალჩოს მეექვსე ტურის შემდეგ ორ ხელისუფლებიანობა ინტერი და ლაციო კვლავ მოგებათა ნიშტაზე, სულ თითო ნერაძურიმას და დადაქელ მარწივებმას დარჩენილი 5 შეხვედრა თავის სასარგებლო დაასრულეს და 16-16 გულით ცხრილის სათავეში იმყოფებიან. ასევე რომ გამვლილ ტურში ლაციოს ერთადერთი გოლი შეცვლაზე შესულმა მონცას ქართველმა მცველმა საბა გოგლიჩიძემ გაუტანა. ახლა კი პირინეი ლალიგის მერვე ტურის შემდეგ ჯერჯერობით ბარსელონას არათუ შეჩერებას ჯეროვან წინააღმდეგობასაც ვერ უძევს. ბლაუგრანას მორიგი იოლი გამარჯვება, ჩემპიონი 24 გულით ლიდერობს და აღსანიშნავია, რომ მოწინავე კვარტეტმა გამვლილი ტური უდანაკარგოდ გავლო, ასე რომ ლიდერთა შორის სტატუსკო სრულად შენარჩუნებულია. აქ 19 გულით ზიარად მეორე მესამე ადგილებს ბეტისი და მადრიდის ატლეტიკო ინაწილებენ, რეალი კი ჯერჯერობით 18 გულით მხოლოდ მეოთხე ადგილზეა. მორიგ მეცხრე ტურში უდაო ინტერესი იძლევს ანდალუსიაში, გარდა სევილიაში ლა კარტუხაზე ბეტისსა და ბარსელონას დაპირისპირება მოახერხებს, თუ არა მიმდინარე სეზონში ბეტისი, რომელიც საკმაოდ კარგად გამოიყურება ჩემპიონის და ლიდერის შეჩერებას. ახლა კი 1000-იანი მწვერვალისკენ მიმავალი ორი გენიოსის შესახებ. 41 წლის კრიშტიანო რონალდოს, რომელიც ამჟამად ალ ნასრის ღირსებას იცავს, უკვე პროფესიულ კარიერაში ოფიციალურ შეხვედრებში 980 გოლი დაუგროვდა და სანუგვარ მიზნამდე 1000 გოლამდე 20 გოლი გააკლია. 29 წლის ლიო მესი ჩაული შედეგიანობით ირჯება ინტერ მაიამის რიგებში მყოფ არგენტინელმა გენიოსმა, გასულ უკმეებზე დუბლი შეასრულა და აქტივში ლიოს უკვე 924 გოლი აქვს. ახლა კი ავტოსპორტის სამყაროში გადავინაცვლოთ, სადაც ფორმულა 1-ის მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე Mercedes-ის 20 წლის იტალიელმა პილოტმა კიმი ანტონელიმ თავისი პირველი ტიტული შესაძლოა უკვე მომდევნო რბოლაში გაიფორმოს, იმ შემთხვევაში თუ კი ანტონელისა და მის მდევარ შორის ქულათა სხვაობა გენერალურ კლასიფიკაციაში 125-მდე გაიზრდება. მე-17 ეტაპი კი სპრინტ შეჯიბრების თანხრებით სინგაპურის გრან-პრი Max Verstappen-ის Red Bull-ის ნიდერლანდელი პილოტი სრული დომინაციით წარიმართა მსოფლიოს 4-გზის ჩემპიონმა სპრინტ შეჯიბრებას მოიგო, შემდგომ კი მთავარ ბოლაზე დიდებულად ირბოლა და მეორე ადგილზე გასული Ferrari-ის მონეგასკი პილოტი შარლ ლეკლერი 7-3-ზე მეტი დროით ჩამოიტოვა. კიმი ანტონელი მართალია მესამე პოზიცია მიითვალა, თუმცა გენ კლასიფიკაციაში სხვაობა ჯერჯერობით მეორე ადგილზე ყო მისავე თანაგუნდელ ბრიტანელ ჯორჯ რასელთან უკვე 100 გულამდე გაზარდა. მაშასე 125 გულა უნდა გახდეს სხვაობა. ჩემპიონატი სულ 23 ეტაპისგან შედგება და მორიგერიგით მე-18 ეტაპი ამერიკის შეერთებული შტატების გრან-პრი ოსტინის ავტოდრომზე ორი კვირის შემდეგ 25 ოქტომბერს გამართება. და ბოლოს ვაშოგბურთელთა უმსხვილეს ტურნირზე შანხაის მასტერზე ამ წუთებზე ტურნირის ერთ-ერთი მთავარი ფავორიტი ესპანელი კარლოს ალგარასი იწყებს მერვედ ფინალში გადასასვლელ შეხვედრას ბელგიელ ზიზუ ბერგსის წინააღმდეგ, ხოლო ტურნირის რეიტინგ ფავორიტი გერმანიის საგელდმო ასპარეზე საშა ზვერევი უკვე მერვედ ფინალშია და აღნიშნულ ეტაპის შეხვედრას ზვერევი ხვალ თავის სეხნია ყაზახეთის სახელით მოასპარეზე ბუბლიკის წინაამდე გამართავს.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
5: გაგაცნობთ 12 ოქტომბრის სამინის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუბრი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოუში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქობულეთსა და სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და რუსთავში 22, ბორჯომსა და ახალციხეში 24, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქუჩაევლის იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-303. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: 2-303-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
8: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
10: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
7: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
7: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
9: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: ვიდრე იქირავე ბინას ან კომერციულ ფარს, მოსთხოვე ბინის მეპატრონეს თბილისი ენერგიის უსაფრთხოების შემოწმების აქტი. არ იქირავო, ვიდრე არ დარწმუნდები რომ სახლი უსაფრთხოა.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
11: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
8: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება.
12: 1979 წელს ჯგუფ Fleetwood Mac-ის ალბომი Task გამოვიდა. 1981 წელს ჯგუფმა YouTube ალბომი October გამოუშვა. 1981 წელს ჯგუფ Nirvana-ს ალბომმა Nevermind-მა ამერიკაში ოქროს სტატუსი დაიმსახურა. 1984 წელს ლვოვში უკრაინული ჯგუფი Ocean Elves-ი ჩამოყალიბდა. 12 ოქტომბერს დაიბადნენ. 1928 წელს სომეხი კომპოზიტორი და მედუდუკე ჯივან გასპარიანი. 1925 წელს იტალიელი საოპერო ტენორი ლუჩანო პავაროტი. 1962 წელს ამერიკელი ჯაზ მესაყვირე კრის ფორდი. 13 ოქტომბერი. 1970 წლის 13 ოქტომბერს ჯენის ჯოპლინის ფერფლი კალიფორნიის სანაპიროზე ნინო აფრქვიეს. 1973 წელს ჯგუფმა ჯენესისმა ალბომი Selling England by the Pound გამოსცა. 1978 წელს ბილი ჯოელის ალბომი 52 ქუჩა გამოვიდა. 1979 წელს ჯგუფმა ბლონდიმ ალბომი Eat to the Beat გამოუშვა. 1987 წელს ჯგუფ Supertramp-ის ალბომი Free as a Bird გამოიცა. 2016 წელს ბობ დილანი ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიით დაჯილდოვდა. 2017 წელს მაღაზიების დახლებზე რობერტ პლანტის ალბომი Carry Fire გამოჩნდა. 13 ოქტომბერს დაიბადნენ 1921 წელს ფრანგი მომღერალი და მსახიობი იუ მონტანი. 1951 წელს ამერიკელი ფოლკ-როკ მომღერალი და კომპოზიტორი პოლ საიმონი. 14 ოქტომბერი. 1947 წლის 14 ოქტომბერს ელვის პრესლის ჰიტი Jailhouse Rock სინგლის სახით გამოიცა. 1972 წელს Soul ჯგუფმა Temptation-მა სინგლი Papa Was a Rock and Roll გამოსცა. 1977 წელს David Bowie-ის ალბომი Heroes გამოუშვა. 1983 წელს Cyndi Lauper-ის სადებიუტო ალბომი She's So Unusual გამოვიდა. 1985 წელს მაღაზიების დახლებზე გერმანული პოპ-დუეტის Modern Talking-ის ალბომი Let's Talk About Love გამოჩნდა. 1993 წელს ჟურნალ Rolling Stone-ის ყველა დროის 100 საუკეთესო ვიდეოს ჩამონათვალში Peter Gabriel-ის Sledgehammer პირველ ადგილზე მოხვდა.

1994 წელს რობერტ პლანტმა და ჯიმი პეიჯმა ალბომი No Quarter გამოსცეს. 14 ოქტომბერს დაიბადნენ 1940 წელს ბრიტანელი პოპ მომღერალი კლიფ რიჩარდი, 1946 წელს ჯგუფ ნაზარეთის მომღერალი დენ მაკაფერტი, 1968 წელს ამერიკელი პოპ მომღერალი აშერი. 15 ოქტომბერი 1968 წლის 15 ოქტომბერს სიურეის უნივერსიტეტში ჯგუფ ლედ ზეპელინის სადებიუტო კონცერტი გაიმართა. 1973 წელს როლინგ სტოუნზის სიმღერა ენჯი ბილბორდის ჩარტებში დაწინაურდა. 1974 წელს ტომ უეიცის ალბომზე Heart of Saturday Night გამოვიდა. 1976 წელს აიკ და ტინა ტერნერების დუეტი დაიშალა. 1981 წელს ამერიკული ჯგუფი მეტალიკა დაარსდა. 1983 წელს ჯგუფ ჯენესისის ალბომი Mama ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 2005 წელს Depeche Mode-მა ალბომი Playing the Angel გამოუშვა. 15 ოქტომბერს დაიბადნენ 1895 წელს ქართველი საოპერო მომღერალი, დრამატული ტენორი დავით არდგულაძე. 1950 წელს ირლანდიელი მომღერალი და კომპოზიტორი კრისტე ბურდი. 16 ოქტომბერი 1956 წლის 16 ოქტომბერს ელვის პრესლის მონაწილეობით ეკრანებზე პირველი ფილმი Love Me Tender გამოვიდა. 1968 წელს ჯიმი ჰენდრიქსმა ალბომი Electric Ladyland გამოსცა. 1972 წელს ჯგუფ Creedence Clearwater Revival დაიშალა. 1981 წელს ბრიტანულმა ჯგუფებმა Human League-მ ფირფიტა დარ, ხოლო Eurythmics-მა სადებიუტო ალბომი In the Garden გამოუშვა. 1989 წელს ბრიტანელი მომღერლის Kate Bush-ის ალბომი The Sensual World გამოვიდა. 1994 წელს ამერიკული პროგრესივი მეტალ ჯგუფ Queen's Reach-ის ალბომი Promised Land გამოიცა. 2001 წელს Ozzy Osbourne-ის ალბომი Down to Earth გამოიცა. 16 ოქტომბერს დაიბადნენ 1928 წელს ჯგუფ Velvet Underground-ის გერმანელი მომღერალი ქალი Nico. 1962 წელს ჯგუფ Red Hot Chili Peppers-ის ბას-გიტარისტი Flea. 17 ოქტომბერი 1885 წლის 17 ოქტომბერს პარიზში ფერენც ლისტის ოპერის დონ სანჩოს პრემიერა გაიმართა. 1970 წელს ბობ დილანმა ალბომი New Morning გამოსცა. 1980 წელს ჯგუფმა Dire Straits-მა ალბომი Making Movies, ხოლო Bruce Springsteen-მა ფირფიტა The River გამოუშვა. 1988 წელს ლონდონში პირველად შესრულდა ბეთჰოვენის მეათე სიმფონია, რომელიც დაკარგულად იყო მიჩნეული. 1989 წელს ბილი ჯოელის ალბომი Stormfront გამოიცა. 1994 წელს შოტლანდიური ჯგუფის ნაზარეთის ალბომი Move Me გამოვიდა. 17 ოქტომბერს დაიბადნენ. 1968 წელს რეგეის მომღერალი ზიგი მარლი. 1972 წელს ამერიკელი რეპერი ემინემი. და ბოლოს 18 ოქტომბერს 1967 წლის 18 ოქტომბერს ფილმის როგორ მოვიგე ომის პრემიერა გაიმართა, რომელშიც ჯონ ლენონი მონაწილეობს. 1971 წელს ჯიმ მორისონის სიკვდილის შემდეგ ჯგუფმა დორზმა ალბომი Other Voices გამოუშვა. 1974 წელს როლინგ სტოუნზის ალბომი It's Only Rock and Roll გამოიცა. 1988 წელს სუპერჯგუფმა Traveling Wilburys-მა სადებიუტო ალბომი, ხოლო

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan, idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobva sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 032 2 622 122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mkhudro sakhli.
2: Kholod Radio Imedze, qoveltqe. მოусმინეთ ლოტო 5.35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა

0: სტერლინგი 3 ლარი 43 თეთრი 1 თურქული ლირა 6 თეთრი 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ამერიკელი ისტორიკოსის სენსაციური აღმოჩენა. თანამედროვე მეცნიერები დღემდე სწავლობენ უძველესი ცივილიზაციების საიდუმლოებებს. მრავალი არქეოლოგიური აღმოჩენა საოცარ ფაქტებზე მეტყველებს. მაგალითად, ადამიანებს მზის ლაქების, იუპიტერის თანამგზავრებისა და სატურნის რგოლების შესახებ ცოდნა ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეოთხე ათასწლეულში ჰქონდათ. მაგრამ როგორ? ეს ობიექტები ხომ ტელესკოპის გარეშე შეუიარაღებელი თვალით არ ჩანს. მეოცე საუკუნის ბოლოს, ერაყში, უძველესი მესოპოტამიის ტერიტორიაზე, არქეოლოგებმა ბრონისა და შუშისაგან დამზადებული საოცარი სამკაულები აღმოაჩინეს. თავდაპირველად ამ აღმოჩენამ მეცნიერების დიდი ინტერესი არ გამოიწვია, რადგან მსგავსი არტეფაქტები სოფლიოს მუზეუმებში უხვადაა. თუმცა ამერიკელმა ისტორიკოსმა რობერტ ტემპლმა ყურადღება მაინც გაამახვილა ნაპოვნ ნივთებზე და საფუძვლიანი კვლევის შემდეგ სენსაციური დასკვნა დადო. ეს არ იყო უბრალო სამკაული. ბრონისა და შუშისაგან დამზადებული საყურეები, სამაჯურები და ყელსაბამები სინამდვილეში უძველესი ლინზები აღმოჩნდა. დადგინდა, რომ მათი ასაკი დაახლოებით 6000 წელია. საოცარია, რომ ლინზები ისეთი მეთოდით არის გაპრიალებული, რომელიც კაცობრიობისთვის სულ რამდენიმე წლის წინ გახდა ხელმისაწვდომი. ეს არის ქიმიური დამუშავება რთული ნახშირბადოვანი ნაერთის გამოყენებით. რობერტ ტემპლი კიდევ უფრო გააოცა ერთ-ერთმა ლინზამ, რომლის ფორმა და ზომები ადამიანის თვალის კაკლის იდენტური იყო და ყველა პარამეტრით ემთხვეოდა თანამედროვე საკონტაქტო ლინზებს, რომელიც მხედველობის კორექციისთვის გამოიყენება. ვის შეეძლო ასეთი ზუსტი ოპტიკური ინსტრუმენტების დამზადება შორეულ წარსულში? როგორ ჩანს, უძველეს ხალხს ლინზების დანიშნულების შესახებ არაფერი მენოდა. ამიტომაც მათგან სხვადასხვა სახის სამკაული დაამზადეს, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. რობერტ ტემპლმა ბევრი ლინზის გვერდითაზე და პირზე უცნაური ნაჭრევებიც შენიშნა, რომელიც საოცრად გავდა თანამედროვე პროდუქციის შტრიხკოდს. ისტორიკოსი დარწმუნებულია, რომ ეს დაშიფრული ინფორმაციაა. შესაძლოა ამ უძველესი კოდის გაშიფრვით მრავალ კითხვას გაეცეს პასუხი, მაგრამ ამ დროისთვის უძველესი ლინზების საიდუმლო ამოუხსნელი რჩება.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: ორი გამორჩეული პროექტი. ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგვხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan, idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobas sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 032-2622-122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mkhudro sakhli.
1: Bedunierebisa da jamtelobisaken misrapeba, adamianis mtavari motkhovnileba.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: არ დამონტაჟო კუსტარული გაზის დანადგარები, რადგან საშიშია თქვენი ოჯახის წევრების და მეზობლების სიცოცხლისთვის. კომპანია თბილისი ენერგი.
4: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე.
5: 1690 წელს უკვე სახელგანთქმული ქართველი მხატვარი, გრავიორი და კალიგრაფი ვლახეთის მთავარმა კონსტანტინე ბრინკოვიანომ ბუხარესტში მიიწვია და მისი ნიჭი და უნარი ხალხის სამსახურში ჩააყენა. რუმინეთში ცხოვრების 26 წლის მანძილზე წმინდა ანთიმოზმა შექმნა რამდენიმე სტამბა, რომლებშიც დაიბეჭდა 64 წიგნი ბერძნულ, რუმინულ, არაბულ და სლავურ ენებზე. გარდა ამისა, დაარსა არაბული სტამბა ალეპოში და დიდი როლი შეასრულა 1709 წელს თბილისში პირველი ქართული სტამბის შექმნაში. ანთიმოზი ვერიელი ციგნიერებას და განათლებას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა. მისი ცნობილი სიტყვებია: თელრიგ უბედურებათა შორის, რომელიც ადამიანის სულს და გულს სასტიკად ანადგურებს და ამახინჯებს, ყველაზე უფრო საშინელია გაუნათლებლობა, უცოდინარობა და აზრის შეზღუდულობა. 1705 წელს ანთიმოს, როგორც რჩეულს ვლახეთის წინამძღვართა შორის, ხელი დაასხეს რიმნიკის ეპისკოპოსად, ხოლო 1708 წელს უნგრო ვლახეთის მიტროპოლიტად. ამ ფაქტთან დაკავშირებით ერთ-ერთი მონასტრის წინამძღვარი წერდა: მოვიდა დიდი ადამიანი ვლახეთის მიწაზე, მოიტანა სინათლე ჰაებრიუმა ანთიმმა, უნგრო ვლახეთის იერარქმა, შვილმა ბრძენ ივერთა მოდგმისა, ღმერთმა იგი დააჯილდოვა სიბძნის უშრეტი წყაროთი, რათა მას მოემოქმედებინა კეთილი საქმენი. 1708 წელს ანთიმოზ ივერიელი უნგრო ვლახეთის მიტროპოლიტად აკურთხეს. მისი ხელმძღვანელობით ვლახეთში 20-ზე მეტი ეკლესია მონასტერი აიგო. მათგან განსაკუთრებით აღსანიშნავია ყოველთა წმინდათა მონასტერი ბუხარესტის ცენტრში. ტაძრის მთავარი შესასვლელის მუხის კარი და ქვაზე ამოტვიფრული ქართული ორნამენტები თავად ანთიმოზ ივერიელმა შეასრულა. მიტროპოლიტად დადგინების დღიდან წმინდა ანთიმოზმა დაუცხრომელი ბრძოლა დაიწყო ლახი ხალხის გათავისუფლებისათვის თურქთაგან. ეს ბრძოლა ქართულ განმანათლებელს არ აპატიეს. 1716 წლის 12 სექტემბერს ოსმალმა იანიჩარებმა იგი ხმლებით აჩეხეს და მდინარე დაუჩიაში გადააგდეს. ანთიმოზ ივერიელს სამშობლო არასოდეს დავიწყებია. ამის დასტურად ვახტანგ მეექვსეს გაუგზავნა სტამბის დაარსებისათვის საჭირო ყველანაირი ტექნიკა და მასალა. ახლა

0: ასოთამწყობი იშტანოვიჩი. ამ უკანასკნელის წყალობით საქართველოში შეიქმნა და ჩამოისხა პირველი ქართული შრიფტი და პირველი წიგნიც სახარება დაიბეჭდა. 1992 წელს რუმინეთის ეკლესიამ ქართველი ანთიმოზ ივერიელი წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღე 14 სექტემბერი დააწესა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. ვიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 16 საათია.
2: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 16 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. თავრობის გადაწყვეტილებით 70 წლამდე ასაკის პენსიონერებისთვის განკუთვნილი პენსია ნაცვლად 20 ლარისა გაიზრდება 45 ლარით. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, შესაბამისად 70 წლამდე ასაკის პენსიონერების პენსია უკვე 1 იანვრიდან გახდება 415 ლარი.
8: ეს გადაწყვეტილება 70 წლამდე ასაკის პენსიონერებისთვის განკუთვნილი პენსია ნაცვლად ინდექსაციის წესით გათვალისწინებული 20 ლარისა გავზარდოთ 45 ლარით. შესაბამისად 70 წლამდე ასაკის პენსიონერის პენსია გარდა მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები პენსიონერებისა 1 იანვრიდან გახდება 415 ლარი. აღნიშნული ცვლილება გამოიწვია სახელმწიფო ბიუჯეტში პენსიისთვის გამოყოფილი ხარჯების გაზრდას დამატებით 128 მილიონი ლარით. მინდა შეგახსენოთ, რომ სოციალური ხარჯების წილი სახელმწიფო ბიუჯეტში 33% აღემატება. როგორც 26 წელს ასაკობრივ პენსიებზე გამოყოფილი იყო 5 მილიარდ ლარზე მეტი, ხოლო დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსებაზე 540 მილიონი ლარი. შედარებისთვის პენსიებზე 2012 წელს მხოლოდ 1.65 მილიარდი ლარი იყო გამოყოფილი. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ სოციალურ ხარჯებზე სახელმწიფო ბიუჯეტის 1/3-ია გამოყოფილი. ეს ნიშნავს, რომ სოციალური ხარჯები უკვე დასაშვები ნორმის და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების რეკომენდაციების ზღვარზეა.
7: 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე განიხილეს. ძირითადი მონაცემები დეპუტატებს ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გააცნო. დოკუმენტი მთავრობას შენიშვნებით დაუბრუნდა და ბიუჯეტის საბოლოო ვარიანტი პარლამენტს ნოემბერში გადაეგზავნება, რის შემდეგაც ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის დამტკიცება მოხდება.
9: მილიონ ლარს აჭარბებს შანდაცვის სამინისტროს დაფინანსება. ყველაზე დიდი, რა თქმა უნდა, არის მოსახლეობის სოციალური დაცვის პროგრამები, 7 მილიარდ 520 მილიონ ლარს აჭარბებს.

0: საპენსიო უზრუნველყოფის ფარგლებში გამოყოფილია 5 მილიარდ 570 მილიონი ლარი. ჯანდაცვის პროგრამების ნაწილში არის ზრდა დაახლოებით 125 მილიონი ლარი. გაზრდილია იშვიათი დაავადებების მედიკამენტების დაფინანსება განათლების სამინისტროს
1: 20 მილიონი ევრო თვალწდები. გრანტზე უარი უთხრეს, რომელიც ბიუჯეტში მიდიოდა. ამის შემდეგ 500 მილიონი ევროს ოდენობის ნამატი ქონდა ჩვენს ბიუჯეტს, იმიტომ რომ ჩვენ ავირჩიეთ დამოუკიდებელი პოლიტიკის წარმოება, ამიტომაც არის ჩვენი ბიუჯეტი ერთის ხრივ ჯანსაღი თავისი სტრუქტურით და მეორე ხრივ ხედავთ, რომ წიდან წამდე ეკონომიკური ზრდაა. საქართველოს არის პირველ ადგილზე ეკონომიკური ზრდის ტემპებით ევროკავშირის წევრებთან და ევროკავშირის ყველა კანდიდატ წევრთან შედარებით. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს სწორ პოლიტიკას, ვინც უჯერებს ბრიუსელს, ის ეკონომიკურად ზიანდება, ვინც არ უჯერებს ბრიუსელს, ის ეკონომიკურად იზრდება. ამას გვასწავლის ჩვენი ისტორია.
2: ვიეტნამის სოციალისტური რესპუბლიკის ვიცე-პრეზიდენტი დელეგაციასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით საქართველოშია. მას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი დახვდა. დაგეგმილია შეხვედრები პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან.
3: საუკეთესო შესაძლებლობა იმისათვის, რომ ჩვენ ორ ქვეყანას შორის ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებაზე ვიმშელოთ. საქართველოს გეგმავს საელჩოს გახსნას ვიეტნამში. ქვეყანა არის მზარდი ეკონომიკის აზიაში ერთ-ერთი შთამბეჭდავი პროგრესით და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ განვავითაროთ თანამშრომლობა სხვადასხვა მიმართულებით. ასევე მნიშვნელოვანია სტრატეგიული მდებარეობა ორივე ქვეყნის, ამ შემთხვევაში ორმხრივი ინტერესი და ურთიერთობების განვითარებისთვის. ვიცე-პრეზიდენტი შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და სამივე შეხვედრაზე ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა განვიხილოთ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხები ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში.
2: ინანდალში საქართველო-უზბეკეთის რიგით მე-11 მთავრობათა შორისი კომისიის სხდომა გაიმართა. მხარეებმა ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებაზე იმსჯელეს. შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება კი იყო ტრანსპორტი და შუა დერეფნის განვითარება. დეტალებს გაგვაცნობს ნინი ჩუბინიძე.
4: მაშინ როდესაც შუა დერეფანზე მოთხოვნა დღითი დღეიზრდება, სულ უფრო აქტუალური ხდება დერეფნის ქვეყნებს შორის ეკონომიკური და სატრანსპორტო ურთიერთობების გაღრმავება. სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა უზბეკეთი საქართველოს რიგით მე-11 მთავრობათა შორის შეხვედრა. საქართველოს აქვს მკაფიო ამბიცია, რომ გახდეს ჩინეთი, ყირგიზეთი, უზბეკეთის ახალი სატრანსპორტო მარშრუტის ნაწილი. რკინიგზის მასშტაბურმა პროექტმა დერეფანში გადაზიდვები 15 მილიონ ტონამდე უნდა გაზარდოს. საქართველო კი ამ პროექტს უკვე მომზადებული და განახლებული რკინიგზი და ინფრასტრუქტურით შეხვდება. რაც შეეხება ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ურთიერთობებს, ორივე მხარემ გამოთქვა სურვილი და მზაობა, რომ გაიზარდოს ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვა 1 მილიარდ დოლარამდე. სწორედ ამისათვის იგეგმება კონკრეტული პროექტები, როგორც ინფრასტრუქტურული, ასევე სავაჭრო მიმართულებით. ასევე უზბეკურმა მხარემ გამოთქვა ინტერესი ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარებაში, რომ მიიღოს მონაწილეობა.
5: გვაქვს ძალიან კონკრეტული ამოცანები და შესაბამისად კონკრეტული გეგმა პირველ რიგში იმისთვის, რომ გაიზარდოს ქვეყნებს შორის ვაჭრობა, საქართველოდან გაიზარდოს ქართული პროდუქციის ექსპორტი და ფაქტობრივად ჩვენი ამოცანა არის, რომ ქვეყანას შორის უახლოეს პერიოდში ვაჭრობის მოცულობამ 1 მილიარდ დოლარს მიაღწიოს. ჩვენ ასევე ბევრი ვისაუბრეთ ინვესტიციების ხელშეწყობაზე, განსაკუთრებული აქცენტი ცხადია გაკეთდა და ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორზე, ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მნიშვნელობაზე, არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ ზოგადად რეგიონისთვის და ყველა ქვეყნისთვის, რომელიც შუა დერეფნის კონტექსტში არის ჩართული. მე მინდა ასევე გამოვყო ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი ინიციატივა, სადაც საქართველომ გააკეთა აქცენტი. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ინტერესი, რომ საქართველო გახდეს ჩინეთი, ყირგიზეთი, უზბეკეთის ახალი სატრანსპორტო მარშრუტის განუყოფელი ნაწილი.
6: ივლისში უზბეკეთის პრეზიდენტის შავკატ მირზოევის ვიზიტი შედგა საქართველოში. ამ ვიზიტმა და ორი ლიდერის შეხვედრისას გამართულმა მოლაპარაკებებმა მყარი საფუძველი შექმნა პარტნიორობის, ვაჭრობისა და ინვესტიციების გაფორმებისთვის. დღეს კი დეტალურად განვიხილეთ ის ნაბიჯები, რომლებსაც ორი ქვეყნის მთავრობები გადადგამენ, რათა ჩვენს ქვეყნებს შორის სავაჭრო ბრუნვა.
7: მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი

0: ქაიროს 42 597 35 55 11 ქუთაისი ტაბიძის 6 577 477 106
1: გაგაცნობთ 12 ოქტომბრის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუბრი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოუში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქობულეთსა და სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და რუსთავში 22, ბორჯომსა და ახალციხეში 24. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში დღეუნალი ქუჩაევლის იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 22.
2: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan, idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobas sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 032-2-622-122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mqudro sakhli.
5: მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს, ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქმნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა? მიმღერე რადიო იმედზე ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს, სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლდება.
1: რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე. ნუცა ქირიასთან ერთად.
7: მოგესალმებით. დღეს ორშაბათია, 16 საათი და 15 წუთი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მიმღერე რადიო იმედზე პირდაპირ ეთერშია. მე კი მისი წამყვანი ნუცა ქირია გახლავართ. მე როგორც ყოველთვის დღესაც შევეცდები გამოგზაუროთ მუსიკალურ სამყაროში და დღეს შევიხედავთ ისეთ ოჯახში, სადაც ქართული სიმღერის, განსაკუთრებით კი ქართული ხალხური სიმღერის მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება და სიყვარულია. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები არიან ძმები, ჩემთვის ძალიან საყვარელი მეგობრები, ლევან ჯავახიშვილი და მიშო ჯავახიშვილი, რომლებიც დღეს, დღევანდელ დღეს შეიძლება აბსოლუტურად სხვადასხვა პროფესიაში არიან და ემსახურებიან თავიანთ პროფესიებს სხვადასხვა სფეროში. მაგრამ მათ ერთი ძალიან დიდი რამ აერთიანებს და ეს არის მუსიკა და ეს არის ქართული სიმღერა. მე მგონი დამეთანხმებით ამ ყველაფერში. ძალიან მიხარია, რომ ჩემი სტუმრები ხართ. მიხარია, რომ ისევ და ისევ მიმღერეს ფარგლებში გავერთიანდით და მოახერხეთ შეკრება და ერთმანეთის მონახულება. და მინდა, რომ დავიწყოთ საუბარი სულ თავიდან და მოდი გავიხსენოთ, როგორი ბავშვობა გქონდათ, როგორ ოჯახში, როგორ გარემოში იზრდებოდით და საიდან შემოაბიჯა მუსიკამ და ქართულში პირველი ლევანი იყო თქვენ შორის, ხო, რომელიც მუსიკით იყო გადაცებული და
8: უკვე ანსა. ნუ, ეს ჯერ პატარა იყო, მაშინ და ბუნებრივია ესე მოხდა.
9: ნუ თავარი იყო მართვე.
7: მართვედან იწყება თქვენი პირველი ნაბიჯები.
9: ბატონ ანზურერქომაიშვილთან ურთიერთობა და მართვესთან ურთიერთობა და ნუ ეს იყო არტოს ბაღი, როცა მე მივყვებოდი მამა ჩემს, მეკითხა

0: ლევანს სახში უნდა წამოსულიყო თან ახლა როგორი პერიოდი იყო მაშინ ჯერ არ იყო ესეთ
1: არეული 80-იანების ბოლო იყო ჯერ არ იყო არეული სიტუაცია
0: და ყველაზე ესეთი ნათლად რასაც ვიხსენებთ ხოლმე და ძალიან დიდი საქმე გააკეთა მამამაც და ჩვენმა მშობლებმა დედამაც და მამაც იმიტომ რომ მამა მოცეკავდა სუხიშვილებში ყოველთვის კარგი ტექნიკა ქონდა სახლში მაგნიტოფონი ჩამწერი და მე და ლევანის თამაში და ეს ყოველი რაღაცა ესეთი საათობით არის ჩაწერილი კასეტებს რომ ვისმენდით ამ ყველაფერს იქ კარგად ისმის აი ამ რაღაც ჩვეულებრივ ოჯახურ ყოველ დღიურობაში პროცესში თამაში იქნება თუ უბრალოდ უბრალოდ ჩართულია ეს ჩაწერა და სულ ისმის ღიღინი აულეგო რაღაცა
1: რაღაც ხო მამაც ძალიან კარგად
2: უყერებს და მე როგორც ვიცი დედაც
0: დედა ძალიან კარგად უყერებდა მისი ჩანაწერებიც გვაქვს როცა მე ვარ თვეების და მაძინებს და ის თან მიმღერის და ნუ მოკლედ მუსიკალური ესეთი კულტურა ყოველთვის იყო ჩვენ ოჯახში ხელოვნება ყოველთვის ძალიან დიდ ადგილს იკავებდა ბებია იყო წლების განმავლობაში ახლანდელი ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ხელმძღვანელი ოთარ თაქთაქიშვილის პერიოდიდან ის ამ საქმეს უძღვებოდა მაშინ მეთოდური ცენტრი იყო ფოლკლორის სამეცნიერო მეთოდური ცენტრი და სულ იყო ასეთი კონცერტები ფესტივალები რაღაცა კავშირი ამ ადამიანებთან და ნუ მითუმეტეს რომ ოჯახშიც мама იყო ძალიან ისეთი მაღალი დონის მოცეკვავე სულ იყო ხელოვნება დედა თეატრი ცოდნე და არ არსებობდა მუსიკის გარეშე მუსიკა მაინც იყო ყველაზე ისეთი
1: ხო ნუ თან ამ ადროს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის აი მართლა ყოველდღიურ ცხოვრებაში დაბადების დღე იქნებოდა ეს უბრალოდ ოჯახური შეკრება იქნებოდა დედა ჩემის მამა ჩემის ან დედა ჩემის მაგალითად მეგობრები როცა მოდიოდნენ ყოველთვის იქ იყო სიმღერა ყოველთვის არ არსებობდა რომ ამის გარეშე ჩაეულო მაგალითად საღამოს იმ შეკრებას რაღაცებს გვავალებდნენ იქ რომ რაღაცა ეწუდი გადაიღო
3: ის კლიპის
1: გადაიღო რაღაც ჩავთავდო
2: ფონს არ მითხრა რომ მიშოს კლიპი გაქვს გადაიღო
1: დენას წავაკრა წავუკრავდი ხოლმე ეს თავზე ვითომ დრამერი იყო და მოკლედ აი თავს ვაქნევინებდი
2: სხვათაშორის მე ეს კითხვაც მქონდა თქვენთვის მომზადებული და მინდოდა რომ მე კითხა რომ გარდა ხალხური და ტრადიციული სიმღერისა თქვენ я იგრძნობა რომ ძალიან კარგად იცნობ სხვადასხვა ჟანრს და ეს მიმღერეშიც არაერთხელ წარმოჩინდა თქვენი ეს დამოკიდებულება თუნდაც მეტალიკა, როკი და საიდან მოდის აი ეს ინტერესიც ესეც მაინტერესებს გარდა ხალხური ქართული სიმღერისა როგორ შემოვიდა უკვე აი ამ ჟანრის მუსიკა თქვენ ცხოვრებაში
1: შენში არის ამ ჟანრის მუსიკა
0: მე ყოველთვის მე არ განვეკუთვნები იმ მაგალითად იმ რაც ხალხური სიმღერის შემსრულებლებს, რომლებიც მარტო ქართულ ხალხურ სიმღერას
2: უსმენენ. ის სწორედ ამას გულისხმობს
0: შენ შემთხვევაში. გალობას და იმის იქით, თქვა რაღაცა ინტერესი არ არის. მყავს ეს მეგობრები, რომლებიც უბრალოდ სხვა ჟანს უცხოურს მითუმეტეს ვერ. და მე მჭირდება რაღაც მომენტები, რომ ქართულ ხალხურ სიმღერას არ მოусმინო. რაღაცა ცოტა გადავწიო იქით და ყოველდღიურობაში მოусმინო მეტალიკას, მაგალითად პინკ ფლოიდს და ასე შემდეგ. და აი ახლა უფრო განსაკუთრებით რაც დედა გარდაიცვალა, ხშირად უსმენ ხოლმე რაღაცა ისეთ მუსიკას, რომელიც სახლში იყო ხოლმე ჩართული რა, თუნდაც მეტალიკა, კუინი რაღაც ესენ.
1: და მეტალიკას და კუინს მე ძალიან თვასმენ
0: დედა ჩემს. მასენებს ხოლმე რაღაც ესეთ პერიოდებს, რომ აი ბავშვი ვარ, სახლში ვარ, ლევან ჩართული აქვს მუსიკა.
2: ხო, რაღაცა ცოცხლდება ის
0: მოგონებები და ის რაღაცები სულ მაქვს ეს მომენტი რა. ხო, როცა მივდივარ ჩემ ოჯახთან ერთად აგარაკზე დასასვენებლად, სულ უსმენ ხოლმე სხვა მუსიკას. არასდროს იმ თავისი ადგილი აქვს ოჯახში, თავისი ადგილი აქვს ხალხურ სიმღერას. მაგრამ
2: ეს მნიშვნელოვანია და მე მგონი მნიშვნელოვანია ზოგადად მუსიკოსისთვის და ყველა ადამიანისთვის, რაც უფრო მრავალფეროვანია ალბათ. ჩვენი მუსიკა, რა თქმა უნდა, მუსიკალური თვალსაჩინო, მით უფრო საინტერესო ხარ შემდეგ თავად.
0: რამდენიმე წლის ვინ არის პროექტში მონაწილეობდი, ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ ეს რომ ეს მერანის
2: საოცარი ნომრები გქონდა, მიშო არ შემიძლია რომ ეს მონაწილეობებს დაუმალო, როდესაც ესეთ

0: ამბავში ხარ.
1: რაღაცა შეიძლება CRM-ზე გიცნოს ან რაღაცა გაცვია ისეთი რომელიც ყველა ვარიანტი ისე რომ შენ გაცვია და ასე
0: შემდეგ. რთული იქნებოდა ლევანისგან დამაო ტელეკომპანია
1: იმით. არის თანამოე დროს, ნუ აი ძმები ხო? დღემდე აი თუნდაც იქ მიმღერეს გოგოები რა, ჩვენი პროდიუსერები. აი მიშო, ჩვენი საყვარელი ინტელიგენტი, ნუ შენ ხარ ხულიგანი.
0: ასეთი იმიჯი გაკლევა შექმნილი, რა ვქნათ.
1: რეპუტაცია მაქვს ასეთი მუსიკალური თვალსაზრისით ალბათ და ნუ არა მარტო მუსიკალური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს უფრო რაღაც ასეთი რაფინირებული ტიპია. ბატონო,
0: ძალიან განსხვავებულები ხართ ერთმანეთისგან, ეს ერთი შეხედვით.
1: კარგია მე, არა.
0: რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია და მე მგონი
1: ერთმანეთს ვავსებთ მაგით.
0: ნამდვილად მეც ასე ვფიქრობ, რომ ერთმანეთს ავსებთ და თან ძალიან ბევრი კვეთა გაქვს და ძალიან ბევრი საერთო გაქვს რეალურად, რა თქმა უნდა. და ესეც იგრძნობა და ძალიან დასაფასებელია ეს თქვენი ერთმანეთში ეს ძმობა და ეს დამოკიდებულება, ეს სიყვარული ძალიან კარგად იგრძნობა ყოველთვის და მიმღერეში კიდევ ერთხელ გამოჩნდა ეს ყველაფერი ძალიან ისე მკვეთრად და ძალიან ხაზგასმით, რაც აღსანიშნი იყო ყველასთვის ნამდვილად. და რადგან ვახსენეთ ჩვენ ახლა სხვადასხვა ჟანრი, მოდით მიმღერეს არქივიდან გავიხსენოთ ერთი მუსიკალური ნომერი, რომელიც ძალიან საინტერესო კოლაბორაცია იყო, ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი იყო თქვენი მხრიდან დავით მაზანაშვილის ბენდთან ერთად შემოგთავაზეთ არაჩვეულებრივი ვერსიით და ინტერპრეტაციით გოგი ცაბაძის თოვლის ფანტელი და მინდა რომ ჩვენ მომსმენელმაც მოისმინოს ეს თქვენი ვერსია და წარმოგვიდგენთ რომ ძალიან
1: გოგი ცაბაძის გარკვეული ერთ გამოერევა.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს სიურპრიზა დავტოვოთ და კი ბატონო, მოვასმენინოთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.

რაც ამ პროექტმა რა ემოციებთან არის დაკავშირებული თქვენთვის მიმღერე, მე ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანის ცხოვრებაში, მე მგონია ასე, რომ რაღაცა განსაკუთრებული ეტაპი იყო და ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა. თქვენ საზოგადოება მანამდეც გიცნობდათ და ძალიან უყვარდით, მაგრამ რაღაცა ამ პროექტმა სხვანაირად წარმოგაჩინათ. თქვენი ძმობა, თქვენი ერთობა, მგონია, რომ თქვენი ოჯახის წევრებისთვისაც განსაკუთრებული პროექტი უნდა ყოფილიყო, როდესაც ბავშვობის შემდეგ, აი, პირველად მოხდა თქვენ.

0: ენი გაერთიანება სცენაზე.
1: პირადად ჩემთვის, ხო მიშონ უ თავის ხრიდან იტყვის, პირადად ჩემთვის ამ პროექტმა უფრო მეტი მეტად გამაცნო, როგორც ჩემი თავი, ასევე მიშოც. ამავე დროს ამ პროექტმა ძალიან ბევრი ძალიან კარგი ადამიანი მაპოვნინა. იგივე შენ, იგივე აჩიკოს, ჩვენ ბავშვობიდან ვიცნობთ. მიშო და აჩიკო ხო ერთად ღეროდნენ. რავი, იგი აჩიკო ბერიძე, კობა, არ მინდა რა ვინმე გამომჩეს. კი,
0: ყველანაირად.
1: ყველა აბსოლუტურად, ხა გელას დიდი ხანია ვიცნობდი და შესაბამისად კიდე უფრო რაღაცა ეს დაახლოება მოხდა და უფრო მეტად ერთმანეთის გაგება, აი ნახევარ სიტყვიდან რა, ან ქცევიდან. იქ არანაირი მნიშვნელობა არ ქონდა, ეხლა ვინ, არავინ ერთმანეთს არ ეჯიბრებოდა და იყო ერთი დიდი რაღაცა მართლა ოჯახი რა.
0: არავინ არ უყურებდა ვინ იდეალურ შესრულებას და შეფასებას ასე არ ხდებოდა.
1: არასოდეს არ მქონია ეს მომენტი, უი აბა, გარეთ როგორ აგვიქვეს, ეხლა რაღაც ფერი ნამღერი, იმიტომ რომ ეხლა
0: მედამიშო ეხლა მე მქონ
1: ოჯახშიც იქ მეგობრებთანაც, ეხლა ეს ნამდვილად არ გვაკლდა და მით უმეტეს არც

0: ხო? ხო და ისეთი რაც ყველა იყო ერთად შეკრული. აი თუნდაც გადაღების პროცესი რო ვიხსენებ, იქ რა ხდებოდა, გადაღების მიღმა რა ხდებოდა, ეს კიდე ცალკე სხვა ამბავი იყო, რომელმაც ურთიერთობა კიდე უფრო სხვანაირად შეკრა. მეორე მომენტი არის ის, რომ აი მსმენელს ყოველთვის აინტერესებს ხოლმე ესეთი ოჯახური ამბები, რაღაც დანცნობის მოყარე. მაყურებელი და მსმენელია, ხო, ქართველი განსაკუთრებით და მაინტერესებს ახლა იქ აბა რა ხდება აჩიკოს ოჯახში, ჯავახიშვილებთან რა ხდება, რაღაც ესეთი რაღაცები უფრო აინტერესებს და ამის აი ამ ფორმით წამოწევა წინ, რომ ადამიანებთან ადამიანების ოჯახში კულტურა არის მნიშვნელოვანი, იქ შვილებიც მღერიან, წინაპრები, ოჯახის წევრები, რაღაცნაირად ეს სხვანაირად კრავს უკვე საერთო ფონს, სხვანაირად
1: გონია, რომ ქართული ფასეულობები უფრო სხვანაირად წარმოიშვა.
2: ნამდვილად გეთანხმებით ორივეს.
0: მიმა მიმღერეთი, რომელმაც აი შეკრა ყველა, თან თუ დავაკვირდებით, ყველა იყო რაღაცნაირად ერთმანეთთან ძალიან ისე დაკავშირებული, აი ცხოვრების სტილით დაკავშირებული, ერთობით, ბავშვობიდან ერთად, ყველამ რო ყველაფერი ის თავისი ხასიათით და ასე შემდეგ. მე ერთმანეთთან სიმღერის სურვილი და ეს კიდე სხვა ამბავი.
2: თითქოს საზოგადოებაში რა დანაკლისიც არსებობს და დღესაც არსებობს გარკვეულწილად ალბათ ამ რიტმიდან გამომდინარე, ცხოვრების სტილიდან გამომდინარე რაღაც ოჯახური ტრადიციების, აი თუნდაც შეკრებების ნაკლებობაც არსებობს აქედან გამომდინარე, ხომ რომ არავის ძალია რთულია შეკრება, რთულია ამ ყველაფრის თავი მოუყარო, ხო, მაგრამ სწორედ აი სწორ დროს გამოჩნდა თითქოს ეს პროექტი, რომ აი ხაზი გაესვა კიდევ ერთხელ, რამდენად მნიშვნელოვანია ოჯახი, ეს ერთობა და რა თქმა უნდა, თუ კი მუსიკაც არსებობს ამ ოჯახში და თან ასეთ ხარისხში ეს რა თქმა უნდა ძალიან სასიხარულოა
0: და განსაკუთრებული ამბავი ასევე არის ის, რომ თვითონ წამყვანებს ენიჭებათ დიდი უპირატესობა, იმიტომ რომ წამყვანებმა უნდა შეკრან მთელი პროექტი.
2: კი, მიშო, შენ გამის გამოცდილებაც გაქვს და ეხლა მოდი წამყვანის თვალით დანახული
1: დანახულ
2: მიმღერეზეც გვესაუბრე.
0: აი, იმდენად კრაუდნენ ყველაფერს, აი დუტა და
2: ნამდვილად. მანიკა და დუტა არაჩვეულებრივები.
0: იყვნენ აი თვითონაც, რომ აი ამ ოჯახის წევრები არიან და არაუბლოს წამყვანები და გამომცხადებლები, მაგალითად ორივეს განსაკუთრებული დიდი გამოცდილება აქვს წამყვანობის და ასე შემდეგ. როცა უკვე მე შედიხარ როგორც წამყვანი და ჯერ მადლობა მინდა გადაუხადო იმეც, რომ მე მიწევს ახლა
2: და მე მინდა რომ კომპლიმენტი გითხრა, რომ შენს არაჩვეულებრივად გამოგივიდა ეს საქმეც, როგორც ყველაფერი, რასაც მოკიდებ ხელს, ყველაფერი გამოგდის მოკლედ ხუთოსანი ხარ ნამდვილად.
0: დიდი მადლობა. და აი ამ ადამიანებთან ურთიერთობა უკვე შენც რომ შეგიძლია რომ მათთან ერთად იმღერო, მე არ დამავიწყდება კავსაძების ოჯახია.
1: საოცარი. ნუ ძალიან ეპიზოდი იყო, კი.
0: მაგრამ აი დღესაც რომ ბატონ იმერის უყურებ, აი რაღაცნაირად ისეთი ასაკი ყოველფერი ირღვევა, აი ეს მაკაცური ამბავი და ერთმანეთი რომ გვიხარია რა, წამყვანი ვიქნები, ნუცასთან ერთად იქნება, მარტო ვიქნები თუ ნუცა იქნება მარტო, ამას არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს.
2: ისეთი სიტყვა
0: არის. მე ხედავ რომ შენი დამოკიდებულება აი მოდის ასე ანერვიულებული ოჯახი, იმიტომ რომ მამას არ გამოსულა არასდროს მაგალითად სცენაზე, ნერვიულობს, დაძაბულია და შენ გიყურებს და შენ უნდა მოუხსნა მას ეს ყველაფერი და ისე უნდა
1: ხო რაღაცა ფსიქოლოგის ფუნქცია
2: ასე დაგეკეთებს.
0: ისეთი გაგები, ისეთი ამბავია ხომ მე, რომ აი ეს ყველაფერი რაღაცნაირად მართლა სრულდება. თან აქ ხო არ არის რომ ერთი ტური მეორე, მე რაღაც დატოვებს ან ბოლომდე მივდივართ. ბოლომდე ყველა რაღაცა თავის ამბავს მხერის, ამბობს. ზოგი გადაუხევს ჟანრს და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო არის.
1: ხო და თან ყველა ერთმანეთს რო ეხმარება, ამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
2: რა თქმა უნდა, ლევან, შენც მოგვიყევი ახლა შენი აი მიმღერს რომელიმე ეპიზოდი თუ გაქვს, თქვა რომელსაც გამოარჩევდი. რომელი გახსენდება აი შენთვის ყველაზე ემოციურად გამორჩეული რომელი იყო, რადგან შენ ისედაც სცენაზე როცა დგახარ, იმხელა ემოციაში ხარ.
1: არა,
2: ნუ კი ბატონო, როდესაც ეს ხდება, მინდა გითხრა რომ ისეთ ემოციაში ხარ, თავიდან ბოლომდე მუსიკაში ხარ და ეს ყველაფერი შემდეგ ჩვენც ან მსმენელსაც ვინც ვისხეთ, იმდენად გადამდები იყო და ეს თვისება სხვათაშორის ძალიან ბევრი პროფესიონალ მომღერალსაც კი
1: შენ აღგულისხმობ Wicked Game-ის.
2: კი ბატონო, არაჩვეულებრივად ასრულებ, თუნდაც მიშოსთან დუეტები, თუნდაც შენი სოლო გამოს, აი ნებისმიერ დროს, როდესაც შენ სცენაზე ხარ და მიკროფონით

0: ში მგონია რომ აქ აღარ ხარ. აი ეს თვისება ნამდვილად ძალიან
1: გამორჩეულა, ამაზე ვუცნობდი რომ აჩ გუფი ნუ არ გამოვიდა ამ ჯგუფის გაკეთება, მე და ზალწულგიძე ჩემი კლასელი ძმაკაცი მეგობარი ბავშვობის ну არ გამოგვივიდა და ну შემდეგ აი როგორც კი მომეცემა საშუალება არ აქვს მნიშვნელობას ეს იქნება რაღაც კორპორატიული ჩვენი ხო იმედის შეკრება თუ რაღაც პროექტში იქ მაქსიმალურად აი ამ ჩემს ოცნებას ვისრულებ თუმცა ყველაზე განსაკუთრებული ჩემთვის პირადად აი რაც კი მიმღერეს პერიოდში მე და მიშომ ერთად შევასრულეთ აღფრთოვანება და გაკვირვება და იდე ერთი ახალი მიშო აღმოვაჩინე იქ იყო ტური არა ტური იყო ეს არ მახსოვს ჩემი ჰიტი ერქვა რაღაც ეგეთი ბიტლზის Come Together
0: საოცრებო
1: ხო და ნუ მიშო რომელიც ნუ ესეთი აკადემიური ნუ ჩემი ეს ხულიგნური ხასიათი მაინც ყველამ ასე თუ ისე იცის და უსვათ ეს
2: ეს
0: ეს არ გჯერო და ბოლომდე რომ ეს ნამდვილად მიშო იდგა ჩვენს წინაშე თუ
1: რა ხდებოდა რაღაც ჯეიმს ჰეტფილდის ვოკალი ესე წაართვა ჯეიმს და გაიკეთა და
0: საოცარი იყო თავის ხასიათით
1: თავის აბსოლუტურად განსხვავებული რადიკალურად და რაღაც მომენტში მე თვითონაც იქ ჩანს კიდევაც რა გიჯივი თუ
0: მე მგონი ცოტა შენს დაბლეული უყურე ვინდენად
1: ველოდებოდი მაინც რა რაღაც ესეთი აკადემია მეური იქნება
0: აკადემიური
2: ფატროლოს თითქოს
1: ამღერი. ხო. და ამ დროს ნუ
0: საოცარ და საზოგადოების მხრიდანაც როგორი გამოხმაურება ქონდა, სწორედ ასეთ მოულოდნელ ნომრებს რა, ზოგი შემთხვევაში
1: და ჩემთვის ხალხური
0: ტური იყო ასეთი მოულოდნელი და ყველაზე ისეთი საპასუხისმგებლოდა რაღაცნაირად განსხვავებული და ეხა მიშოს შემთხვევაში ალბათ სწორედ ეს Come Together იქნებოდა. ხალხისთვის და მაყურებლისთვის
1: სტილში ქონდა გაკეთებული
0: რა არის ჩვეულებრივად იყო გაკეთებული
1: კლასიკური ბიტლსის ასე თქვა ჟღერადობა არ იყო უფრო ჰარდ როკში უფრო მეტალთან მიახლოებული იყო
0: კი ბატონო და ნამდვილად ფანტასტიკური იყო ეს ყველა
1: გამოჩნდა სხვა მიშო რა
0: აბსოლუტურად გეთანხმები ასე იყო ნამდვილად და ეხლა მაინტერესებს სახლში ანუ ერთმანეთთან როგორი დამოკიდებულება გაქვთ რა თვალსაზრისით როგორ აფასებთ ხოლმე ან აკრიტიკებთ აი თქვათ მიშო უყურებ ხოლმე ლევანის ეთერებს და გაქვს ხოლმე თქვათ აი რაღაც რჩევები შენიშნები ან პირიქით შენ მიშოს გამოსვლებზე
2: ამბავია ხოლმე როცა ნუ ხო ხშირად გვიწევს ესე სიუჟეტში მონაწილეობა ხო მე
1: და
0: წარდგენა რომ წევს ლევანს.
2: ხოცა უცებ მე რაღაც ინტერვიუს ვიძებდი და რა თქმა უნდა უყურებ ყოველთვის. როცა მაქვს იმის საშუალება რომ სახლში ვიყო. და ნუ ახლა მისი გამოცდილება ხელა ქართულ ტელესივრცეში რომ შეფასება
0: კი ბატონო, ნამდვილად მე გეთანხმები, რომ ნამდვილად წუნს ვერ უყოვნი ლევანს მის პროფესიაში და საქმეში.
2: უბრალოდ, ნუ იყო საკმაოდ ისეთი რთული მომენტები, ეს ეხება 7 ნოემბრის ამბავს და ასე შემდეგ, რომელიც ტელევიზორზე უყურებ და ისეთი რაღაც საშინელება ხდება და მე იყო რაღაც კონკრეტული პერიოდი წყვეტა, როცა სატელევიზიო სივრცეში არიყო, მე დაემატავს მეცხრე არხი, ხო, მე მგონი ისეთი როცა დაიწყო ეს ყველაფერი და ისევ დაბრუნდა. ამას ნუ ღელავ, ხა ყველა ღელავდით ოჯახში და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ხო მისი საქმე, ერთ-ერთი მთავარი მისი საქმე ეს არის და ნუ იმას აკეთებს უმაღლეს დონეზე.
0: ნამდვილად გეთანხმები. ან მე მაინტერესებს, აი თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი შემფასებლები ვინ არიან თქვენს ცხოვრებაში? ვისი აზრი არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი?
1: პირდაპირ გეტყვი,
2: შეფასებების გაკეთება, იმიტომ რომ არის რაღაც გარკვეული ჯგუფი რომელიც ეუბნება რომ აი რას რაში ერევაღაც რა უნდა მას ჩვენი დამოკიდებულება გვაქვს და ჩვენი აზრი გვაქვს კონკრეტულ მოვლენებთან დაკავშირებით და უფრო მოკრო ამაზე გავაკეთოთ კომენტარი.
0: რა თქმა უნდა გეთანხმები.
2: და ესეც რა თქმა უნდა არის უფრო მეტად დასაფიქრებელი რომ სწორად მიაწოდო საზოგადოებას ის აზრი რომელსაც ფიქრობ და აღსანიშნავად კიდე რომ დაადასტურო.
0: კი ბატონო, გეთანხმები. მიშო, მე მაინტერესებს ახლა თქვენი აზრი მასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება დღევანდელ თაობას, ახალ თაობას ისე მივაწოდოთ ეს ჩვენი უძვირფასესი ქართული სიმღერა. ნამდვილი საგანძური რაც არის ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ეს მათთვის გახდეს ძალიან საყვარელი, ძალიან ახლო და როგორ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის შენარჩუნება დღევანდელობაში, აი რა მეთოდები

0: ბი არის საჭირო აი ამ ახალთაობასთან საერთო ენის გამოსანახავად და შეცვლილია თუ არა დამოკიდებულება ზოგადად აი თქვენი ბავშვობის შემდეგ დღევანდელ ლობასთან შედარებით, აი რა განსხვავებები ამასთან დაკავშირებითაც რომ მითხრათ მოკლედ თქვენი აზრი.
1: მიშო უფრო პროფესიონალურად იტყვის ამ ყველაფერზე, მე უცბად ძალიან მოკლედ. მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით, ჩემ სუბიექტური აზრია, იყოს ქვეყანაში ისეთი ჯგუფები, როგორც არის მაგალითად ირიაო ახლა.
0: გეთანხმები.
1: როგორც თავის დროზე იყო ადიო, მე შინ და ასე შემდეგ, რომელიც ნუ აი ქართულ ფოლკლორზე არის, ხო, ეს დაფუძნებული. როდესაც პირველად ადიოს მოусმინე, იქ აღმოაჩინე, რომ თურმე კაცო ქართულის ქართული თემატიკის მუსიკალურ აი ჯაზში თუნდაც ძიმე ჯვარი, ხო, იყო როკ მუსიკაში გაკეთება, თურმე შესაძლებელია და ეს არ არის რაღაცა ისეთი წარმოუდგენელი.
0: და
1: არც დანაშაული. არც დანაშაული, რაც მთავარია, პირიქით შეიძლება კარგად გაკეთება, უბრალოდ არ უნდა დაამახინჯო და არ უნდა გააცამთო.
0: გემოვნებით.
1: ხო და ირიაოს ნაირი ჯგუფები, აი ეს ბიჭები, ხო, მიშო, გაგა, ბუბა, ათომ ალაზონი
0: ამინდა,
1: მე გამომჩეს. ესეთი ადამიანები უნდა იყვნენ ბევრნი და ამ ადამიანებს ხელი უნდა შეეწყოთ, იმიტომ რომ ზუსტად აი ასე ხდება იმ ჩვენი საგანძურის პოპულარიზაცია, ასე ვთქვათ, ფართო მასებში, რაც მაგალითად თუნდაც დღეს აკეთებს სუხშულები, ხო? არის ორი პროგრამა აქვს, არის აკადემიური პროგრამა და არის კიდე ცალკე პროგრამა, სადაც ნუ უფრო, ასე ვთქვათ, სხვანაირად ხდება მიწოდება.
0: და ამ ახალთაობისთვის ძალიან მისაღები და ბევრად უფრო საინტერესო შეიძლება აღმოჩნდეს ამ ფორმით.
1: ანუ არსებობს აკადემიურობა, სადაც რომელსაც აუცილებლად უნდა გაუფრთხილდეთ და აუცილებლად, არ ვიცი, აი თავზე უნდა გადავყოთ და არის კიდე მეორე მხარე, რითიც შეიძლება რომ ახალგაზრდობა დაინტერესო და შემდეგ უკვე აი ამ ეს ახალგაზრდობა ამ აკადემიურობისკენ დაიყვანო და აზიარო უკვე თავიდან ბოლომდე.
0: არაჩვეულებრივი პასუხი იყო, მართლა გეთანხმები
1: თითოეულ სიტყვაში.
2: ხო, მე კიდე გასაგებია რომ მუსიკას ხალხური სიმღერა და ასე შემდეგ, მაგრამ ოჯახში უნდა ისმოდეს ხალხური სიმღერაც, მუსიკაც. არა აქ ამას მნიშვნელობა მაინდამაინც ხალხურ სიმღერაზე აქ არ არის საუბარი. გემოვნებიანი მუსიკა უნდა ისმოდეს და კულტურა უნდა იყოს ასევე ოჯახში დანერგილი, რომ პატივი უცეთ ხელოვნებას და ეს რაღაცა ჩვენი თანდევი იყოს და ნუ მე ანსამბლები, სკოლები, გასაგებია და მიმღერემ სწორედ ეს გააკეთა, რომ მე ძალიან ბევრი ადამიანი მირეკავს რაიონიდან, თბილისიდან, სხვადასხვა ქალაქიდან და ასე შემდეგ, რომ აი მიმღერ ოჯახი ვარ თუ მღერით, მიმღერეში გვინდა
0: ვიმონაცილო.
2: აქამდე არ გვიმღერია, მაგრამ აი ახლა მივხვდით რომ რაღაც
1: აი
2: ასეთი პროექტები კიდე დიდ საქმეს აკეთებს.
0: კი ბატონო, გეთანხმებით ორივეს და მიმღერე მე მგონი კულტურული მნიშვნელობის პროექტად იქცა ამასობაში ჩვენ თავიდან. არ ვიცოდით რას რა ხდებოდა, თუ რას მოიტანდა ეს ყველაფერი, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე მგონი მივედით იმ დასკვნამდე, რომ უმნიშვნელოვანესი საქმე გააკეთა ამ პროექტ. უღრმესი მადლობა მინდა გითხრა, ძალიან დიდხანს ვიჯდებოდი თქვენთან ერთად და ვისაუბრებდი სხვადასხვა თემაზე, მაგრამ სამწუხაროდ დრო არ გვყოფნის ამჯერად, მაგრამ კიდევ ბევრჯერი
1: ქნებით ალბათ ჩვენი სტუმრები.
0: ნამდვილად ასეა, უღრმესი მადლობა, ჩემი სტუმრები იყვნენ არაჩვეულებრივი ძმები, უნიჭიერესი მომღერალი მიშო ჯავახიშვილი და არაჩვეულებრივი პროფესიონალი ჟურნალისტი ლევან ჯავახიშვილი.
2: უღმესდა ასე
0: ჯავახიშვილის ოჯახი იყო, ჯავახიშვილების ოჯახი იყო ჩვენი სტუმარი. მე დაგიტოვებთ ახლა ერთ არაჩვეულებრივ მუსიკალურ ნომერს ლევანის და მიშოს შესრულებით, ისევ და ისევ მიმღერეს არქივიდან. დარწმუნებული ვარ ძალიან ისიამოვნებთ და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი შეხვედრის დრო რადიო იმედზე არის ორ შაბათსა და პარასკევს. ასე რომ სულ ცოტა ხნით გემშვიდობებით დროებით.

0: გადაცემა მიმღერე რადიო იმეცე ნუცა ქირიასთან ერთად
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს შეშუპებას ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა
3: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი. ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan. Idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da udzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobas sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 032-2622-122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mkhudro sakhli.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ბინაში ან კომერციულ პარკში გაზის დანადგარებისა და შიდა ქსელის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი ბინის მეპატრონეა. ნუ გააქირავებ, ვიდრე არ დარწმუნდები რომ სახლი უსაფრთხოა.
6: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 17 საათია.
7: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 17 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. 2027 წლიდან 70 წლამდე პენსიონერების პენსია ნაცვლად 20 ლარისა 45 ლარით გაიზრდება. 1 იანვრიდან 70 წლამდე პენსიონერების პენსია გარდა მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები მოქალაქეებისა 415 ლარი გახდება. გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნის.
9: 26 წელს სასაქობრო პენსიებზე გამოყოფილი იყო 5 მილიარდ ლარზე მეტი, ხოლო დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსებაზე 5

0: 1040 მილიონი ლარი. შედარებისთვის პენსიებზე 2012 წელს მხოლოდ 1.65 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ სოციალურ ხარჯებზე სახელმწიფო ბიუჯეტის 1/3-ია გამოყოფილი. ეს ნიშნავს, რომ სოციალური ხარჯები უკვე დასაშვები ნორმის და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების რეკომენდაციების ზღვარზეა. დასაშვები ნორმის ფარგლებში ჩვენ მომდევნო წლებშიც მაქსიმალურად ვესწრებით 70 წლამდე პენსიონერებს პენსია ინდექსაციის წესის მიღმა გავუსადოთ. ნომინალური ეკონომიკა 10%-ზე მეტით გაიზრდება წლის ბოლომდე და რა თქმა უნდა ეს ეკონომიკური ზრდა ჩვენ გვაძლევს ინდექსაციის მიღმაც. პენსიების გასწრების შესაძლებლობას და სწორედ ამით ვისარგებლეთ ჩვენ ამ გადაწყვეტილების მიღების დროს. ჩვენ ნახეთ იმის რესურსი, რომ დამატებით პლუს 25 ლარით, ანუ ჯამში 45 ლარით გაგვეზარდა პენსია 70 წელს მიუღწეველი პენსიონერებისათვის და ეს აისახება სახელმწიფო ბიუჯეტში. ამისათვის დამატებით პროექტში იქნება გათვალისწინებული 128 მილიონი ლარი, საკმაოდ დიდი დანახარჯებთან არის დაკავშირებული, თუმცა პენსიის ზრდა არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ზუსტად ოქროშუალედი გვიკავია ახლა იმ მოცემულობით, რომელიც არის ბიუჯეტში ასახული და 45-ლარიანი მატებითაც ურჩებით არსებულ ზღვარში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთ მხრივ ზრუნავთ მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობაზე, პენსიონერებისთვის პენსიის გაზრდაზე და მეორე მხრივ ხელს უწყობთ სწრაფ ეკონომიკურ ზრდას. ეს ოქროშუალედი მომავალშიც უნდა იყოს დაცული.
1: ეს გადაწყვეტილებები იმ თავითვე ინიცირებული და მხარდაჭერილი იქნა თქვენს მიერ და ამისთვის მართლა მინდა გულწრფელად მადლობა გადაგიხადოთ. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ეს მიმართულება, რასაც სოციალური უზრუნველყოფა ქვია ხანდაზმული პირებისა და ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ მართლაც უპრეცედენტოდ მასშტაბურია, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მხრიდან გამოვლენილი ნება, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოს სოციალური თვალსაზრისით პირები, რომელსაც ყველაზე მეტად შეიძლება ეს ესაჭიროებოდეს.
2: დღეს კომიტეტის ხდომაზე მე უკვე განვაცხადე, რომ 70 წელს დაბლა პენსიონერებისთვის 20 ლარზე ვიმუშავებდით, რომ ეს შეცვლილიყო და მადლობა მინდა პრემიერს გადაუხადო, რომ ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და 45 ლარამდე ავიდა მატება. ეს დაახლოებით 128 მილიონი ლარი იქნება და შემდეგშიც გაგრძელდება ამ კუთხით მუშაობა, რომ სრულყოფილი იყოს საპენსიო სისტემა ჩვენი მოქალაქეებისათვის.
3: სიახლეა დენილთა განსახლების მიმართულებით ირაკლი კობახიძის განცხადებით საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პარალელურად ნაცვლად საცხოვრისისა დენილი ოჯახების ფულადი კომპენსაციით დაკმაყოფილების პროგრამა ამოქმედდება. მთავრობის მეთაურის განმარტებით პროგრამაში ჩართვა ნებაყოფლობითი იქნება, რაც შეეხება თავად კომპენსაციის ოდენობას. ოჯახის თითოეულ წევრზე 10000 ლარი იქნება განსაზღვრული.
0: საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პარალელურად შემოიღოთ დევნილი ოჯახების ნაცვლად საცხოვრისისა ფულადი კომპენსაციის დაკმაყოფილების პროგრამა, რომელიც ჩართვაც სრულიად ნებაყოფლობითი იქნება. თითოეულ დევნილ ოჯახს, რომელსაც წარსულში არ აქვს მიღებული საცხოვრისი ან შესაბამისი კომპენსაცია, ექნება უფლება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამის სააგენტოში შეიტანოს განაცხადი საცხოვრისის ნაცვლად ფულადი კომპენსაციის მიღების შესახებ. კომპენსაციის ოდენობა იქნება 10000 ლარი დევნილი ოჯახის თითოეულ წევრზე. კომპენსაციები გაიცემა განცხადების შეტანის რიგითობის შესაბამისად. აღნიშნული პროგრამისთვის მიმდინარე წელს გამოიყოფა 58 მილიონი ლარი და ეს პროგრამა მომავალშიც გაგრძელდება. მომდევნო წლებში ბიუჯეტი კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, რომ ფულადი კომპენსაციების გაცემის პარალელურად გაგრძელდება საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა და სოფლად სახლის პროგრამა იმ დევნილი ოჯახებისთვის, რომლებიც ფულადი კომპენსაციის მიღებაზე არ შეიტანენ განაცხადს.
1: უმნიშვნელოვანესი ახალი ინსტრუმენტი დაემატება ამ შემთხვევაში ჩვენ შესაძლებლობებს და ვფიქრობ, რომ ეს ერთმნიშვნელოვნად ძალიან სწრაფ ტემპს შეძენს რეალურად დევნილთა საცხოვრებელი უზრუნველყოფის პროგრამას, რომელსაც ახორციელებს სააგენტო. ეს დავალება მიღებულია, დაწყებულია მუშაობა და უახლოეს დღეებში რეალურად გვექნება შესაძლებლობა, რომ დავიწყოთ განაცხადების მიღებაც და შესაბამისად რეაგირებაც, რაც შეიძლება სწრაფი ტემპით. ამ დროში, ამ წლის დარჩენილ პერიოდშია გათვალისწინებული 58 მილიონი, როგორც აღინიშნა, და ეს მართლაც ძალიან სწრაფი ტემპით უამრავი ოჯახის რეალურად არსებული პრობლემის გადაჭრის რეალური და ქმედითი მექანიზმი გახლავთ. ამისთვის კიდევ ერთხელ განსაკუთრებული მადლობა.
3: ლუქსემბურგში გაკეთებულ განცხადებებს ქართულ ხალხზე მორიგ თავდასხმად აფასებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, რომ არის არაერთი ქვეყანა ევროკავშირში, რომელსაც ძალიან კარგად აქვს გაზრებული საქართველოს მნიშვნელობა, თუმცა არიან დანიშნული ბიუროკრატები, რომლებიც მოქმედებენ არა ევროპის ინტერესების შესაბამისად, არამედ სხვა ძალების გავლენის ქვეშ. მთავრობის მეთაურის შეფასებით, ევროპის ობიექტური ინტერესებშია საქართველოსთან მაქსიმალურად მჭიდრო თანამშრომლობა. ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა მიმდინარეობს. ევროკავშირის მოქმედი პოლიტიკური ხელმძღვანელობა პოზიციას კვლავ არ ცვლის. საქართველოს ხელისუფლებასთან დიალოგის აღდგენაზე უარს ამბობს და ისევ კრიტიკის გზას ირჩევს. პარალელურად, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პირველმა დიპლომატებმა ხაზი გაუსვეს.
4: ჩესკის არერთხელ გამოიმეორა, რომ 2024 წლის ივნისში ევროკავშირმა თავად შეაჩერა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი. გავიგეთ, არ მოუწონვართ, გავიგეთ, რომ შეაჩერეს, ხო და დაისვენონ და დაგვასვენონ ჩვენს. ჩვენ არ ვართ ევროკავშირის რაიმე პერიფერია, ხო არ ვართ, რომ ეხა ყოველ ჯერზე მათი დატუქსვა გვესმოდეს.
5: სულ უფრო და უფრო მეტი ევროკავშირის წევრი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ აუცილებელია საქართველოს ხელისუფლებასთან დიალოგი და აუცილებელია საქართველოს ხელისუფლებასთან ჩართულობა. ჩვენც მივესალმებით ამ განცხადებებს და იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს მომავალში ეს რაოდენობა, რიცხვი წევრი ქვეყნების ხელისუფლებების და საგარეო საქმეთა მინისტრებისა, იქნება იმდენი, რომ ვერც ქალბატონი კალასი და ვერც ქალბატონი კოსი ამ გადაწყვეტილებას უკვე წინ ვერ აღუდგებიან. რა თქმა უნდა, ჩვენი სურვილიც არის სწორედ დიალოგი, ჩვენი სურვილიც არის ჩართულობა, რომ ევროკავშირთან ქონდეს პირდაპირი დიალოგი, პოლიტიკური დიალოგი.
3: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. ახლა კი მოუსმინეთ სპორტის ახალ ამბებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
6: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
7: მოკლედ იმის შესახებ, რომ აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ძიუდოისტთან ნაკრებმა ჩინებული შედეგი დაასრულა ასპარეზობა. პირად პირველობაზე ფავორიტ იაპონიის ნაკრების გვარ არაოფიციალურ გუნდურ ჩათვლაში მეორე ადგილი, ორი ოქროს თითო ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლი. ტურნირის დასკვნით დღეს კი შერეულ გუნდურ შეჯიბრებაში, ეგრეთ წოდებულ მიქში, საქართველოს ნაკრებმა წამყვანი ძიუდოისტების ჯერ გურამ თუშიშვილი, შემდგომ უკვე უშუალოდ ტურნირის მსვლელობისას ლაშა ბექაურის მიერ მიღებული ტრავმების მიუხედავად მაინც უწია პოდიუმს, მიჯრით მეოთხე სხვადასხვაშორის და მაჟორზე დაასრულა აღნიშნული ასპარეზობა. რაც შეეხება შერეულ გუნდურ პირველობას, ტიტული დამაჯერებლად დაიბრუნეს გოძილებმა. იაპონიამ ფინალში უშანსოდ რუსეთის ნაკრები დატოვა. საერთო ანგარიშით 4-1 აღსანიშნავია, რომ ჯუდოისტთა მსოფლიო ჩემპიონატზე გუნდური პირველობა უკვე მეცხრედ ჩატარდა ეგრეთ წოდებულ მიქში და მერვე ტიტული მოიპოვეს საგურება და მხოლოდ ერთხელ გასულ წელს ვერ მიაღწიეს მიზანს, როცა ჩემპიონის ტიტულის მფლობელი საქართველოს ნაკრები გახდა. ფეხბურთი ეროვნულ ლიგაში ბათუმის დინამომ ლიდერობა დაიბრუნა. მას შემდეგ, რაც აჭარის დედაქალაქში ეგრეთ წოდებულ დინამიადის დაპირისპირებაში გია ჭიაბრიშვილის შეგირდებმა ყოფილ ლიდერ თბილისელ თანაგლუბელებს მინიმალური ანგარიში 1-0 ზლიეს. ყველაფერი პირველი ტაიმის მიწურულს ბრაზილიელ ფორვარდ მაურიდესის გოლმა გადაწყვიტა. სამხრეთ ამერიკელმა თანაგუნდელ იმრანის ჩაწოდებაზე ჩინებულა ჩიარჩია პოზიცია და დინამოელთა კარში ბურთი 1 შეხებით ეფექტურად გადაგზავნა. ბათუმის დინამო 50 ქულით გალიდერდა და 1 ქულით უსწრებს მდევრებს რუსთავსა და ჩემპიონ იბერიას. თბილისის დინამო კი მარცხმა ერთბაშად 3 პოზიციით მეოთხე ადგილზე დააქვეითა. მორიგე 29 ტური 17-19 ოქტომბერს გამართება და ბათუმის დინამო ლიდერი მიმდინარე პირველობის 17 ოქტომბერს შაბათს იასპარეზებს და საფეხბურთო კლუბ გაგრას დედაქალაქში პეტრიაშვილზე დაუპირისპირდება. კალათბურთის სუპერლიგის მეორე ტურის დასკვნითი შეხვედრა დიღმის არენაზე ნომინალურ მასპინძელ მარგვეთსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის მეტად დაძაბული გამოდგა. შეხვედრის სვლელობისას სტუდენტებმა მარგველებს სოლიდური 19 ქულიანი უპირატესობა გაუბათილეს და სეზონში მეორე გამარჯვება მოიპოვეს. საერთო ანგარიში 86-79 სტუდენტთა რიგებში ყველაზე შედეგიანი და გამორჩეული ფორვარდი ამ სამბირა ნაროშიძე გახლდა 20 ქულით. სამხელისუფლებიანობა დამყარდა ორი ტურის თავს, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ქვეყნის ჩემპიონი ბათუმი მაქსიმალური შედეგით 2-2 მოგებით ცხრილის სათავეში არიან. მორიგ მესამე ტურში განსაკუთრებულ ინტერესს მომავალ შაბათს თბილისის არენაზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ბლეკ ფორტრესის დაპირისპირება იწყებს. ბლეკ ფორტრესის რიგებში

0: თავის მეორე და დასკვნით შეხვედრას გამართავს ლეგენდარული ამერიკელი ფეხბურთელი, NBA-ის ჩემპიონი და რვაგზის All-Star-ის მონაწილე დუაიტ ჰოვარდი, ვისმა პირველმა გარჯამ Black Fortress-ი მარცხისაგან ვერიხსნა და გუნდი ჯერჯერობით მოუგებლად იმყოფება. მორაგბეთა ეროვნულ ჩემპიონატში დიდაჩი სამი ტურის თავს არმია ერთადერთი დაუმარცხებელი მონაწილეთა შორის დამაჯერებლად 14 გულით ლიდერობს. ტურის გამორჩეული შეხვედრა კი დიდ დიღომში ლერო არენაზე გამართა, სადაც ქვეყნის ექვსი ჩემპიონი ლელო მოქმედ ჩემპიონ ბათუმთან ახლოს იყო წარმატებასთან. თამაშის ხარისხიც კარგი ჰქონდა, თორნიკე ბობუდაიშვილი შეგირდებს და აი გაწითლებულზე ლელომ კარის პირისპირ 30 მეტრიდან გასატანი ჯარიმის დარტყმის უფლება მოიპოვა. აი მანამდე უზადოდ ურტყავდა მასპინძელთა ფულბეკი გიორგი ბოლქვაძე, ვინაც აი ბოლო გადამწყვეტ მომენტში მღელვარება ვერ მოთოკა და მეტად ხელსაყრელი პოზიციიდან ვერ მოახერხა ოვალის ზელებს შუა გადარება, რამაც ჩემპიონ ბათუმს დრამატულ ბრძოლაში მინიმალური ერთგულიანი სხვაობით 20-19 გამარჯვება არ გუნა. შანხაის მასტერსზე, რომლის ფონდი 9.5 მილიონ ამერიკულ დოლარამდეა, რამდენიმე წუთის წინ სენსაციური შედეგი დაფიქსირდა, სადაც ერთ-ერთმა მთავარმა ფავორიტმა ესპანელმა კარლოს ალკარასმა ვერაფერი გააცხო პრაქტიკულად ნაკლებაცნობილ ბელგიელ ზიზუ ბერგსთან. ბელგიელმა 7-5, 7-6 იმარჯვა. ასე რომ გამოჩენილ ჩოგბურთელთაგან ტურნირის რეიტინგ ფავორიტი საშა ზვერევი უდაო ლიდერად ითვლება, ვინაც ხვალ დამდეგ სამშაბათს მერვედფინალური ეტაპის შეხვედრას თავის სეხნია ყაზახეთის სახელით მოსპარეზე ალექსანდრე ბუბლიკის წინააღმდეგ გამართავს. და ბოლოს მერსედესის 20 წლის პილოტი კიმი ანტონელი კარიერაში თავის პირველ ტიტულთან უკვე ერთ ნაბიჯია, იმის მიუხედავად, რომ ფორმულა 1-ის მიმდინარე ჩემპიონატზე მთელი 6 ეტაპია გასამართი. თუკი მომდევნო ეტაპზე ამერიკის შეერთებული შტატების გრან-პრიზე ოსტინში, რომელიც ორი გვირის შემდეგ გამართება, გენ კლასიფიკაციაში სხვაობა ანტონელისა და მის ერთ-ერთ მდევარ შორის, მეორე ადგილზე მყოფ მდევარ შორის 125 ქულას შეადგენს, ასეთ შემთხვევაში ანტონელი 5 ეტაპით ადრე გახდება მსოფლიოს ახალი ჩემპიონი. განვლილი მე-17 ეტაპის სინგაპურის გრან-პრი კი მსოფლიოს 4-გზის ჩემპიონ რედბულის ნიდერლანდელი პილოტის მაქს ფერსტაპენის დომინაციით აღინიშნა. მაქსმა სეზონში მიჯრით მეორე რბოლა მოიგო და ამ ჯერზე სინგაპურში ჯერ სპრინტ შეჯიბრებაზეც იპირველა, შემდგომ კი მთავარ ბოლაში მეორე ადგილზე გასული ფინიშთან ფერარის მონეგასკი პილოტი შარ ლეკლერი 7 წამზე მეტი დროით ჩამოიტოვა. პოდიუმი მიითვალა ხსენებულმა კიმი ანტონელი მესამე პოზიციით და გენ კლასიფიკაციაში სხვაობა თავის თანაგუნდელ ბრიტანელ ჯორჯ რასელთან, ვინაც მეორე ადგილზეა უკვე 100 ქულამდე გაზარდა. ამგვარად ჩემპიონატის მორიგი 18 ეტაპი ოკეანის გაღმა ამერიკის შეერთებული შტატების გრან-პრი ოსტინის ავტოდრომზე ორი კვირის შემდეგ 25 ოქტომბერს გამართება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 12 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუბრი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოუში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქობულეთსა და სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში 20 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და რუსთავში 22, ბორჯომსა და ახალციხეში 24, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 14, სტეფანწმინდაში 11, გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქუჩაევლის იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 14 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება დღისით კი 22.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პონდე. იმოგზაურე კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 33 105 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი ზრუნვა ჯანმრთელობაზე. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17 17 17 17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნინო შარაშელიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი.
8: მოგესალმებით, დღეს ორშაბათია და ჩვენი სამედიცინო გადაცემა თეთრი ორშაბათი კვლავ ეთერშია. დღევანდელი გადაცემა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძგეს, რადგან გვაქვს პატივი უმასპინძლოთ ადამიანს, რომლის სახელსაც უკავშირდება თანამედროვე ქართული ქირურგიის და პულმონოლოგიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და რთული მიმართულებების განვითარება. ჩვენს ეთერშია პროფესორი ვახტანგ ქაცარავა, საუკუნის ექიმად აღიარებული გამოჩენილი ქირურგი და პულმონოლოგი, მრავალი ინოვაციური ქირურგიული მიდგომის ავტორი, რომლის პრაქტიკა მნიშვნელოვნად შეცვალა რთული რესპირატორული პათოლოგიების მართვის სტანდარტების საქართველოში. დღეს მასთან ერთად ვისაუბრებთ ერთ-ერთ განსაკუთრებით რთულ თემაზე, ხორხის რეკონსტრუქციულ ქირურგიაზე, რომელიც ხშირად ვითარდება ხანგრძლივი ინტუბაციის შემდგომ მიგართულებების ფონზე. ბატონო ვახტანგ, მოგესალმებით. არ შემიძლია არ გამოვხატო ჩემი დიდი სიყვარული და პატივისცემა თქვენს მიმართ. დიდი მადლობა, რომ დღეს გამოძებნეთ დრო და მოვბრძანდით ჩვენთან სასაუბროთ და ეს საკითხი, რომ დღეს თქვენ ჩვენთან სტუმრად უნდა მოგბრძანებულიყავით, მე დიდი ხანია მაწვალებს, ასე ვთქვათ,
9: იმ
8: დიდი კონფერენციების შემდეგ, რომელსაც თქვენ და თქვენი არაჩვეულებრივი გუნდი წარმოდგენილი ხართ ხოლმე საოცარი ჯადოქრული ოპერაციებით და დღეს მინდა რომ ჩვენს ქვეყანას გავაგებინო თუ რა შეუძლია ქართულ მედიცინას. კიდევ ერთხელ მადლობა ბატონო ვახტანგ და პირდაპირ კითხვით დავიწყებ თუ შეიძლება. გაგვაცნოთ საერთოდ, მინდა რომ ჩვენი გადაცემა არის საერთოდ შემეცნებითი გადაცემა. ჩვენ გვისმენს ადამიანები, რომელთაც ჩვენ არ მკურნალობთ, ჩვენ უბრალოდ ვურჩევთ, რომ გამოხვილონ ყურადღება თავის კლინიკურ ჩილზე და დროულად მიმართონ ექიმს. რა ტიპის დაზიანებებს გულისხმობთ, როდესაც ვსაუბრობთ ხანგრძლივი ინტუბაციის შემდგომ გართულებებზე, ხორხის სტენოზსა და დეფორმაციაზე?
9: Ну, ან დავაზუსტებ, ხორხის და ტრახეის.
8: ტრახეის, დიახ, ჩემი დანაშაულია
9: ეს. ეს დაზიანებები გამოჩნდა ამ ბოლო 30 წლის განმავლობაში. ადრე ეს იყო ძალიან იშვიათი პათოლოგია, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ ადრე ერთი 40 წლის წინ, ესე იგი, რეანიმატოლოგია არ იყო ასეთი განვითარებული და ფაქტიურად ხანგრძლივ ვენტილაციას ვერ ახორციელებდნენ. Ну, მაგას ჰქონდა ძალიან.
8: Ну, რაც უფრო გაიზარდა ადამიანების ხანგრძლივი ხანგრძლივი
9: ინტუბაცია, ანუ მილის ჩადგმა და ხელური სუნთქვა, მოიტანა თავისთავად ეს გართულებები. ეს ძალიან რისხანე გართულებებია, პირდაპირ გეტყვით, რომ შეიძლება აი თუ დროზე არ დავეხმარეთ პაციენტს და სპეციალიზებულ სტაციონარში, ეს შეიძლება დავკარგოთ ანტოპი და ის პრობლემები, რომელიც გამოც გადაარჩინეს, დაუშვათ ეს თავის ტრავმა იყო, ან სხვა დიდი რაღაც საექიმო პრობლემებს, უავიწყდება ყველას, იმდენად რთული დაზიანების წინაშე ვდგევართ. რას ნიშნავს ეს? ისე იგი, ხანძლივი აპარატურის სუნთქვა, ანუ ხელოვნური სუნთქვა, ხო, საჭიროებს აუცილებლად ტრახეის ინტუბაციას, ანუ მილის შეყვანას ტრახეაში და ამის საშუალებით განხორციელებას ხელოვნური სუნთქვის. ადრე რატომ იყო იშვიათი ეს პათოლოგია? იმიტომ რომ რაც შეიძლება ძალიან მოკლე ინტუბაცია ჰქონდათ, იმიტომ რომ ანტოპი იღუპებოდა ან გადარჩებოდა ნაადრე პერიოდში. ესე იგი, იღუპებოდა იმიტომ რომ არ იყო სათანადო აღჭურვილობა, ეს არის ხელოვნური სუნთქვის აპარატები, არ იყო ასე განვითარებული რეანიმატოლოგია და სასწაულებს აკეთებს დღეს, და ესე იგი ავატყოფი, ესე იგი დიდხანს ვერ ცოცხლობდა მძიმე დაზიანებებით. ეხლა უკვე ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენ გვყავს ავატყოფი, რომ სამი თვე ცეცხლიან აპარატზე. ესე იგი ხანძლივი ან უხეში ინტუბაცია, აქაც მინდა ეს ხაზი გავაკეთოთ, უხეში ინტუბაცია იწვევს რას? დაზიანებას ლოწოვანი გარსის, როგორც ხორხის,

0: ასევე დრახის რგოლებს. და ეს ტრავმული დაზიანება თავისთავად ამას მოაქვს ნეკროზი. ამ ლორწოვანი გარსების მერე ტრახის რგოლების ანთებას, ხონდრის, პერიხონდრის და როცა ექსტუბილებულია გადარჩა პაციენტი, ყველა ბედნიერი პურმალებს იხდიან, ხო? აი ეს შევიწროება იწყება ზუსტად. სადღაც მე ექსტუბა ჩვენი ბესელ შომომ დაავდგიცე კიდევ რომ სადღაც ექსტუბაციის მერე ამ მილის ამოღების შემდეგ სადღაც მეათე დღეს უკვე იწყება.
1: ну თავიდან ყველაფერი თითქოს კარგად არის და მეორე ვითარდება კლინიკური ჩეველი.
0: გადარჩა აი დიდი ტრავმა ქონდა თავისთვის, კომბინირებული ტრავმა, მუცელზე ოპერაცია, გუკეზე ოპერაცია, ექიმებმა მოიგეს, ესე იგი სალუტები ისროლეს ყველაფერი, ხალხი დალიას და მეათე დღეს იწყება რა. ნელ-ნელა, აი ზანმშნოვანია, რომ ესე იგი ნელ-ნელა იწყება, ესე იგი სუნთქვის შეფერხება. ხმაურიანი სუნთქვა იწყება. ამას ქესტრიდორი ჩვენაზე, ხო? და რა ხდება? ეს მიდიან ექიმთან, თერაპევტთან, ძირითადად, რადგან ეს ისეთი ხმაურიანი სუნთქვა და თერაპევტი არც შეისწავლის ანამნეზს, არც შეხედავს თავზე ნა ოპერაციები, არც სხვა პრობლემები აქვს და ეგრევე უსვამს დიაგნოზს, რას ბრონქიალურ ასმას. და ისხებენ ამ ბრონქიალური
1: დროის კარგვა, ასმის
0: მკურნალობას, ესე იგი ერთი თვე, ორი თვე, მაგრამ აი გაგუდების პირას არ მევა პაციენტი და მე ვიღაცას მოვა აზრი, ვიქნებ სხვასაც ვაჩვენო და მე ისმევა გვიან ეს დიაგნოზი და მოყავთ პაციენტი უმძიმეს მდგომარეობაში და ჩვენ გვხდება მე ძალიან ერთი სასაციო შემთხვევაა. ხონდა მე ახლა ამას თუ ისე იგი ერთი პაციენტს გაუკეთე მე ეს ოპერაცია, ხონდა სტენოზი, დიხას იყო აპარატულ სუნთქვაზე. გაეწერა, კარგად ყველაფერი და ბიჟაზია. და ბიჟაობენ ბიჭები, ზესუზილას ჩამე და მოვიდა ერთი ახალგაზრდა კაცი. და ხონდა სტრიდორი. ეს აბა დაცქვითა ყურები უყურებს. მოდი აქ უშედო.
1: ამოიცნო.
0: შენ აპარატზე ხარ, კი, ოპერედაზე რო უკამ ხონდაო და აპარატზე ვიყავიო და აი ხო შეგო ტრახი ისტელოზი ჩქარაცადი ვატაკას რასთან მართლა მოიწონა და ხა ეს
1: სასაცილო და ხოლმე პაციენტ თავისი კლინიკური ჩივილები სხვა პაციენტს მოიწონს ხოლმე სამდე მარტალი ბზანდავით. აი ხა მე არ მინდა რომ ჩვენ სვენელ შეშინდეს და ხანგრძლივი ინტუბა
0: რგოლი ხან მეორე რგოლი წლება და ესე გადაარჩენენ გაუშვებენ სახში და მე რიცხება ეს ყველაფერი. მაგრამ არის ინტუბაციის დრო. აი მე მქონდა სამი შემთხვევა. ესეთი ძალიან საინტერესო სამივე იყო მშობიარები. და სამივე გაუკეთდა საკეისრო და სამივე დაზიანებული ქონდა ტრახია. დიდ განმავლობას ინტუბაციის შემდეგ. ხო და ესე იგი და აღმოჩნდა მე ესე იგი ძალიან გამიფიდა რატომ ხდება და გავეცანი ლიტერატურაზე თურმე აი მშობიარი ქალებში საერთოდ არის ისეთი სიტუაცია მშობიარებში ხშირია აი ეს დაზიანება ტრახის ესე იგი
1: რაიმე განწყობა იქნება ამ დროს
0: გიდროფილური ისინი ქსოვილებია.

0: ხო თუ კონკრეტულად?
1: არა, კონკრეტულად ტრახისტენოზებს.
0: სტენოზებს.
1: ეს კარგიც არის, მაგრამ ძალიან ცუდიც არის. ხო, კარგი არის, თქვენ გამოსწრები ვარ ძალიან. აი ესე იგი რადიუსი ალბათ 1500 კილომეტრში ჩვენ როგორ გამოცდილება, მე მგონი არავის არ აკეთებს.
0: მე ვიცი რა სხვა რეგიონებიდანაც ჩამოყავთ თქვენ და პაციენტები.
1: ეს კარგია როგაკ, მაგრამ მეორე ეს მეტყველებს იმას რაღაც
0: ხდება.
1: რაღაცა ჩვენ საბეფოში ყველაფერი წესრიგში არ არის. ხო სწორია. ესე იგი ეს ტრავმა, ტრახის ტრავმა იწვევს აი ამ სტენოზებს. ხო სწორია. ამიტომ აქ მიუხედავთ იმისა, რომ 30 წლის განმავლობაში ჩვენ გამოდივართ არაერთ ფორუმზე, საერთაშორისო ფორუმზეც კი, წერ სტატიებს, ჯერჯერობით არ იცვლება აბსოლუტური სტატისტიკა. და მე მგონი რაღაც ეჭვი მაქვს რომ იმატებს. ახლა ჩვენ ბოლო 10 წელიწადია ეს სტატისტიკური დათვლები არ გაგკეთები, ალბათ ახლა დავჯერებ და გავაკეთებ, იმიტომ რომ მე ისეთ შტაბიშტილებ მაქვს რომ ახლა თქვენ შეთან მუშაობ და ხედავთ ყველა ყოველ კვირას ერთი ან ორი ოპერაცია სტატუსზე.
0: მე მგონი უბრალოდ მომართვიანობაც მაღალია როგორც
1: ეს კი, მომართვიანობა მაღალია, მაგრამ კიდე
0: სტატისტიკაც არსებობს.
1: აშკარად, აი ისე იგი წლიურ აგარიშს ვაკეთებთ, აშკარად იმატებს რაოდენობა.
0: თუმცა ხა ისე რომ ვთქვა, რატომ მომართვიანობა მარტო, თუ კი ადამიანს ეს პრობლემა აქვს და იხჩობა, ის აუცილებლად მოხვდება ექიმთან, ხო? და სტატისტიკა ქვეყანაში იქნება მსგავსი პრობლემების არა?
1: ხო და მე ესე ფიქრობ, გარდა მარტო ბირჟაზე და სწავლე დიაგნოზს არა, ექიმებს სწავლე დროს დიაგნოზს. ხო და ეს ხუმრობით რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში მე კოლეგებს არ მინდა არაფერი ისეთი სხვა, მაგრამ გამოცდილება უკვე დიდია და ამიტომ არც ისე იშვიათია, ესე იგი ტრახია რომ ტრახის სტენოზზე მოხდეს შოლიბერ ექიმებთან, ხო? ამიტომ ექიმები უნდა იყოს მობილიზებული. ესე იგი კარგია რომ ჩვენ ვისწავლეთ კარგად ბრონქიალური ასმის კურნალობა, მაგრამ დიაგნოსტიკებაც უნდა ვისწავლოთ ტრახეის სტენოზის.
0: ო, ძალიან მნიშვნელოვანია. ბატონო ვახტანგ, მე ვიცი რომ ეს ქირურგიული ჩარევა ასე მოსაყოლად ადვილია, მაგრამ ტექნიკურად რა რთული შესაძლებელია, რომ აქ არის მთელი ექიმთა გუნდი შეწყობილი თავის ანესთეზიოლოგით, თავისი ქირურგთა გუნდით, შემდგომში მისი ამ პაციენტის მოვლა, სანაცია უამრავ პრობლემას უკავშირდება. თქვენ ისეც ვიცი რომ გაქვთ რაღაცა თქვენებური მიდგომები და რაღაც სიახლეები, რაც მხოლოდ თქვენს კლინიკას, თქვენს განყოფილებას და თქვენ იმ არაჩვეულებრივი ბიჭების ჯგუფს უკავშირდება. არაერთხელ აღიარებული და როგორც თქვენ ბრძანებთ მრავალ ფორუმზე გამოქვეყნებული. რა არის ეს საიდუმლოებები ხო შეგიძლიათ
1: ამაზე გესაუბრეთ? ესე იგი უნდა თქვა რომ ეს გუნდი სელექცია მოახდინე მე შევარჩიე, მაშინ გოჩასთან რომ გადავდივით მე გადმოვედი, ესე იგი ახლა ჯეო ჰოსპიტალი ქვია მას და ადრე ამტელიერ ქვა და ამ შემდეგ, ესე იგი იქიდან წამოვედი მე თავის დროზე და სელექცია მოხდა. მე წამოვიყვანე ის ექიმები, რომლებიც ესე იგი დამდილად
0: თავის საყრდენს წარმოადგენდა
1: თავის თავდადებით, ხო? და წესიერებით. ხო და ეს ამიტომაც ახლა ჩვენი გუნდი არის, აუფსეთ, მე ვიტყოდი უნაკლო, ხო? მე მქონდა შესაძლებლობა, აი ესენი მომეყვანა. იქ ის დახვდა, დამხვდა და იყო და მეგობრები არიან დღესაც, მაგრამ აი ესეთი გუნდი როგორც ახლა მყავს, ხო? ესეთი არისო ეს. ახლა ახალგაზრდები ბევრ ოპერაციას თვითონ აკეთებენ ტრახეაზე, მე მარტო ვერევი იმ შემთხვევაში, როცა გაუჭირდებათ, ან როცა არის ძალიან რთული და საპასუხისგებლო შემთხვევა. ახლა თქვენ წარმოვიდგინეთ, პაციენტი შემოდის, ახლა, ნუ ახლა ტრახის სიგრძე არის 9 სანტიმეტრი, 12 სანტიმეტრი, იქ უნდა მოჭრა 4 რგოლი, ანუ სადღაც 2-ზე მეტი სანტიმეტრი, 4, ჩვენ მოგვიჭრა 4 სანტიმეტრი. წარმოიდგინეთ, ეს ნაცლავი არ არის, მისი მიტანა პირიპირზე, რა რთულია, რა მობილიზაცია უნდა გაკეთდეს ისეთი, რომ ნეკროზიც არ მოხდეს, არ დაზიანდეს ყვება და შეერთო და ესე იგი იმედი კონდეს იმის, რომ არ გაიხსნას ეს ერთი. მეორე, შემოდიან პაციენტები კრიტიკულ მდგომარეობაში. ახლა დიამეტრი ტრახეის, ხო, ეს არის ტრახეის გავახსენებ ჩვენ. სვენდელს რომ ტრახე არის მთავარი მილი, რომლის საშუალებით, ესე იგი ორივე ფილტში, ესე იგი ბიდი საერი, ხო? აი ეს მილი არის სიგრძე 12.9 სანტიმეტრი და სიგანე არის, ესე იგი 12 და 19 მილიმეტრამდე. და წარმოიდგინეთ, ამ ყოფი მოდის ჩვენთან როდესაც მილიმეტრი ტრახი სტენოზია 2 მმ-ს ატარებს.
0: 18-დან 2-მდე. იქ საინტუბაციო მილიც უნდა ჩაიდგას.
1: არა, იქ საინტუბაციო მილიც სტენოზის ზევით ვაყენებთ. არავის ეს. აი უნდა ის სტენოზის ზევით როგორ დადგე, ხო? და წარმოიდგინეთ, ახლა მთელი 80 კილოიანი პაციენტი, ან შეიძლება მეტის არის ხოლმე, ჩამოკიდებული ამ 2 მმ-ზე. ხო? წარმოიდგინეთ. როგორი ოსტატობა ჭირდება ანესთეზიოლოგს? როგორ უნდა დაინტუბიროს?
0: ფაქტორად ამხჯვალი.
1: კი. და როგორ უნდა დაინტუბიროს? ეს იგი ხაცხად მილი უჭირავს ხელში, იმიტომ რომ შესასვლელშივე სტენოზი და ბიჭები ჩქარა მუშაობენ, ან ჩვენ მუშაობთ ჩქარა, რომ გავხსნა ტრახია, ხო? აი რა ხარ? აი ეს ყველაფერი, ეს იგი ეს ვასწავლეთ, ისწავლეთ და ეხლა რიგ
0: გამოცდილება მაჩვენა.
1: ნამდვილად და ამიტომ ხაზგასმით ვიზახი მე რომ აი ესეთი პაციენტები ტრახიის სტენოზის მქონე პაციენტები უნდა მკურნალო მარტო სპეციალიზებულ განყოფილებებში. მე ხლა თვით რეკლამას არ ვაკეთებ, მაგრამ
0: ნუ ფაქტია.
1: ფაქტია, ხო? ჩვენ აი ხლა გამოცდილებას ვატარებ და ღმერთის ღალობით და ჩვენი ექიმების დამსახურებით ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ ქონია ჩვენ ტრახეის სტენოზის დროს სიკვდილიანობა ოპერაციის შემდეგ. არ ქონია. ეს არის სასწაული და კარგი მაჩვენებელი და მიგვითითებს იმაზე, რა ძლიერი გუნდი დადგა ჩვენს დეპარტამენტში.
0: რახან ტრახეის პრობლემებზე ვლაპარაკოთ, მარტო სტენოზი ხო არ არის უცხო სხეული?
1: უცხო სხეულებიც არის რამდენიცგან, მაგრამ იყო კიდე სიმსივნეები
0: აქ
1: და აღვიჟდა, არა, ტრახეის სიმსივნე
0: შუა საღებავს
1: თალკეც ვიტყვით. თუ გვექნება მაგის დრო, აი ტრახის სიმსივნე.
0: 9
1: წლის გოგონას გაუკეთეთ ოპერაცია სტრიდორით. მივიდა ექიმებთან, რა დიაგნოზი დაუსვეს?
0: რა თქმა უნდა,
1: ბრონქიალური ასთმა. მე მგონი კონფერენციის გავიტანე ჩვენთან გასო. ძალიან საინტერესო შემთხვევა იყო თავის სურათებით. ბავშვ, ეს იკურნავთები. იმდენი გორბონებს ღებულობდა, რომ ეს გოგონა ისე კი აი ჩემ დაიწერები ქონდა უკვე იმდენი ისე კი და ვაინც იყო სტრიდორი. გავაკეთეთ თუ არა ესე კი გამოკლევთ ჩვენთან იგოროვოს კლინიკაში, ეგრევე დაისვეს დიაგნოზი, გავიყვანეთ, გავაკეთეთ რეზექცია და როცა წავიდა გერმანიაში, გერმანიაში ჩაიყარეს ეს საბუთები, ეს შეხედეს სადო საქართველოში ეს ოპერაცია გაკეთავ.
0: არ დაგვიჯერეს?
1: ხო, არ დაგიჯერეს და ბებიამ საჩუქრად მომიტანა ისა პასტელნებილო როგორ არის ისა?
0: საწოლის თეთრეული.
1: თეთრეული, აი ესე ის პარკებში და დიდი ბადობა.
0: გადაკიხათა თავისი ყურა.
1: აი ესე ამის გარდა ძალიან ესეთი დიდი ოპერაციები გვაქვს. შუა საღრის სიმსივნეები, რა თქმა უნდა. და სხვა სიმსივნეები, ონკოლოგიური პაციენტი თქვენ კარგად იცით ეს. ყველა ტიპის ოპერაცია რაც კეთდება თორაკალურ ქირურგიაში და ქირურგიულ პულმონოლოგიაში, ყველა ოპერაციას ფლობს ჩემი კოლექტივი ჩვენთან ერთად და ჩვენი ანესთეზიოლოგებთან და რეანიმატოლოგებთან ერთად, ამას ყველაფერს კარგად.
0: ბევრი გამოწვევა აქვს ზოგადად ამ ქირურგიულ ჩადერ დიაგნოზის დასმა, მერე პაციენტის თვითონ ქირურგიული ჩარევა, გადაწყვეტილების მიღება, ინტრაოპერაციული გართულებების მართვა, იქ შეხორცებები 1000, მაგრამ არ შემიძლია თქვა რამდენად რთულია ასეთი პაციენტების პოსტოპერაციული სწორად მოვლაც, ხო?
1: რა თქმა უნდა, გეთახმებით. ეს არის მეც ვიტყვი 60% საქმე.
0: დიახ.
1: პოსტოპერაციული მოვლა პაციენტების. და ახლა ამას სიამაყით ვიტყვი,
0: რომ
1: ეს იგი ძალიან კარგად ისწავლეს ჩვენთან რეანიმაციაში და ჩემმა ექიმებმა და მართავენ ძალიან კარგად ამ საქმეს. რა თქმა უნდა, რაღაც რაღაცები გვაკლი არ არსებობს იდეალური სიტუაციები, მაგრამ ის რაც გვაქვს, ეს იგი ძალიან ძალიან ესე იგი ენერგიულად და კარგად და ხარისხიანად ვერევით, ესე იგი აი ამ გამოწვევებს, როდესაც რა თქმა უნდა
0: აი ამ ქირურგიული ოპერაციებს. დიახ, ამ ოპერაციის დასრულების შემდეგ, როდესაც ყველაფერი მოწესრიგდება, ხანგრძლივი რეაბილიტაცია ჭირდება ბინაზე პაციენტს?
1: ნუ, რეაბილიტაცია როგორც წესი არ ჭირდება, თუ კარგადა გაკეთებული ოპერაცია. ხო, აი დაუშვა ტრახეის სტენოზი, კარგადა გაკეთებული.
0: ძრი ხურება, ანუ
1: გარეთ ხო, ჩვენ და ხო, სუნთქავს პაციენტი ბიდის ბედნიერი, აი მოდის უბედური,
0: დამხჩალი მოდის პრაქტიკულად.
1: და დახშენ დილით შემოვლას რო აკეთებ, ყველა უკვე ბედნიერები არიან. ამიტომ ძალიან ესეთი ეფექტური ოპერაცია. ავადმყოფი მოდის, იხრჩება, იღვიძებს ოპერაციის მიერ, სუნთქავს თავისუფლად. ისე ჩუმად თავის სუნთქვას კი არ ესმის. მე მქონდა შემთხვევები ძალიან საინტერესო რამდენიმე შემთხვევა ერთი ხუთი თუ მეტი არა როცა დავიწყეთ ეს ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაციები 98 წელს 31 დეკემბერს

0: ეს გავაკეთეთ პირველი ოპერაცია, მახსოვს ის ქალიც ხო? ხო და დაიწყეთ გაკეთება, ესე იგი მოვიდა რამდენიმე ბავშვი, რომელსაც ჰქონდა ტრახეოსტომია გაკეთებული, თუ რაღაცების გამო სჭირდებოდა და ზევით, ანუ ესე იგი ტრახეოსტომიის ზევით ნაწილი ტრახეის იყო ოკლუზირებული, ანუ სრული ატრეზია იყო. და ესე იგი ბავშვები ვერ ლაპარაკობდა. და ზოგი სკოლაში
1: შეიძლება ადრე არ შეიძლებოდა ბატონო.
0: ამას ვერ აკეთებდი, თურქი დახეს რომ ესე იყო, მაგრამ ვერ აკეთებდი. ხო და ესე იგი ჩვენ პირველი ესე იგი უკვე გასული ალბათ ერთი 15 წელი პირველი ოპერაციი და მეტი თუ არა. ესე იგი ახალგაზრდა ბეგრელი ბიჭი იყო. და გავაკეთეთ ეს ოპერაცია, აღუდგინეთ ერთი ოპერაცია პირდაპირ ერთი ოპერაცია დაჭირდა მეტი, ამოუკეთეთ ეს ყველაფერი, შევიწროებული და ატრიზირებული ადგილი, შევაეთეთ ტრახე და რომ გაიღვიძა ამ ბავშვმა, თავის ხმა რომ გაიგო, ესე იგი დედამ და მამამ და ბავშვს ვორტილი დაიწყეს.
1: და
0: მე ის ბავშვი ის ბიჭი უკვე დიდი ბიჭია, უკვე კაცი 35 წლისა მოვიდა და მითხრა ბატონო ვახტანგ თქვენ ძირფესვიან შეცვალეთ ჩემი ცხოვრებაო.
1: მე რომ
0: დავიწყე და თას ხუთოსანი ბავშვი იყო, დაამთავრა წითელ დიპლომზე და ძალიან ისეთი წარმატებული. ერთი კიდე ბავშვი ყავდა სამეგრელოდან, 4 თვის ბავშვი, რომელსაც დაჭირდა ხელმური სუნთქვა, გადაარჩინეს ამით, მაგრამ მოიწვია სტენოზი და ესე იგი კაუდალურად ჩაუდგის ტრახეოსტომა, იმიტომ ეს და მე ამოუღეს საიტუბაციები. მე იქაც მოხდა რა, სრული ატრეზია, შეხორცა ტრახეა და ბავშვი ხმარისმოდა, ტირილის ხმარისმოდა, აქედან სუნთქავდა. ჩვენ აღუდგინეთ და ოპერაციის მერე გაიღო, დაიწყო ტირილი ამ ბავშვა, ისეთი თურმე ისეთი ხმა ქონია, კიდე რაღაც დაინგრეს ოპერაციო და დედამისმა და ბებიამისმა იქ დაიწყეს ტირილი. და ეს ბავშვი ახლა კარგად არის, უკვე დიდი გოგო 2 წლისაა. ჩვენთან გაკეთდა
1: თქვენ. კი, მე მახსოვს ეს ისტორია, ჩვენი რეანიმაციის ბავშვთა რეანიმაციის და სასარგებლო სასიკეთოთ და სასიხარულოთაც უნდა ითქვას. მე ვიცი, შემა პედიატრულმა სამსახურმა რა ხელაში რომ აკაცია ამ ბავშვის გადასარჩენა თქვენთან ერთად. ბატონო ვახტანგ, როგორ გესახებათ ამ მიმართულებაში? აი ახლა ბევრს საუბრობენ მცირე ინვაზიურ ქირურგიაზე. შეიძლება რომ ეს მიმართულება მცირე ინვაზიური ჩარევით განვითარდეს? თუ
0: არა, ნუ ახლა რაც ეხება ტრახეის სტენოზებს, ხო, მანდ ახლა ჩვენ რაღაც ხო ეს მცირე ინვაზია, ეს ხედულობაში არის ლაზეროთერაპია, ამოწვა იმის ჩადგმა, სტენდების ვალონირება.
1: დიახ.
0: ჩვენ ქონდა ესეთი, ნუ ჩვენ ახლა ის არ ქონდა არც იყო საჭირო ლაზერი დაუშვათ, მაგრამ ამ სტენდებს ვაყენებდით, მაგრამ არ გაამართლა მარტო სტენდები, რატომ იცით, მაშინ როდესაც არის თვითონ ხრტილოვანი რგოლები და დაზიანებული და იყო განვითარებული ხონდრიტი, პერიხონდრიტი, ეს რგოლები იმდენად იჭმუხდება, რომ ესე იგი ქვიშის საათის ტიპის შევიწროება ვითარდება.
1: და შეუძლებელია ბალანირებით.
0: ქვიშის საათისი და გააფართოვებთ, კი ბატონო, მაგრამ კარკასი არ ექნება იმ ადგილს, მოაცილებ ამ იმას, რა ქვია, სტენს მოაცილებ და ისევ
1: შეიკუმშება.
0: იქ სტენდირება, მე პირდაპირ ახლა სხვანაირად არ გაიგო, სტენდირება და ბალონირება და ყველაფერი ეს ძველი ამბები ხდება იქ, სადაც ქირურგიული ჩარევა არ შეუძლიათ. არ აქვს ის გამოცდილება. ესე გადაგვარებული ხტილოვანი რგოლი უნდა მოცილდეს იქაურობას და ჯამთელ რგოლთან და შეერთდეს ჯამთელ რგოლთან.
1: რეანიმაციას არ ექვემდებარება ეს რგოლი და ცენები.
0: აშ და ესე იგი, ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ, ჩვენ გავიწყეთ სტატიას მაგ და დაწერილი, ესე იგი შედეგი მივიღეთ სადაც 2%-ში მეტი არ იყო და ესე იგი გადაგვიბრუნდეთ. ანუ
1: სადაც რესურსი არ რჩება.
0: რა თქმა უნდა, ამიტომ ესე იგი ცალსახად ვიძახი, რომ ესე იგი ჩვენი გამოცდილება და ეს პატარა გამოცდილება არ არის ქირურგია პირველ ადგილზე.
1: ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ, უღრმესი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და ამ თქვენი არაჩვეულებრივი გამოცდილების გაზიარებისთვის. ჩვენ მსმენელს ვემშვიდობები და მინდა უთხრა, რომ მათ ქონდათ საშუალება დღეს მოესმინათ ადამიანისთვის, რომლის პროფესიული გზა და გამოცდილება უკვე დიდი ხანია გასცდა ჩვენი ქვეყნის საზღვრებს და
0: დიდი მადლობა.
1: რას ამბობთ თქვენ? მე გემშვიდობებით ზუსტად ერთი კვირით და შევეცდები ერთ კვირაში საინტერესო თემით და საინტერესო სტუმრით კვლავ დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. ჯანმრთელობას გისურვებთ.
0: ნახვამდის.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშეა ნინო შარაშენიძისა და უთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: არდა მონტაჟო, კუსტარული გაზის დანადგარები, რადგან საშიშია თქვენი ოჯახის წევრების და მეზობლების სიცოცხლისთვის. კომპანია თბილისი ენერჯი.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03300.

0: 3. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 18 საათია.
2: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
3: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 18 საათზე. სტუდიაში მუშაობას თამარ კირკიდაძე იწყებს საღამო მშვიდობის. 2027 წლიდან 70 წლამდე პენსიონერის პენსია ნაცვლად 20 ლარისა 45 ლარით იზრდება. 1 იანვრიდან 70 წლამდე პენსიონერების პენსია გარდა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები მოქალაქეებისა 415 ლარი გახდება. გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნის.
4: 26 წელს სასაქობრო პენსიებზე გამოყოფილი იყო 5 მილიარდ ლარზე მეტი, ხოლო დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსებაზე 540 მილიონი ლარი. შედარებისთვის პენსიებზე 2012 წელს მხოლოდ 1.65 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ სოციალურ ხარჯებზე სახელმწიფო ბიუჯეტის 1/3-ია გამოყოფილი. ეს ნიშნავს, რომ სოციალური ხარჯები უკვე დასაშვები ნორმის და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების რეკომენდაციების ზღვარზეა. დასაშვები ნორმის ფარგლებში ჩვენ მომდევნო წლებშიც მაქსიმალურად ვესწრებით 70 წლამდე პენსიონერებს პენსია ინდექსაციის წესის მიღმა გავუსადოთ. ნომინალური ეკონომიკა 10%-ზე მეტით გაიზრდება წლის ბოლომდე და რა თქმა უნდა ეს ეკონომიკური ზრდა ჩვენ გვაძლევს ინდექსაციის მიღმაც. პენსიების გასწრების შესაძლებლობას და სწორედ ამით ვისარგებლეთ ჩვენ ამ გადაწყვეტილების მიღების დროს. ჩვენ ნახეთ იმის რესურსი, რომ დამატებით პლუს 25 ლარით, ანუ ჯამში 45 ლარით გაგვეზარდა პენსია 70 წელს მიუღწეველ პენსიონერებისათვის და ეს აისახება სახელმწიფო ბიუჯეტში. ამისათვის დამატებით პროექტში იქნება გათვალისწინებული 128 მილიონი ლარი, საკმაოდ დიდ დანახარჯებთან არის დაკავშირებული, თუმცა პენსიის ზრდა არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ზუსტად ოქროშუალედი გვიკავია ახლა იმ მოცემულობით, რომელიც არის ბიუჯეტში ასახული და 45 ლარიანი მატებითაც ურჩებით არსებულ ზღვარში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთ მხრივ ზრუნავთ მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობაზე, პენსიონერებისთვის პენსიის გაზრდაზე და მეორე მხრივ ხელს უწყობთ სწრაფ ეკონომიკურ ზრდას. ეს ოქროშუალედი მომავალშიც უნდა იყოს დაცული.
5: ეს გადაწყვეტილებები იმთავითვე ინიცირებული და მხარდაჭერილი იქნა თქვენს მიერ და ამისთვის მართლა მინდა გულწრფელად მადლობა გადავიხადოთ. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ეს მიმართულება, რასაც სოციალური უზრუნველყოფა ქვია ხანდაზმული პირებისა და ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ მართლაც უპრეცედენტოდ მასშტაბურია, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მხრიდან გამოვლენილი ნება, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოს სოციალური თვალსაზრისით პირები, რომელსაც ყველაზე მეტად შეიძლება ეს ესაჭიროებოდეს.
6: დღეს კომიტეტის ხმობაზე მე უკვე განვაცხადე, რომ 70 წელს დაბლა პენსიონერებისთვის 20 ლარზე ვიმუშავებდით, რომ ეს შეცვლილი იყო და მადლობა მინდა პრემიერს გადაუხადო, რომ ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და 45 ლარამდე ავიდა მატება. ეს დაახლოებით 128 მილიონი ლარი იქნება და შემდეგშიც გაგრძელდება ამ კუთხით მუშაობა, რომ სრულყოფილი იყოს საპენსიო სისტემა ჩვენი მოქალაქეებისათვის.
3: სიახლეა დევნითთან განსახლების მიმართულებით. ირაკლი კოუბახიძის განცხადებით, საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პარალელურად ნაცვლად საცხოვრისისა დევნილი ოჯახების ფულადი კომპენსაციით დაკმაყოფილების პროგრამა ამოქმედა. მთავრობის მეთაურის განმარტებით პროგრამაში ჩართვა ნებაყოფლობითი იქნება. რაც შეეხება თავად კომპენსაციის ოდენობას, ოჯახის თითოეულ წევრზე 10000 ლარი იქნება განსაზღვრული.
4: წოდილება საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პარალელურად შემოიღო დევნილი ოჯახების ნაცვლად საცხოვრისისა ფულადი კომპენსაციის დაკმაყოფილების პროგრამა, რომელიც ჩართვაც სრულიად ნებაყოფლობითი იქნება. თითოეულ დევნილ ოჯახს, რომელსაც წარსულში არ აქვს მიღებული საცხოვრისი ან შესაბამისი კომპენსაცია, ექნება უფლება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი სააგენტოში შეიტანოს განაცხადი საცხოვრისის ნაცვლად ფულადი კომპენსაციის მიღების შესახებ. კომპენსაციის ოდენობა იქნება 10000 ლარი დევნილი ოჯახის თითოეულ წევრზე. კომპენსაციები გაიცემა განცხადების შეტანის რიგითობის შესაბამისად. აღნიშნული პროგრამისთვის მიმდინარე წელს გამოიყოფა 58 მილიონი ლარი და ეს პროგრამა მომავალშიც გაგრძელდება. მომდევნო წლებში ბიუჯეტი კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, რომ ფულადი კომპენსაციების გაცემის პარალელურად გაგრძელდება საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა და სოფლად სახლის პროგრამა იმდევნული ოჯახებისთვის, რომლებიც ფულადი კომპენსაციის მიღებაზე არ შეიტანენ განაცხადს.
5: უმნიშვნელოვანესი ახალი ინსტრუმენტი დაემატება ამ შემთხვევაში ჩვენ შესაძლებლობებს და ვფიქრობ, რომ ეს ერთმნიშვნელოვნად ძალიან სწრაფ ტემპს შეძენს რეალურად დევნილთა საცხოვრებლი თვითუზრუნველყოფის პროგრამას, რომელსაც ახორციელებს სააგენტო. ეს დავალება მიღებულია, დაწყებულია მუშაობა და უახლოეს დღეებში რეალურად გვექნება შესაძლებლობა, რომ დავიწყოთ განაცხადების მიღებაც და შესაბამისად რეაგირებაც, რაც შეიძლება სწრაფი ტემპით. ამ დროშიც, ამ წლის დარჩენილ პერიოდშია გათვალისწინებული 58 მილიონი, როგორც აღინიშნა, და ეს მართლაც ძალიან სწრაფი ტემპით უამრავი ოჯახის რეალურად არსებული პრობლემის გადაჭრის რეალური და ქმედითი მექანიზმი გახლავთ. ამისთვის კიდევ ერთხელ განსაკუთრებული მადლობა.
3: ლუქსემბურგში გაკეთებულ განცხადებებს ქართულ ხალხზე მორიგ თავდასხმა დაფასებს პრემიერ-მინისტრი. ირაკლი ყობახიძემ აღნიშნა, რომ არის არაერთი ქვეყანა ევროკავშირში, რომელსაც ძალიან კარგად აქვს გააზრებული საქართველოს მნიშვნელობა, თუმცა არიან დაშინებული ბიუროკრატები, რომლებიც მოქმედებენ არა ევროპის ინტერესების შესაბამისად, არამედ სხვა ძალების გავლენების ქვეშ. თავრობის მეთაურის შეფასებით, ევროპის ობიექტური ინტერესებშია საქართველოსთან მაქსიმალურად მჭიდრო თანამშრომლობა. ლუქსემბურგში ევროკავშირის ეროვნული საქმეთა მინისტრების შეხვედრა მიმდინარეობს. ევროკავშირის მოქმედი პოლიტიკური ხელმძღვანელობა პოზიციას არ ცვლის. საქართველოს ხელისუფლებასთან დიალოგის აღდგენაზე უარს ამბობს და ისევ კრიტიკის გზას ირჩევს. პარალელურად ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პირველმა დიპლომატებმა ხაზი გაუსვეს საქართველოს სტრატეგიულ როლსა და კომუნიკაციის უფრო მეტად გამყარების მზაობაც გამოთქვეს.
4: ევროპული ბიუროკრატიის ხრიდან თავდასხმებს ქართულ ხალხზე და ეს სხვა არაფერია თუ არა მორიგი თავდასხმა ქართულ ხალხზე ჩვენს ქვეყანაზე. რა თქმა უნდა, არის არაერთი ქვეყანა ევროკავშირში, რომელსაც ძალიან კარგად აქვს განაზრებული საქართველოს მნიშვნელობა პოლიტიკური და ეკონომიკური თვალსაზრისით, თუმცა არიან დანიშნული პოლიტიკოსები, რომლებიც მოქმედებენ არა ევროპის ობიექტური ინტერესების შესაბამისად, არამედ სხვა ძალების გავლენების ქვეშ. ჩვენი მხრიდან არის სრული მზაობა დიალოგისთვის, დისკუსიისთვის, ყველა საკითხთან დაკავშირებით, არ არსებობს არავითარი დახურული საკითხი ყველა საკითხთან დაკავშირებით, სადავართ დისკუსიისთვის. თუ იქნება ჯანსაღი მიდგომა, ამ შემთხვევაში ვერაფერი დაუდგება წინ ურთიერთობების გადატვირთვას, თუმცა მეტაბამდე ვართ მოლოდინის რეჟიმში.
7: კარგი ვიზუალიზაცია იყო იმ მდგომარეობაზე, ჩვენ საუბრობთ, რომ საბწუთავროდ ბრიუსელი დღეს არის ბარიერი საქართველოსა და ევროკავშირის მიცელებს ქვეყნებს შორის ურთიერთობაში და მათ პასუხებში კარგად გამოჩნდა, რომ ევროკომისარები არიან არა დიალოგის, არამედ ბოიკოტის მხარეს, რაც საერთო ჯამში, რაც პრინციპულად ეწინააღმდეგება ევროპულ ღირებულებებს და ნახეთ, როცა წევრ ქვეყნებზე არის საუბარი, მათი სურვილი დიალოგი იყოს საქართველოსა და ევროკავშირის მიწევ ქვეყნებს შორის. ჩვენი ქვეყანა დგას ქრისტიანულ ღირებულებებზე და ჩვენი რწმენაა, რომ ქრისტიანული ღირებულებები არის ჩეშმარიტად ევროპული ღირებულებები. ასე რომ ქალბატონ კოსტუ პრობლემა აქვს ქრისტიანულ ღირებულებებთან, მაშინ გვითხრას, რა ასპექტში აქვს მას ეს პრობლემა. ჰერჩინსკიც არაერთხელ გაიმეორა, რომ 2024 წლის ივნისში ევროკავშირმა თავად შეაჩერა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი. გავიგეთ, არ მოუწონვართ, გავიგეთ, რომ შეაჩერეს, ხო და დაისვენონ და დაგვასვენონ ჩვენს. ჩვენ არ ვართ ევროკავშირის რაიმე პერიფერია, ხო არ ვართ, რომ ეხა ყოველ ჯერზე მათი დატუქსვა გვესმოდეს.
8: სულ უფრო და უფრო მეტი ევროკავშირის წევრი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ აუცილებელია საქართველოს ხელისუფლებასთან დიალოგი და აუცილებელია საქართველოს ხელისუფლებასთან ჩართულობა. ჩვენც მივესალმებით ამ განცხადებებს და იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს მომავალში ეს რაოდენობა, რიცხვი წევრი ქვეყნების ხელისუფლებების და საგარეო საქმეთა მინისტრებისა, იქნება იმდენი, რომ ვერც ქალბატონი კალასი და ვერც ქალბატონი კოსი ამ გადაწყვეტილებას უკვე წინ ვერ აღუდგებიან. რა თქმა უნდა, ჩვენი სურვილიც არის სწორედ დიალოგი, ჩვენი სურვილიც არის ჩართულობა, რომ ევროკავშირთან კონდეს პირდაპირ დიალოგი, პოლიტიკური დიალოგი.
3: ხელისუფლება ევროკავშირის ელჩი ვენის კონვენციის დარღვევაში ადანაშაულებს. ამჯერად მიზეზი კახეთში გამართული ევროპის დღის ფორმატი და შინაარსი გახდა. მართველი გუნდის შეფასებით, ევროკავშირის ელჩმა ევროპის დღეები, ევროპული სიძულის დღეებად აქცია. ხელისუფლება აცხადებს, რომ პაველ ჰერჩინსკი დიპლომატიური ჩარჩოდან გასულია.
4: ჩვენ უნდა გავიხსენო, რომ ბრძოლის შემდეგ მუშტებს არ იქნება და ასევე ბანო ჰერშისკის მინდა შევახსენო, რომ წაგებული არჩევნების შემდეგ მოლეულას არ ვღერიან. ჯერ ერთი კონცერტის გაკეთება უნდათ ევროკავშირის დაფინანსებით და მაინც და მაინც შემთხვევით მიაგნებს მხოლოდ იმ მუსიკოს, რომელიც ღეროდა ამ ცნობილ სიმღერას ოლეოლას, ხო? ანუ პირდაპირ შევრაცხყოფა მიაყენა 1,100,000 საქართველოს მოქალაქეს ადამიანმა. გავიდა რამდენიმე დღე და კიდევ ერთი კონცერტი იმართება და ხო საოცრება ისევ დაემთხვა კიდევ ერთი ოლეოლას მომღერალი. ეს ხო პოლიტიკური განაცხადია.
7: იმედია, რომ ევროკავშირის ელჩიც გააცნობიერებდა მეორე დღეს მაინც, გაიაზრებდა იმას, რომ ჩვენ რომ მისთვის და მისი ხელმძღვანელობისთვის დაგვეჯერებინა, დღეს საქართველოს საცეკვაოდ არავის საქმე არ ექნებოდა. რეალურად იქცა ეს ევროპული სიძულვილის დღეებად. ჩვენ საქმე გვაქვს პოლიტიკურ აქტორთან და აღარ გვაქვს საქმე დიპლომატიურ მისიასთან. ეს არის სწორედ ვენის კონვენციის დარღვევა, გარკვეული რეციდივი არის ვენის კონვენციის დარღვევისა და ეს ბოლო ღონისძიებაც მაგალითი იყო ვენის კონვენციის დარღვევისა, როდესაც პოლიტიკური აქცია ჩატარდა სიძულვილის გასაღვიებლად და საზოგადოების ხელისუფლების წინააღმდეგ განსაცხობად.
9: ნებისმიერი კულტურული თუ საზოგადოებრივი ღონისძიება, აქტივობა უპირველეს ყოვლისა უნდა პატივისცემდეს ადგილობრივი საზოგადოების ღირებულებებს, პრინციპებს და ზოგადად ამ საზოგადოებას. როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ევროპის დღეების სახელით ხდება ისეთი აქტორების წახალისება, რომლებიც თავის საქმიანობით პირდაპირ ეწინააღმდეგებიან ადგილობრივ კულტურას, ადგილობრივ საზოგადოებას, უხეშად არღვევენ ამ საზოგადოების წესებს, შეურაცხყოფას აყენებენ ამ საზოგადოებას, რა თქმა უნდა მინიმუმ გაუგებარია ქვეყნისთვის საზოგადოებისთვის ასეთი დღეები. ჩვენ ვითხოვთ ყველასგან, რომ ატივისცენ საქართველოს მოსახლეობას, საქართველოს საზოგადოებას და ქართულ საზოგადოების ღირებულებებს.
6: ჩვენ გვახსოვს ბატონი ჰერჩინსკი, ბატონი ფიშერი, როგორ პოზირებდნენ ხოლმე ყველაზე ექსტრემისტ რადიკალ აქტივისტებთან და შემდეგ წერდნენ Facebook გვერდებზე, რომ თურმე ისინი საქართველოს მომავალი არიან. ისინი უნდა შეეგუონ იმას, რომ მიუხედავად ამდენი ცდელობისა, რევოლუცია საქართველოში ვერ მოახდინეს და თავიანთ აგენტურას ვერ მოაბრუნებენ ხელისუფლებაში.
3: ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით 19 საათზე.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გაგეცნობთ 13 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამროლოუსა და ჭიათურაში 24, 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, 28 ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ცენახში, გობულეთში, ბათუმსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლეწილას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, თელავსა და გორში 21, ციგნახსა და ბორჯომში 23, 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაუში. პირში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 23.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313 1.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექეს.
2: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექეს.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr. ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო სასხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან, იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 012-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდომშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე, ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
9: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
11: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
10: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ამერიკელი ისტორიკოსის სენსაციური აღმოჩენა. თანამედროვე მეცნიერები დღემდე სწავლობენ უძველესი ცივილიზაციების საიდუმლოებებს. მრავალი არქეოლოგიური აღმოჩენა საოცარ ფაქტებზე მეტყველებს. მაგალითად, ადამიანებს მზის ლაქების, იუპიტერის თანამგზავრებისა და სატურნის რგოლების შესახებ ცოდნა ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეოთხე ათასწლეულში ჰქონდათ. მაგრამ როგორ? ეს ობიექტები ხომ ტელესკოპის გარეშე შეუიარაღებელი თვალით არჩანს. მეოცე საუკუნის ბოლოს ერაყში, უძველესი მესოპოტამიის ტერიტორიაზე, არქეოლოგებმა ბრონისა და შუშისაგან დამზადებული საოცარი სამკაულები აღმოაჩინეს. თავდაპირველად ამ აღმოჩენამ მეცნიერების დიდი ინტერესი არ გამოიწვია, რადგან მსგავსი არტეფაქტები სოფლიოს მუზეუმებში უხვადაა. თუმცა ამერიკელმა ისტორიკოსმა რობერტ ტემპლმა ყურადღება მაინც გაამახვილა ნაპოვნ ნივთებზე და საფუძვლიანი კვლევის შემდეგ სენსაციური დასკვნა დადო. ეს არ იყო უბრალო სამკაული. ბროლისა და შუშისაგან დამზადებული საყურეები, სამაჯურები და ყელსაბამები სინოდვილეში უძველესი ლინზები აღმოჩნდა. დადგინდა, რომ მათი ასაკი დაახლოებით 6000 წელია. საოცარია, რომ ლინზები ისეთი მეთოდით არის გაპრიალებული, რომელიც კაცობრიობისთვის სულ რამდენიმე წლის წინ გახდა ხელმისაწვდომი. ეს არის ქიმიური დამუშავება რთული ნახშირბადოვანი ნაერთის გამოყენებით. რობერტ ტემპლი კიდევ უფრო გააოცა ერთ-ერთმა ლინზამ, რომლის ფორმა და ზომები ადამიანის თვალის კაკლის იდენტური იყო და ყველა პარამეტრი თემთხვეოდა თანამედროვე საკონტაქტო ლინზებს, რომელიც მხედველობის კორექციისთვის გამოიყენება. ვის შეეძლო ასეთი ზუსტი ოპტიკური ინსტრუმენტების დამზადება შორეულ წარსულში? როგორ ჩანს, უძველეს ხალხს ლინზების დანიშნულების შესახებ არაფერი მენოდა. ამიტომაც მათგან სხვადასხვა სახის სამკაული დაამზადეს, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. რობერტ ტემპლმა ბევრი ლინზის გვერდით ასედაპირზე

0: უცნაური ნაჭრევებიც შენიშნა, რომელიც საოცრად გავდა თანამედროვე პროდუქციის შტრიხკოდს. ისტორიკოსი დარწმუნებულია, რომ ეს დაშიფრული ინფორმაცია შესაძლოა ამ უძველესი კოდის გაშიფრვით მრავალ კითხვას გაეცეს პასუხი, მაგრამ ამ დროისთვის უძველესი ლინზების საიდუმლო ამოუხსნელი რჩება.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

რამდენიმე სტამბა, რომლებშიც დაიბეჭდა 64 წიგნი ბერძნულ, რუმინულ, არაბულ და სლავურ ენებზე. გარდა ამისა, დაარსა არაბული სტამბა ალეპოში და დიდი როლი შეასრულა 1709 წელს თბილისში პირველი ქართული სტამბის შექმნაში. ანთიმო ზივერიელი წიგნიერებას და განათლებას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა. მისი ცნობილი სიტყვებია: თელრიგ უბედურებათა შორის, რომელიც ადამიანის სულს და გულს სასტიკად ანადგურებს და ამახინჯებს, ყველაზე უფრო საშინელია გაუნათლებლობა, უცოდინარობა და აზრის შეზღუდულობა. 1705 წელს ანთიმოს, როგორც რჩეულს ვლახეთის წინამძღვართა შორის, ხელი დაასხეს რიმნიკის ეპისკოპოსმა.

0: ეპისკოპოსად, ხოლო 1708 წელს უნგრო-ვლახეთის მიტროპოლიტად. ამ ფაქტთან დაკავშირებით ერთ-ერთი მონასტრის წინამძღვარი წერდა: მოვიდა დიდი ადამიანი ვლახეთის მიწაზე, მოიტანა სინათლე ჰაებრიუმა ანტიმმა, უნგრო-ვლახეთის იერარქმა, შვილმა ბრძენ ივერთა მოდგმისა, ღმერთმა იგი დააჯილდოვა სიბძნის უშრეტი წყაროთი, რათა მას მოემოქმედებინა კეთილი საქმენი. 1708 წელს ანტიმოზ ივერიელი უნგრო-ვლახეთის მიტროპოლიტად აკურთხეს. მისი ხელმძღვანელობით ვლახეთში 20-ზე მეტი ეკლესია მონასტერი აიგო. მათგან განსაკუთრებით აღსანიშნავია ყოველთა წმინდათა მონასტერი ბუხარესტის ცენტრში. ტაძრის მთავარი შესასვლელის მუხის კარი და ქვაზე ამოტვიფრული ქართული ორნამენტები თავად ანტიმოზ ივერიელმა შეასრულა. მიტროპოლიტად დადგინების დღიდან წმინდა ანტიმოზმა დაუცხრომელი ბრძოლა დაიწყო ლახი ხალხის გათავისუფლებისათვის თურქთაგან. ეს ბრძოლა ქართულ განმანათლებელს არ აპატიეს. 1716 წლის 12 სექტემბერს ოსმალმა იანიჩარებმა იგი ხმლებით აჩეხეს და მდინარე დაუჩიაში გადააგდეს. ანტიმოზ ივერიელს სამშობლო არასოდეს დავიწყებია. ამის დასტურად ბახტანგ მეექვსეს გაუგზავნა სტამბის დაარსებისათვის საჭირო ყველანაირი ტექნიკა და მასალა. ახლა ასოთამწყობი იშტანოვიჩი. ამ უკანასკნელის წყალობით საქართველოში შეიქმნა და ჩამოისხა პირველი ქართული შრიფტი და პირველი წიგნიც სახარება დაიბეჭდა. 1992 წელს რუმინეთის ეკლესიამ ქართველი ანტიმოზ ივერიელი წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღე 14 სექტემბერი დააწესა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. Идеალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
6: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
7: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200.000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
4: 2-33-105. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: საქართველოში 19 საათია.
10: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
11: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 19 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძეს აღამომშვიდობის. 2027 წლიდან 70 წლამდე პენსიონერების პენსია ნაცვლად 20 ლარისა 45 ლარით გაიზრდება. 1 იანვრიდან 70 წლამდე პენსიონერების პენსია, გარდა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები მოქალაქეებისა, 415 ლარი გახდება. გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნის. შეგვიძლია მოვისმინოთ ირაკლი ყობახიძის განცხადება.
12: 6 წელს სასაქობრო პენსიებზე გამოყოფილი იყო 5 მილიარდ ლარზე მეტი, ხოლო დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსებაზე 540 მილიონი ლარი. შედარებისთვის პენსიებზე 2012 წელს მხოლოდ 1.65 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ სოციალურ ხარჯებზე სახელმწიფო ბიუჯეტის 1/3-ია გამოყოფილი. ეს ნიშნავს, რომ სოციალური ხარჯები უკვე დასაშვები ნორმის და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების რეკომენდაციების

0: ზვარზე. დასწრები ნორმის ფარგლებში ჩვენ მომდევნო წლებშიც მაქსიმალურად ვესწრებით 70 წლამდე პენსიონერებს პენსია ინდექსაციის წესის მიღმა გაუსატოთ. ნომინალური ეკონომიკა 10%-ზე მეტით გაიზრდება წლის ბოლომდე და რა თქმა უნდა ეს ეკონომიკური ზრდა ჩვენ გვაძლევს ინდექსაციის მიღმაც. პენსიების გასწრების შესაძლებლობას და სწორედ ამით ვისარგებლეთ ჩვენ ამ გადაწყვეტილების მიღების დროს ჩვენ ნახეთ იმის რესურსი რომ დამატებით პლუს 25 ლარით ანუ ჯამში 45 ლარით გაგვეზარდა პენსია 70 წელს მიღწეველ პენსიონერებისათვის და ეს აისახება სახელმწიფო ბიუჯეტში ამისათვის დამატებით პროექტში იქნება გათვალისწინებული 128 მილიონი ლარი საკმაოდ დიდ დანახარჯებთან არის დაკავშირებული თუმცა პენსიის ზრდა არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი ჩვენ ვფიქრობთ რომ ზუსტად ოქროშუალედი გვიგავია ახლა იმ მოცემულობით რომელიც არის ბიუჯეტში ასახული და 45 ლარიანი მატებითაც ურჩებით არსებულ ზღვარში რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ერთ მხრივ ზრუნავთ მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობაზე პენსიონერებისთვის პენსიის გაზრდაზე და მეორე მხრივ ხელს უწყობთ სწრაფ ეკონომიკურ ზრდას ეს ოქროშუალედი მომავალშიც უნდა იყოს დაცული
1: ეს გადაწყვეტილებები იმ თავითვე ინიცირებული და მხარდაჭერილი იქნა თქვენს მიერ და ამისთვის მართლა მინდა გულწრფელად მადლობა გადავიხადოთ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ეს მიმართულება რასაც სოციალური უზრუნველყოფა ქვია ხანდაზმული პირებისა და ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ რომ მართლაც უპრეცედენტოდ მასშტაბურია ასე ვთქვათ სახელმწიფოს მხრიდან გამოვლენილი ნება რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოს სოციალური თვალსაზრისით პირები რომელსაც ყველაზე მეტად შეიძლება ეს ესაჭიროებოდეს
2: დღეს კომიტეტის ხდომაზე მე უკვე განვაცხადე რომ 70 წელს დაბლა პენსიონერებისთვის 20 ლარზე ვიმუშავებდით რომ ეს შეცვლილიყო და მადლობა მინდა პრემიერს გადაუხადო რომ ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და 45 ლარამდე ავიდა მატება ეს დაახლოებით 128 მილიონი ლარი იქნება და შემდეგშიც გაგრძელდება ამ კუთხით მუშაობა რომ სრულყოფილიყოს საპენსიო სისტემა ჩვენი მოქალაქეებისათვის
3: განმაგრძობთ გამოშვებას სიახლეა დევნილთა განსახლების მიმართულებითაც. ირაკლი კოლბახიძის განცხადებით, საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პარალელურად ნაცვლად საცხოვრისისა დევნილი ოჯახები ფულადი კომპენსაციით დაკმაყოფილების პროგრამა ამოქმედება. მთავრობის მეთაურის განმარტებით პროგრამაში ჩართვა ნებაყოფლობითი იქნება, რაც შეეხება თავად კომპენსაციის ოდენობას. თითოეულ წევრზე 10000 ლარით იქნება განსაზღვრული.
0: წოდილება საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პარალელურად შემოიღო დევნილი ოჯახების ნაცვლად საცხოვრისისა ფულადი კომპენსაციით დაკმაყოფილების პროგრამა, რომელშიც ჩართვაც სრულიად ნებაყოფლობითი იქნება. თითოეულ დევნილ ოჯახს, რომელსაც წარსულში არ აქვს მიღებული საცხოვრისი ან შესაბამისი კომპენსაცია, ექნება უფლება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამის სააგენტოში შეიტანოს განაცხადი საცხოვრისის ნაცვლად ფულადი კომპენსაციის მიღების შესახებ. კომპენსაციის ოდენობა იქნება 10000 ლარი დევნილი ოჯახის თითოეულ წევრზე. კომპენსაციები გაიცემა განცხადების შეტანის რიგითობის შესაბამისად. არსებული პროგრამისთვის მინარი წელს გამოიყოფა 58 მილიონი ლარი და ეს პროგრამა მომავალშიც გაგრძელდება. მომდევნო წლებში ბიუჯეტი კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, რომ ფულადი კომპენსაციების გაცემის პარალელურად გაგრძელდება საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა და სოფლად სახლის პროგრამა იმ დევნილი ოჯახებისთვის, რომლებიც ფულადი კომპენსაციის მიღებაზე არ შეიტანენ განაცხადს.
1: უმნიშვნელოვანესი ახალი ინსტრუმენტი დაემატება ამ შემთხვევაში ჩვენ შესაძლებლობებს და ვფიქრობ, რომ ეს ერთმნიშვნელოვნად ძალიან სწრაფ ტემპს შეძენს რეალურად დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამას, რომელსაც ახორციელებს სააგენტო. ეს დავალება მიღებულია, დაწყებულია მუშაობა და უახლოეს დღეებში რეალურად გვექნება შესაძლებლობა, რომ დავიწყოთ განაცხადების მიღებაც და შესაბამისად რეაგირებაც, რაც შეიძლება სწრაფი ტემპით. ამ დროში, ამ წლის დარჩენილ პერიოდშია გათვალისწინებული 58 მილიონი, როგორც აღინიშნა და ეს მართლაც ძალიან სწრაფი ტემპით უამრავი ოჯახის რეალურად არსებული პრობლემის გადაჭრის რეალური და ქმედითი მექანიზმი გახლავთ. ამისთვის კიდევ ერთხელ განსაკუთრებული მადლობა.
3: ლუქსემბურგში გაკეთებულ განცხადებებს ქართულ ხალხზე მორიგ თავდასხმა დაფასებს პრემიერ-მინისტრი. ირაკლი კოლბახიძემ აღნიშნა, რომ არის არაერთი ქვეყანა ევროკავშირში, რომელსაც ძალიან კარგად აქვს გააზრებული საქართველოს მნიშვნელობა, თუმცა არიან დანიშნული ქვეყნები და ბიუროკრატები, რომლებიც მოქმედებენ არა ევროპის ინტერესების შესაბამისად, არამედ სხვა ძალების გავლენების ქვეშ. თავრობის მეთაურის შეფასებით, ევროპის ობიექტურ ინტერესებშია საქართველოსთან მაქსიმალურად მჭიდრო თანამშრომლობა. ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა მიმდინარეობს. ევროკავშირის მოქმედი პოლიტიკური ხელმძღვანელობა პოზიციას არცვლის საქართველოს ხელისუფლებასთან დიალოგის აღდგენაზე უარს ამბობს და ისევ კრიტიკის გზას ირჩევს. პარალელურად ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პირველმა დიპლომატებმა ხაზი გაუსვეს საქართველოს სტრატეგიულ როლსა და კომუნიკაციის უფრო მეტად გამყარების მზაობაც გამოთქვეს.
0: ევროპული ბიუროკრატიის ხრიდან თავდასხმებს ქართველ ხალხზე და ეს სხვა არაფერია თუ არა მორიგი თავდასხმა ქართველ ხალხზე ჩვენს ქვეყანაზე. რა თქონდა არის არაერთი ქვეყანა ევროკავშირში რომელსაც ძალიან კარგად აქვს გააზრებული საქართველოს მნიშვნელობა პოლიტიკური და ეკონომიკური თვალსაზრისით, თუმცა არიან დანიშნული პოლიტიკოსები რომლებიც მოქმედებენ არა ევროპის ობიექტური ინტერესების შესაბამისად, არამედ სხვა ძალების გავლენების ქვეშ. ჩვენი მხრიდან არის სრული მზაობა დიალოგისთვის, დისკუსიისთვის, ყველა საკითხთან დაკავშირებით, არსებობს არავითარი დახურული საკითხი ყველა საკითხთან დაკავშირებით, სადარტ დისკუსიისთვის. თუ იქნება ჯანსაღი მიდგომა, ამ შემთხვევაში ვერაფერი დაუდგება წინ ურთიერთობების გადატვირთვას, თუმცა მეტაბამდე ვართ მოლოდინის რეჟიმში.
4: კარგი ვიზუალიზაცია იყო იმ მდგომარეობაზე, ჩვენ საუბრობთ, რომ საბწუთავროდ ბრიუსელი დღეს არის ბარიერი საქართველოსა და ევროკავშირის მიწერულ ქვეყნებს შორის ურთიერთობაში და მათ პასუხებში კარგად გამოჩნდა, რომ ევროკომისარები არიან არა დიალოგის, არამედ ბოიკოტის მხარეს, რაც საერთო ჯამში რაც პრინციპულად ეწინააღმდეგება ევროპულ ღირებულებებს და ნახეთ, როცა წევრ ქვეყნებზე არის საუბარი, მათი სურვილი დიალოგი იყოს საქართველოსა და ევროკავშირის მიწერულ ქვეყნებს შორის. ჩვენი ქვეყანა დგას ქრისტიანულ ღირებულებებზე და ჩვენი რწმენაა, რომ ქრისტიანული ღირებულებები არის ჩეშმარიტად ევროპული ღირებულებები. ასე რომ ქალბატონ კოსთუ პრობლემა აქვს ქრისტიანულ ღირებულებებთან, მაშინ გვითხრას რა ასპექტში აქვს მას ეს პრობლემა. ერჩინსკიც არაერთხელ გაიმეორა, რომ 2024 წლის ივნისში ევროკავშირმა თავად შეაჩერა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი. გავიგეთ, არ მოუწონვართ, გავიგეთ, რომ შეაჩერეს, ხო და დაისვენონ და დაგვასვენონ ჩვენც. ჩვენ არ ვართ ევროკავშირის რაიმე პერიფერია, ხო არ ვართ, რომ ეხა ყოველ ჯერზე მათი დატუქსვა გვესმოდეს.
5: სულ უფრო და უფრო მეტი ევროკავშირის წევრი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ აუცილებელია საქართველოს ხელისუფლებასთან დიალოგი და აუცილებელია საქართველოს ხელისუფლებასთან ჩართულობა. ჩვენც მივესალმებით ამ განცხადებებს და იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს მომავალში ეს რაოდენობა, რიცხვი წევრი ქვეყნების ხელისუფლებების და საგარეო საქმეთა მინისტრებისა იქნება იმდენი, რომ ვერც ქალბატონი კალასი და ვერც ქალბატონი კოსი ამ გადაწყვეტილებას უკვე წინ ვერ აღუდგებიან. რა თქმა უნდა, ჩვენი სურვილიც არის სწორედ დიალოგი, ჩვენი სურვილიც არის ჩართულობა, რომ ევროკავშირთან კონდეს პირდაპირი დიალოგი, პოლიტიკური დიალოგი.
3: ხელისუფლება ევროკავშირის ელჩს ვენის კონვენციის დარღვევაში ადანაშაულებს. ამჯერად მიზეზი კახეთში გამართული ევროპის დღის ფორმატი და შინაარსი გახდა. მართველი გუნდის შეფასებით ევროკავშირის ელჩმა ევროპის დღეები ევროპული სიძულის დღეებად აქცია. ხელისუფლება აცხადებს, რომ პაველ ჰეჩინსკი დიპლომატიური ჩარჩოდან გასულია. მართველი გუნდის შეფასებით 4 ოქტომბრის ორგანიზატორთა მხრიდან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მოთხოვნა ნათლად აჩვენებს, რომ მათ სამშობლოს წინაშე აქვთ დანაშაული ჩადენილი, რომელიც თავის მხრივ გარედან იყო წახალისებული. სახელისუფლებო გუნდი ამბობს, რომ უსაფრთხოების სამსახურების გააზრებული და პოლიციელების გმირული მოქმედებით ქვეყანა საფრთხე აიცილა. მიუხედავად ჩადენილი უმძიმესი დანაშაულის, სახელისუფლება მზად არის 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულებს სინანულის და აღიარების შემთხვევაში დანაშაული აპატიოს. ევრობიუროკრატების ორმაგ სტანდარტზე მიუთითებს მართველი გუნდი. თვალსაჩინო მაგალითი კი საფრანგეთში განვითარებული მოვლენებია. შალვა პაპუაშვილი ევრობიუროკრატიას საბჭოთა კავშირს ადარებს. ირაკლი კობახიძის შეფასებით კი თავის დროზე ქართველი სამართალდამცველები მოქმედებდნენ არსებითად ევროპულზე და ამერიკულზე მაღალი სტანდარტით. პრემიერის განცხადებით ევროპის ქვეყნებში მიმდინარე მოვლენები არის მორიგი დასტური. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დაგებრუნდებით ზუსტად 20 საათზე მთავარი გამოშვებით.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგაცნობთ 13 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამროლოუსა და ჭიათურაში 24, 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, 28 ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ცენახში, გობულეთში, ბათუმსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და ბორჯომში 23, 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ხოლოდ რადიო იმედი

0: ძე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
1: ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
0: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan. Idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Shenebloba sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 0312-622-122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mkhudro sakhli.
2: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: არ გამოიყენო ღია კამერიანი გაზის გამათხობლები და წყლის გამაცხელებლები. დანადგარები გამოყოფს CO2-ს, რომელიც კლავს. კომპანია თბილისი ენერგი.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

ასე ამბობენ იგებს ის, ვინც თამაშობს და ზეთ კიდევ ამატებენ მოგებაში უზრდია ყველაზე. დიახ, მეგობრებო, სწორედ ასეა საქართველოს ეროვნულ ლოტარეაში, ვინც ერთობა და ვინც თამაშობს მოგების შანსი უფრო მეტი არის და ძალიან ბევრი გამარჯვებული ხვავს იცით სულ ცოტა ხნის წინ მინდა გითხრათ რომ ნახევარი ლიმონის კიდევ ერთი გამარჯვებული გამოჩნდა. მოკლედ საღამო მშვიდობისა, ეს იმიტომ დავიწყე ასეთი შესავალი რომ აუცილებელია თუ აზარტი გაქვს, თუ ერთობი და თუ ამის შედეგად შეგიძლია თან მოიგო თანხა, არ უნდა გაჩერდე. 19:45 წუთი საქართველოს ეროვნული ლოტარიის YouTube არხსა და რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში იწყება ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 2019 ტირაჟი 312000 ლარზე მეტი ჯეკპოტი და 10000 ლარზე მეტი მეორე კატეგორიით. აბა, გამარჯვება წარმატება იყბალი ყველა. 3-2-1 დავიწყეთ. და ნახოთ აბა დღეს რა მოხდება. შეგახსენებთ რომ ხვალ მეგობრებო სამშაბათია, ორი ლოტო გელოდებათ და აბა თქვენიც 6:42 დედა რამხელა ჯეკპოტია და იქაც გისურვებთ გამარჯვებას უკვე ხვალ. ხოლო ჩვენთან დღეს 5 ბურთს აუცილებლად ველოდებით, მაგრამ მე-6-ზე განსაკუთრებული თუ გაგვახარებს ყველას უფრო მეტი სიყარული გვექნება და მოლოდინი ჯეკპოტისა 28 არის პირველი ბურთი 2019-ში ტირაჟი გაიხსნა ბურთი 28. ვნახოთ მეორე ბურთი რა იქნება. ორიანი არის მეორე. 2-2. დიახ, ორიანი არის მეორე ბურთი 28 და 2. საერთოდ ორიანები ძალიან ცხელი. ოპა! ცხელი მეტყვი და აი რა მოხდა, ვლად ოქროს ბურთი. მოგორდა, ძალიან გაგვახარა. დიახ, და აი ახლა მეგობრებო უფრო მეტი ამბავი იქნება, იმიტომ რომ წინ კიდევ 3 ბურთი გველოდება საბოლოო კომბინაციაში და შემდეგ თუ ისე დამთავრდება ყველაფერი როგორც მე მინდა ხოლმე, როგორც ყოველთ ოქროს ბურთის ჩამოგორებაზე, ვაი საყვარელ 35 შემდეგი ბურთი 28 2 35 თან ოქროს ბურთი გვაქვს. მომდევნო ბურთის ჯერია, ნახოთ. აბა, დედა რა შერკინება მიდის და გამარჯვა კი აუცილებელი გამარჯვებული გვეყოლებოდა, იქნებოდა, იქნებოდეს, იქნება ცხრიანია, არა პირიქით. 6-იანი არის შემდეგი ბურთი და აი ახლა უკვე 2019 ტირაჟის ბოლო ბურთს ველოდები და ჰოი, უკვე მოიგო რომელიღაცა ბურთმა. მოუგია და ბოლო ბურთი არის 32. 2019 ტირაჟი, აი ასეთი კომბინაცია და გადავიმეროთ ყველა მერთა, წავიდა. 28 2 35 6 32 და ოქროს ბურთი. ველოდებით შედეგებს, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის წესების თანახმად თუ კომბინაციაში 5 ბურთთან ერთად ოქროს ბურთიც ამოგორდა და ჩამოგორდა და შემდეგ რომელიმე თქვენ დაგანის ბილეთში 5 ეს ბურთი რომელიც ტირაში არის დაემთხვა, ჯეკპოტი გათამაშდება. 312000 ლარია ახლა ჯერჯერობით. მანამდე შეგახსენებთ ლოტო წერტილი G არ დაგვავიწყდეს. დიახ, ლოტო წერტილი G შეგიძლიათ ონლაინ შეიძინოთ ჩვენი და 6:42 ბილეთების ყოველ სამშაბათია და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რა ხდება. 589 გამარჯვებული მეხუთე მეოთხე კატეგორია და მესამეში 2 თქვენ და გარმა იმარჯვა და მოგება ბილეთზე 174 ლარი 2 თქვენ და განიღო ერთი ნაბიჯით. ჯეკპოტთან არაუშავს, ძალიან გახშირდა ამ თავკერძა ბურთის ამოგორება და ეს ძალიან מחარებს მე. ნახოთ აბა ხვალ რა იქნება. შეგახსენებთ 1 ლარი და 312000 ლარზე მეტი გელოდებათ, ყველას მოგება.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-300-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 20 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
7: ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს ხდომა ლუქსემბურგში კაია კალასის ხელმძღვანელობით, რას პასუხობენ თბილისში ევრობიუროკრატთა მორიგ თავდასხმას. ევროპული სიძულის დღეება, შეფასებული ევროპის დღეები, დიპლომატიის ჩარჩოებიდან გასული ევროკავშირი.

0: ბრიუსელში. ოპოზიციის აქტივისტებისა და მხარდამჭერების მორიგი კამპანია წარმატებული ქართველი სპორტსმენების წინააღმდეგ. უმრავლესობის ხდომა ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში. რა საკითხებზე იმშელა მართულმა გუნდმა? პირდაპირი ჩართვა და შემაჯამებელი ბრიფინგი. რამდენიმე წუთში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 20 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე. საღამო მშვიდობის. პენსია 70 წლამდე ასაკინს პენსიონერებისთვის 415 ლარი ხდება. მე გეტყვით, რომ ინდექსიკაციის წესით გათვალისწინებული 20 ლარის ნაცვლად პენსია 45 ლარით იზრდება. ცვლილება სახელმწიფო ბიუჯეტში პენსიისთვის გამოყოფილი ხარჯების 128 მილიონი ლარით გაზრდას ითვალისწინებს და 1 იანვრიდან შევა ძალაში. ამ გადაწყვეტილების შესახებ დღეს პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა. ირაკლი ხიძის განცხადებით, მთავრობა პენსიის ინდექსაციის წესის მიღმა გაზრდას მომდევნო წლებშიც მაქსიმალურად შეეცდება. მაკუნა აბულაძე უნდა შემოგვერთეს ახლა ამ თემის დეტალებით, ის გვეტყვის უფრო მეტს, რაზე ისაუბრა დღეს პრემიერმა.
1: თიმხრივ ინდექსაციის ის დაცვა რათა შეუფერხებლად გაგრძელდეს ეკონომიკური ზრდა და მეორე მხრივ პენსიონერი მოქალაქეების საჭიროებების გათვალისწინება. ასე ახსნა პრემიერ-მინისტრმა გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც როგორც თქვენს თქვით 20 ლარის ნაცვლად 70 წლამდე პენსიონერებისთვის პენსია 45 ლარით გაიზრდება და ეს დაახლოებით 419000 ადამიანს შეეხება. სიახლე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ჩვენი რესპონდენტებისთვის იყო, რომელთაგანაც მოვისმინეთ რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფო პოლიტიკის ორიენტირი მოქალაქე და მისი კეთილდღეობა იყოს, როგორც ეს ამ შემთხვევაში მოხდა.
2: უნივერსალმები ამ გადაწყვეტილებას მთავრობის მხრიდან.
3: ნანა ფურცელაძე 79 წლის პენსიონერი, ის ერთ-ერთია იმ 419000 ადამიანს შორის, რომელსაც 1 იანვრიდან პენსია 20 ლარის ნაცვლად 45-ით გაიზრდება. მისი თქმით, ამ გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დარწმუნდა, რომ მთავრობისთვის პრიორიტეტი მოქალაქე და მისი საჭიროება. ასე მიიჩნევს ტატიანა გადილიაც, რომლის თქმითაც სახელმწიფოს პოლიტიკა ზოგადად სოციალური მიმართულებით დასაფასებელია. პენსიონერები ამბობენ, რომ წლიდან წლამდე მზარდი პენსია მათთვის ბევრ პრობლემას აგვარებს.
2: პენსიონერები მუდმივად ვგრძნობთ მთავრობის მხრიდან, სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერას. სასიამოვნო მოსასმენი იყო, გაგვეხარდა. მე მგონი ყველა პენსიონერი დადებითად შეხვდება ამ ამბავს, რომ 45 ლარის ნამატი 370 ლარს ნამდვილად ჯობია.
4: 20 ლარი იქნება თუ 40-45. მე მივესალმები პრემიერის ამ წამოწყებას, ამ იდეას. არასოდეს არ მიგრძნია დაუფასებლობა. მარტო ერთი ხო არ არის საქართველოში პენსიონერები, მრავალი ვართ. ამიტომ კარგია, მისასალმებელია ეტაპობრივი მომატებაც, ერთობრივი მომატებაც.
3: ახალი გადაწყვეტილებით 415 ლარი იქნება პენსია 70 წლამდე პენსიონერებისთვის. ეს ცვლილება არ ეხება მაღალმთიანი დასახლების მცხოვრებლებს. ბიუჯეტის პროექტის პირველად ვერსიაში ცვლილება შეტანილი არ იყო. ამის მიზეზი ირაკლი კობახიძემ დღეს განმარტა. ერთი მხრივ არ დაირღვეს ინდექსაციის წესი, რაც თავის მხრივ ეკონომიკურ ზრდაზე უარყოფითად აისახება და მეორე მხრივ მაქსიმალურად მოხდეს პენსია ენერგი მოქალაქეების მხარდაჭერა, რაც მათ სოციალურ მდგომარეობას გააუმჯობესებს.
5: ეკონომიკური ზრდა ჩვენ გვაძლევს ინდექსაციის მიღმაც, პენსიების გასვლის შესაძლებლობას და სწორედ ამით ვისარგებლეთ ჩვენ ამ გადაწყვეტილების მიღების დროს. ბიუჯეტში ამისათვის დამატებით პროექტში იქნება გათვალისწინებული 128 მილიონი ლარი, საკმაოდ დიდი დანახარჯებთან არის დაკავშირებული, თუმცა პენსიის ზრდა არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი. რას თავარია კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ჩვენ არ უნდა გადავაჭარბოთ დასაშვებ ზღვარს, რაღაც ზღვრის შემდეგ სოციალური ხარჯები უკვე პირდაპირ აისახება ეკონომიკური ზრდის შენელებაზე და ინფლაციური პროცესების დაჩქარებაზე. 2026 წელს სასაქობრივ პენსიებზე გამოყოფილი იყო 5 მილიარდ ლარზე მეტი, ხოლო დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსებაზე 540 მილიონი ლარი. შედარებისთვის პენსიებზე 2012 წელს მხოლოდ 1.65 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი.
3: სოციალური საკითხები ჯანდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტია. ჯანდაცვის მინისტრის განმარტებით, როდესაც გაჩნდა პენსიის ზრდის რესურსი, მატება დაუყოვნებლივ აისახა ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში.
6: დამატებით შესაძლებლობა მოგვცა ბიუჯეტის პარამეტრებმა, აქედან გამომდინარე ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული სწორედ მოქალაქეებზე ზრუნვის მოტივაციიდან გამომდინარე. ეს არის მთავარი. ყველა გადაწყვეტილება მეტყველებს იმაზე, რომ მოქალაქე არის სახელმწიფოსთვის მთავარი ღირებულება, მოქალაქის საჭიროება.

0: არის სახელმწიფოს მთავარი საზრუნავი. ასეთი პრინციპით იმართება ქვეყანა.
1: და ეს ყველაფერი არ არის 2027 წლისთვის კიდევ არაერთი ცვლილება დაგეგმილი, რომლის მიზანიც არის პენსიონერებისა და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მხარდაჭერა.
2: სახელმწიფო სოციალური პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე და მათკეთილდღეობაზე ზრუნვა. ამ პოლიტიკის გაგრძელება თანმიმდევრულად პენსიონერებისთვის ასაკით პენსიის ოდენობის ზრდა და მოქალაქეთა საჭიროებებზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის წარმოება.
1: ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის საბოლოო ვერსიას საკანონმდებლო ორგანო დეკემბრის ბოლომდე დაამტკიცებს.
3: სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი ცვლილებებით საბოლოო კორექტირებისთვის პარლამენტიდან მთავრობას გადაეგზავნება. ამის შემდეგ უკვე ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის ბოლო ვერსიას სწორედ პარლამენტი განიხილავს. ისევ და ამ ბოლო ვერსიაში იქნება ასახული 128 მილიონი ლარით გაზრდილი ბიუჯეტი, რომელიც პენსიების ზრდას მოხმარდება.
4: უხარული ვარ, რომ პრემიერმა მიიღო გადაწყვეტილება და იზრდება 45 ლარით ამ კატეგორიის პენსიონერებისათვის პენსია. ეს დაახლოებით 128 მილიონი ლარი იქნება და შემდეგშიც გაგრძელდება ამ კუთხით მუშაობა, რომ სრულყოფილი იყოს საპენსიო სისტემა ჩვენი მოქალაქეებისათვის.
5: უნებრივია ეს ხელისუფლების პოზიტიური გადაწყვეტილება მიმართული სოციალური საჭიროებების კიდევ უფრო მეტად გულშემატკივრობისკენ, კიდევ უფრო მეტად დაფინანსებისკენ, რაც რა თქმა უნდა ქართული ოცნების მთავრობის უწყვეტ სოციალურ გამოწვევებზე ორიენტირებულ პოლიტიკას წარმოადგენს და ეს პოლიტიკა უცებად გაგრძელდება.
3: მე შეგახსენებთ, რომ პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება პენსიების ზრდასთან დაკავშირებით ცნობილი დღეს გახდა.
6: მაკაბულაძის უსმენდით, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას კიდევ ერთი სიახლე დევნილთა განსახლების მიმართულებით. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პარალელურად ნაცვლად საცხოვრისისა დევნილი ოჯახების ფულადი კომპენსაციით დაკმაყოფილების პროგრამა ამოქმედდება. მთავრობის მეთაურის განმარტებით პროგრამაში ჩართვა ნებაყოფლობითი იქნება. რაც შეეხება თავად კომპენსაციის ოდენობას, ოჯახის თითოეულ წევრზე 10000 ლარი იქნება განსასრული. ლუქსემბურგში გაკეთებულ განცხადებებს ქართულ ხალხზე მორიგ თავდასხმად აფასებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, რომ არის არაერთი ქვეყანა ევროკავშირში, რომელსაც ძალიან კარგად აქვს გააზრებული საქართველოს მნიშვნელობა, თუმცა არიან დანიშნული ბიუროკრატები, რომლებიც მოქმედებენ არა ევროპის ინტერესების შესაბამისად, არამედ სხვა ძალების გავლენის ქვეშ. მთავრობის მეთაურის შეფასებით, ევროპის ობიექტურ ინტერესშია საქართველოსთან მაქსიმალურად მჭიდრო თანამშრომლობა. ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა მიმდინარეობს. ევროკავშირის მოქმედი პოლიტიკური ხელმძღვანელობა პოზიციას არ ცვლის, საქართველოს ხელისუფლებასთან დიალოგის აღდგენაზე უარს ამბობს და ისევ კრიტიკის გზას ირჩევს. პარალელურად ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პირველმა დიპლომატებმა ხაზი გაუსვეს საქართველოს სტრატეგიულ როლს და კომუნიკაციის უფრო მეტად გამყარების მზაობაც გამოთქვეს. ხელისუფლება ევროკავშირის ელჩვენის კონვენციის თარგმნაში ადანაშაულებს. ამჯერად მიზეზი კახეთში გამართული ევროპის დღეების ფორმატი და შინაარსი გახდა. მართველი გუნდის შეფასებით, ევროკავშირის ელჩმა ევროპის დღეები ევროპული სიძულის დღეებად აქცია. ხელისუფლება აცხადებს, რომ პაველ ჰეჩინსკი დიპლომატიური ჩარჩოდან გასულია. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია. აქვე შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების ოფისში უმრავლესობის ხდომა მიმდინარეობს, რა საკითხებზე იმშელა მართლმა გუნდმა პირდაპირი ჩართვა უნდა იყოს რამდენიმე წუთში და ბუნებრივია შემაჯამებელ ბრიფინგს პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
10: კა გააცნობთ 13 ოქტომბრის ამინდის

პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ვესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოურსა და ჭიათურაში 24, 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, 28 ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ცენახში, გობულეთში, ათონსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და ბორჯომში 23, 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი კროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 წამში სიჩქარი, ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯიპონე იმგზავრება.

0: მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ იგრძენი გაზის სუნი დარეკე 114-ზე, შენი პასუხისგებლიანობით უამრავი ადამიანის სიცოცხლეს გადაარჩენ. კომპანია თბილისი ენერჯი.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ხაზგასარკვევის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მსოფლიოში. SVR-ი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.
6: კრონიკის სპეციალური გამოშვება.
7: სპეციალური გამოშვებით კი ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ამ წუთებში უმრავლესობის ხთომა დასრულდა ქართული ოცნების ოფისში. პირდაპირ ეთერში ვთავთ ირაკლი კირცხალიას, ის შეაჯამებს სწორედ იმ საკითხებს, რაზეც უმრავლესობის ხთომაზე იმსჭელეს.

0: მესალმებით, მე მესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. მოგეხსენებათ, ეს კვირა არის სასესიო კვირა და ტრადიციულად პარტიის ცენტრალურ ოფისში ჩატარდა უმრავლესობის სტომა, სადაც ასევე ტრადიციულად განვიხილეთ ყველა მიმდინარე აქტუალური საკითხი ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ, რომელიც ეხება ჩვენს ქვეყანას. ყველაზე მთავარი თემა წმინდა უთხრეს საზოგადოებას, რაც იყო ასე ვთქვათ განხილვის თემა დღევანდელ უმრავლესობაზე და წინა დღეებში და წინა კვირებში ყველა კომიტეტში თუ ფრაქციაში, ეს არის ქვეყნის მთავარი დოკუმენტი, ბიუჯეტი, რომელიც უკვე მივოჩვიეთ ჩვენი პოლიტიკიდან გამომდინარე, რომ წლიდან წლამდე იზრდება წლევანდელი ნაერთი ბიუჯეტიც 1.9 მილიარდი ლარით არის გაზრდილი და შეადგენს 27.5 მილიარდ ლარს. ეს იყო საკითხი, რაც გავიარეთ, იმიტომ რომ ყველა კომიტეტი კიდევ ერთხელ გამეორდები, ყველა კომიტეტი, ყველა ფრაქცია გაიარა ბიუჯეტმა არეგიონის 22 რიცხვისა რეკომენდაციებით დაუბრუნდება მთავრობას და შემდეგ უკვე რეგლამენტის მიხედვით დეკემბერში იქნება ქვეყნის მთავარი დოკუმენტი ბიუჯეტი მიღებული და დამტკიცებული პარლამენტის მიერ. აქვე მინდა მთელი გუნდის საპარლამენტო უმრავლესობის სახელით მადლობა გადაუხადო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ ირაკლი კობახიძეს იმ გადაწყვეტილებისთვის, რომელიც გადაწყვეტილებას დღეს გახდა ჩვენი საზოგადოებისთვის ცნობილი, იმიტომ რომ ჩვენ სამთავრობო გუნდთან ერთად მუშაობდით ამ საკითხზე და ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა. კერძოდ პენსიის ინდექსაციის გარშე 45 ლარით გასდა, რაც 415 ლარს შეადგენს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება დევნილების კუთხით და ისე ვთქვათ, მათი კომპენსაციების კუთხით, ის შესაძლებლობა და ის ოფცია, ისე ვთქვათ, რომელიც აძლევს მათ საშუალებას, ვისაც ამის სურვილი ექნება, რომ მიიღოს თითოეულ ოჯახის წევრზე ის კომპენსაცია 1000 ლარის ოდენობით კომპენსაცია, რაც ასევე დაანონსა და დღეს და ასევე უმრავლესობის სახელით მინდა მადლობა გადაუხადო პრემიერ-მინისტრს, ჯანდაცვის მინისტრს, ყველას, ვინც ამ საკითხზე იმუშავა. რა თქმა უნდა, ეს რაც დღეს ბრიფინგით მოვის, ბრიფინგიდან მოვისმინეთ პრემიერ-მინისტრს, რა თქმა უნდა, უკვე გათვალისწინებული იქნება ბიუჯეტში. კიდევ ერთხელ დეკემბერში მივიღებთ ქვეყნის მთავარ დოკუმენტს. სხვა იყო მიმდინარე საკითხები, სხვადასხვა საორგანიზაციო საკითხები მიმდინარე კვირის კვირაში, რაც არის დაგეგმილი. ასევე მიმოვიხილეთ, თქვენ იცით, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე იმყოფებოდა და მივლინებით საპარლამენტო შორისო ასამბლეაზე, მიმოვიხილეთ ეს ვიზიტიც. ეს იყო ის ძირითადი საკითხები, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და რა საკითხებიც და ჩვენი საკითხები, რაც არის საკანონმდებლო ინიციატივები, მათ შორის დაჩქარებული პროექტები და არამხოლოდ უკვე მიმდინარე კვირის სასესიო და პლენარულ სტომებზე და კომიტეტებზე იხილავთ და იხილავს და მოისმის ჩვენი საზოგადოება. მზადვა თქვენი შეკითხვებისთვის.
1: მოგესალმებით, ანი გოგოძე, ტელეკომპანია იმედი. ბატონო ირაკლი, ბრიუსელ ლუქსემბურგში მოვისმინეთ კაია კალასის ბრიფინგი, ტრადიციული გზავნილები გაჟღერდა მისი მხრიდან, ის აკრიტიკებს კვლავ ქართული ოცნების პოლიტიკას, გააკრიტიკა მიღებული კანონები, შეეხო როგორც ოპოზიციურ პარტიებს, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს. როგორ შეაფასებთ მის გზავნილებს?
0: როდესაც ეს არახალია ჩვენთვის სამწუხაროდ მათი მხრიდან, რუსელის მხრიდან, როდესაც ხედავთ კრიტიკას ყოველთვის უნდა მოყვებოდეს ჩანსაღი დისკუსია, რომელიც წლების განმავლობაში ამას ჩვენ ვითხოვდით, დღესაც ვითხოვთ და ამ დისკუსიას

0: ესე ვთქვათ, ევროპული გზა. ძალიან რთულია დისკუსიაში შემოსვლა, როდესაც შენ ეუბნები ქართველს და ნებისმიერ თავმოყარე ერს, რომელიც დაფუძნებული არ წმენაზე, ღირსებაზე, თავმოყარეობაზე, ისტორია აქვს თავისი და ძალიან დიდი ისტორია. ანუ ეწოდესაც ეუბნები, რომ თურმე LGBT, ეგრეთ წოდებული LGBTQ კამპანია, საკრძალვა თურმე არა ევროპულია. როდესაც ძალიან რთულია დისკუსიაში შემოსვლა, როდესაც შენ ეუბნები ქართველებს, რომ თურმე იუსტიციის სახლში შეუძლია მივიდეს კაცი და გადაკეთდეს ქალად საბუთში. ამ პირიქით, ქალი კაცად. ძალიან რთულია, როდესაც შენ შემოხვიდი დისკუსიაში, როდესაც შენ ეუბნები ქართველებს, რომ თურმე აქ უნდა დაუშვათ, ეს არის ევროპელობა და ევროპული ღირებულებები და ფასეულობები, რომ თურმე ერთსქესიანთა ქორწინება უნდა ხდებოდეს ჩვენს ქვეყანაში. აი ამ კანონებთან, ამ კანონებზე აქვს ძალიან რთულია, ამ კანონებზე აქვს საუბარი, ამის გაუქმებაზე აქვს საუბარი, წლებია უკვე და ამაში ვერ შემოდიან დისკუსიაში. ძალიან რთულია შემოხვიდე ამ უტიფარ განცხადებას და უბრუნდეთ, რაც ხა თქვენ კითხვაში ახსენეთ. ძალიან რთულია შეხვიდე დისკუსიაში სახელმწიფო გუნდთან, საზოგადოებასთან ქვეყანაში, სადაც შენ ეუბნები ქართველებს, რომ თურმე პოლიციელის დაწვა, ადმინისტრაციული შენობების დაწვა, მოლოტოვის კოქტეილების სროლა, რევოლუციური სცენარები არის თურმე გამოხატვის თავისუფლება, სიტყვის და თავისუფალი სიტყვის და ასე შემდეგ. რთულია ამის თქმა და ამის მტკიცება ქართველებისთვის და ნებისმიერი თავმოყარე მოაზროვნე ერისთვის და რა თქმა უნდა, ესეთ უტიფარ განცხადებებს ვისმენ. ძალიან რთულია შემოხვიდეთ მარტივად, რომ ვთქვათ, და შევაჯამოთ, აი კანონები ახსენეთ, როდესაც დაბრენდეს ეს რუსულ კანონად. ისინი არიან ერთ-ერთი ავტორები და ეს ჩვენი აგენტურა თან ავტორები იმ დიდი აფიორისა, რომელსაც დაარქვეს რუსული კანონი. ძალიან რთულია შემოხვიდეთ დისკუსიაში და კითხო, თუ რატომ არის ეს რუსული და აგიხსნათ რატომ არის ეს რუსული. რთულია და ამიტომ ხოლმე ვისმენთ ერთი მხრივ, ცალ მხრივ ესეთ უტიფარ განცხადებებს და სწორედ ესეთი უტიფარი განცხადებები შემდეგ აყენებს ჩრდილს მათ, ესე ვთქვათ, რეპუტაციას და იმ ღირებულებებს, რა ღირებულებებსაც იდგა ევროკავშირი და სწორედ მაგითო ხედავთ. კოლეგებს სამწუხაროდ არამხოლოდ საქართველოს მათ მხრიდან დობის და მათ მხრივ დობის და მათი რეიტინგის და ზოგადად მათი პოლიტიკური ხედვის, საგარეო თუ საშინაო პოლიტიკის ევროპაში, არამედ ხედავთ თვითონ ევროკავშირში კოლეგებს, თუ რა შტაბეშტილება და რა შეხედულებები აქვს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოსახლეობას იმ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რომელ პოლიტიკასაც ეწევა დღეს ის პოლიტიკური მმართველი ელიტა ბრიუსელში.
1: ასევე კითხავთ ევროპის დღეებთან დაკავშირებით, რომელიც კახეთში გაიმართა. ამ დღების ფარგლებს შევიხილეთ ჯგუფ გამოუვალი მდგომარეობის კონცერტიც, რომელიც ძალიან ხშირად აკრიტიკებს ქართული ოცნების ამომრჩეველს, რომლებიც ქვეყნის უმრავლესობას შეადგენენ. როგორ ფიქრობთ, რა გზავნილია ეს ევროკავშირის საელჩოს მხრიდან, როცა ის უჭერს მსგავს ჯგუფებს მხარს?
0: პირდაპირ პოლიტიკური გზავნილია, რა გზავნილსაც არ მორიდებიან წინასაარჩევნოთათ, არ დაგვავიწყდეს ეს ბატონი, რომელიც ესე თქო, ძალიან გამალებით ხტუნავდა კონცერტზე. მან პირდაპირ ეს ადამიანი თავის რამდენიმე კოლეგასთან ერთად იყო ჩართული წინასაარჩევნო კამპანიაში. არ დაგვავიწყდეს, რომ ეს ადამიანი სამწუხაროდ იყო ჩართული იმ ცრუ აქმების ნიაღვარში, რომელიც მან მოუწყო და მისმა კოლეგებმა და მისმა პატრონებმა ჩვენ საზოგადოებას წინასაპარლამენტო არჩევნების დროს. ყველას კარგად გვახსოვს მათ მისი ინტერპრეტირებული განცხადება პრემიერ-მინისტრის განცხადების შემდეგ. და ამის შემდეგ, როდესაც ხედავთ მსგავს ქმედებებს, ეს ის ხალხია და რა თქმა უნდა პოლიტიკურია ეს ყველაფერი, რომ გადავხედოთ ვინ იყვნენ და ზოგადად ვინ დადის იმ ეგრეთ წოდებულ სახალხო დიპლომატიას, რო ეძახიან თვითონ და რეალურად ჩვეულებრივ პარტაქტივისტ და იმ თავისი ბაბლის და სექტის შეკრებას, რო ასაზრდოებენ თითოეული ამ გამოსვლით. ხო, ამას საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს და ძალიან ნიშანდობლივია, რომ წინაზე იყო არ მახსოვს ის კონძი თუ კორძი, რომელიც არის, ჯერ ამასე რა ის გააკეთეს განცხადებები. ეხლა ვნახეთ ჯგუფი, თვითონ სახელის ჯგუფის გამოუვალი მდგომარეობა. შეკრებილი იყო იქ ხალხი პარტაქტივი და სამწუხაროდ ამ პარტაქტივში და პარტიულ მოძრაობაში და პარტიულ საქმიანობაში სამწუხაროდ ჩართული ევროკავშირის ელჩი და ძალიან ნიშანდობლივია, როდესაც ისინი გამოუვალი მდგომარეობის ნამღერზე ხტუნავდნენ ერთად საკმაოდ ისეთ ჰარმონიულ გარემოში ეს კადრებიც ვნახეთ მე სად მიმდინარეობს და გამოვალ მდგომარეობაში არიან და კიდევ უფრო მეტ გამოვალ მდგომარეობაში შევლე თავიანთია ესეთი უტიფარი ხმედებებით.
1: ბატონო, მე მინდა გითხოთ.
2: ირაკლი კირცხალიას განცხადება მოისმინეთ ქართული ოცნების

ოფისში უმრავლესობის ხდომა დასრულდა და პარტიის უმრავლესობის ლიდერმა გააკეთა განცხადება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, დაგიბრუნდებით უკვე 21 საათზე.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველდღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 21 საათია.
6: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
7: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 21 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძის აღამო მშვიდობის. პენსია 70 წლამდე ასაკის პენსიონერებისთვის 415 ლარი ხდება. ინდექსაციის წესით გათვალისწინებული 20 ლარის ნაცვლად პენსია 45 ლარით გაიზრდება. ცვლილება სახელმწიფო ბიუჯეტში პენსიისთვის გამოყოფილ ხარჯებს 128 მილიონი ლარით გაზრდის და ძალაში 1 იანვრიდან შევა. ამ გადაწყვეტილების შესახებ დღეს პრემიერ-მინისტრმა საუბრა. ირაკლი კობახიძის თქმით, მთავრობა პენსიის ინდექსაციის წესის მიღმა გაზრდას მომდევნო წლებშიც მაქსიმალურად ეცდება. ასევე კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც დევნილ ოჯახებს შეეხება, რომელსაც წარსულში არ აქვს მიღებული საცხოვრისი ან შესაბამისი კომპენსაცია, ეკნება უფლება ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამის სააგენტოში შეიტანოს განაცხადი, გეტყვით რომ საცხოვრისის ნაცვლად მათ ფულადი კომპენსაციის მიღების შესაძლებლობა ექნებათ. კორპუსი მშენებლობის პარალელურად ამოქმედდა დევნილი ოჯახების ფულადი კომპენსაციის პროგრამა, რომელშიც ჩართვაც ნებაყოფლობითი იქნება. კომპენსაციის ოდენობა კი შეადგენს 10000 ლარს ოჯახის თითოეულ წევრზე. ახალი პროგრამისთვის ბიუჯეტიდან წელს 58 მილიონი ლარი გამოიყოფა. სიუჟეტიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
8: წლების მოლოდინის შემდეგ დევნილი ოჯახებისთვის ახალი არჩევანი და ახალი შესაძლებლობა ჩნდება. შესაძლებლობა თავად აირჩიონ, როგორ დაგეგმონ საკუთარი მომავალი და სად დაიწყონ ცხოვრების ახალი ეტაპი. გოგოხიების 11 სულიანი ოჯახის მსგავსად, ყველა იმ დევნილ ოჯახს, ვისაც წარსულში საცხოვრისი ან შესაბამისი კომპენსაცია არ მიუღია, სურვილისამებრ შესაძლებლობა ექნება საცხოვრისის მიღების ნაცვლად. ფულადი კომპენსაცია ჩიოს. ახალი პროგრამა მათთვის ახალი მეც და წლების განმავლობაში ნანატრი ცვლილებების რეალობად ქცევის შესაძლებლობას ქმნის.
9: ვართ 11 სულიანი ოჯახი, ცხოვრობ ნათესავის ბინაში, ამიტომ მომავალში ფიქრობთ, რომ ამ თანხით შევიძენთ რამე დიდ ფარც და ავისროლთ ის დიდი ოცნება, რაც აქამდე ქონდა.
8: ფულადი კომპენსაციით დაკმაყოფილების პროგრამაში ჩართვა ნებაყოფლობითია. დევნილი ოჯახები სახელმწიფოსგან თითოეულ წევრზე კომპენსაციის სახით 10000 ლარს მიიღებენ. ქართულმა ოცნებამ სახლით უკვე 45000 ოჯახი უზრუნველყო. დევნილთა განსახლების პროგრამის პარალელურად ახალი ინიციატივის დანერგვა ხელშეუწყობს, რომ პროცესი კიდევ უფრო დაჩქარდეს და შედეგები უფრო ხელშესახები გახდეს.
10: 2012 წელთან შედარებით 10-ჯერ გაიზარდა დევნილთა მხარდაჭერისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტი. შედეგად 45000-ზე მეტ დევნილ ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა ახალი კეთილმოწყობილი საცხოვრისი. პარალელურად წარმატებით ხორციელდება სოფლად სახლის პროგრამა, რომელიც ფარგლებში მიმდინარე წელს 2000-მდე ოჯახმა შეძლო სახეცოს ხარდაჭერით სოფლად სახლის შეძენა. მიმდინარე მშენებლობების დასრულების შემდეგ ახალი ბინები დამატებით 2600 დევნილ ოჯახს გადაეცემა. თუმცა ამ შთამბეჭდავი შედეგების მიუხედავად კვლავაც მრავალი დევნილი ოჯახი რჩება დასაკმაყოფილებელი. აქედან გამომდინარე, პროცესების დასაჩქარებლად მივიღეთ გადაწყვეტილება საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პარალელურად შემოვიღოთ დევნილი ოჯახების ნაცვლად საცხოვრისისა ფულადი კომპენსაციის დაკმაყოფილების პროგრამა.
8: ახალი პროგრამისთვის ბიუჯეტიდან წელს 58 მილიონი ლარი გამოიყოფა. ითქვა, რომ პროგრამა მომავალშიც გაგრძელდება. ხოლო მათ ვისაც კომპენსაციის მიღება სურთ, განაცხადი ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამის სააგენტოში უნდა შეიტანონ. კომპენსაციები განცხადების შეტანის რიგითობის შესაბამისად გაიცემა.
11: დაიწყება ამ პროგრამის განხორციელება უახლოეს დღეებში, ტექნიკური დეტალების გამართვასთან ერთად და ბუნებრივია, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ წლის ბოლომდე, მიმდინარე წლის ბოლომდე მაქსიმალურად ყველა მოთხოვნას, რომელიც იქნება წარმოდგენილი, უპასუხოთ. საამისოთ აუცილებელი ფინანსური რესურსიც გამოყოფილია.
12: სახელმწიფო დევნილთა განსახლების პროგრამების გააგრძელებს მანამ, სანამ ყველა დევნილის მიმართ არ იქნება შესრულებული ის ვალდებულება, რაც მათ მიმართ სახელმწიფოს გააჩნია.
8: საპარლამენტო უმრავლესობის შეფასებით დევნილთა განსახლების პოლიტიკაში ახალი მიდგომა მიზნად ისახავს წლების განმავლობაში არსებული საჭიროებების საპასუხოდ სახელმწიფომ ოჯახებს მეტი შესაძლებლობა შესთავაზოს.
13: იცით რომ ამ მიმართულებით რამოდენიმე პროგრამა მუშაობს ჩვენს ქვეყანაში, ეს არის მრავალშვილიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის 50000 ლარად არის პროგრამა ბინა სოფლად, ისევე როგორც სახლი სოფლად, რომელიც ჩვენს დევნილ მოსახლეობაზე არის გათვალისწინებული. ყველა

0: პროგრამა რჩება ძალაში.
1: ფულადი კომპენსაციების გაცემის პარალელურად გაგრძელდება საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა და სოფლად სახლის პროგრამა იმ დევნილი ოჯახებისთვის, რომლებიც ფულადი კომპენსაციების მიღებაზე განაცხადს არ შეიტანენ.
2: განვაგრძობთ გამოშვებას. ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა დასრულდა. გამართა ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტის კაია კალასის პრესკონფერენცია. რა განცხადებები გაკეთა ამას ალუკი ჩხიკვაძე გვეტყვის ის ლუქსემბურგიდან პირდაპირ ეთერში გვერთვება.
3: ტრადიციული პოზიციები და განცხადებები მოვისმინეთ დღეს ევროპოლის საბჭოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდეც და შეხვედრის დასრულების შემდეგ უკვე კაია კალასის ბრიფინგიდანაც ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენელი ტრადიციულად საქართველოში დროს და ყურადღებას ოპოზიციასა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს უთმობს, ასევე აკრიტიკებს იმ კანონმდებლობას, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში მოქმედებს. საკმაოდ მოკლე განცხადებით შემოიფარგლებოდა დღეს საქართველოსთან მიმართებით კაია კალასი. მან მოკლე განცხადება გააკეთა შეხვედრის დაწყებამდეც და პასუხი არ გასცა ჩვენს დამაზუსტებელ კითხვებს საქართველოსთან მიმართებით. ასევე უკვე პრესკონფერენციაზე არაერთი მცდელობის მიუხედავად ქართული მედიის წარმომადგენლებს კითხვის დასმის შესაძლებლობა არ მოგვეცა.
4: ჯოჯა,
5: საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა უარესდება, უფრო მეტ ოპოზიციურ პარტიას ემუქრება აკრძალვა და უცხოური აგენტების შესახებ კანონი ახშობს სამოქალაქო საზოგადოებას. ქართველ ხალხს ევროპული მომავალი სურს, მაგრამ ქართული ოცნება სისტემატურად ართმევს მას ამ მომავალს. ჩვენი ამჟამინდელი მიდგომა არ ქმნის საკმარის ზეწოლას ცვლილებების მისაღწევად და არც გვაძლევს საშუალებას სრულად განვახორციელოთ ჩვენი ევროპული სტრატეგიული ინტერესები. ამ საკითხს იანვარში დავუბრუნდებით.
3: ევროპული საბჭოს შეხვედრის დაწყებამდეც და დასრულების შემდეგ მომაც უკვე საქართველოსთან მიმართებით დაუსაბუთებელი ბრალდებები მოვისმინეთ. დღეს კაია კალასმა თქვა ისიც, რომ საქართველოსთან მიმართებით დღეს მოკლე დისკუსია გამართებოდა და გამართა კიდევაც, თუმცა როგორც ის ანონსებს, საქართველოს საკითხზე დისკუსია უფრო ფართო მასშტაბიანი იანვარშია დაგეგმილი.
2: პირდაპირ ეთერში ლუქსემბურგიდან ანუკი ჩხიკვაძე საუბრობდა. განვაგრძობთ გამოშვებას. მართლგუნჯი აცხადებენ, რომ ევროკავშირის არაერთ ქვეყანას გააზრებული აქვს საქართველოს როლი როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური კუთხით. ამის გათვალისწინებით კი მნიშვნელოვანია დიალოგი და ორმხრივი კომუნიკაცია ამ ქვეყნებთან. რაც შეეხებათ ევრობიუროკრატებს, ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ისინი არა დიალოგს, არამედ ბოიკოტის მხარეს არიან, რაც თავის მხრივ ევროპულ ღირებულებს პრინციპულად ეწინააღმდეგება. ხელისუფლება ევროკავშირის ელჩს ვენის კონვენციის დარღვევაში ადანაშაულებს. ამჯერად მიზეზი კახეთში გამართული ევროპის დღის ფორმატი და შინაარსი გახდა. მართველი გუნდის შეფასებით ევროკავშირის ელჩმა ევროპის დღეები ევროპული სიძულის დღეებად აქცია. ხელისუფლება აცხადებს, რომ პაველ ჰერჩინსკი დიპლომატიური ჩარჩოდან გასულია. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით უკვე 22 საათს.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
8: გაგაცნობთ 13 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდა.

ხდება. ამროლაუსა და ჭიათურაში 24. 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, 28 ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ცენაკში, ქობულეთში, ბათუმსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლეწვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. რუსთავში, თელავსა და გორში 21. ციგნახსა და ბორჯომში 23. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაულში. ფრიში ხანმოკლეწვიმა შესაძლებელი კროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
1: სახლიდან გასვლის წინ გადაკეტე ბინაში დამონტაჟებული გაზის ცენტრალური ონკანი. გაუთხლდი მეზობლების სიცოცხლეს. კომპანია თბილისი ენერჯი.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
4: გამარჯობა პატვიცემულო მსმენელებო, გაგაცნობთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მოამზადა. დაიწყოთ დღევანდელი დღით, 12 ოქტომბრით. 1966 წლის 12 ოქტომბერს ჯგუფი Jimi Hendrix Experience ჩამოყალიბდა. 1970 წელს ბროდვეიზე Andrew Lloyd Webber-ის როკ-ოპერის იესო ქრისტე სუპერვარსკვლავის პრემიერა გაიმართა. 1979 წელს ჯგუფ Fleetwood Mac-ის ალბომი Task გამოვიდა. 1981 წელს ჯგუფმა U2 ალბომი October გამოუშვა. 1981 წელს ჯგუფ Nirvana-ს ალბომმა Nevermind-მა ამერიკაში ოქროს სტატუსი დაიმსახურა. 1984 წელს ლვოვში უკრაინული ჯგუფი Ocean Elves-ი ჩამოყალიბდა. 12 ოქტომბერს დაიბადნენ. 1928 წელს სომეხი კომპოზიტორი და მედუდუკე ჯივან გასპარიანი. 1935 წელს იტალიელი საოპერო ტენორი ლუჩანო პავაროტი. 1962 წელს ამერიკელი ჯაზ მესაყვირე კრის ფორდი. 13 ოქტომბერი. 1970 წლის 13 ოქტომბერს ჯენის ჯოპლინის ფერფლი კალიფორნიის სანაპიროზე ნინო აფრქვიეს. 1973 წელს ჯგუფმა Genesis-მა ალბომი Selling England by the Pound გამოსცა. 1978 წელს ბილი ჯოელის ალბომი 52 ქუჩა გამოვიდა. 1979 წელს ჯგუფმა Blondie-მ ალბომი Eat to the Beat გამოუშვა. 1987 წელს ჯგუფ Supertramp-ის ალბომი Free as a Bird გამოიცა. 2016 წელს Bob Dylan-ი ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიით დაჯილდოვდა. 2017 წელს მაღაზიების დახლებზე Robert Plant-ის ალბომი Carefire გამოჩნდა. 13 ოქტომბერს დაიბადნენ 1921 წელს ფრანგი მომღერალი და მსახიობი იუ მონტანი. 1951 წელს ამერიკელი ფოლკ-როკ მომღერალი და კომპოზიტორი პოლ საიმონი. 14 ოქტომბერი. 1947 წლის 14 ოქტომბერს ელვის პრესლის ჰიტი Jailhouse Rock სინგლის სახით გამოიცა. 1972 წელს Soul ჯგუფმა Temptation-მა სინგლი Papa Was a Rock and Roll გამოსცა. 1977 წელს David Bowie-მ ალბომი Heroes გამოუშვა. 1983 წელს Cyndi Lauper-ის სადებიუტო ალბომი She's So Unusual გამოვიდა. 1985 წელს მაღაზიების დახლებზე გერმანული პოპ დუეტის Modern Talking-ის ალბომი Let's Talk About Love გამოჩნდა. 1983 წელს ჟურნალ Rolling Stone-ის ყველა დროის 100 საუკეთესო ვიდეოს ჩამონათვალში პიტერ გეიბრიელის Sledgehammer პირველ ადგილზე მოხვდა. 1994 წელს რობერტ პლანტმა და ჯიმი პეიჯმა ალბომი No Quota გამოსცეს. 14 ოქტომბერს დაიბადნენ. 1940 წელს ბრიტანელი პოპ მომღერალი კლიფ რიჩარდი. 1946 წელს ჯგუფ ნაზარეთის მომღერალი დენ მაკაფერტი. 1968 წელს ამერიკელი პოპ მომღერალი აშერი. 15 ოქტომბერი. 1968 წლის 15 ოქტომბერს სიურეის უნივერსიტეტში ჯგუფ ლედ ზეპელინის სადებიუტო კონცერტი გაიმართა. 1973 წელს როლინგ სტოუნზის სიმღერა Angie ბილბორდის ჩარტებში დაწინაურდა. 1974 წელს ტომ უეიცის ალბომზე Heart of Saturday Night გამოვიდა. 1976 წელს აიკ და ტინა ტერნერების დუეტი დაიშალა. 1981 წელს ამერიკული ჯგუფი Metallica დაარსდა. 1983 წელს ჯგუფ Genesis-ის ალბომი Mama ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 2005 წელს Depeche Mode-მა ალბომი Playing the Angel გამოუშვა. 15 ოქტომბერს დაიბადნენ 1895 წელს ქართველი საოპერო მომღერალი, დრამატული ტენორი დავით ადგულაძე. 1950 წელს ირლანდიელი მომღერალი და კომპოზიტორი კრისტე ბურდი. 16 ოქტომბერი. 1956 წლის 16 ოქტომბერს ელვის პრესლის მონაწილეობით ეკრანებზე პირველი ფილმი Love Me Tender გამოვიდა. 1968 წელს ჯიმი ჰენდრიქსმა ალბომი Electric Ladyland გამოსცა. 1972 წელს ჯგუფ Creedence Clearwater Revival დაიშალა. 1981 წელს ბრიტანულმა ჯგუფებმა Human League-მ ფირფიტა დაარღო Eurythmics-მა სადებიუტო ალბომი In the Garden გამოუშვა. 1989 წელს ბრიტანელი მომღერლის Kate Bush-ის ალბომი The Sensual World გამოვიდა. 1994 წელს ამერიკული პროგრესივი მეტალ ჯგუფ Queen's Reach-ის ალბომი Promised Land გამოიცა. 2001 წელს Ozzy Osbourne-ის ალბომი Down to Earth გამოიცა. 16 ოქტომბერს დაიბადნენ

0: 1928 წელს ჯგუფ Velvet Underground-ის გერმანელი მომღერალი ქალი Nico. 1962 წელს ჯგუფ Red Hot Chili Peppers-ის ბას-გიტარისტი Flea. 17 ოქტომბერი. 1925 წლის 17 ოქტომბერს პარიზში ფერენც ლისტის ოპერის Don Sancho-ს პრემიერა გაიმართა. 1970 წელს Bob Dylan-მა ალბომი New Morning გამოსცა. 1980 წელს ჯგუფმა Dire Straits-მა ალბომი Making Movies, ხოლო Bruce Springsteen-მა ფირფიტა The River გამოუშვა. 1988 წელს ლონდონში პირველად შესრულდა ბეთჰოვენის მეათე სიმფონია, რომელიც დაკარგულად იყო მიჩნეული. 1989 წელს ბილი ჯოელის ალბომი Stormfront გამოიცა. 1994 წელს შოტლანდიური ჯგუფის ნაზარეთის ალბომი Move Me გამოვიდა. 17 ოქტომბერს დაიბადნენ. 1968 წელს რეგეის მომღერალი ზიგი მარლი. 1972 წელს ამერიკელი რეპერი ემინემი. და ბოლოს 18 ოქტომბერს. 1967 წლის 18 ოქტომბერს ფილმის როგორ მოვიგე ომის პრემიერა გამართა, რომელშიც ჯონ ლენონი მონაწილეობს. 1971 წელს ჯიმ მორისონის სიკვდილის შემდეგ ჯგუფმა დორზმა ალბომი Other Voices გამოუშვა. 1974 წელს Rolling Stones-ის ალბომი It's Only Rock and Roll გამოიცა. 1988 წელს სუპერჯგუფმა Traveling Wilburys-მა სადებიუტო ალბომი, ხოლო ბრიტანულმა ჯგუფმა Duran Duran-მა ფირფიტა Big Things გამოსცა. 2003 წელს ჯგუფმა Motorhead-მა ალბომი Aftershock გამოუშვა. 2022 წელს ჯგუფ Queen-ის მიერ გამოცემული 1988 წელს ჩაწერილი სინგლი Face It Alone 21 ქვეყნის ჩარტების პირველ ადგილოსანი გახდა. 18 ოქტომბერს დაიბადნენ. 1986 წელს ამერიკელი როკენროლისტი ჩაკ ბერი. 1961 წელს ამერიკელი ჯაზ მესაყვირე და კომპოზიტორი უინტონ მარსალისი. თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, ახლა დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.

0: ეთერის ეთერშია რეკლამა. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000

ამერიკული დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ამერიკელი ისტორიკოსის სენსაციური აღმოჩენა. თანამედროვე მეცნიერები დღემდე სწავლობენ უძველესი ცივილიზაციების საიდუმლოებებს. მრავალი არქეოლოგიური აღმოჩენა საოცარ ფაქტებზე მეტყველებს. მაგალითად, ადამიანებს მზის ლაქების, იუპიტერის თანამგზავრებისა და სატურნის რგოლების შესახებ ცოდნა ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეოთხე ათასწლეულში ჰქონდათ. მაგრამ როგორ? ეს ობიექტები ხომ ტელესკოპის გარეშე შეუიარაღებელი თვალით არ ჩანს. მეოცე საუკუნის ბოლოს, ერაყში, უძველესი მესოპოტამიის ტერიტორიაზე, არქეოლოგებმა ბროლისა და შუშისაგან დამზადებული საოცარი სამკაულები აღმოაჩინეს. თავდაპირველად ამ აღმოჩენამ მეცნიერების დიდი ინტერესი არ გამოიწვია, რადგან მსგავსი არტეფაქტები სოფლიოს მუზეუმებში უხვადაა. თუმცა ამერიკელმა ისტორიკოსმა რობერტ ტემპლმა ყურადღება მაინც გაამახვილა ნაპოვ ნივთებზე და საფუძვლიანი კვლევის შემდეგ სენსაციური დასკვნა დადო. ეს არ იყო უბრალო სამკაული. ბროლისა და შუშისაგან დამზადებული საყურეები, სამაჯურები და ყელსაბამები სინოდვილეში უძველესი ლინზები აღმოჩნდა. დადგინდა, რომ მათი ასაკი დაახლოებით 6000 წელია. საოცარია, რომ ლინზები ისეთი მეთოდით არის გაპრიალებული, რომელიც კაცობრიობისთვის სულ რამდენიმე წლის წინ გახდა ხელმისაწვდომი. ეს არის ქიმიური დამუშავება რთული ნახშირბადოვანი ნაერთის გამოყენებით. რობერტ ტემპლი კიდევ უფრო გააოცა ერთ-ერთმა ლინზამ, რომლის ფორმა და ზომები ადამიანის თვალის კაკლის იდენტური იყო და ყველა პარამეტრი თემთხვეოდა თანამედროვე საკონტაქტო ლინზებს, რომელიც მხედველობის კორექციისთვის გამოიყენება. ვის შეეძლო ასეთი ზუსტი ოპტიკური ინსტრუმენტების დამზადება?

უცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. ვიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ლახეთის მიტროპოლიტი ანთიმოს ივერიელი ერისკაცობაში ანდრიად იწოდებოდა. ის 1650 წელს სამცხე საათაბაგოში დაბადებულა. მამას ივანე, დედას მარიამი ერქმევია. დიდი მოღვაწის გვარი დღემდე არაა ცნობილი. 16 წლის ჭაბუკი ოსმალებმა მოიტაცეს და სტამბოლში მონათა ბაზარზე გაყინეს. პატარა ანდრია შეიძლება ითქვას გაუმართლა, რადგან იგი იერუსალიმის პატრიარქმა დოსითეოსმა შეიძინა. ანდრიამ იერუსალიმში ბწკინვალე განათლება მიიღო. პატრიარქთან 23 წელი გაატარა, იყორა მისი თანაშემწე და აქვე დაირქვა ახალი სახელი ანთიმოსი. დაახლოებით 1690 წელს უკვე სახელგანთქმული ქართველი მხატვარი, გრავიორი და კალიგრაფი ლახეთის მთავარმა კონსტანტინე ბრინკოვიანომ ბუხარესტში მიიწვია და მისი ნიჭი და უნარი ხალხის სამსახურში ჩააყენა. რუმინეთში ცხოვრების 26 წლის მანძილზე წმინდა ანთიმოზმა შექმნა რამდენიმე სტამბა, რომლებშიც დაიბეჭდა 64 წიგნი ბერძნულ, რუმინულ, არაბულ და სლავურ ენებზე. გარდა ამისა, დაარსა არაბული სტამბა ალეპოში და დიდი როლი შეასრულა 1709 წელს თბილისში პირველი ქართული სტამბის შექმნაში. ანთიმოზ ივერიელი წიგნიერებას და განათლებას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა. მისი ცნობილი სიტყვებია: თელრიგ უბედურებათა შორის, რომელიც ადამიანის სულს და გულს სასტიკად ანადგურებს და ამახინჯებს, ყველაზე უფრო საშინელია გაუნათლებლობა, უცოდინარობა და აზრის შეზღუდულობა. 1705 წელს ანთიმოს, როგორც რჩეულს ვლახეთის წინამძღვართა შორის, ხელი დაასხეს რიმნიკის ეპისკოპოსად, ხოლო 1708 წელს უნგრო ვლახეთის მიტროპოლიტად. ამ ფაქტთან დაკავშირებით ერთ-ერთი მონასტრის წინამძღვარი წერდა: მოვიდა დიდი ადამიანი ვლახეთის მიწაზე, მოიტანა სინათლე ჰაებრიუმა ანთიმმა, უნგრო ვლახეთის იერარქმა, შვილმა ბრძენ ივერთა მოდგმისა, ღმერთმა იგი დააჯილდოვა სიბძნის უშრეტი წყაროთი, რათა მას მოემოქმედებინა კეთილი საქმენი. 1708 წელს ანთიმოზ ივერიელი უნგრო ვლახეთის მიტროპოლიტად აკურთხეს. მისი ხელმძღვანელობით ვლახეთში 20-ზე მეტი ეკლესია მონასტერი აიგო. მათგან განსაკუთრებით აღსანიშნავია ყოველთა წმინდათა მონასტერი ბუხარესტის ცენტრში. ტაძრის მთავარი შესასვლელის მუხის კარი და ქვაზე ამოტვიფრული ქართული ორნამენტები თავად ანთიმოზ ივერიელმა შეასრულა. მიტროპოლიტად დადგინების დღიდან წმინდა ანთიმოზმა დაუცხრომელი ბრძოლა დაიწყო ლახი ხალხის გათავისუფლებისათვის თურქთაგან. ეს ბრძოლა ქართულ განმანათლებელს არ აპატიეს. 1716 წლის 12 სექტემბერს ოსმალმა იანიჩარებმა იგი ხმლებით აჩეხეს და მდინარე დაუჩიაში გადააგდეს. ანთიმოზ ივერიელს სამშობლო არასოდეს დავიწყებია. ამის დასტურად ბახტანგ მეექვსეს გაუგზავნა სტამბის დაარსებისათვის საჭირო ყველანაირი ტექნიკა და მასალა. ახლა ასოთამწყობი იშტანოვიჩი. ამ უკანასკნელის წყალობით საქართველოში შეიქმნა და ჩამოისხა პირველი ქართული შრიფტი და პირველი წიგნიც სახარება დაიბეჭდა. 1992 წელს რუმინეთის ეკლესიამ ქართველი ანთიმოზ ივერიელი წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღე 14 სექტემბერი დააწესა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. ვიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

ეს უნდა გნახო იცოდე უნდა განმიახლო სიცოცხლე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 22 საათია.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. 2027 წლიდან 70 წლამდე პენსიონერის პენსია ნაცვლად 20 ლარისა 45 ლარით იზრდება. 1 იანვრიდან 70 წლამდე პენსიონერების პენსია გარდა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები მოქალაქებისა 415 ლარი გახდება. გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნის. მაკა აბულაძე თემის დეტალებით.

0: ერთი მხრივ ინდექსაციის წესის დაცვა, რათა შეუფერხებლად გაგრძელდეს ეკონომიკური ზრდა და მეორე მხრივ პენსიონერი მოქალაქეების საჭიროებების გათვალისწინება. ასე ახსნა პრემიერ-მინისტრმა გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც, როგორც თქვენს თქვით, 20 ლარის ნაცვლად 70 წლამდე პენსიონერებისთვის პენსია 45 ლარით გაიზრდება და ეს დაახლოებით 419000 ადამიანს შეეხება. სიახლე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ჩვენი რესპონდენტებისთვის იყო, რომელთაგანაც უსმინეთ, რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფო პოლიტიკის ორიენტირი მოქალაქე და მისი კეთილდღეობა იყოს, როგორც ეს ამ შემთხვევაში მოხდა.
1: მივესალმები ამ გადაწყვეტილებას მთავრობის მხრიდან.
2: ნანა ფურცელაძე 79 წლის პენსიონერი, ის ერთ-ერთია იმ 419000 ადამიანს შორის, რომელსაც 1 იანვრიდან პენსია 20 ლარის ნაცვლად 45-ით გაიზრდება. მისი თქმით, ამ გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დარწმუნდა, რომ მთავრობისთვის პრიორიტეტი მოქალაქე და მისი საჭიროება. ასე მიიჩნევს ტატიანა გადილიაც, რომლის თქმითაც სახელმწიფოს პოლიტიკა ზოგადად სოციალური მიმართულებით დასაფასებელია. პენსიონერები ამბობენ, რომ წლიდან წლამდე მზარდი პენსია მათთვის ბევრ პრობლემას აგვარებს.
1: პენსიონერები მუდმივად ვგრძნობთ მთავრობის მხრიდან, სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერას. სასიამოვნო მოსასმენი იყო, გაგვეხარდა. მე მგონი ყველა პენსიონერი დადებითად შეხვდება ამ ამბავს, რომ 45 ლარის ნამატი 360 ლარს ნამდვილად ჯობია.
3: 20 ლარი იქნება თუ 40-45, მე მივესალმები პრემიერის ამ წამოწყებას, ამ იდეას. არასოდეს არ მიგრძნია დაუფასებლობა. მარტო ერთი ხო არ არის საქართველოში პენსიონერები, მრავალნი ვართ. ამიტომ კარგია, მისასალმებელია ეტაპობრივი მომატებაც, ერთობრივი მომატებაც.
2: ახალი გადაწყვეტილებით 415 ლარი იქნება პენსია 70 წლამდე პენსიონერებისთვის. ეს ცვლილება არ ეხება მაღალმთიანი დასახლების მცხოვრებლებს. ბიუჯეტის პროექტის პირველად ვერსიაში ცვლილება შეტანილი არ იყო. ამის მიზეზი ირაკლი კობახიძემ დღეს განმარტა. ერთი მხრივ არ დაირღვეს ინდექსაციის წესი, რაც თავის მხრივ ეკონომიკურ ზრდაზე უარყოფითად აისახება და მეორე მხრივ მაქსიმალურად მოხდეს პენსია ენერგი მოქალაქეების მხარდაჭერა, რაც მათ სოციალურ მდგომარეობას გააუმჯობესებს.
4: ეკონომიკური ზრდა ჩვენ გვაძლევს ინდექსაციის მიღმაც პენსიების გასვლის შესაძლებლობას და სწორედ ამით ვისარგებლეთ ჩვენ ამ გადაწყვეტილების მიღების დროს. ბიუჯეტში ამისათვის დამატებით პროექტში იქნება გათვალისწინებული 128 მილიონი ლარი, საკმაოდ დიდი ნახარჯებთან არის დაკავშირებული, თუმცა პენსიის ზრდა არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი. რასთავარია კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ჩვენ არ უნდა გადავაჭარბოთ დასაშვებ ზღვარს, რაღაც წყვლის შემდეგ სოციალური ხარჯები უკვე პირდაპირ აისახება ეკონომიკური ზრდის შენელებაზე და ინფლაციური პროცესების დაჩქარებაზე. 2026 წელს სასაქობრივ პენსიებზე გამოყოფილი იყო 5 მილიარდ ლარზე მეტი, ხოლო დაგროვებით საპენსიო სქემის თანადაფინანსებაზე 540 მილიონი ლარი. შედარებისთვის პენსიებზე 2012 წელს მხოლოდ 1.65 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი.
2: სოციალური საკითხები ჯანდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტია. ჯანდაცვის მინისტრის განმარტებით, როდესაც გაჩნდა პენსიის ზრდის რესურსი, მატება დაუყოვნებლივ აისახა ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში.
5: დამატებით შესაძლებლობა მოგცა ბიუჯეტის პარამეტრებმა, აქედან გამომდინარე ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული სწორედ მოქალაქეებზე ზრუნვის მოტივაციიდან გამომდინარე. ეს არის მთავარი. ყველა გადაწყვეტილება მეტყველებს იმაზე, რომ მოქალაქე არის სახელმწიფოსთვის მთავარი ღირებულება, მოქალაქის საჭიროება არის სახელმწიფოს მთავარი საზრუნავი. ასეთი პრინციპით იმართება ქვეყანა.
2: და ეს ყველაფერი არ არის 2027 წლისთვის კიდევ არაერთი ცვლილებაა დაგეგმილი, რომლის მიზანიც არის პენსიონერებისა და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მხარდაჭერა.
6: სახელმწიფო სოციალური პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე და მათ კეთილდღეობაზე ზრუნვა. ამ პოლიტიკის გაგრძელება თანმიმდევრულად პენსიონერებისთვის ასაკით პენსიის ოდენობის ზრდა და მოქალაქეთა საჭიროებებზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის წარმოება.
2: ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის საბოლოო ვერსიას საკანონმდებლო ორგანო დეკემბრის ბოლომდე დაამტკიცებს.
0: სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი ცვლილებებით საბოლოო კორექტირებისთვის პარლამენტიდან მთავრობას გადაეგზავნება. ამის შემდეგ უკვე ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის ბოლო ვერსიას სწორედ პარლამენტი განიხილავს. ისევ და ამ ბოლო ვერსიაში იქნება ასახული 128 მილიონი ლარით გაზრდილი ბიუჯეტი, რომელიც პენსიების ზრდას მოხმარდება.
7: მხარული ვარო პრემიერმა მიიღო გადაწყვეტილება

0: და იზრდება 45 ლარით ამ კატეგორიის პენსიონერებისთვის პენსია. ეს დაახლოებით 128 მილიონი ლარი იქნება და შემდეგშიც გაგრძელდება ამ კუთხით მუშაობა, რომ სრულყოფილი იყოს საპენსიო სისტემა ჩვენი მოქალაქეებისათვის.
1: უნებრივია ეს ხელისუფლების პოზიტიური გადაწყვეტილება მიმართული სოციალური საჭიროებების კიდევ უფრო მეტად გულშემატკივრობისკენ, კიდევ უფრო მეტად დაფინანსებისკენ, რაც რა თქმა უნდა ქართული ოცნების მთავრობის უწყვეტ სოციალურ გამოწვევებზე ორიენტირებულ პოლიტიკას წარმოადგენს და ეს პოლიტიკა უცებად გაგრძელდება.
2: მე შეგახსენებთ, რომ პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება პენსიების ზრდასთან დაკავშირებით ცნობილი დღეს გახდა.
3: მაკა აბულაძე საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას, კიდევ ერთი სიახლე დევნილ ოჯახს, რომელსაც წარსულში არ აქვს მიღებული საცხოვრისი ან შესაბამისი კომპენსაცია, ექნება უფლება ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამის სააგენტოში შეიტანოს განაცხადი საცხოვრისის სანაცვლოდ ფულადი კომპენსაციის მიღების შესახებ. კორპუსის მშენებლობის პარალელურად ამოქმედდა დევნილი ოჯახების ფულადი კომპენსაციის პროგრამა, რომელშიც ჩართვაც ნებაყოფლობითი იქნება. კომპენსაციის ოდენობა კი შეადგენს 10000 ლარს ოჯახის თითოეულ წევრზე. ახალი პროგრამისთვის ბიუჯეტიდან წელს 58 მილიონი ლარი გამოიყოფა. ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა დასრულდა. გამართა ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტის კაია კალასის პრესკონფერენცია. რა განცხადებები გაკეთდა ანუკი ჩხიკვაძე კვეთყვის.
2: ტრადიციული პოზიციები და განცხადებები მოვისმინეთ დღეს ევროპული საბჭოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდეც და შეხვედრის დასრულების შემდეგ უკვე კაია კალასის ბრიფინგიდანაც ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენელი ტრადიციულად საქართველოში დროს და ყურადღებას ოპოზიციასა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს უთმობს, ასევე აკრიტიკებს იმ კანონმდებლობას, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში მოქმედებს. საკმაოდ მოკლე განცხადებით შემოიფარგლებოდა დღეს საქართველოსთან მიმართებით კაია კალასი. მან მოკლე განცხადება გააკეთა შეხვედრის დაწყებამდეც და პასუხი არ გასცა ჩვენს დამაზუსტებელ კითხვებს საქართველოსთან მიმართებით. ასევე უკვე პრესკონფერენციაზე არაერთი მცდელობის მიუხედავად ქართული მედიის წარმომადგენლებს კითხვის დასმის შესაძლებლობა არ მოგვეცა.
4: ჯოჯა, საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა უარესდება, უფრო მეტ ოპოზიციურ პარტიას ემუქრება აკრძალვა და უცხოური აგენტების შესახებ. კანონი ახშობს სამოქალაქო საზოგადოებას. ქართველ ხალხს ევროპული მომავალი სურს, მაგრამ ქართული ოცნება სისტემატურად ართმევს მას ამ მომავალს. ჩვენი ამჟამინდელი მიდგომა არ ქმნის საკმარის ზეწოლას ცვლილებების მისაღწევად და არც გვაძლევს საშუალებას სრულად განვახორციელოთ ჩვენი ევროპული სტრატეგიული ინტერესები. ამ საკითხს იანვარში დავუბრუნდებით.
2: ევროკომისიის ევროპული საბჭოს შეხვედრის დაწყებამდეც და დასრულების შემდეგ კომაც უკვე საქართველოსთან მიმართებით დაუსაბუთებელი ბრალდებები მოვისმინეთ. დღეს კაია კალასმა თქვა ისიც, რომ საქართველოსთან მიმართებით დღეს მოკლე დისკუსია გამართებოდა და გამართა კიდევაც, თუმცა როგორც ის ანონსებს, საქართველოს საკითხზე დისკუსია უფრო ფართო მასშტაბიანი იანვარშია დაგეგმილი.
3: ანუკი ჩხიკვაძე საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას ლუქსემბურგში გაკეთებულ განცხადებებს ქართულ ხალხზე. მორიგ თავდასხმა დააფასებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძემ, აღნიშნა, რომ არის არაერთი ქვეყანა ევროკავშირში, რომელსაც ძალიან კარგად აქვს გააზრებული საქართველოს მნიშვნელობა, თუმცა არიან დანიშნული ბიუროკრატები, რომლებიც მოქმედებენ არა ევროპის ინტერესების შესაბამისად, არამედ სხვა ძალების გავლენის ქვეშ. მთავრობის მეთაურის შეფასებით, ევროპის ობიექტურ ინტერესებშია საქართველოსთან მაქსიმალურად მჭიდრო თანამშრომლობა. ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გამართა. ევროკავშირის მოქმედი პოლიტიკური ხელმძღვანელობა პოზიციას არ ცვლის. ხელისუფლება ევროკავშირის ელჩს ვენის კონვენციის დარღვევას შედანაშაულებს. ამჯერად მიზეზი კახეთში გამართული ევროპის დღის ფორმატი და შინაარსი გახდა. მართველი გუნდის შეფასებით, ევროკავშირის ელჩმა ევროპის დღეები ევროპული სიძულის დღეებად აქცია. ხელისუფლება აცხადებს, რომ პაველ ჰერჩინსკი დიპლომატიური ჩარჩოდან გასულია. მართველი გუნდის შეფასებით, 4 ოქტომბრის ორგანიზატორთა მხრიდან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მოთხოვნა ნათლად აჩვენებს, რომ მათ სამშობლოს წინაშე აქვს დანაშაული ჩადენილი, რომელიც თავის მხრიდან გარედან იყო

0: ხალისებული. სახელისუფლებო გუნდი ამბობს, რომ უსაფრთხოების სამსახურის გააზრებული და პოლიციელების გმირული მოქმედებით ქვეყანამ საფრთხე აიცილა. მიუხედავად ჩადენილი უმძიმესი დანაშაულისა, ხელისუფლება მზად არის 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულებს სინანულის და აღიარების შემთხვევაში დანაშაული აპატიოს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებს გაეცნობით იმედი ნიუსჩისე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგეცნობთ 13 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამროლოუსა და ჭიათურაში 24, 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, 28 ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ცენახში, გობულეთში, ბათუმსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლწილას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, თელავსა და გორში 21, ციგნახსა და ბორჯომში 23, 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბოჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ხიდის ეთერშია რეკლამა.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: 2 3 3 5 5 და 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 1.3.
0: ახალციხე 1.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 23 საათია.
0: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 23 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. ქართული ოცნების ოფისში უმრავლესობის ხდომა გაიმართა, შემდეგ ირაკლი კირცხალია მედიასთან განცხადება გააკეთა და შეეჯამა ის საკითხები, რასაც ხდომაზე იმსჯელეს. მოვისმინოთ ირაკლი კირცხალიას განცხადება.
9: ეს კვირა არის სასესიო კვირა და ტრადიციულად პარტიის ცენტრალურ ოფისში ჩატარდა უმრავლესობის ხდომა, სადაც ასევე ტრადიციულად განვიხილეთ ყველა მიმდინარე აქტუალური საკითხი ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ, რომელიც ეხება ჩვენს ქვეყანას. ყველაზე მთავარი თემა წმინდა უთხრა საზოგადოებას, რაც იყო ესე ვთქვათ განხილვის თემა დღევანდელ უმრავლესობაზე და წინა დღეებში და წინა კვირებში ყველა კომიტეტში თუ ფრაქციაში, ეს არის ქვეყნის მთავარი დოკუმენტი, ბიუჯეტი, რომელიც უკვე მიოჩვიეთ ჩვენი პოლიტიკიდან გამომდინარე, რომ წლიდან წლამდე იზრდება წლევანდელი ნაერთი ბიუჯეტის 1.9 მილიარდი ლარით არის გაზრდილი და შეადგენს 27.5 მილიარდ ლარს. ეს იყო საკითხი, რაც გავიარეთ, იმიტომ რომ ყველა კომიტეტი კიდევ ერთხელ გამეორდები, ყველა კომიტეტი, ყველა ფრაქცია გაიარა ბიუჯეტმა არეგიონის 22 რიცხვისა რეკომენდაციებით დაუბრუნდება მთავრობას და შემდეგ უკვე რეგლამენტის მიხედვით დეკემბერში იქნება ქვეყნის მთავარი დოკუმენტი ბიუჯეტი მიღებული და დამტკიცებული პარლამენტის მიერ. აქვე მინდა მთელი გუნდის საპარლამენტო უმრავლესობის სახელით მადლობა გადაუხადო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ ირაკლი კობახიძეს იმ გადაწყვეტილებისთვის, რომელიც გადაწყვეტილებას დღეს გახდა ჩვენი საზოგადოებისთვის ცნობილი, იმიტომ რომ ჩვენ სამთავრობო გუნდთან ერთად მუშაობდით ამ საკითხზე და ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა. კერძოდ პენსიის ინდექსაციის გარშე 45 ლარით გასდა, რაც 415 ლარს შეადგენს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება დევნილების კუთხით და ესე ვთქვათ, მათი კომპენსაციების კუთხით, ის შესაძლებლობა და ის ოფცია, ესე ვთქვათ, რომელიც აძლევს მათ საშუალებას, ვისაც ამის სურვილი ექნება, რომ მიიღოს თითოეულ ოჯახის წევრზე ის კომპენსაცია 1000 ლარის ოდენობით კომპენსაცია, რაც ასევე დაანონსა და დღეს და ასევე უმრავლესობის სახელით მინდა მადლობა გადაუხადო პრემიერ-მინისტრს, ჯანდაცვის მინისტრს, ყველას ვინც ამ საკითხზე იმუშავა. რა თქმა უნდა, ეს რაც დღეს ბრიფინგით მოვის, ბრიფინგიდან მოვისმინეთ პრემიერ-მინისტრს, რა თქმა უნდა უკვე გათვალისწინებული იქნება ბიუჯეტში. კიდევ ერთხელ დეკემბერში მივიღებთ ქვეყნის მთავარ დოკუმენტს. სხვა იყო მიმდინარე საკითხები, სხვადასხვა საორგანიზაციო საკითხები მიმდინარე კვირის კვირაში, რაც არის დაგეგმილი, ასევე მიმოვიხილეთ, თქვენ იცით, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე იმყოფებოდა და მივლინებით საპარლამენტო შორისო ასამბლეაზე, მიმოვიხილეთ ეს ვიზიტიც. ეს იყო ის ძირითადი საკითხები, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და რა საკითხებიც დანარჩენი საკითხები, რაც არის საკანონმდებლო ინიციატივები, მათ შორის დაჩქარებული პროექტები და არამხოლოდ უკვე მიმდინარე კვირის სასესიო და პლენარულ სტოლებზე და კომიტეტებზე იხილავთ და იხილავს და მოისმის ჩვენი საზოგადოება. მზადო არ თქვენი შეკითხვები.
8: ირაკლი კირცხალიას განცხადება მოისმინეთ, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას 2027 წლიდან 70 წლამდე. პენსიონერის პენსია ნაცვლად 20 ლარისა 45 ლარით გაიზრდება. 1 იანვრიდან 70 წლამდე პენსიონერების პენსია გარდა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები მოქალაქეებისა 415 ლარი გახდება. გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნის. სიახლეა დევნილთა განსახლების მიმართულებით. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის რეალურად ნაცვლად საცხოვრისისა დევნილი ოჯახების ფულადი კომპენსაციის დაკმაყოფილების პროგრამა მოქმედდება. თავრობის მეთაურის განმარტებით პროგრამაში ჩართვა ნებაყოფლობით იქნება შესაძლებელი, რაც შეეხება თავად კომპენსაციის ოდენობას. ოჯახის თითოეულ წევრზე 10000 ლარი იქნება განსასრული. ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა დასრულდა. გამართა ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტის კაია კალასის პრესკონფერენცია. რა განცხადებები გაკეთდა, ამას ანუ კიჩხიკვაცე ეკვეთყვის.
10: ტრადიციული პოზიციები და განცხადებები მოვისმინეთ დღეს ევროპული საბჭოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდეც და შეხვედრის დასრულების შემდეგ უკვე კაია კალასის ბრიფინგიდანაც ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენელი ტრადიციულად საქართველოში დროს და ყურადღებას ოპოზიციასა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს უთმობს, ასევე აკრიტიკებს იმ კანონმდებლობას, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში მოქმედებს. საკმაოდ მოკლე განცხადებით შემოიფარგლებოდა დღეს საქართველოსთან მიმართებით კაია კალასი. მან მოკლე განცხადება გააკეთა შეხვედრის დაწყებამდეც და პასუხი არ გასცა ჩვენს დამაზუსტებელ კითხვებს საქართველოსთან მიმართებით. ასევე უკვე პრესკონფერენციაზე არაერთი მცდელობის მიუხედავად ქართული მედიის წარმომადგენლებს კითხვის დასმის შესაძლებლობა არ მოგვეცა.
11: ჯოჯა, საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა უარესდება, უფრო მეტ ოპოზიციურ პარტიას ემუქრება აკრძალვა და უცხოური აგენტების შესახებ კანონი ახშობს სამოქალაქო საზოგადოებას. ქართველ ხალხს ევროპული მომავალი სურს, მაგრამ ქართული ოცნება სისტემატურად ართმევს მას ამ მომავალს. ჩვენი ამჟამინდელი მიდგომა არ ქმნის საკმარის ზეწოლას ცვლილებების მისაღწევად და არც გვაძლევს საშუალებას სრულად განვახორციელოთ ჩვენი ევროპული სტრატეგიული ინტერესები. ამ საკითხს იანვარში დავუბრუნდებით.
10: ევროკომისიის ევროპული უკაცრავად ევროპული საბჭოს შეხვედრის დაწყებამდეც და დასრულების შემდეგ გომაც უკვე საქართველოსთან მიმართებით დაუსაბუთებელი ბრალდებები მოვისმინეთ. დღეს კაია კალასმა თქვა ისიც, რომ საქართველოსთან მიმართებით დღეს მოკლე დისკუსია გამართებოდა და გამართა კიდევაც, თუმცა როგორც ის ანონსებს, საქართველოს საკითხზე დისკუსია უფრო ფართო მასშტაბიანი იანვარშია დაგეგმილი.
8: ანუ კი ჩხიკვაძე საუბრობდა.

0: კი განაგრძობთ გამოშვებას ლუქსემბურგში. გაკეთებულ განცხადებებს ქართულ ხალხზე მორიგ თავდასხმა დაფასებს პრემიერ-მინისტრი. ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, რომ არის არაერთი ქვეყანა ევროკავშირში, რომელსაც ძალიან კარგად აქვს გააზრებული საქართველოს მნიშვნელობა, თუმცა არიან დანიშნული ბიუროკრატები, რომლებიც მოქმედებენ არა ევროპის ინტერესების შესაბამისად, არამედ სხვა ძალების გავლენების ქვეშ. მთავრობის მეთაურის შეფასებით, ევროპის ობიექტურ ინტერესშია საქართველოსთან მაქსიმალურად მჭიდრო თანამშრომლობა. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართა. მართველი გუნდის შეფასებით, 4 ოქტომბრის ორგანიზატორთა მხრიდან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მოთხოვნა ნათლად აჩვენებს, რომ მათ სამშობლოს წინაშე აქვთ ჩადენილი დანაშაული, რომელიც თავად გარედან იყო წახალისებული. სახელისუფლებო გუნდი ამბობს, რომ უსაფრთხოების სამსახურების გააზრებული და პოლიციელების გმირული მოქმედებით ქვეყანამ საფრთხე აიცილა. მიუხედავად ჩადენილი უმძიმეს დანაშაულის, სახელისუფლებამ სადარის 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულებს სინანულის და აღიარების შემთხვევაში დანაშაული აპატიოს. ევრობიუროკრატიის ორმაგ სტანდარტზე მიუთითებს მართველი გუნდი. თვალსაჩინო მაგალითი კი საფრანგეთში განვითარებული მოვლენებია. შალვა პაპუაშვილი ევრობიუროკრატიას საბჭოთა კავშირს ადარებს. ირაკლი კობახიძის შეფასებით კი თავის დროზე ქართველი სამართალდამცველები მოქმედებდნენ არსებითად ევროპულზე და ამერიკულზე მაღალი სტანდარტებით. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ევროპის ქვეყნებში მიმდინარე მოვლენები ამის მორიგი და სტორია. ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა ბექაური ბულინგის ობიექტია. სპორტსმენის გამარჯვების შემდეგ ოპოზიციის წარმომადგენლებმა მის წინააღმდეგ გაილაშქრეს. ერთ-ერთი პოსტი დავით კაცარავას ეკუთვნის, რომელმაც თქვა, რომ ბექაურის ნებისმიერ წარმატებას ნულოვანი ემოცია აქვს. მართველი გუნდის განცხადებით, ცალკეული შეფასებები ბექაურის ბრძოლას ვერ დააკრინებს, მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც სპორტსმენმა ქართული სულისკვეთება აჩვენა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით 12 საათზე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგეცნობთ 13 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ვესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამრულო უსაბეჭიათურაში 24, 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, 28 ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ცენახში, გობულეთში, ბათუმსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და ბორჯომში 23, 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაოში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარი. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

შემოთბილი სკალაკო შენ მადარმაციარო.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 24 საათია.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. 2027 წლიდან 60 წლამდე პენსიონერის პენსია ნაცვლად 20 ლარისა 45 ლარით იზრდება. 1 იანვრიდან 60 წლამდე პენსიონერების პენსია გარდა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები მოქალაქებისა 415 ლარი გახდება. გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნის. მაკაბულაძე თემის დეტალებით.
6: ერთი მხრივ ინდექსაციის წესის დაცვა, რათა შეუფერხებლად გაგრძელდეს ეკონომიკური ზრდა და მეორე მხრივ პენსიონერი მოქალაქეების საჭიროებების გათვალისწინება. ასე ახსნა პრემიერ-მინისტრმა გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც, როგორც თქვენს თქვით, 20 ლარის ნაცვლად 60 წლამდე პენსიონერებისთვის პენსია 45 ლარით გაიზრდება და ეს დაახლოებით 419000 ადამიანს შეეხება. სიახლე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ჩვენი რესპონდენტებისთვის იყო, რომელთაგანაც უსმინეთ, რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფო პოლიტიკის ორიენტირი მოქალაქე და მისი კეთილდღეობა იყოს, როგორც ეს ამ შემთხვევაში მოხდა.
7: უნივერსალმები ამ გადაწყვეტილებას მთავრობის მხრიდან.
8: ნანა ფურცელაძე 79 წლის პენსიონერი, ის ერთ-ერთია იმ 419000 ადამიანს შორის, რომელსაც 1 იანვრიდან პენსია 20 ლარის ნაცვლად 45-ით გაიზრდება. მისი თქმით, ამ გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დარწმუნდა, რომ მთავრობისთვის პრიორიტეტი მოქალაქე და მისი საჭიროება. ასე მიიჩნევს ტატიანა გადილიაც, რომლის თქმითაც სახელმწიფოს პოლიტიკა ზოგადად სოციალური მიმართულებით დასაფასებელია. პენსიონერები ამბობენ, რომ წლიდან წლამდე მზარდი პენსია მათთვის ბევრ პრობლემას აგვარებს.
7: პენსიონერები მუდმივად ვგრძნობთ მთავრობის მხრიდან, სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერას. სასიამოვნო მოსასმენი იყო, გაგვეხარდა. მე მგონი ყველა პენსიონერი დადებითად შეხვდება ამ ამბავს, რომ 45 ლარის ნამატი 360 ლარს ნამდვილად ჯობია.
9: 20 ლარი იქნება თუ 40-45. მე მივესალმები პრემიერის ამ წამოწყებას, ამ იდეას. არასოდეს არ მიგრძნია დაუფასებლობა. მარტო ერთი ხო არ არის საქართველოში პენსიონერები, მრავალი ვართ. ამიტომ კარგია, მისასალმებელია ეტაპობრივი მომატებაც, ერთობრივი მომატებაც.
8: ახალი გადაწყვეტილებით 415 ლარი იქნება პენსია 70 წლამდე პენსიონერებისთვის. ეს ცვლილება არ ეხება მაღალმთიანი დასახლების მცხოვრებლებს. ბიუჯეტის პროექტის პირველად ვერსიაში ცვლილება შეტანილი არ იყო. ამის მიზეზი ირაკლი კობახიძემ დღეს განმარტა. ერთი მხრივ არ დაირღვეს ინდექსაციის წესი, რაც თავის მხრივ ეკონომიკურ ზრდაზე უარყოფითად აისახება და მეორე მხრივ მაქსიმალურად მოხდეს პენსია ენერგი მოქალაქეების მხარდაჭერა, რაც მათ სოციალურ მდგომარეობას გააუმჯობესებს.
10: ეკონომიკური ზრდა ჩვენ გვაძლევს ინდექსაციის მიღმაც პენსიების გასვლის შესაძლებლობას და სწორედ ამით ვისარგებლეთ ჩვენ ამ გადაწყვეტილების მიღების დროს. ბიუჯეტში ამისათვის დამატებით პროექტში იქნება გათვალისწინებული 128 მილიონი ლარი, საკმაოდ დიდი ნახარჯებთან არის დაკავშირებული, თუმცა პენსიის ზრდა არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი. რას თავარია კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ჩვენ არ უნდა გადავაჭარბოთ დასაშვებ ზღვარს. რაღაც წლის შემდეგ სოციალური ხარჯები უკვე პირდაპირ აისახება ეკონომიკური ზრდის შენელებაზე და ინფლაციური პროცესების დაჩქარებაზე. 2026 წელს სასაკობრივ პენსიებზე გამოყოფილი იყო 5 მილიარდ ლარზე მეტი, ხოლო დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსებაზე 540 მილიონი ლარი. შედარებისთვის პენსიებზე 2012 წელს მხოლოდ 1.65 მილიარდი ლარი იყო გამოყოფილი.
8: სოციალური საკითხები ჯანდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტია. ჯანდაცვის მინისტრის განმარტებით, როდესაც გაჩნდა პენსიის ზრდის რესურსი, მატება დაუყოვნებლივა ისახა ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში.
11: დამატებით შესაძლებლობა მოგვცა ბიუჯეტის პარამეტრებმა, აქედან გამომდინარე ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული სწორედ მოქალაქეებზე ზრუნვის მოტივაციიდან გამომდინარე. ეს არის მთავარი ყველა გადაწყვეტილება მეტყველებს იმაზე, რომ მოქალაქე არის სახელმწიფოსთვის მთავარი ღირებულება, მოქალაქის საჭიროება არის სახელმწიფოს მთავარი საზრუნავი. ასეთი პრინციპით იმართება ქვეყანა.
8: და ეს ყველაფერი არ არის 2027 წლისთვის კიდევ არაერთი ცვლილებაა დაგეგმილი, რომლის მიზანიც არის პენსიონერებისა და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მხარდაჭერა.
12: სახელმწიფო სოციალური პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე და მათკეთილდღეობაზე ზრუნვა. ამ პოლიტიკის გაგრძელება თანმიმდევრულად პენსიონერებისთვის ასაკით პენსიის ოდენობის ზრდა და მოქალაქეთა საჭიროებებზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის წარმოება.
8: ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის საბოლოო ვერსიას საკანონმდებლო ორგანო დეკემბრის ბოლომდე დაამტკიცებს.
6: სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი ცვლილებებით საბოლოო კორექტირებისთვის პარლამენტიდან მთავრობას გადაეგზავნება. ამის შემდეგ უკვე ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის ბოლო ვერსიას სწორედ პარლამენტი განიხილავს. ისევ და ამ ბოლო ვერსიაში იქნება ასახული 128 მილიონი ლარით გაზრდილი ბიუჯეტი, რომელიც პენსიების ზრდას მოხმარდება.
13: უხარული ვარო, პრემიერმა მიიღო გადაწყვეტილება და იზრდება 45 ლარით ამ კატეგორიის პენსიონერებისათვის პენსია. ეს დაახლოებით 128 მილიონი ლარი იქნება და შემდეგშიც გაგრძელდება ამ კუთხით მუშაობა, რომ სრულყოფილი იყოს საპენსიო სისტემა ჩვენი მოქალაქეებისათვის.
14: უნებრივია ესაც ხელისუფლების პოზიტიური გადაწყვეტილება მიმართული სოციალური საჭიროებების კიდევ უფრო მეტად გულშემატკივრობისკენ, კიდევ უფრო მეტად დაფინანსებისკენ, რაც რა თქმა უნდა ქართული ოცნების მთავრობის უწყვეტ სოციალურ გამომწვევებზე ორიენტირებულ პოლიტიკას წარმოადგენს და ეს პოლიტიკა უცებად გაგრძელდება.
6: მე შეგახსენებთ, რომ პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება პენსიების ზრდასთან დაკავშირებით ცნობილი დღეს გახდა.
5: მაკა აბულაძე საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. კიდევ ერთი სიახლე დევნილ ოჯახს, რომელსაც წარსულში არ აქვს მიღებული საცხოვრისი ან შესაბამისი კომპენსაცია, ექნება უფლება ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამის სააგენტოში შეიტანოს განაცხადი საცხოვრისის სანაცვლოდ ფულადი კომპენსაციის მიღების შესახებ. კორპუსის მშენებლობის პარალელურად ამოქმედდა დევნილი ოჯახების ფულადი კომპენსაციის პროგრამა, რომელშიც ჩართვაც ნებაყოფლობითი იქნება. კომპენსაციის ოდენობა კი შეადგენს 10000 ლარს ოჯახის თითოეულ წევრზე. ახალი პროგრამისთვის ბიუჯეტიდან წელს 58 მილიონი ლარი გამოიყოფა. ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა დასრულდა. გაიმართა ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტის კაია კალას

0: ის პრეს კონფერენცია, რა განცხადებები გაკეთდა ანუ კიჩხიკვაცე კვეთყვის.
1: ტრადიციული პოზიციები და განცხადებები მოვისმინეთ დღეს ევროპოლის საბჭოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდეც და შეხვედრის დასრულების შემდეგ უკვე კაია კალასის ბრიფინგიდანაც ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენელი ტრადიციულად საქართველოში დროს და ყურადღებას ოპოზიციასა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს უთმობს, ასევე აკრიტიკებს იმ კანონმდებლობას, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში მოქმედებს. საკმაოდ მოკლე განცხადებით შემოიფარგლებოდა დღეს საქართველოსთან მიმართებით კაია კალასი. მან მოკლე განცხადება გააკეთა შეხვედრის დაწყებამდეც და პასუხი არ გასცა ჩვენს დამაზუსტებელ კითხვებს საქართველოსთან მიმართებით. ასევე უკვე პრეს კონფერენციაზე არაერთი მცდელობის მიუხედავად ქართული მედიის წარმომადგენლებს კითხვის დასმის შესაძლებლობა არ მოგვეცა.
2: ჯოჯა,
3: საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა უარესდება, უფრო მეტ ოპოზიციურ პარტიას ემუქრება აკრძალვა და უცხოური აგენტების შესახებ კანონი ახშობს სამოქალაქო საზოგადოებას. ქართველ ხალხს ევროპული მომავალი სურს, მაგრამ ქართული ოცნება სისტემატურად ართმევს მას ამ მომავალს. ჩვენი ამჟამინდელი მიდგომა არ ქმნის საკმარის ზეწოლას ცვლილებების მისაღწევად და არც გვაძლევს საშუალებას სრულად განვახორციელოთ ჩვენი ევროპული სტრატეგიული ინტერესები. ამ საკითხს იანვარში დავუბრუნდებით.
1: ევროკომისიის ევროპული უკაცრავად ევროპული საბჭოს შეხვედრის დაწყებამდეც და დასრულების შემდეგ მათ უკვე საქართველოსთან მიმართებით დაუსაბუთებელი ბრალდებები მოვისმინეთ. დღეს კაია კალასმა თქვა ისიც, რომ საქართველოსთან მიმართებით დღეს მოკლე დისკუსია გამართებოდა და გამართა კიდევაც, თუმცა როგორც ის ანონსებს, საქართველოს საკითხზე დისკუსია უფრო ფართო მასშტაბიანი იანვარშია დაგეგმილი.
0: ანუ კიჩხიკვაძე საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას ლუქსემბურგში გაკეთებულ განცხადებებს ქართულ ხალხზე. მორიგ თავდასხმად აფასებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძემ, აღნიშნა, რომ არის არაერთი ქვეყანა ევროკავშირში, რომელსაც ძალიან კარგად აქვს გააზრებული საქართველოს მნიშვნელობა, თუმცა არიან დანიშნული ბიუროკრატები, რომლებიც მოქმედებენ არა ევროპის ინტერესების შესაბამისად, არამედ სხვა ძალების გავლენის ქვეშ. მთავრობის მეთაურის შეფასებით, ევროპის ობიექტურ ინტერესებშია საქართველოსთან მაქსიმალურად მჭიდრო თანამშრომლობა. ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გამართა. ევროკავშირის მოქმედი პოლიტიკური ხელმძღვანელობა პოზიციას არ ცვლის. ხელისუფლება ევროკავშირის ელჩს ვენის კონვენციის დარღვევას შედანაშაულებს. ამჯერად მიზეზი კახეთში გამართული ევროპის დღის ფორმატი და შინაარსი გახდა. მართველი გუნდის შეფასებით, ევროკავშირის ელჩმა ევროპის დღეები ევროპული სიძულის დღეებად აქცია. ხელისუფლება აცხადებს, რომ პაველ ჰერჩინსკი დიპლომატიური ჩარჩოდან გასულია. მართველი გუნდის შეფასებით, 4 ოქტომბრის ორგანიზატორთა მხრიდან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მოთხოვნა ნათლად აჩვენებს, რომ მათ სამშობლოს წინაშე აქვთ დანაშაული ჩადენილი, რომელიც თავის მხრიდან გარედან იყო წახალისებული. სახელისუფლებო გუნდი ამბობს, რომ უსაფრთხოების სამსახურის გააზრებული და პოლიციელების გმირული მოქმედებით ქვეყანამ საფრთხე აიცილა. მიუხედავად ჩადენილი უმძიმესი დანაშაულისა, სახელისუფლება მზად არის 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულებს სინანულის და აღიარების შემთხვევაში დანაშაული აპატიოს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებს გაეცნობით იმედი ნიუსჩიზე.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
6: გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. ნაწილი მეორე, თავი მეათე.
7: კონსტანტინოპოლის ქუჩაზე პატარა ბინაში

მნიშვნელოდა. ჟორჟი და კლოტილდა ერთმანეთს კარიფში შეხვდნენ და სწრაფად შემოვიდნენ. სანამ დიურუა ფანჯრის დარაბებს გამოაღებდა, საყვარელმა კითხა: „მაშ სიუზანა ვალტერს ირთავ?“ ჟორჟმა თავდაბლად აღიარა და დაუმატა: „აქამდე არ იცოდი.“ ბრაზის სავსე მრისხანე კლოტილდა წინ ედგა: „სიუზანა ვალტერს ირთავ? ეს კი მეტის მეტია, ეს კი ნამეტანია. მაშ სამთვეს მხოლოდ იმიტომ მეალერსებოდი, რომ ეგ ამბავი დაგემალა. ჩემს გარდა ყველას სოდნია, მე კი ჩემი ქმრისგან გავიგე, ჩემი ქმრისგან.“ დიურუამ გაიცინა, თუმცა დარცხვენილიც იყო. ქუდი ბუხარზე დაზდო და სავარძელში ჩამოჯდა. კლოტილდამ თვალებში შეხედა და ჩუმი, მაგრამ ბრაზიანი ხმით უთხრა: „მას შემდეგ რაც სოლი მიატოვე, ამ ბედნიერი დღის მოლოდინში იყავი. ამ საჩუქარს მიმზადებდი და ამავე დროს ისევ მემყვარობდი. რა მზაკვარი ყოფილხარ?“ „რათა?“ კითხა მან. „სოლი მყავდა და მღალატობდა. დავიჭირე, გავეყარე და ახლა სხვას ვირთავ. ამაზე უბრალო რაღა იქნება.“ მან ხმის კანკალი ჩაშოჩულა: „ო, რა ცფერი და რა სახიფათო კაცი ყოფილხარ.“ ჟორჟმა გაიღიმა: „დასწრელო სეშმაკმა, სულელი მუდამ გაცრუებული დარჩება.“ მაგრამ კლოტილდა თავისას არ იშლიდა. „არა, თავიდანვე როგორ ვერ გავიგე, რა ვაჟბატონის ბრძანდებოდი. იმას მაინც ვერ ვიფიქრებდი, რომ ასეთი არამზადა და ნაძირელა გამოდგებოდი.“ მან მედიდური იერი აისახა და გთხოვ თავი აილაგმა. ამან კლოტილდა შეაშფოთა: „რაო?“ ისღა დამჩენია ხელთათმანი ჩავიცვა და ისე გელაპარაკო. „მასაკეთ რაც გიცნობ, ავარასავით გიჭირავს თავი და ამის თქმასას მიგზალავ. ყველას ატყუებ, ყველას ყოლებ, ყველგან ფულსა ხვედ, სიამის ყვავილებს კრებ და ისიც გინდა, რომ პატიოსანივით მოგექცე.“ ჟორჟი წამოდგა, ტუჩში აუთრთოლდა: „გაჩომდე, თორემ აქიდან გაგაგდებ.“ „აქიდან გამაგდებ?“ წაილღულა მან. „აქიდან გამაგდებ, შენ გამაგდებ აქიდან, შენ გამაგდებ მე აქიდან, შენა.“ მეტი ვეღარაფერი თქვა, რადგან ბრაზი არ ჩობდა და უცებ ამოხედკა. „აქიდან გამაგდებ, დაგავიწყდა, რომ ამ ბინის ქირას პირველივე დღიდან მე ვიხდიდი. მართალია, რო გამოშვებით შენს გადაგიხდია, მაგრამ ვინ დაიქირავა? მე. ვინ შეინახა? ისევ მე. და შენ მე მიპირებ გაგდებას? ხმა გაიკმინდა შე სალახანა. შენ გონია არ ვიცი როგორ მოპარე მადლენას ვოდრეკის ქონების ნახევარი? შენ გონია არ ვიცი როგორ გააბრიყვე სიუზანა და როგორ იწექი მასთან, რომ აგეძულებინა ცოლად გამოყოლოდა?“ ჟორჟმა მხრებში ხელები ჩაავლო და ჯღრევა დაუწყო: „ამაზე ლაპარაკი არ გაბედო, გიგზალა.“ სიუზანასთან იწექი მეთქი, ვიცი, მაინც ყვიროდა კლოტილდა. დიურუა ყველაფერს მოისმენდა და მოინელებდა, მაგრამ ამ სიცრუემ მოთმინება დაუკარგა. კლოტილდას მიერ ნასროლმა სიმართლემ გული ბრაზით აუცახსახა, მაგრამ იმ ქალზე, საცოლეზე ცილის სამებამ ამ დედაკაცის სემის ჟინი გაუღვიძა. დიურუამ გაუმეორა: „გაჩომდე, გავთხილებ, გაჩომდე მეთქი.“ და იმ ხესავით ანჯღრევდა, რომელსაც ხილის შემოსაყრელად არხევენ ხოლმე. კლოტილდას თმა ჩამოიშალა, პირი ფართოდ დაიღო, თვალები გიშსავით გაყინოდა და იმეორებდა: „იწექი მეთქი.“ ჟორჟმა ხელი გაუშვა და ისეთი სილა გააცნა, რომ კლოტილდა კედელს მიასკდა და წაიქცა. მერე ხელებზე დაებჯინა, წამოიწია, მიუბრუნდა და ერთხელ კიდევ მიახალა: „იწექი, იწექი მეთქი.“ ჟორჟი ეცა, ჩაბუბნა და ისე დაუწყო ცემა, როგორც მამაკაც ცემენ ხოლმე. კლოტილდა უცებ გაჩუმდა და აკვნესდა. აღარ ინძრეოდა. პირისახე იატაკსა და კედელს შუა ჰქონდა ჩარგული და საბრალოდ კრუსუნებდა. ჟორჟმა ცემა შეწყვიტა და წამოიწია. მერე რამდენჯერმე გაიარა, რათა სიდინჯე აღედგინა. თავში ერთი აზრი მოუვიდა. საწოლთახში გავიდა, ტაშში ცივი წყალი ჩაასხა და თავი შიგჩაყო. შემდეგ ხელი დაიბანა, ფრჩხილები გულდასმით გაიწმინდა და საყვარლის სანახავად დაბრუნდა. კლოტილდა არ ინძრეოდა. ისევ იატაკზე ეგდო გაშოლტილი და წეღანდელივით გულამოსკნილი ტიროდა. „მალე გაათავებ კრუსუნს?“ კითხა. მან არაფერი მიუგო. ჟორჟი შუა ოთახში იდგა და იატაკზე გაწოლილი სხეულის წინაშე რაღაც სირცხულს გრძნობდა. შემდეგ უცებ გადაწყვიტა და ბუხრის თავიდან თავისი ქუდი მოიტაცა. „მშვიდობით. როცა მოსულიერდები, გასაღები მეკარეს გადაეცი. მე ვერ მოვიცდი. სანამ ადგომის გუნებაზე მოხვიდოდე.“ გამოვიდა, კარი გამოიხურა, მეკარესთან შეეხედა და უთხრა: „ქალბატონი ჯერ იქ დარჩა, მაგრამ ისიც ახლავე გამოვა. გადაეცი სახლის პატრონს, რომ 1 ოქტომბრიდან ბინაზე ვარსვამბობ. დღეს აგვისტოს 16-ია, მაშასადამე ვადას ჯერ არ გადავცილები ვარ.“ და სწრაფი ნაბიჯით გაუდგა გზას, რადგან კიდევ რამდენიმე ალაგს უნდა შევლო და ქორწილისთვის უკანასკნელი საყიდელი ეყიდა. ჯურისწერა 20 ოქტომბრისთვის იყო დანიშნული, საპარლამენტო სესიის განახლების შემდეგ. წესი წმინდა მადლენას ეკლესიაში უნდა შეესრულებინათ. ამ ქორწილზე ბევრი ხმა დადიოდა, მაგრამ ნამდვილი არავინ ისოდა. ჭორი მაინც დაცოცავდა. მოტაცებაზედაც ლაპარაკობდნენ, მაგრამ მართალი და მოგონილი ვერავის გაერჩია.
სახურები ამბობდნენ რომ ქალბატონმა ვალტერმა რომელიც სასიძოს ხმას არცემდა იმ დღეს შვაღამეს სუზანას გათხოვება რომ გადაწყვიტა ქალიშვილი მონასტერში გააცილა და თვითონ სიმწრით ავად გახდაო ორანჟერიადან მეორე დღეს თითქმის მკვდარი გამოიტანეს უეჭველი არასოდეს აღარ მომჯობინდება თმა სულ გაუთეთრდა და მოხუცებულს დაემგვანა ღვთისმოსავად იქცა და ყოველ სამშაბათს ზიარებას იღებდა სექტემბრის დასაწყისში საფრანგეთის ხორებამ გამოაცხადა რომ ბარონი დიურუა დე კანტელი ამერიდან გაზეთის მთავარ რედაქტორად ინიშნებოდა ხოლო ვალტერი გამომცემლის სახელწოდებას ინარჩუნებდა რედაქციამ სამსახურში ცნობილი ფელეტონისტების პოლიტიკური რედაქტორებისა და სამხატვრო სათეატრო კრიტიკოსთა ჯარი მოიწვია ეს ლაშქარი ფულის მეოხებით გადმოიბირეს დიდი გაზეთებიდან ძველი და მძლავრი რედაქციებიდან რომელთაც მკვიდრი ადგილები ეჭირათ ხნიერი დარბაისელი და პატივცემული ჟურნალისტები მხრებს აღარ იჩეჩავდნენ როცა საფრანგეთის ცხოვრების შესახებ ჩამოვარდებოდა ხოლმე საუბარი სწრაფი და სრული გამარჯვების წყალობით სამ გაზეთს სერიოზული მწერლებიც კი აღარ თაკილობდნენ თუმცა იგი მანამდე ათვალისწინებული ჰქონდათ ამ გაზეთის მთავარი რედაქტორის ქორწინება პარიზის ცხოვრებაში დიდ ამბად გადაიქცა რადგან ჟორჟ დიურუა და ვალტერი ერთიხანია საერთო ცნობის მოყარეობას აღვივებდნენ ეს ამბავი შემოდგომის მოწმენდილ დღეს მოხდა. წმინდა მადლენას ეკლესიის მსახურნი წითელ განიერ ხალიჩას სტილიდანვე კარიბჭის მაღალ კიბეზე ფენდნენ, რომელიც როიალის ქუჩას გადასქეროდა. მოსიარულენი უნებურად ჩერდებოდნენ და უყურებდნენ. პარიზელებმა მაშინვე დაასკვნეს, რომ აქ დიდი ამბავი უნდა მოხდარიღო. თავიანთ საქმეზე მიმავალი კანტორის მოსამსახურენი მუშაკალები და ნოქრები ტაძრის წინ შერდებოდნენ, შეყურებდნენ და დიდრებზე ფიქრობდნენ, რომლის ცოლის შერთვაზე ამოდენა ფულს ხარჯავდნენ. საათი საათიდან აქა-იქ ცნობის მოყვარეთა ჯგუფებიც გაჩნდა. ყველა რამდენიმე წუთს იცდიდა იმ იმედით, რომ საცა დაიწყებაო და შემდეგ ისევ თავისი გზით მიდიოდნენ. 11 საათზე პოლიციის რაზმი მოვიდა და უმალვე წესრიგის აღდგენა შეუდგა, რადგან ყოველ წუთს ახალ-ახალი ჯგუფი ჩნდებოდა. მალე მოვიდნენ პირველი სტუმრებიც, რომელნიც საუკეთესო ადგილებს იჭერდნენ. მათ ყველაფრის ნახვა სურდათ, ესენი სტოას გასწრივ დასხდნენ. ნელ-ნელა სხვა სტუმრებიც გამოჩნდნენ. აბრეშუმის კაბებით მოშრიალე ქალები და დარბაისელი მამაკაცები. თითქმის ყველა მამაკაცი მელოტი იყო და სიარულის იერი განზომილი ჰქონდა. ტაძარს კი უფრო მეტი მედიდურობა მიეცა. ეკლესია თანდათან ივსებოდა. უზარმაზარ ღია კარში მზის შუქის ნაკადი შემოდიოდა და სტუმართა პირველ რიგებს ანათებდა. ოდნავ ბნელ კანდელზე ცვილის სანთლებით მოფენილი საკურთხეველი ისროდა ყვითელ შუქს, რომელიც დიდი კარიდან შემოსულ სინათლესთან შედარებით მეტად უძალო იყო. მოსულნი ერთმანეს თვალს რომ მოკრავდნენ ნიშანზე მოიწევდნენ, ჯგუფებად იკრიბებოდნენ, რადგან ლიტერატორებს საზოგადოების სხვა წევრებზე ნაკლები სასოება ჰქონდათ, ისინი სხვებზე უფრო მაღალი ხმით ლაპარაკობდნენ. ნობერ დევარენი ვინმე მეგობარს ეძებდა. სკამებს შუა რიგში ჟაკ რივალს მოკრა თვალი და მივიდა. ხომ ხედავთ, უთხრა. მომავალი მარჯვე ხალხს ეკუთვნის. რივალ ჟორჟის არაშურდა რა და უპასუხა. ბედი ქონია, მოახერხა და ცხოვრებაც მოიწყო. მერე საზოგადოებას დაუწყეს სინჯვა. ხომ არ იცით რას აკეთებს ჟორჟის ნაცოლარი? პოეტმა გაიღიმა. ვიცი კიდევაც და არ ვიცი. თურმე მეტად განმარტოებით ცხოვრობს მონმარტის უბანში, მაგრამ ცირეოდენი მაგრამ არსებობს. ერთი ხანია გაზეთ ელა პლუმეში პოლიტიკურ წერილებს კითხულობ, რომელიც ძალიან გავს ფორესტიეს და დიუ როას წერილებს. ვინმე ჟან დე დოლი აწერს ხელს. ახალგაზრდა ლამაზი და ჭკვიანი ვაჟია, რომელიც თურმე ჩვენი მეგობრის ჟორჟის ჯიშისა ყოფილა და მის ნაცოლარსაც იცნობს. აქედან ასეთი დასკვნა გამოვიტანე იმ ქალბატონს ძალიან ყვარებია დამწყებნი და მომავალშიც ეყვარება. თუმცა ის ისათქმელია, რომ ის ქალბატონი ძალიან მდიდარია. ვოდრეკი და ლაროშ მატიე მის სახლში ტყუილად კი არ იყვნენ გაშინაურებულნი. რივალმა შენიშნა. მადლენა სანდომიანიც ბიერი და მარჯვეკალია. როცა სამოსელს იხდის, ალბათ მშვენიერი ვინმეა, მაგრამ ერთი ეს მიემბეთ გეთაყვა დიურვა გაყრის შემდეგ როგორ ახერხებს ეკლესიური წესით მეორე ცოლის შერთვას. იმიტომ ერთავს ეკლესიური წესით მიუგო ნორბერ დე ვარენმა, რომ მისი პირველი ქორწინება საუნდელოებისათვის ჯვრის წერად არ ითვლება. რატომ?
გულგრილობით თუ მომჭირნეობისათვის ჩვენმა ლამაზმა მეგობარმა იფიქრა, საკმარის იქნება მადლენა ფორესტიეს შერთვა მარტო მერიაში იყოს აღნიშნულიო, საეკლესიო კურთხევას თავი მოარიდა. ამის გამო ჩვენი წმინდა დედა ეკლესიის აზრით მათი ქორწინება უბრალო სქესობრივი კავშირი იყო და მეტი არაფერი. ამიტომ მისთვის ჟორჟი დღეს უცოლო ვაჟია და საქმროს ნებაზია ეკლესიის ყველა საზეიმო განრიგება, რომელიც ვალტერს იაფი არ დაუჭდება. მომოტებული ხალხის გუგუნი თაღის ქვეშ თანდათან ძლიერდებოდა. ზოგიერთი თითქმის ხმამაღლა ლაპარაკობდა, სტუმრები ერთმანეს აჩვენებდნენ სახელოვან ახალმოსულებს, რომელიც კმაყოფილნი იყვნენ, რომ მათ ათვალიერებდნენ და იჭიმებოდნენ. თანაც ცდილობდნენ ჩვეულების მიხედვით კვლავ პირველ რიგში მდგარიყვნენ. ეს სახელოვანი ხალხი უკვე დაჩვეული იყო ყველა დღესასწაულზე თავიანთი თავი ამრიგად ეჩვენებინათ და ეგონათ, რომ ისინი ყოველი ზეიმის უცვლელ სამკაულს მხატვრულ მოკაზმულობას შეადგენდნენ. რიოალმა განაგცა: ერთი მიბზანეთ, თქვენ ხომ ხშირად დაბზანდებოდით პატრონთან. მართალია თუ არა, ვითომ ქალბატონი ვალტერი და დიურუა ერთმანეთს ხმას აღარსემენ. იახ, მართალია, მას არასურდა თავისი ქალი დიურუასათვის მიეთხოვებინა, მაგრამ ჟორჟმა მათ მიერ მაროკოში ჩამარხული ცხედრები აღმოაჩინა და ამით ვალტერი ხელში დაიჭირა. ბებერს საშინელ გამხილებას ემუქრებოდა, ვალტერს ლარუშის მაგალითი გაახსენდა და უცბად დანებდა. ხოლო ყველა ქალივით ჯიუტმა დედამ ფიცი დასდო, რომ სიძეს ერთ სიტყვასაც აღარ ეტყოდა, ერთად რომ ხედავ საშინლად მეცინება ხოლმე. ქალბატონი ვალტერი იმ დროს ნემეზიდას ძეგლს ჰგავს, ის კი ძალიან დარცხვენილია, თუმცა ამას არ ამჟღავნებს, რადგან მშვენივრად ცოდნია თავისი გრძნობების ალაგმა. სალიტერატურო თანამოკალმენი დირუას ხელს ართმევდნენ, აქა-იქ პოლიტიკური საუბრის ნაწყვეტები ისმოდა. ტაძრის კარიბჭესთან თავმოყრილი ხალხის ლაპარაკი შორეული ზღვის გუგუნივით ბუნდოვანი მზის სინათლესთან ერთად კარებში შემოდიოდა. თაღებში ადიოდა და ეკლესიაში თავმოყრილ რჩეულთა დაბალ ხმაურს ფარავდა. უცებ მეკარემ ხის იატაკს სამჯერ დაჰკრა კვერთხი. ყველა მსკამების მიწემ მოწევით და კაბების შრიალით მიიხედა იქით. კარებჭის ნათელ შუქში გამოჩნდა დედოფალი, რომელიც თავის მამას ხელგაყრილი მოსდევდა. სუზანა უწინდელივით საოცხო თეთრ სათამაშოს გავდა. თმაში თეთრი წვრილი ყვავილი ჰქონდა გაყრილი. რამდენიმე წამით დირეზე შედგა. როსაფეხი ტაძარში შემოდგა, ორღანმა მძლავრად დაიგუგუნა და თავისი ძლიერი ლითონის ხმით ყველას დედოფლის მოსვლა აუწყა. საცოლე თავჩაღუნული მოდიოდა, თუმცა არავითარი სიძაბუნე არ ეტყობოდა. მაინც გაურკვეველ მღელვარებას გრძნობდა და იყო მშვენიერი პატარა და თვალწარმტაცი. ხალხს რომ ახლო გაუარა, ქალები ღიმილი ჩურჩულებდნენ, ხოლო მამაკაცები ერთმანეთს დაბალი ხმით ეუბნებოდნენ: საოცხოა, ღვთაებრივია. მამა ჭარბი მედიდურობით მოაბიჭებდა, ოდნა ფერმკრთალი იყო და ცხვირზე სათვალე უკრიალებდა. მათ ოთხი დობილი მოსდევდა, ოთხივე ლამაზი, ოთხივე ვარდისფერი კაბით გამოწყობილი. ეს იყო მართლა სათამაშო დედოფალას მშვენიერი ამალა. ოთხი მეჯვარეც ერთი მეორის შესაფერისად იყო შერჩეული და ისე მოდიოდნენ, თითქოს ბალეტმეისტერის მიერ ყოფილიყვნენ დაგეშილები. შემდეგ დედა მოყვა სიმამს, მარკიზ დე ლა ტერ იველენს, 72 წლის მოხუც ხელგაყრილი მოსდევდა. ქალბატონი ვალტერი კი არ მოდიოდა, მოლასლასებდა და ყოველ ნაბიჯზე თითქმის გული მისდიოდა. თითქოს მისი ფეხის გულები იატაკს ეწებებოდა, ფეხებით სიარულზე უარს ამბობდნენ და საგულეში გული იმ ხეცივით უპარტხალებდა, რომელიც ნახტომებით ლამობს დამალვას. გამხთარიყო, ხოლო ჭაღარა თმის გამო მისი პირისახე უფრო ფერმკრთალი და მიმჭკნარი მოჩანდა. არავინ რომ არ დაინახა, პირდაპირი ხედებოდა და იმაზე გაფიქრობდა, რაც მას აწვალებდა. მერე ჟორჟ დირუა და ვიღაც უცნობი ხნიერი დედაკაცი გამოჩნდნენ. სასიძოს თავი მაღლა ეჭირა, წარფ შეკრული იყო და მტკიცე და უძრავი თვალით პირდაპირი ხედებოდა. სემოტუჯზე ულვაში თითქოს ბრაზით აყრილიყო. ყველას ლამას ვაჟკაცად მოეჩვენა, წვრილი, ნელი, უცხო სიარული და წერწეტა ფეხები ჰქონდა. ფრაკი კოპციად ჰქონდა გამოწყობილი, ხოლო ზეთ სისხლის წვეთივით მიცხებული საპატიო ორდენის პაწაწა ნიშანი ყოლას თვალში სცემდა. მერე ნათესავები მოდიოდნენ. როზა სენატორ რისოლენს მიყვებოდა, უკვე თვენახევრის წინათ იყო გათხოვილი. გრაფი ლა ტურიველენი და გრაფი დე პერსემურას მეუღლე ხელიხელ გაყრილები შემოვიდნენ. სულ ბოლოს დურუას მოყვა ნაცნობ მეგობართა ჭრელი რიგი, რომელიც მან თავის ახალ ნათესავებს გააცნო. ეს ხალხი ცნობილი იყო პარიზის ნახევრად წარჩინებულთა შორის. ყველას ადვილად ეცნობოდა, ადვილადვე უმეგობრდებოდა, თუ საჭირო იყო კიდევაც უნათესავდებოდა. აქ იყვნენ
მდიდარი მეტიჩრები, დავრდომილი, გაკუტრებული, სახელგატეხილი თავადაზნაურები. ზოგიერთებს ყველაზე უარესებს სოლშვილის კი ყავდათ. აქ ნახავდით დე ბელვინს, მარკის ბანჟოლენს, გრაფ დე რაველენს თავისი ცოლით. აქვე მოჩანდნენ ჰერცოგი დე რამორანო, თავადი კრაველოვი, კავალერი ვალერიალი, შემდეგ ვალტერის სტუმრები, თავადი დე გეში, ჰერცოგი დე ფარსაინი თავისი ცოლით და მშვენიერი მარკიზა დე დუნისა. ამ ჯგუფში ქალბატონ ვალტერის რამდენიმე ნათესავს კარგა პროვინციალური იერი ჰქონდა. ორღანი გალობდა, მისი კრიალა საყვირები ზეცას ადამიანთა სიხარულს და ურუას უგზავნიდნენ და უზარმაზარ შენობას მაღალი რიტმული ხმებით ავსებდნენ. კარიბჭე დაკეტეს და იქაურობა უცებ ისე ჩამოაბნელეს, თითქოს იმ ტაძრიდან მზე გაეგდოთ. ახლა მეფე დედოფალი საკურთხევლის წინ იდგა მოხუმოყრილი. ტანჟერის ახალი ეპისკოპოსი საკურთხევლიდან კვერთხით და მიტრით გამოვიდა, რათა ახალი წყვილი სამარადისო სახელით შეერთებინა. ჩეულებრივი საკითხველი გამოჰკიდა, ბეჭდები შეუცვალა, ჯაჭვით შემოჭავის სიტყვები წარმოთქვა და ახლად ჯვარდაწერილებს ქადაგება უთხრა. დიდხანს ილაპარაკა შემკული სიტყვები ერთგულებაზე. ეპისკოპოსი დიდი, სრული და ერთი იმ პრელატთაგანი იყო, რომელსაც მუცელი დიდებულის იერს აძლევს ხოლმე. უცაბეთი ქვითინის ხმაურმა ზოგიერთი მოახედა. დედოფლის დედას პირისახე ხელებში ჩაემალა და ტიროდა. ბოლოს ის იძულებული იყო დაეთმო, ან რა ექნა. დღიდან სუზანას დაბრუნებისა დედა აუტანელი და დაუსრულებელი ვარამით ეწვალებოდა. ქალიშვილი არ დალოცა და თავისი ოთახიდან გამოაგდო, ხოლო საზეიმო სალმით შემოსულ დიურუას ჩუმი ხმით უთხრა. თქვენი სტანა ვერაგი, შემ სიცოცხლეში ჯერ არ შემხოდრია. ნურასავდეს ნურაფერზე ნუღარ მომართავთ, იცოდეთ არ გიპასუხებთ. სუზანამ წავე სიძულვილით შეიძულა და ამავ გრძნობას უიმედოვნებოდა უწყალო ეჭვი დაერთო. უცნაური ეჭვი დედის და საყვარლისა ახალი ჭრილობისათვის მწვავე და საზარელი, რომელშიც შეუძლებელი იყო გამოტეხილიყო. დაი ეპისკოპოსი ჯვარს წერდა მათ მიშვილს და მის საყვარელს. წერდა ეკლესიაში 2000 კაცის თანდასწრებით და მისივე თვალწინ. დედას კი ვერაფერი უთქვამს, მას არ ძალუც ხელი შეუშელოს, არ ძალუც დაიყვიროს. ეგ კაცი მე მეკუთვნის, ეგ კაცი ჩემი საყვარელია. თქვენ მიერ ნაკურთხის შეუღლება სამარცხვინოა. ზოქალს გული აუჩუხტა და წაიჩურჩულა. საწყალი დედა, როგორი აღლუებულია. ხოლო ეპისკოპოსი ენამჭევრობდა. თქვენ ამ ქვეყნის ბედნიერებს ეკუთვნით, მდიდრებსა და პატივცემულებს. თქვენმა ნიჭმა მოწყალეო ხელმწიფე ხვებზე მაღლა აგამაღლათ. თქვენ ხალხისთვის წერთ, ასწავლით, არიგებთ, გზას უჩვენებთ და თქვენ წინაშე დიდებული ასპარეზია გადაშლილი. თქვენ მშვენიერი ვალი გეკისრებათ, თქვენ შეგიძლიათ საუცხო მაგალითი აჩვენოთ. დირუა ყურს უგდებდა და სიამაყის გრძნობა თავბრუს ახვევდა. რომის ეკლესიის პრელატი ასე ელაპარაკებოდა მას. ხოლო ზურგს უკან ის ხალხს გრძნობდა, რჩეულ ხალხს, რომელიც აქ ისევე მისთვის, დიურუასთვის მოსულიყო, თანაც ეჩვენებოდა, რომ მას რაღაც ძალა კრავდა ხელს და ზევით ეწეოდა. ის უკვე შევიდა იმ წრეში, რომელიც ამ ქვეყანას განაგებდა. ის სოფელ კანტელის ღარიბი გლეხის შვილი. უცებ თვალწინ დედმამა წარმოუდგა იქ, დაბლჭერიან დუქანში, მთის კალთის თხემზე, რომელიც რუანის დიდ ველს დაყურებს. ცხადად ხედავდა გლეხებს, როგორ უსხამდნენ სასმელს. როცა ჟორჟი ვოდრეკის მემკვიდრედ გადაიქცა, მშობლებს 5000 ფრანკი გაუგზავნა, ახლა კი 50000 გაუგზავნის. პატარა მამულს იყიდიან და გაბედნიერდებიან. ეპისკოპოსმა სიტყვა დაასრულა. ფორჩის ოლარით მოსილი მღვდელი საკურთხეველში შევიდა. ორღანი ხელახლა შეუდგა მეფე დედოფლის ქებადიდებას. ახლა იგი გრძელი და მაღალი ხმით გალობდა. მისი ტალღისებრი გალობა ისეთი ხმოვანი და მძლავრი იყო, თითქოს სურდაჭერი აეგლიჯა და ლაჟვარდსა შეაფრენილიყო. ეს იდუმალი ხმა მთელ ტაძარს ავსებდა და მისგან ყოველი სხეული და ყოველი სული უნებურად თრთოდა. შემდეგ ორღანი დამშვიდა და ჰაერში ყურწარმტაცი და სუნთქვასავით მსუბუქი მელოდია გადმოსკდა. ეს იყო ნარნარი მხიარული ჩიტის ღუღუნივით სიმღერა, მაგრამ უცებ ეს კეკლუსი მუსიკაც ისე დარბაისლურად ამღერდა, ისე მედიდურად და მძლავრად აჟღერდა, თითქოს ერთი რამ იოტი ხალხისავე თვალწინ ვეება ქვეყნად გარდაქმნილიყო. შემდეგ ადამიანური ხმა გაისმა და თავჩაღუნლებს ზედ გადაუარა. ოპერის არტისტები ვორი და ლანდეკი გალობდნენ. ირგვლივ ყოველივე საკმევლის ნაზი სუბნელით იჟღინთებოდა. საკურთხეველთან წირვას ათავებდნენ.
ღმერთკაცმა თავისი მოგვისხმა ისმინა და ამსოფლად ჩამოდიოდა, რათა ბარონ დიროასათვის გამარჯვება დაელოცა და ეკურთხებინა. სიუზანას გვერდით მდგომმა ლამაზმა მეგობარმა თავი დაღუნა. იმ წამს ელანდებოდა, ვითომ ღმერთი ირწმუნა, რომელმაც მას ესოდენი მფარველობა გაუწია და ესოდენი წყალობა მოგვარა. თითქოს არც კი იცოდა, ვის მიმართავდა. ახალკაცი თავისი წარმატებისთვის უფალს სწირავდა მადლობას. წირვა რომ დასრულდა ჟორჟ დიურო.

0: ვა წამოდგა. სოსხელი მისსა და შესამოსელთა საცავში გაიყვანა. სტუმრება მაწინაშე გავლა დაიწყეს. ბოლო აღარჩანდა სიხარულით გადარელ ჟორჟს, ზოგჯერ თავისი თავი ეჩვენებოდა მეფეთ, რომელსაც ხალხი ესალმებოდა. ყველას ხელს ართმევდა, ფუღურო სიტყვებს ეუბნებოდა, თავს უკრავდა და ქათინაურებზე ასეთ პასუხს აძლევდა: „ფრიად სასიამოვნო, ფრიად სასიამოვნო.“ უცბად კოტილდას მოკრა თვალი და გაახსენდა ყველა მის მიერ მიცემულ მიღებული კოცნა, მათი ალერსი, ხვევნა, ცოგლუტობა, მისი ხმისიერი, მისი ტუჩების გემო და ამ მოგონება მას ნასაყვარლების დაბრუნების ჟინი აუნთო. კოტილდა თავისი ცოცხალი თვალებით და ავარული იერით ისევ ლამაზი, ისევ წინანდელივით მიმზიდველი იყო. მაინც დიდებული საყვარელია, გაიფიქრა ჟორჟმა. კოტილდა გაუბედავად შიშნაკრავი კრძალვით მიუახლოვდა და ხელი გაუწოდა. ჯორჟმა ჩამოართვა. ერთხანს ეჭირა და მისი ქალური მურიდებული ნაზი ძახილი იგრძნო. მისი მოსარიგებელი და შესანდობარი ხელმოჭერა გაიგო და ამ პაზაცინა თითუნიას თვითონაც ისე მოუჭირა, თითქოს ეუბნებოდა: „ისევ შენი ვარ, კლოტილდა, და ისევ უწინდელივით მიყვარხარ.“ ათი მომღიმარე ბრწყინავი და სიყვარულით აღსავსე თვალები ერთმანეთ შეხვდა. კლოტილდამ თავისი ნაზი ხმით წაიჩურჩულა: „ნახვამდის, მალე გეწვევით. ნახვამდის, მალე გნახავთ.“ მხიარულად უპასუხა მან. ქალბატონი დემარელი წავიდა. ცხებიც მოდიოდნენ. ახალგაზრდა ცოლქმის წინ ხალხი წყალივით მიედინებოდა. ბოლოს შეთხელდა. უკანასკნელებმა ჩაუარეს. ჟორჟმა სუზანას ხელახლა მოკიდა ხელი, მაგრამ ეკლესია ისევ გაივსო. ყველა ისევ ძველ ადგილას დაბრუნდა, რადგან სურდა დენახათ მეფე დედოფალი ერთად როგორ გაივლიდა. ჟორჟი ნელი ნაბიჯით მოდიოდა. თავი მაღლა ეწია, ხოლო თვალები მზის შუქით განათებულ განიერ კარიბჭეზე ჰქონდა მიბჯენილი. მიდიოდა და ზოგჯერ ხანგრძლივი ჟრჟოლა უვლიდა ტანში. ხან კი ის ცივი თრთოლვა გაკრავდა, რომელსაც უდიდესი ბედნიერება იწვევს ხოლმე. ის აღარავის აღარ ხედავდა და მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობდა. დირესთან რომ მივიდა, შავი მხელვარე შეკუჩული ბრბო დაინახა, რომელსაც მისთვის ჟორჟ დიუროას გულისთვის მოეყარა თავი. ახლა პარიზელი ხალხი ახალ კაცს შესქეროდა და მისი გამარჯვება შურდა. შემდეგ ახალ მეფემ თვალები ასია და მოშორებით თანხმობის მოედნის გადაღმა დეპუტატთა პალატა დაინახა. მაშინვე მოიჩვენა თითქოს წმინდა მადლენას კარიბჭედან ბურბონთა სასახლის საივანზე გადამხდარიყო. მაღალსა და განიერ კიბეზე წყნარად დაეშვა. ცნობის მოყვარეთა ორ წყებას შუა ჩამოდიოდა და არავის აღარ უყურებდა. მისი აზრი უკანვე გამობრუნდა. ძაფრი მზის შუქით დაბინდულ თვალებში ელანდებოდა ისევ კლო, რომელიც საფეთქლებზე თმას ისწორებდა, რადგან ლოგინიდან ადგომის დროს მუდამ აწეწილი ჰქონდა ხოლმე. გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. თარგმნა მიხეილ ჯავახიშვილმა. კითხულობდა მიხეილ მიმინოშვილი. ხმის რეჟისორი გოჩა მაზანაშვილი.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი. აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
0: გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. აწილი მეორე, თავი მერვე. თელი ზამთრის მანძილზე დიროა ხშირი სტუმარი იყო ვალტერის ოჯახისა. ზოგჯერ მარტო მივიდოდა ხოლმე სადილად, რადგან მადლენა დაღლილობას უჩიოდა და შინ დარჩენა ერჩემნა. ჟორჟმა სტუმრად მისასვლელად პარასკევი დაიჩემა და ქალბატონი ვალტერი იმ დღეს არავის იღებდა ხოლმე, რადგან პარასკევი მარტო მას, მარტო ლამას მეგობარს ეკუთვნოდა. სადილის შემდეგ ბანკოს თამაშობდნენ, ჩინურ თევზებს უსაჭმებდნენ, ისვენებდნენ.

ნენ და განსაკუთრებულ პატისაც დებდნენ. ჟორჟი და სუზანა ერთმანეთს ისევ მეგობრულად, ისევ დაძმური სილაღით ეპყრობოდნენ, სათობით ყბედობდნენ, ყველას დასინოდნენ და როგორც ეტყობოდათ ერთმანეთის მოსწონდათ. ამავე დროს არასოდეს არ უხსენებიათ არც ახალგაზრდა ქალის გათხოვება და არც დრო გამოშვებით შემოსული მთხოვნელი. ერთხელ ვალტერმა დირუა საზეიმოდ მოიყვანა შინ. საუზმის შემდეგ ალბატონი ვალტერი მოსალაპარაკებლად გაიხმეს, მაშინ ჟორჟმა უთხრა სიუზანას: „წამოთევზებ სვაჭამოთ.“ თვითონ პურის დიდი ნაჭერი აიღო და ორანჟერიაში გავიდნენ. მარმარილო საუზის ირგვლივ ბალიშები ეწყო, რათა ზეთ დაეჩოქათ და მოცურავე თევზებთან ახლო ყოფილიყვნენ. ახალგაზრდა ქალვაჟმა ბალიშები აიღეს ერთმანეთის გვერდით, დაიჩოქეს აუზზე, დაიხარნენ და დასორსლილ პურს წყალში ყრა დაუწყეს. დაინახეს თუ არა თევზებმა, ბოლოების ქნევით ახლო მოცურდნენ, დიცსა და გადმოკარკულ თვალებს ატრიალებდნენ, იყვინთებოდნენ, ფსკერისკენ მინადდნენ, დავლას იჭერდნენ და ახლის მოლოდინით უმალ ისევ ამოტივტივებოდნენ ხოლმე. პირსმეტად სასაცილოდ აღებდნენ, სწრაფად და მოულოდნელად ხტოდნენ განზე, უცნაურად იპრანჯებოდნენ და რაღაც პატარა უჩვეულებს ემსგავსებოდნენ. ჟორჟი და სიუზანა წყალში თავიანთ სახეებს ხედავდნენ და უღიმოდნენ. უცებ დიროამ ჩუმი ხმით უთხრა: „სიუზანა, კარგს არ ჩადიხარ, რომ იმალათ.“ „რა მოხდა ამაზე, მეგობარო?“ კითხა მან. „დაგავიწყდათ, რომ შენ პირდით აი ამავე ადგილზე იმ საღამოს.“ „აღარ მახსოვს.“ „უნდა ჩემთვის რჩევა გეკითხათ, როცა კი ვინმე თქვენს თხოვნას მოისურვებდა.“ „მერე რა? თქვენი თავი უკვე ითხოვეს.“ „ვინ? თქვენს კარგად იცით.“ „გარწმუნებთ, არ ვიცი.“ „ისით მეთქი, იმ გზელფეხა მარკიზმა პრანჩია დე კაზოლმა გითხოვათ.“ „ჯერერთი პრანჩია არ არის.“ „შესაძლებელია, სამაგიეროდ სულელია, თამაშით გაკოტრებული და ქეიფით ქანს მილეული. ღმერთმანი ძალიან კარგი ქმარი გეყოლებათ, ლამაზი ქორფა და ჭკვიანი.“ „ქალმა ღიმილით კითხა.“ „მაინც რას უწუნებთ?“ მე არაფერს.“ „არა, გულში რაღაცა გიდევთ, ის სულაც არ არის ეგეთი, როგორიც გონიათ.“ „აბა, რა სათქმელია, ინტრიგანია და სულელი.“ სუზანამ წყალს თვალი მოსყიდა და ოდნავ ვაბრუნდა. „მითხარით, რა დაგემართათ?“ ჯორჯმა ისე უპასუხა, თითქოს სიღრმიდან საიდუმლო ამოგლიჯესო: მე ის დამემართო, რომ ეჭვი მტანჯავს.“ ქალს ოდნავ გაუკვირდა: „თქვენ?“ „დიახ, მე.“ „რატომ?“ „იმიტომ, რომ მიყვარხართ და ჩემი სიყვარული თქვენს კარგად იცით, ავგულო.“ მაშინ სუზანამ სუსხით მიოგო: „გაგიჟებულ ხართ, ლამაზო მეგობარო.“ „მეც ვიცი, რომ სიგიჟეს ვროშა.“ მიუგო მან. „მეც არ ვიცი, როგორ გიბედავთ ამის თქმას. მე ცოლი მყავს, თქვენ კი ახალგაზრდა ქალიშვილი ბრძანდებით. გიჟზე მეტიცა ვარ, ბოროტმოქმედი, დაბალი ბოროტმოქმედი ვარ, მაგრამ მე იმედი აღმეკვეთა და ამან გონებაც კი დამიკარგა. და როცა თქვენზე მესმის, თხოვდებაო, ისევ ხელდები, რომ ლამის ვინმე შემომაკვდეს.“ „შემინდეთ ეს სიგიჟე, სუზანა.“ და დადუმდა. თევზები გახევდნენ, რადგან საკვებს აღარ უყრიდნენ, ერთ წყებაზე გამწკრივდნენ, ინგლისელ სალდათებს გვანდნენ და ახალგაზრდების დახრილ სახეებს შესქეროდნენ, მაგრამ მათ თევზებისთვის უკვე აღარ ეცალათ. ქალმა ნახევრად მხიარული კილოთი და ჩუმი სევდა ნარევი ხმით უთხრა: „ძალიან ნანობ, რომ ცოლიანი ხართ, მაგრამ რა ვქნა, ქვიაღა საქმე გათავებულია.“ ჟორჟი უცებ მიუტრიალდა, თავი ახლო მიუტანა და თითქმის პირში უთხრა: „უცოლო რომ ყოფილიყავი, გამოყვებოდით.“ მან წრფელი გულით მიუგო: „ხო, ლამაზო მეგობარო, გამოყვებოდით. ყველაზე მეტად თქვენ მომწონხართ.“ ჟორჟი წამოდგა და ბურძიკით მიუგო: „გმადლობთ, გმადლობთ.“ „გემუდარებით, ნურავის ნუმისემ თანხმობას. ცოტა კიდე მოიცადეთ, გეხოცებით, პირობას მაძლევთ.“ ქალს მისი ზრახვა არ ესმოდა, ოდნავ დარწმუნებული იყო და ჩურჩულით მიუგო: „ხო, კარგი, გაძლევთ.“ დირუამ პურის დიდი ნატეხი თევზებს მიუგდო, ქალს არც კი გამოეთხოვა და გახელებულივით გამოიქცა. თევზები ეცნენ პურს, რომელიც დაზლილი არ იყო და წყლის ზედაპირზე დაცურავდა და თავიანთი გაუმაძღარი პირებით ხარბად დაუწყეს გლეჯა. აუზის მეორე კუთხეში წაათრიეს და მის ქვეშ მოძრავი მტევანივით შეიკვნენ. რაღაც ცოცხალ და ბრუნავ ყვავილს დაემსგავსნენ, რომელიც თითქოს ყირამალა ჩავარდნილი იყო წყალში. გაუცებული და შემკრთალი სუზანა წამოდგა და ნელი ნაბიჯით გამობრუნდა. ჟურნალისტი აღარსად იყო. ჟორჟი გულდამშვიდებული დაბრუნდა შინ. მადლენა წერილს წერდა. ცოლს კითხა: „პარასკევს ვალტერთან ვსადილობ, შენ ხომ არ წამოხვალ?“ მადლენა ჩაფიქრდა: „არა, ოდნავ უკეიფოდ ვარ და შინ ჯდომა მირჩევნია.“ „როგორც გსურდეს.“ „ძალას არ დაგატან.“ „ქუდი აიღო და მაშინვე გამოვიდა.“ დიდი ხანია დიურუა თავის სოლს თვალს ადევნებდა. მის კვალს დაზდევდა და ყოველი მისი ნაბიჯი იცოდა. ბოლოს დიდი ხნის ნალოდინევი ჟამიც დაუდგა.
ცოლის ნათქვამის კილომ შინჯდომა

არჩევნიო ქმარი ვერ მოატყუა. მომდვინო დღეების განმავლობაში ცოლს თავაზიანად ეპყრობოდა. მხიარულადაც იყო ეს კი იმ ხანებში იშვიათად ემჩნეოდა. ცოლმაც კი შენიშნა. ისი რა, შენ ისევ წინანდელ ჟორჟად გადაიქეცი. პარასკევს საკმაოდ ადრე ჩაიცვა, რადგან მისივე სიტყვით, სანამ პატრონს ეწვეოდა რამდენიმე ადგილას უნდა შეევლო. 6 საათზე ცოლს აკოცა და კარეტის დასაქირავებლად ნოტრ დამ დე ლორეტის ფორზე გავიდა. მეტლეს უთხრა, ფონტენის ქუჩაზე მე-17 ნომრის წინ გაჩერდებით და იმდენ ხანს იდგებით, სანამ წასვლას არ გეტყვით. შემდეგ ლაფაეტის ქუჩაზე რესტორან ხოხობში წამიყვანეთ. ეტლი ნელი ჩორთით დაიძრა. თვირუან ფარდები ჩამოუშვა კარე და თავისი სახლის წინ შეაჩერა და შესასვლელს დაუწყო თვალთვალი. 10 წუთის ლოდნის შემდეგ იქიდან გამოსული მადლენა დაინახა, რომელიც გარეუბნის ბულვარისაკენ წავიდა. როცა მან დიდი მანძილი გაიარა, დირუამ სარკმელში თავი გამოყო და შეძახა. აბაწადი. კარეტა დაიძრა და მგზავრი იმუბანში ცნობილ საშუალო რესტორან ხოხობში მიიყვანა. შორში საერთო დარბაზში შევიდა, სადილი შეუკვეთა და აუჩქარებლივ შეჭამა, თანაც დრო გამოშვებით საათზე იხედებოდა. შემდეგ ყავა დალია, ორი მცირე ჭიქა კონიაკი დაყოლა, ერთი კარგი სიგარა მოსია, რვის ნახევარზე გამოვიდა, იქვე მიმავალი ცარიელი ეტლი დაიქირავა და ლაროშ ფუკოს ქუჩაზე წასვლა უბრძანა. ერთი პატარა სახლის წინ გააჩერა, მეკარეს არ დაეკითხა. მეოთხე სართულზე ავიდა და როცა მოახლემ კარი გაუხო, კითხა: ბატონი ჟილბერ დე ლორმი შემბრძანდება? დიახ ბატონო, და სასტუმროში შეაცილა. ცოტა ხანს აცდევინეს. შემდეგ ვინმე მაღალი და ორდენიანი კაცი გამოვიდა, რომელსაც ახალგაზრდობის მიუხედავად უკვე ჭაღარა ერია და მხედრული მიმოხრა ჰქონდა. დირუამ სალამი მისცა და უთხრა: ბატონო კომისარო, როგორც მეგონა ჩემი სოლი ამჟამად მართლაც თავის საყვარელთან სადილობს მარტირის ქუჩაზე დაქირავებულ ბინაზე. მოხელემ თავი დაუკრა. მიბრძანდით ბატონო ჩემო. თქვენ გონი განაგზო ჟორჟმა, გონი მხოლოდ 9 საათამდე გაქვთ დრო, შემდეგ კი კერძო ბინაში შესვლისა და მუშაობის დადასტურების უფლება აღარ გაქვთ, არა? ზამთრობით მხოლოდ 7 საათამდე, ხოლო 31 მარტიდან 9 საათამდე დღეს 5 აპრილია, მაშასადმე დროს ქონია. კეთილი, ბატონო კომისარო. ქვევით ატლი გველოდება, შეიძლება აგენტები ვიახლოთ. შემდეგ კი კარებთან მოვიცდით. რაც უფრო გვიან შევალთ, უფრო ადვილად დავიჭერთ. როგორც სგენებოთ. კომისარი გავიდა, მერე პალტო გადაცმული დაბრუნდა, რომელიც სამფერა სარტყელს ფარავდა. მან უკან დაიხია, რათა დიუროა გაიშვა წინ, მაგრამ ჟურნალისტი ფიქრებში იყო გართული და იმეორებდა: თქვენს შემდეგ ბატონო, თქვენს შემდეგ გავივლი. მოხელე მიუგო: თქოთ მიბრძანდეთ ბატონო ჩემო, მე ჩემს სახლში გახლავართ. ჟორჟმა თავი დაუკრა და დირეს გადმოალაჩა. ჯერ კომისარიატში წავიდნენ, სადაც სამოქალაქო ტანისამოსით გამოცხობილი სამი აგენტი იჩდიდა, რადგან დილასვე გაარფრთხილა, რომ ის საღამოს სოლის დაჭერას აპირებდა მრუშობაზე. ერთი აგენტი მეტლეს გვერდით მიუჯდა კოფოზე, ხოლო ორი კარეტაში ჩაჯდა, რომელიც მარტირის ქუჩისაკენ წავიდა. დირუამ კომისარ შეატყობინა: მე ბინის გეგმა მაქვს, მესამე სართულზეა. ჯერ მცირე ტალანი იქნება, შემდეგ სასადილო, ბოლოს კი საწოლი ოთახი. გასაქცევად სხვა კარი არ აქვთ. იქვე ახლო ზეინკალი ცხოვრობს, თუ დაგჭირდა მზად იქნება. როცა ნაჩვენებს სახლთან მივიდნენ, 9:15 იყო. გაჩუმებულები ისხდნენ და 20-ოდე წუთს იცდიდნენ. როცა დირუამ დაინახა, რომ 9:15 წუთი აკლდა, თქვა: ახლა კი შევიდეთ. მეკარეს ყური არ ათხოვეს, რომელმაც ისინი ვერც კი დაინახა და კიბეზე ავიდნენ. ერთი აგენტი გამოსავალი კარის დასაცავად დარჩა გარეთ. მესამე სართულის ბაქანზე 4 კაცი შედგა. დირუამ კარს ჯერ ყური მიადო, შემდეგ კლიტეს ნაჩვრეთში შეიხედა, არც რაიმე მოჩანდა, არც ხმაურისმოდა, ზარი დარეკა. კომისარი აგენტებს მიუბრუნდა: თუ დაგიძახოთ მზად იყავით, ჯერ აქიდეკით. და ლოდინი დაიწყეს. 2-3 წუთის შემდეგ ჟორჟმა ზარის ღილზე დიზეთ რამდენჯერმე ოდნავ დააჭირა თითი. ბინის სიღრმეში ხმაურობა მოისმა, შემდეგ ვიღაც მსუბუქი ნაბიჯით მოახლოვდა. მაშინ ჟურნალისტმა ხის კარზე მოკაკული თითით დაარახუნა მძლავრად. ქალმა ოდნავ შეცვლილი ხმით კითხა: რომელი ხართ? პოლიციის კომისარმა განუცხადა: კანონის ზალით კარი გააღეთ. ვიმსანდებით? გაიმეორა ქალის ხმა: პოლიციის კომისარი გახლავართ. გააღეთ, თორემ შემოვამტრევ. რა გნებავთ? მოისმა შიგნიდან: ეს მე ვარ, შეზახა დიუროა, ტყუილად ეცდებით დაგვემალოთ. კარში შველი ფეხის ხმა მოშორდა, ხოლო რამდენიმე წამის შემდეგ ისევ მოახლოვდა. ჯორჟმა უთხრა: თუ არ გააღებ, კარს გავტეხავთ. ხელსახელურზე უჭერდა და კარს მხრით აწვებოდა, რადგან პასუხი არ იყო უცებ, ისე მძლავრად დაეტაკა, რომ მორთული ოთახების ძველმა კლიტემ ვეღარ გაუძლო. კარს ხრახნილები მოსკდა და ჟორჟი კინაღამ მადლენას დაესა, რომელიც მხოლოდ პერანგისა და ქვემო კაბის ამარა იდგა. თმა გაწეწილი ჰქონდა, ფეხში

შიშველა იყო და ხელში სანთელი ეჭირა. ჯორჯმა შეძახა: ის არის, დავიჭირეთ და ოთახებს ეცა. კომისარმა ქუდი მოიხადა და გაყვა. შეშინებული ახალგაზრდა დედაკაცი უკან მისდევდა და გზას უნათებდა. სასადილო გაიარეს, რომელიც საულაგებელი იყო და მაგიდაზე ნასუფრალი ეყარა. შამპანურის სარიელი ბოთლები, პაშტეტის ნარჩენი, ქათმის ზვლები და პურის ნატეხები. ორთებს ოსტრაკუს ნიჟარა ეყარა. ოთახი ისე იყო არეული, თითქოს მდგმურებს ეს არის ახლა ჩხუბი ჰქონდათ. კაბას კამის საზურგეზე ეკიდა, შარვალს სავარძლის სახელურზე გადაელაჯებინა. ორი წყვილი ფეხსაცმელი, ერთი მოზრდილი და ერთი პატარა საწოლი ტახტის ფეხებთან გვერდზე გადაბრუნებული ეყარა. მორთული სახლის ჩვეულებრივი ოთახი იყო, უბრალო ავეჯით შემკული. ყველაფერ სასტუმროს საძაგელი საზიზღარის უნიაზდიოდა. ფარდებს, ლეიბებს, კერლებს, კამებს. იმ ადამიანთა სუნი, ვისაც ოდესმე ამ ბინაში ეცხოვრა, ან მხოლოდ ზინებოდა, ზოგს ერთი დღე, ზოგს ექვსი დღე და ყველას საკუთარი სუნი დაეტოვებინა. ეს სუნი წინამორბედი მდგმურების სუნში ირეოდა და თანდათან რაღაც გაურკვეულ, უხამსურ და აუტანელ სიმყრალით გადაქცეულიყო, რომელიც ყველა ასეთ ალაგს ერთნაირია ხოლმე. ბუხრის თავზე უწესრიგოდ იდგა ტკბილი ნავცხვრით სავსე თეფში, ერთი ბოთლი შატრეზი და ორი გამოუცლელი პატარა ჭიქა, ხოლო ქუდი საათზე ჩამოიფხატათ. კომისარი სწრაფად მობრუნდა, მადლენას თვალებში შეხედა და კითხა: თქვენ ქალბატონი კლარა მადლენა დიუ რუა ბრძანდებით აქ მყოფი პუბლიცისტის პროსპერ ჟორჟის კანონიერი მეუღლე, არა? მან შეხუთული ხმით უპასუხა: დიახ. აქ რას აკეთებთ? მან არაფერი მიუგო, ხოლო კანონის მცველმა განაგზო: აქ რას აკეთებთ მეთქი? მორთულ ოთახებში გხედავთ, თითქმის გახთილი ბრძანდებით. აქ ქრისტეს მობრძანდით. ერთ წუთს მოუცადა და რადგან მადლენა ისევ დუნდა, დაუმატა: რადგან არ აქსურთ განმარტება მიბოძოთ, იძულებული ვარ ოქმის შედგენას შეუდგე. ლოგინში საბნის ქვეშ ადამიანის ტანი მოჩანდა. კომისარი მივიდა და დაუძახა: მოწყალეო ხელმწიფეო. საბანში გახვეული უცნობი არ ინძრეოდა. როგორც ჩანდა, კედლისკენ იწვოდა, თავი სასტუმლის ქვეშ ჰქონდა ჩამალული. ხელისუფალმა იმ ალაგს დაადო ხელი, რაც ალბათ მხარი უნდა ყოფილიყო და გაუმეორა: გთხოვთ ძალას ნუ მახმარებინებთ. მაგრამ გახვეული კაცი კვლავ მკვდარივით უძრავად ეგდო. დიუ რუაც მივიდა, სწრაფად დასტაცა ხელი, საბანი ახადა, ბალიშიც ააგლეჯა და ლაროშ მატიეს ჯიგრის ფერის სახე გამოაჩინა. ჟორჟი დაიღუნა, თან წყურვილით კანკალებდა, რათა ხელში სწლომოდა და მიეღრჩო და კბილების კრაჭუნით უთხრა: იმდენი გამბედაობა მაინც გამოიჩინეთ, რომ თქვენს არამზადობაში გამოტყდეთ. კანონის დარაჯმა ერთხელ კიდევ კითხა: ბატონო, ვიმბრძანდებით მეთქი? და რადგან მეხნაკრავი საყვარელი პასუხს არ იძლეოდა და განაგძო: მე პოლიციის კომისარი გახლავთ და თქვენს ვინაობას მოვითხო. ცხოველური სიბრაზით აცახცახებულმა ჟორჟმა შეძახა: ლაჩარო, უპასუხეთ, თორემ მე თვითონ დაგასახელებთ. მაშინ წოლიანემ ხმა ამოიღო: ბატონო კომისარო, ამ კაცს ნებას ნუ მისცემთ სასაცილოდ ამიგდოს. ვისთან მაქვს საქმე, თქვენთან თუ ამასთან? თქვენ უნდა გიპასუხოთ თუ ამას? ხახა თითქოს სულ გამშრალი ქონდა. თქვენ ჩემთან გაქვთ საქმე? მიუგო კანონის მცველმა. მარტო ჩემთან? ისევ გეკითხებით, ვინ ბრძანდებით მეთქი? ის მაინც დუმდა. საბანი ნიკაპამდე მოიბურა და თვალებს აბნეულად აცეცებდა. მისი აგრეხილი პატარა ულვაში სულ შავად მოშანდა. კომისარმა განაგრძო: პასუხის მოცემა არ გსურთ, მას შეძულებული ვარ დაგაპატიმროთ. ასე თუ ისე დროა წამოდგეთ, როცა ადგებით და გკითხავთ. ლოგინში მწოლიარეს სხეული შეინძრა, ხოლო მისმა თავმა წაიჩურჩულა: კეთილი, მაგრამ არ შემიძლია თქვენს თვალწინ? რატომ? იკითხა მოხელემ. რადგან მე სულ ტიტველი ვარ. დიროამ გადაიხარხარა და იატაკზე ჩავარდნილი პერანგი აიღო, ლოგინზე მიუგდო და უთხრა: აბა წამოდექით, რა კი ჩემი სოლის თვალწინ გახდა შეძელით, ჩემს თვალწინ ჩაცმასაც მოახერხებთ. მერე მობრუნდა და ბუხართან შედგა. მადლენას იდინჯე დაუბრუნდა, რადგან ყველაფერი გათავებული იყო, გადაწყვიტა აღარაფერს მორიდებოდა. თვალები გამომწვევისით ამამით აენთო. ქაღალდი დაახვია და ბუხრის თავზე მახინჯ შანდლებში ათივე სანთელი თითქოს საზეიმო დაანთო. შემდეგ მარმარილოს ბუხარს მიეყუდა, ქვედა კაბა უკნიდან ზევით აიწია, შიშველი ფეხი ბუხარს მიუშვირა, ვარდისფერი კოლოფიდან პაპიროსი ამოიღო და გააბოლა. კომისარი ახლა მას მიუბრუნდა, სანამ მადლენას თანაზიარი ჩაიცვამდა. მან კადნიერად კითხა მოხელეს: ხშირად გიხდებათ ასეთი საქმეების შესრულება? კომისარმა კაცრად უპასუხა: გაჩელება იშვიათად, ქალბატონო. თქვენს მაგიერმე მიხარია, პირში გაოცინა კომისარს, არც იმდენად სუფთა საქმეა. მადლენა თავს იკატუნებდა, თითქოს
თავის ქმარს არ ამჩნევდა. ლოგინში მწოლიარე ვაჟბატონი ტანს

0: იმოსავდა ფეხსაცმელი და შარვალი ჩაიცვა და მიუახლოვდა თანაც ჟილეც იკრავდა პოლიციის ოფიცერმა მიმართა გნებავთ ახლა თქვენი გვარი დაასახელოთ მან არ უპასუხა კომისარმა წარმოთქვა მაშინ ძულებული ვიქნები დაგაპატიმროთ მაშინ უცნობმა უეცრად წამოიძახა ხელს მომახლებთ ჩემი პიროვნება შეუხებელია დირუა ისე ეცა თითქოს მისი დაბეგვა უნდაო და შიგ პირში ჩაუსისინა თქვენ წაგასწრეს ბოროტ მოქმედებაზე წაგასწრეს თუ მოვისურვებ დაგაპატიმრებენ დიახ თუ მე მოვისურვე მე მთრთოლვარი ხმით დავმატა ეს კაცი ლაროშ მატიე გახლავთ საგარეო საქმეთა მინისტრი განცხადებულმა პოლიციის კომისარმა უკან დაიხია და წაიბუდბუდა ახლა კი სერიოზულად გეკითხებით გნებავთ თუ არა თქვენი ვინაობა დაასახელოთ მან გაბედა და ძალდატანები წარმოთქვა ამარამზადამ ახლა კი სიმართლე თქვა მე მართლა მინისტრი ლაროშ მატი გახლავართ შემდეგ დირუას მკერდზე მიუთითა საც პატარა ხელი ცეცხლივით მოჩანდა და დაორთო აი ეს სალახანა იმ ჯილდოს ატარებს თავის ფრაგზე რომელიც მე მივეცი დირუას ჭარხლის ფერი დაედო საპატიო ლეგიონის ლენტი უმალვე მოიგლიჯა ცეცხლში შეაგდო და მიაყოლა აი რაფასი აქვს თქვენისთანა ქვემძრომის საჩუქარს ორივენი პირისპირ იდგნენ ორივე განჩხლებული იყო და მუშტები შემზადებული ჰქონდათ ერთი განხთარი და ულუვაშ დაწეული მეორე კი სრული და ულუვაშ აგრეხილი კომისარი სტრაფად ჩადგა შუაში და თქვა ბატონებო გონიერებას ნუ დაკარგავთ ისინი დადუმდნენ და ერთმანეთს ზურგი შეაქციეს მადლენა უძრავად იდგა იღიმებოდა და ისევ პაპიროს აბოლებდა პოლიციის მოხელემ განაგზო ბატონო მინისტრო თქვენ და აქ მყოფ ქალბატონ დიურუას მარტო მოგასარით თქვენ ლოგინში წაკით ეს კი თითქმის ტიტველი ბრძანდებოდა ორივე სტანისამოსი არეულია და უწესრიგო ტყრია ამ ბინაში ეს ყოველივე პირდაპირი საბუთია მრუშობისა თქვენ ვერ უარყოფთ რას მიგზანებთ ამის საპასუხოდ ლაროშ მატიემ წაიჩურჩულა არაფერს შეასრულეთ თქვენი მოვალეობა კომისარი მადლენას მიუბრუნდა ქალბატონო აღიარებთ რომ ეს ბატონი თქვენი საყვარელია მან გამონწვევი ხმით მიუგო უარს არ ვამბობ ჩემი საყვარელია სრულებით საკმარისია. შემდეგ კომისარმა რამოდენიმე შენიშვნა ჩაიწერა იმის შესახებ, თუ ოთახები როგორ იყო არეული და მოწყობილი, როცა წერა დაასრულა, მინისტრი უკვე ჩაცმული იყო. პალტო ეცვა, ხელში ჯოხი ეჭირა და მოხელეს უცდიდა. მერე კითხა: "კიდევ გჭირდებით ხომ მაგარაფერი მეოლება? შემიძლია წავიდე?" დირუა მიუბრუნდა, კადნიერად გაუღიმა და უთხრა: "რა მიდიხართ? ჩვენ ჩვენი შევასრულეთ და ისევ დაგტოვებთ. შეგიძლიათ ისევ ლოგინში ჩაწვეთ?" კომისრის სახელოს შეეხო და დაუმატა: "წავიდეთ ბატონო კომისარო. აქ არავით არის საქმე მე უკვე აღარ მაქვს." ოდნა გაოცებული კომისარი გამოყვა ჟორჟ, რომელიც კარის დირეზე შედგა, რათა კანონის მცველისათვის გზა დაეთმო. მან თავაზინად დაიწია დირუა თავის ნათქვამზე იდგა. "თხოთ ბატონო კომისარმა მიუგო. თქვენ შემდეგ ბატონო ჩემო." მაშინ ჟურნალისტმა თავი დაუკრა და ირონიული თავაზით უპასუხა: ახლა თქვენი ჯერია ბატონო კომისარო, მე ამ სახლში თითქმის შინ გახლავართ. შემდეგ კარი ნელა და მორიდებით გამოიხურა. ერთი საათის შემდეგ დირუა საფრანგეთის ცხოვრების რედაქციაში შედიოდა. ვალტერი უკვე იქ იყო. თავის გაზეთს უწინდელივით განაგებდა და ბეჯითად ადევნებდა თვალყურს. მას უამრავი მკითხველი მიემატა და იგი ვალტერის ბანკის გაფართოებულ ოპერაციებს დიდად უმაგრებდა ზურგს. გამოცემულმა თავი ასია და კითხა: ა, აგზანდებით, რაღაც უცნაური იერი გაქვთ, რატომ დღეს სადილად არ მოხვედით? საიდან მოდიხართ? ახალგაზრდა კაცმა სათქმელის ზალა გაზომა და ყოველი სიტყვა ხაზგასმით გამოთქვა. ეს ის არის საგრეო საქმეთა მინისტრი ჩამოვაგდე. ვალტერ ჯერ ხუმრობა ეგონა. ჩამოვაგდეთ? ნეტა როგორ? მე კაბინეტს ვცვლი, მორჩა და გათავდა. ის ქვემძრომი დიდი ხანია გასაგდები იყო. ბებერი გამომცემელი განცხადებული იყო და გაიფიქრა ალბათ დათრაო და წაიჩურჩულა. კარგი, გაათავეთ. უცნაურ რაღაცებს მეუბნებით. სულაც არა. ბატონი ლაროშ მატიე და ჩემი სოლი დავიჭირე. პოლიციის კომისარმა ოქმი შეადგინა, ჩვენი მინისტრის საქმე გათავებულია. ვალტერი გაშტერებული იყო. სათვალეშულზე აიზიდა და კითხა: "ხომ არ დამცინით?" სულაც არა. ახლავე შესაფერ ქრონიკასაც დავწერ. კეთილი, მაგრამ მიზნად რა გაქვთ? ამ ქურდის, ამ სალახანას საზოგადოების ამ მავნე კაცის მოსპობა. ქუდის კამზე დადო და მიუმატა. გაფრთხილდეს, ვინც გზაზე გადამეღობება. არასოდეს არავის აღარ დავინდობ. გამონცემელს მაინც არ ესმოდა, მაგრამ თქვენი სოლი წაიჩურჩულა. ხვალდილით განცხადება შევიტან და გაყრას მოითხო. დე ისევ განსვენებული ფორესტის ცოლად გადაიქცეს. მას გაყრაქსურებიათ. რა თქმა უნდა, ქვეყნის მასხარად გამხადა. საჭირო იყო თავის სულელად მომეჩვენებინა, რათა ისინი მრუშობაში დამეჭირა. ახლა კი საქმე გათავებულია და საქმის მბრძანებელი ამჟამად მე გახლავართ. ვალტერი ჯერ გონს ვერ მოსულიყო და თანამშრომელს გაოცებული თვალებით შესქეროდა. თანაც ფიქრობდა, დასხელოს ღმერთმა ამ ეშმაკთან მორიგებით უნდა ვიცხოვრო. ამერიდან თავისუფალი ვარ, განაგზო ჟორჟმა. ცირეოდენი ფული მაქვს. ოქტომბრის დასაწყის სარჩევნებში კანდიდატად გამოვალჩემ სოლკში, იქ ძალიან კარგად მიცნობენ, ასეთ სოლთან ერთად, რომელსაც ყველა ეჭვის თვალით უყურებდა, ღირსეულ ალაგს ვერ დავიჭერდი და ვერც შესაფერ პატივს მოვიპოვებდი. გამატუტუცა, მომატყუა, მომხიბლა და ტყვედ ჩამიგდო, მაგრამ გაუგე თუ არა გველობა უმალვე თვალი ავადევნე. გაიცინა და დაუმატა საწყალი ფორესტე, ნამდვილი რქოსანი გამოდგა. მინდობილი, გულმართალი და ბეყეჩა კაცი იყო, მაგრამ ის სამკაული, რომელიც მან ანდერძად დამიტოვა, თავიდან მოვიშორე. ახლა ხელფეხი გახსნილი მაქვს. ამერიდან მე შორს წავალ. სკამს გადაალაჯა და ჩაფიქრებით გამეორა. დიახ, ახლა კი ძალიან შორს წავალ. ბებერი ვალტერი ისევ ფართოდ გახელილი თვალებით უმზერდა და თავისთავად ეუბნებოდა. დიახ, ეს გაიძვერა ნამდვილად შორს წავა. ჯორჟი წამოდგა. ახლა საქრონიკო შენიშნოს დავწერ, დარბა ის ლურკილოზე უნდა შევადგინო, მაგრამ იგი მინისტრისთვის საშინელი რამ იქნება. ლარუში გათავებული კაცია, ვერაფერიც ვერ უშველის. აღარ ჩვენმა გაზეთმა უნდა დაინდოს, აღარ გჭირდება. ვალტერი რამდენიმე წუთს ყოყმანობდა, შემდეგ კი გაბედა და თქვა: მაშ დაწერეთ. ახია, ბრალი მისი, ვინც ასეთ საქმეში ჩაერია.
1: გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. გაგზელება რამდენიმე წუთში. აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. ნაწილი მეორე, თავი მეცხრე.
0: სამი თვე გავიდა. დიურუა ისის იყო ცოლს გაიყარა, რომელმაც ისევ ფორესტეს გვარი დაიბრუნა. რადგან 15 ივლისს ვალტერები ტროილში უნდა წასულიყვნენ, გადაწყვიტეს ერთი დღე ქალაგარეთ გაეტარებინათ და ხუთშაბათს დილის 9 საათზე 6 ადგილიანი ეტლით გავიდნენ, რომელშიც 4 ცხენიება. განზრახული ჰქონდათ სამხარი სენჟერმენში, ანრი მე-4-ის პავლიონში ეჭამათ. რადგან ლამას მეგობარს მარკიზ დე კაზოლის ნახვა ეზარებოდა, ვალტერებს თხოვა ის არ დაეპატიჟათ, მაგრამ ბოლოს გადაწყვიტეს სამაგიროდ გრაფი დე ლა ტურ იველენი პირდაპირ ლოგინიდან მოეტაცათ და წინა დღეს იგი გააფრთხილეს კიდევაც. ეტლი გაკრული ჩორთით გავიდა ელისეს მინდვრებზე და შემდეგ ბულონის ტყე გადაჭრა. ზაფხულის მშვენიერი დღე იდგა, ძალიან არცხელოდა. მარცხლები ლაჟვარდ საში განიერ კალებს ხაზავდნენ და მათ ნაფრენზე ერთ წამს თითქოს მართლა შავი კვალი რჩებოდა. ეტლის უკან რბილ სკამზე ქალები ისყვნენ. ქალბატონი ვალტერი შუაში, აქეთ-იქით ქალიშვილები, ხოლო პირდაპირ ვალტერი მხარ სტუმრები უმშვენებდნენ. სენას გავიდნენ, მონვალერიენს მოუარეს, ბუჟევალს მიაღწიეს და წყლის ნაპირით პეკამდე მივიდნენ. გრაფიდე ტურ რიველენი შუახნის კაცი იყო, გრძელი და თხელი ბაკემბარდები ჰქონდა, რომელსაც უბრალო ნიავიც კი არ ხევდა, და დიურუა ოხუნჯობდა მისი წვერი, ქარს ძალიან ლამაზად გამოსახავსო. გრაფინაზად უმზერდა როზას, რომელიც ერთი თვის წინ დანიშნა. ჟორჟი ძალიან ფერმკრთალი იყო და ასევე ფერწასულ სუზანას შესქეროდა. მათი თვალები ერთმანეთს ხვდებოდა. ურთიერთისა ესმონდათ და თითქოს რაღაც საიდუმლოს უზიარებდნენ ერთმანეთს, რაღაც პირობას აძლევდნენ და ხელახლა შორდებოდნენ. ქალბატონი ვალტერი დინჭად და ბედნიერად გამოიყურებოდა. დიდხანს სამხრობდნენ. პარიში დაბრუნების წინ ჟორჟმა ყველანი სენჟერმენის ერდოზე მიიპატიჟა, ჯერ შედგნენ და სანახაობით ტკბებოდნენ, ყველანი კედელთან გამწკრივდნენ და ხალვათ მიდამოს აღფრთოვანებით მიაცქერდნენ. გრძელი სერის ტერფში მეზონ ლაფიტისკენ მიეკლაკნებოდა სენა, რომელიც წვანეზე გაშოტილ უზარმაზარ მძურავს გავდა. მარჯვნივ ქედის თხემზე მარლის წყალსადენი მოჩანდა. მისი უშველებელი პროფილი საზე მკვეთრად ისახებოდა და ვება ფეხებიან მუხლუხო ჭიას გავდა, ხოლო ქვემოთ მარლი სიმწვანეში იკარგებოდა. მათ წინ გაშლილ ველზე აქა-იქ სოფლები მოჩანდა. მეზინეს გუბეები მცირე ტყის თხელფოთლიანში მკაფიოდ მოხაზულ და ღია ფერის ლაქებს ემსგავსებოდა. სულ შორს, მარცხნივ, ჰაერში, სატროველის სამრეკლოს წვეტი აღმართულიყო. ვალტერმა თქვა: ქვეყანაზე ასე სანახაობას ვერ სადნახავთ, ვერ შვეიცარიაში პოვით. მერე ნელი ნაბიჯი წავიდნენ, რათა ერთსა და იმავე დროს სანახაობითაც დამტკვარიყვნენ და სეირნობითაც მოღლილიყვნენ. ჟორჟი და სუზანა ჩამოჩნენ. დაშორდნენ თუ არა დანარჩენებს რამდენიმე ნაბიჯით, ჟურნალისტმა ჩუმი და შეკავებული ხმით უთხრა: სუზანა, გაღმერთებთ, სუზანა, გაგიჟებით, მიყვარხართ. მის მიყვარხართ, ლამაზო მეგობარო, ჩაშურჩულა მან. თუ უცოლოდ არ გამონყვებით, განაგზო დიუ რუამ. პარიზიდან და საფრანგეთიდან გადავიხვეწები. სადეთ და მამაჩემ შემითავისთხოვეთ, მიუგო მან. იქნებ დათანხმდეს. ჟორჟმა უიმედო ჩაიქნია ხელი. არა, უკვე მრავალჯერ გითხარით, თქმა ამაო იქნება მეთქი. ამის შემდეგ თქვენს სახლშიც აღარ შემომიშვებენ, რედაქციიდან დამითხოვენ და ერთმანეთის ნახვასაც ვეღარ მოახერხებთ. თუ თქვენი თავი წესიერად ვითხოვე, ასეთ მშვენიერ პასუხს მომცემენ, მათ უნდათ მარკიზ დე კაზულს მიგათხოვონ. იმედი აქვთ, რომ ბოლოს და ბოლოს ხოსეტყვით და ამ დღეს ელოდებიან. მაშ რა ვქნა? კითხა ქალმა. მან გაუბედავად გადახედა გვერდულად და უთხრა: სუზანა, იმდენად გიყვარვართ, რომ გაბედოთ და ერთი ხელაღებული ნაბიჯი გადადგათ. მან თამამად უპასუხა: ხო. ძალიან გაბედული ნაბიჯი რომ იყოს? ხო. ყველა სხვა ნაბიჯზე ხელაღებული რომ გამოდგეს? ხო მეთქი. გაბედავთ დედმამას წინაღუდგეთ. ხო. მართლა? ხო. მაშ ერთადერთი გზა გადაგვჩენია. საჭიროა რომ საქმის მეთაური მე კი არ ვიყო, არამედ თქვენ. თქვენ განებივრებული ყავხართ, თქვენ ნებას გაძლევენ ყველაფერი თქვათ რაც მოგესურვებათ, ამიტომ ერთი კადნიერი საქციელიც უნდა ჩაიდინოთ. დიდ გაოცებას არ გამოიწვევს, მაშ ყური მიგდეთ. დღესაღამოს, როცა დაბრუნდებით, დედა თქვენთან მიდით, როდესაც მარტო იქნება და გამოუტყდით, რომ გსურთ ცოლად გამომყვეთ. დედა თქვენი ძალიან აღელდება და ძალიან გაწყრება. სუზანამ შეაწყვეტინა: დედას დავითანხმებ. მან ფიცხლად მიუგო: არა, დედა თქვენს არ იცნობთ, გაწყრება მეთქი და მამა თქვენზე უფრო მეტად გაჯავრდება. აი ნახავთ, უარს გეტყვით, მაგრამ თქვენ მაგრად იდექით არ დაუთმოთ და იმეორეთ, რომ გსურთ მხოლოდ მე მომთხოვდეთ და სხვა არავის. ეტყვით ამას? ვეტყვი. მერე მამასთან გახვალთ და ამავის გაიმეორებთ, მეტად მტკიცეთ და გადაჭრით გაუმეორებთ. ჰო, ჰო, მერე? მერე? აი ახლა იწყება ყველაზე სერიოზული საქმე. თუ მართლა მტკიცეთ გადაწყვიტეთ, მტკიცეთ თუ სულ მტკიცეთ გადაჭრით გადაწყვიტეთ, ცოლად გამომყვეთ. ჩემო ძვირფასო, ძვირფასო სიუზანა, მაშინ მე, მაშ მე მოგიტაცებთ. საშინლად გახარებულმა ქალმა კინაღამ ტაში დაუკრა: უ, რა ბედნიერება, მაშ მომიტაცებთ? როდისღა? და ქალის სულში სიზმარივით გამოცოცხლდა ღამით მოტაცების მთელი ძველი პოეზია საფოსტო კარეტებით, დუქნებითა და ყველა მწიგნობრული საოცხო თავგადასავლით, რომელსაც საცა ხორცი უნდა შესხმოდა. გაიმეორა: როდის იქნება მეთქი? დირუამ მეტად დაბალი ხმით უპასუხა: დღესვე საღამოს. ამაღამ. მერე საწავად, ხმის კანკალით იკითხა მან: ეგ ჩემი საიდუმლოება, მოიფიქრეთ, რასაც შადიხართ. ესეც ისოდეთ, რომ გაქცევის შემდეგ თქვენ ჩემი ცოლობის მეტი სხვა გზა აღარ გექნებათ. ეს ერთადერთი გზა არის მეთქი და იგი ძალიან სახიფათოა თქვენთვის. მან უპასუხა: გათავებულია. სადაგ ნახოთ? შეგიძლიათ მარტო გამოხვიდე ჩინიდან? ხო, ვიცი, როგორ უნდა გავაღო პატარა ჭიშკარი. მაშასე, როცა მეკარე დაწובה, დახვებით შვაღამეს. თანხმობის ფორზე გამოდით. იმ კარეტაში მიპოვით, რომელიც საზღვაო სამინისტროსთან იდგება. მოვალ. ნამდვილად. ნამდვილად. ჟორჟმა მაგრად ჩამოართვა ხელი და: ოხ სუზანა, როგორ მიყვარხართ, რა საუცხო და გამბედავიხართ, მაშ გარგინდათ დეკაზოლს გაყვეთ. არა, მამას რომ არა უთხარით ძალიან გაჯავრდა, მაშ უნდოდა მონასტერში გავეგზავნე. ხომ ხედავთ რომ გამბედაობა ყოფილა საჭირო. გამოიჩენ კიდეც. სუზანა ფართო ტატანობს გაყურებდა და მისი ფიქრები მომავალი მოტაცებით იყო შეპყრობილი. ის და ჟორჟი შორს, ძალიან შორს წავლენ. ის და ჟორჟი. დირუა მას მოიტასებს და უკვე ამაყობდა. სულაც არ ფიქრობდა თავის სახელზე, შესაძლებელ სირცხულზე. იცოდა რამე ქალმა ამის შესახებ. გუმანი მაინც ჰქონდა აღებული. ქალბატონმა ვალტერმა მოიხედა და მიაძახა: აქმო პატარა, ნასაკეთებ ლამაზ მეგობართან. ორივე დანარჩენებს შეუერთდა. ლაპარაკობდნენ ზღვაზე, სადაც ვალტერის ოჯახი უნდა წასულიყო. რათა უკანვე იმავე გზით არ დაბრუნებულიყვნენ, შატუს გზაზე მოხვიეს და წამოვიდნენ. ჟორჟი ჩუმად იჯდა და ფიქრობდა: მაშ აგრე, თუ ამ ქალს გამბედაობა აღმოაჩნდა, მას გამარჯვება

თვის. სამი თვის განმავლობაში ნაზი თილისმის უძლეველ ბადეში აბამდა. აცთუნებდა, იპყრობდა, ატყოვებდა, ნაგეში ხერხებით აყვარებდა თავს და ბოლოს ამ ქარაფშოტად იკინას სული გაუჭირვებლივ დაიმორჩილა. ჩერა იძულა დეკაზოლისთვის უარი ეთქვა, ახლა კი, რადგან მეტი გზა აღარ იყო, გაქცევაზე დაითანხმა. ძალიან კარგად იცოდა, რომ ქალბატონი ვალტერი თავის ქალს არასოდეს მას არ მიათხოვებდა, რადგან თვითონვე უყვარდა დიურუა და შემდეგაც ეყვარებოდა, ძლიერ და უჯიათად. ეს ნასაყვარლევი ჟორჟს განზომილი გულციობით ეჭირა ხელში, მაგრამ გრძნობდა, რომ იმის გულში უძლური და მსახრალი ვნება დუღდა. ჟორჟი მას ვერასდროს ვერ მოსდეხავს. ქალბატონი ვალტერი არასდროს არ მოითმეს, რომ სუზანა ჟორჟ დიურუას ერგოს. მაგრამ როცა ქალიშვილი სადმე შორს ეყოლება, დიურუა მამასთან გამართავს მოლაპარაკებას, როგორც თავის თანასწორთან. ამ ფიგრებში იყო ჟორჟი, სხვის ლაპარაკს ყურს არ უგდებდა, ნათქვამზე ნაწყვეტ-ნაწყვეტად პასუხობდა და გონზე მაშინ გამოვიდა, როცა პარიზში შემოვიდნენ. სუზანაც ჩაფიქრებული იყო. ოთხი ცხენის ეჟვნები ყურებში უწკრიალებდა და თვალწინ უქროდა განიერი დაუსრულებელი გზა. თვარის ულეველი შუქი, ზოგჯერ ტევრი, ბნელი ტყე, დუქნები გზის ნაპირას და მეტლენი, რომელნის სწრაფად ცვლიან ცხენებს, რადგან ყველა მიხვედრილია, რომ მათ უკნიდან მთევარი მოსდევს. როცა ეტლი კარლსბურგელის სასახლეს მიადგა, ჟორჟს თხოვეს სადილად დარჩენილიყო, მაგრამ მან უარი უთხა და შინ დაბრუნდა. ოდნა დანაკდა და თითქოს შორ მგზავრობას აპირებსო თავისი ქაღალდები მოაწესრიგა. სახიფათო წერილები დაწვა, დანარჩენი გადამალა და ზოგიერთ მეგობარს მისწერა დრო და დრო, სადაც დახედავდა და გაიფიქრებდა. ახლა იქ ალბათ დიდი ბრძოლაა გაჩაღებული და გულს მოუსვენრობა უწეწავდა. რა იქნება, რომ ჩაეფუშოს, მაგრამ რისა უნდა ეშინოდეს? თავს ყოველთვის დაიძრენს, რაც არ უნდა იყოს დღევანდელი თამაში, მაინც მეტად სერიოზულია. 11-ზე ხელახლა გამოვიდა. ცოტახანს იბორიალა, კარეტა დაიქირავა და თანხმობის ფორზე საზღვაო სამინისტროს კამარასთან გაჩერდა. დრო გამოშვებით წუმწუმა სანათებდა და საათს დაყურებდა. 12 რომ მოახლოვდა მოუსვენრობის ციება მაიტაზე. ყოველ წუთს სარკმლიდან იხედებოდა, ხომ არავინ მოდისო. სადღაც შორს საათმა 12 დარეკა. მერე მეორემ უფრო ახლო გაიმეორა, შემდეგ ორმა ერთდროულად ჩამოკრა. ბოლოს კიდევ სადღაც მეტად შორს ერთი კიდევ გამოეხმაურა. უკანასკნელმა რომ გაათავა ჟორჟმა გაიფიქრა, გათავებულია ჩაეფუშა, აღარ მოვა. მაინც გადაწყვიტა გათენებამდე მოიცადა, რადგან ასე დროს საჭიროა მოთმინებით აღიჭურვა, ფიქრობდა. მალე საათებმა პირველის 15 დარეკეს, მერე 9:00, შემდეგ 3:04 და ბოლოს ყველა მიმავე წყებაზე ჩამოკრა, პირველი როგორც წეღან დაკრეს 12. ჟორჟი ქალის მოსვლას კი აღარ ელოდა, არამედ უბრალოდ იჯდა გაკუჩებული და დაჟინებით ფიქრობდა, რა უნდა მომხდარიყო ვალტერის ოჯახში. უცებ ქალმა სარკმელში თავი შემოყო და კითხა: თქვენ ხართ ლამაზო მეგობარო? მე ვარ. კარი სწრაფად გაღება ვეღარ მოახერხა და იმეორებდა: ოჰ, თქვენ ხართ, თქვენ ახარ შემოგძანდით. სუზანა შემოვიდა და გვერდით მიუჯდა. ჟორჟმა მეტლი შეზახა: გასცი. ეტლი დაიძრა. სუზანა აჩქარებით სუნთქავდა და არაფერს ამბობდა. აბა მიამბეთ, როგორ მოხდა? კითხა მან. ქალს თითქმის გული მისდიოდა, ძლივს აიჩურჩულა. უუ, საშინელება რამ იყო, ნამეტნავად დედასთან. ჟორჟი მოუსვენრად იყო და კანკალებდა: დედა თქვენთან? რაო, რა თქვა, ჩქარა მიამბეთ. უუ, საშინელება რამ იყო მეთქი. სათქმელი წინდაწინვე კარგად მოიფიქრე, მერე შევედი და უთხარი. ფერი დაეკარგა და შეზახა: არასოდეს, არასოდესო. მე ვტიროდი, ჯავრობდი, ვეფიცებოდი, რომ თქვენს გარდა სხვას არავის მიითხოვდებოდი. ერთხანს მომეჩვენა კიდევაც თითქოს ჩემი ცემაც კი უნდოდა. შეშლილივით იყო და განაცხადა ხვალვე მონასტერში გაგაგზავნია. არასოდეს მინახავს დედა ჩემი ასე აღშფოთებული, არასოდეს. მამასაც გაიგონა მისი სულეური კივილი და შემოვიდა. დედასავით არ გამწყრალა, მაგრამ თქვა: დიურუა, შენი შესაფერი საქმრო არ არისო, რადგან გამოჯავრე სიმაძე მეტად მიავკიულდი. მამამ ტრაგიკული ხმით გამომისტუმრა, რომელიც მას სულაც არ უხდება. ყველაზე მეტად ამან გადამაწყვეტინა თქვენთან ერთად გაგვცეულიყავი და აი უკვე აქავარ, მაგრამ მითხარით, საით მივდივართ? სანამ სუზანა ლაპარაკობდა, ჟორჟმა წელზე ჩუმად მოხვია ხელი და გაცაფრული გულის ფანცქალით უგდებდა ყურსთანაც ვალტერისადმი სიძულვილი ეღვიძებოდა, მაგრამ მათი ქალიშვილი ახლა ხომ ხელში ყავს, მაშ ვნახოთ. მატრებელზე დავიგვიანეთ, უპასუხა ჟორჟმა, ამიტომ ამეტლით სევერში ჩავალთ, იქ ღამეს გავათევთ, ხვალ კი ლაროშ გიონში ჩავალთ. ძალიან ლამაზი სოფელია, მანტისა და ბონიერის შუა, სენის ნაპირზეა. სუზანამ წაიჩურჩულა: არაფერი არ მაქვს, თან არაფერი.

ფრი არ წამომიღია. მან უზრუნველად გაიღიმა. არა უშავს რა. ყველაფერს იქვე მოვაგვარებთ. ეტლი ერთი ქუჩიდან მეორეზე გადადიოდა. შორჟმა ახალგაზრდა ქალს ხელი ჩამოართვა და წყნარად თავაზიანად დაუწყო კოცნა. არც კი ცოდა რა ეთქვა, რადგან პლატონურ ალერს შეჩვეული არ იყო. უცებ მოეჩვენა თითქოს ქალი ტიროდა და შიშით კითხა: რა მოგივიდათ, ჩემო ძვირფასო? მან სრემუნარივი ხმით უპასუხა: საწყალი დედილო, თუ შეამჩნია რომ იქ აღარა ვარ, ალბათ აღარა ზინოს. მის დედას მართლა აღარ ეძინა. როცა სიუზანა მისი ოთახიდან გავიდა და ცოლ ქმარი მარტო დარჩა, დაბნეულმა და გულმოკლულმა ცოლმა ქმარს კითხა: ღმერთო ჩემო, ეს რა ამბავია? ვალტერმა ბრაზით წამოიძახა: ის ამბავია, რომ იმ ინტრიგანმა შვილი გადაგვირია. დეკაზლს რომ უარი უთხრა, ესეც იმის ბრალია. დასწყელოს ეშმაკმა. ცხადია სუზანას მზითევი ჭკუაში დაუჯდა. ბრაზმორეულმა სიარული დაიწყო და განაგძო: რა თქმა უნდა, შენს კარგად იქცეოდი. მუდამ ეარშიყებოდი, ეფერებოდი, ელოლიავებოდი. დილიდან საღამომდე მარტო ამას გაიძახოდი. აქ ლამაზო მეგობარო, აი იქ ლამაზო მეგობარო, აი ხომ გადაგიხადა? გაწითლებულმა ცოლმა უპასუხა: მე ვეარშიყებოდი? ქმარმა პირში მიახალა: დიახ, დიახ, შენ ყველანი გადარეულები იყავით, დემარელიც, სუზანაც, ყველა, ყველა. შენ გონია მე არ ვხედავდი, რომ ორ დღესაც ვერ გაძლებდი, თუ ის კაცი არ გენახა? ცოლი მედიდურად გასწორდა: მე ნებას არ მოგცემთ ასეთი რამ მითხრათ. მოგავიწყდებათ, რომ მე თქვენსავით დუქანში არ ვარ გაზრდილი. ვალტერი შედგა, გაოცებით გახევდა, მერე ბრაზით გადმოაგდო: უხ, დასწყელოს ეშმაკმა და კარი გაიჯახონა. მარტო რომ დარჩა ქალბატონი, ვალტერი უნებურად სარკეს მიადგა, რათა გაისინჩა სახე ხომ არ შეეცვალა, რადგან ყოველივე ეს დაუჯერებელი და საზარელი იყო. სუზანას ლამაზი მეგობარი უყვარს და ლამაზ მეგობარსაც სურს სუზანა შეირთოს. არასოდეს. ცხადია ქალბატონი ვალტერი შეცდა. ყველაფერი ტყუილია, მისმა ქალიშვილმა ამ ლამაზი ვაჟკაცისადმი სრულებით ბუნებრივი მიმზიდველობა იგრძნო და თავი მოინუგეშა, მიმათხოვებენო. ცხადია თვითონვე მოიგონა, მაგრამ ამ საქმეში ის ვერ მიიღებდა მონაწილეობას. ქალბატონი ვალტერი კატასტროფის მოახლოებისას ბუნდოვანი შიშით ფიქრობდა ამას. არა, ლამაზმა მეგობარმა სუზანას ქარაფშოტული განზრახვისა ალბათ არაფერი იცოდა და დიდხანს ეჭიდებოდა აზრს, თუ რა საბუთით შეიძლებოდა ამ კაცის ვერაგობაში ეწვის შეტანა, ან რამდენად უცოდველი იყო იგი. მაგრამ რა რამზადა ყოფილა, თუ მართლა მან შეამზადა ეს ამბავი? ნეტა რა მოყვება ამას და წინ უამრავ ხიფათსა და წვალებას ხედავდა. თუ ჟორჟმა ჯერ არაფერი იცი, შეიძლება ყველაფერი როგორმე მოგვარდეს. სუზანას ნახევარი წლით სადმე წაიყვანს და ყველაფერი თავის თავად გათავდება, მაგრამ მერე ჟორჟს როგორ ღა შეხედოს თვალებში? ჯერ ხომ ისევ უყვარდა ნასაყვარლევი. ეს უნება გულში ისარივით ჩაუჯდა და ვერას გზით ვეღარ ამოიღებდა. უამისოდ სიცოცხლე აღარ შეეძლო და ისევ სიკვდილი ერჩივნა. მისი ფიქრი არცოდნისა და კაეშნის ბუჭყალებში ფარტხალებდა. თავისი ასკივდა თითქოს ნემსებით ჩხვლეტენო. აზრები დაუმძიმდა, დაუბინდა, გაუმწვავდა, ძალა ელეოდა, ლამობდა ეჭები გაეფანტა და რადგან ამ ჭიდილში ვერ იმძლავრა, სასოწარკვეთილებით იტანჯებოდა. სადაც დახედა, უკვე მეორე დაიწყო. გაიფიქრა, არ შემიძლია, უნდა გავიგო სუზანას, გავაკვიზებ და გამოვკითხავ. და რათა ხმაურობა არ აიტეხა, ფეხთ არ ჩაიცვა, სანთელი წაიღო და სუზანას ოთახისაკენ წავიდა. კარი ძალიან ნელა შეაყო. შევიდა და ლოგინს დახედა. იგი მოთელილიც არ იყო. ჯერ ვერ გაიგო და ეგონა ჩემი ქალი ალბათ მამას ედავებაო, მაგრამ თავში უცებ საშინელმა ეჭმა გაუელო და ქმართან გაიქცა. ერთი წამის შემდეგ უკვე იქ იყო. ფერი აღარედო და იხრჩობოდა. ვალტერი ლოგინში იწვადა, წიგნს კითხულობდა, ცოლს არეულად კითხა: რა ამბავია, რა დაგემართა? სუზანა არ გინახავს? წაიჩურჩულა მან. მე? არა, რატომ მეკითხები? მაშ-მაში წავიდა, მგონი გაიქცა, ოთახში აღარ არის. ვალტერი ერთი ნახტომით ხალიჩაზე გაჩნდა, ფეხები ღამის ფლოსტებში ჩაყო და პერანგი სამარა ქალიშვილის ოთახისაკენ გაიქანა. ცარიელი ოთახი რომ დაინახა, ეჭვიც კი გაეფანტა. ცხადია გაიქცა. საურძელზე დაეშვა და ლამპა იატაკზე დადგა. ცოლიც შემოვიდა და ამის თქმა გამოახერხა. ჰა! ვალტერს არც საპასუხოდ ეყო ძალა, არც გაბრაზებისთვის, მხოლოდ ამოიგნოსა. რა თქმა უნდა, იმასთან არის, ყველაფერი დაიღუპა. როგორ თუ დაიღუპა? ვერ გაუგოცოლმა. დასყელოს ღმერთმა, რა თქმა უნდა დაიღუპა. ახლა კი შეირთავს. სარდაცემულმა ცოლმა შეკილა: იმან უნდა შეირთოს? გაგიჟდი? ქმარმა სევდით მიოგო: გვიან ღა ყვირილი, მოიტაცა, პატივი ახადა. უნდა მივცეთ, მეტი გზა აღარა გვაქვს. თუ ხეირიანად მოვიქცევით, ამ ამბავს ვერავინ გაიგებს.
სოლი საშინლად ღელავდა და იმეორებდა: არასოდეს, არასოდეს სუზანას ის არ შეირთავს, არასოდეს თანხმობას არ მივცემ. ხონი მიხთილმა ვალტერმა ჩაიჩურჩულა: გაიგე, ხელში ყავს მეთქი, საქმე გათავებულია, იქამდე შეინახავს სადმე ჯურხმუში, სანამ არ დავთმობთ, ამიტომ საქვეყნო ალიაკოთის ასაცილებლად უნდა დაუყოვნებლივ დავეთანხმოთ. ცოლი ნაჩუმარი ვარამით იწეწებოდა და იმეორებდა: არა, არა მეთქი, არასოდეს არ დავთანხმდები. ქმარმა მოუთმენლად მიუგო: სალაპარაკოც კი აღარაფერია, საჭიროა მეთქი. უყურიამ სალახანას როგორ გაგვაცურა: თქმა არ უნდა ძალიან მარჯვე ვინმე ყოფილა, საზოგადოებრივი თვალსაზრისით უკეთეს სიძეს ვიშოვიდით, მაგრამ ამაზე მოხერხებულსა და საიმედო მომავლიანს ვერასოდეს მოძებნინდით. ეს კაცი ძალიან ძალიან შორსავა, დეპუტატიც კი გახდება და შეიძლება მინისტრიც. ქალბატონმა ვალტერმა უდრეკი ენერგიით განაცხადა: არასოდეს ნებას არ მივცემ, რომ სუზანა შეირთოს, გესმის, არასოდეს მეთქი. მაშინ ვალტერი გაწყდა და როგორც საქმის კაცმა ლამაზი მეგობრის დაცვა იკისრა: გმარა, გაჩუმდი, ერთხელ კიდევ გეუბნები, ახლა კი საჭიროა მეთქი, აუცილებლივ საჭიროა. გარდა ამისა, ვინ იცის, შეიძლება არც კი ვინანოთ, ჯერ არავინ იცის, რა შეუძლია ასეთ გამობრძმედილ ვაჟბატონს. ხომ ნახე, ერთი დაკვრით როგორ დასეის სულელი ლაროშმატია, და მიუხედავად იმისა, რომ მისთვის, ქმრისთვის ეს საქმე ძნელზე უძნელესი იყო, მაინც ღირსეულად მოიქცა. ერთი სიტყვით ნახოთ, მხოლოდ ერთია მართალი: ხელში ვყავართ და სხვა გზით ამ საქმეს თავს ვეღარ დავახწევთ. სულს სადდა ეკივლა, ეგურავა და თმა დაეგლიჯა. ერთხელ კიდევ წარმოთქვა: უიმედობით სავსე ხმით, სუზანას ვერ მიიღებს, მე არ მინდა, არ მინდა მეთქი. ვალტერმა ლამპა აიღო, წამოდგა და სთქვა: შენს დანარჩენი ქალებივით სულელი ყოფილხარ, თქვენ მარტო გზნობა გალაპარაკებთ, გარემოებას არავითარ ანგარიშს არ უწევთ, თქვენ ბოლომდე სულელები ყოფილხართ, გეუბნები, შეირთავს მეთქი, საჭიროა. და ჩუსტების ფრატუნით გავიდა, ღამის პერანგით რაღაც სასაცილო მოჩვენებას გავდა, მიწინებული სახლის განიერი ტალანი გაიარა და თავის ოთახში შეიმალა. ქალბატონი ვალტერი მარტო დარჩა საშინელი ურვით გაწამებული, ყოველივე ჯერ კიდევ კარგად არესმოდა, ჯერ მხოლოდ იქენჯნებოდა, შემდეგ აზრად მოუვიდა, რომ შეუძლებელი იყო დილამდე ასე დარჩენილიყო, ერთ ალაგზე მჯდარიყო და ძალიან მოუნდა სადმე მიმალულიყო, გაქცეულიყო, წასულიყო, შველა ეძებნა და როგორმე მიიღო. ლამობდა ვინმე მშველელი გაეხსენებინა, მაგრამ ვერ პოულობდა. მღვდელი? ხო მართლა, მღვდელი. უხლებში ჩავარდება, ცოდვაში გამოუტყდება, ახსარებას ეტყვის და თავის უკურნებელ ამბავს უამბობს. ის გაიგებს და მიხვდება, რომ ასეთი ვერაგი სუზანას ვერ შეირთავს და მღვდელი ხელშეუშლის ამას. მღვდელი ახლა ვეშირდება, მაგრამ ამჟამად სად იპოვოს, სად მოძებნოს, მაგრამ არც ასე შეიძლება დარჩენა. მაშინ მას წყალზედ მიმავალი ქრისტეს ნათელმა სახემ მოჩვენებასავით გაუარა. ისე მკაფიოდ ხედავდა მას, თითქოს სურათის იმ მდგარიყო. ქრისტე ეუბნებოდა: მოვედ ჩემდა და ფეხთა წინაშე მუხლი მოიყარე და მე გასავო შენ გზანი სიმართლისანი. მან სანთელი აიღო, ოთახიდან გავიდა და ორანჟერიაში რომ შესულიყო ქვევით ჩავიდა. ქრისტე სულ ბოლოს პატარა ოთახში იყო. ოთახი მინისკარით იკეთებოდა, რათა ორანჟერიას ნესტს ტილო არ გაეფუჭებინა, ამიტომ უცნაურ მცენარეთა ტყეში აგებულ სამლოცველოს გავდა. საზამთრო ბაღში რომ შევიდა, რომელიც მანამდე მხოლოდ სავსე შუქით განათებული ენახა, მისმა პირქუშმა სიღრმემ გააოცა და შედგა. ვება ტროპიკულ მცენარებს ჰაირი თავიანთი მძიმე ამონასუნთქით გაევსო. ყველა კარი მიხურული იყო, მინის თაღის ქვეშ შაკეტილ მცენარეთა უცნაური სუნელი სუნთქვას საძნელებდა, თავრუსახვევდა, ათრობდა. იგი ერთსა და იმავე დროს სამურიც იყო და მძიმეც, და ტანში სიკტილის დამასუსტებელი ნებიურობის შერეულ გრძნობას იწვევდა. საბრალო დედაკაცი წყნარად მიდიოდა, შემაზრზენი წყდია დიდან, სანთლის მოციმციმე შუგზე ლივლივით ამოდიოდნენ, ხან ურჩხულების მსგავსი, ხან რაღაც ცოცხალ სულიერთა მინაგვანი უცნაური მცენარენი, რომელთაც ჯადოსნური იერი ედოთ. უცებ ქრისტე დაინახა, კარი გამოაღო, რომელიც მას სურათს აშორებდა და ფეხებში ჩაუვარდა. ჯერ ქადაგივით ლოცულობდა, ღმერთკაც მხურვალე თავგანწირულობით უხმობდა, ხოლო შემდეგ როცა სასოება ჩაუნელდა, შეხედა და უღრმესი კაიშნით მოცულმა სული განაბა. ქვევიდან მთრთოლვარე სანთლით ოდნავ განათებული ქრისტე ისე გავდა ლამაზ მეგობარს, რომ ის ვისაც ახლა უმზერდა უკვე ღმერთი კი აღარ იყო, არამედ მისი საყვარელი. ის ხედავდა მის თვალებს, მის შუბლს,
მის სახის მეტყოლებას, მის

0: ცივსა და მედიდურ იერს და უმწეოდ ლუღლუღებდა. უფალო, უფალო, უფალო. თან ჟორჟის სახელი ენაზე უტრიალებდა. ვცებ გაიფიქრე, რომ ახლა აი ამ წამს ჟორჟი და მისი სიუზანა, მისი ქალიშვილი, შეიძლება სადმე ოთახში სადმე განმარტოებით იყვნენ ჟორჟი, ჟორჟი და სიუზანა და იმეორებდა. უფალო, უფალო, მაგრამ ფიქრით ისევ იმათთან, ჟორჟთან და თავის შვილთან იყო. სადმე ოთახში მარტონი არიან, ახლა ღამეა და ორივეს შედავდა. ისენათლად შედავდა, თითქოს აქვე სურათის მაგერ მდგარიყვნენ. ერთმანეთს უღიმიან, კოცნიან. ოთახში ბნელა. საწოლ ტახტზე საბანი ნახევრად გადაკეცილია. დედამ წამოიწია, რათა მივარდნილიყო შვილს თმაში დასტომოდა და ჟორჟის კლავებიდან გამოეთრია. უნდოდა ქალისთვის ყელში წაეჭირა და დაეხრჩო. მას ამჟამად უკვე ზულდა თავისი ქალიშვილი, რომელიც მის ნასაყვარლებს დანებდა. თავიშვილისკენ ხელი გაიშვირა და ტილო შეეხო. ქრისტეს ფეხს შეხვდა. მაღალი ხმით შეკივლა და გულაღმა დაეცა. სანთელი იატაკზე დაუვარდა და ჩაქრა. რა მოხდა შემდეგ? დიდხანს ელანდებოდა უცნაური და საზარელი უჟმური. მუდამ ეჩვენებოდა, ვითომ ჟორჟი და სუზანა ქრისტეს ჩახვეოდნენ, რომელიც მათ საშინელ სიყვარულს კურთხევით ლოცავდა. ბუნდოვნად გრძნობდა, რომ თავის ოთახში აღარ იყო, სურდა ამდგარ იყო, გაქცეულიყო, მაგრამ არ შეეძლო. რაღაცნაირად გაცფუნებული იყო. ამ წფუნებამ მთელი ტანი გაუხევა და მხოლოდ ფხიზელი და ბინდით მოსილი აზრი დაუტოვა. ახლა მას რაღაც საშინელი, დაუჯერებელი, ფანტასტიური უჟმური აწვალებდა. იგი შეეპყრო უცნაურ ავადმყოფურ თითქმის მომაკვდინებელ ლანდებს. ამგვარ ლანდებს ადამიანის ტვინში აჩენენ ხოლმე ცხელი ქვეყნის ძილის მომგვრელი მცენარეები, რომელთაც რაღაც თილისმური იერი და ძლიერი სურნელი აქვთ. მეორე დილას ქალბატონი ვალტერი ქრისტეს წინ იპოვეს გართხმული. უგონოდა თითქოს მიმხრჩვალი. ძიმედ გახდავათ და მისი სიცოცხლე ბეწვზე ეკიდა. მხოლოდ მეორე დღეს მოვიდა სრულ გონებაზე და აქვითინდა. მსახურებისთვის სუზანას დაკარგვა, რომ აიხსნათ, უთხრეს, რომ ვითომ იგი მოულოდნელად მონასტერში გაეგზავნათ, ხოლო ვალტერმა დირუას გრძელ წერილზე უპასუხა, რომ ის თანახმა იყო თავისი ქალიშვილი მისთვის მიეთხოვებინა. ლამაზმა მეგობარმა გაქცევის წინაღამეს წერილი დაწერა და საფოსტო ყუთში პარიზიდან გასვლის დროს ჩააგდო. თავაზიანად წერდა ვალტერს, რომ დიდი ხანია მისი ქალი უყვარდა, რომ მათ არასოდეს არაფერში პირი არ შეუკრავთ. მაგრამ სუზანა თვითონ მივიდა მასთან, რათა თავისივე ნებით ეთქვა, მე თქვენი ცოლი ვიქნებიო. მაშინ მან იგრძნო, რომ უფლება ჰქონდა ქალი თავისთან დაეტოვებინა და დაემალა კიდევაც, სანამ პასუხს მიიღებდა ქალის მშობლებისაგან, რომელთა თანხმობას ის თავის საბედოს სურვილზე ნაკლებ ფასს არ აძლევს. დირუ ამასთან ერთად სთხოვდა ვალტერს საპასუხო წერილზე მოკითხვამდე წაეწერა და მიუმატა, რომ ამ წერილს ერთი მისი მეგობარი მიიღებდა ფოსტაში და მას ჟორჟ დირუას გადაუგზავნიდა. საცოლემ და საქმო რომ ლარუშ გიონში 6 დღე გაატარეს სენას ნაპირზე. არასოდეს ახალგაზრდა ქალს ასე კარგად არ გაეტარებინა დრო. თავისი თავი მწყემსი ქალი ეგონა. ჟორჟი სუზანას თავის დად ასახებდა. მრუშობას ერიდებოდა, უბიწოს ინახავდა და მისი ხელუხლებლივ დატოვება უფრო ხელსაყრელად მიაჩნდა. ჟორჟმა მეორე დღესვე საცვალი და გლეხური ტანისამოსი იყიდა. მინდვრის ყვავილებით მორთული ვეება ჩალის ქუდი დაიხურა და თევზაობა შეუდგა. ეს სოფელი სუზანას დიდებულ ადგილად ეჩვენებოდა. იქ იდგა ძველი კოშკი და ციხე დარბაზი, სადაც საოცარი შპალერის ნახვა შეიძლებოდა. ჟორჟი საცოლეს სენას ნაპირებზე ფეხით ასეირნებდა, ხანაც ნავით. ერთმანეს ყოველ წამს ხელვარებით კოცნიდნენ, სუზანა ომანკოებით, ჟორჟი კი თავალაგმივით. საქმე შეეძლო თავდაჭერა, როცა მან საცოლეს უთხრა, ხვალ პარიში ბრუნდებით, მამა თქვენმა თანხმობა მოგცაო. სუზანამ გულუბრყვილოდ წაიშურჩულა. ასე მალე მე კი ძალიან მხიერულად გავატარე დრო და არ მეგონა ჩემი ცოლობა ასე ადრე თუ გათავდებოდაო.
1: გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

Die Active Life.